0: Kỳ vọng bến phà Cồn Khương Thành Lợi sẽ sớm được tổ chức đấu giá lại, khai thông mạch máu giao thông và ổn định sinh kế cho người lao động. Thưa quý vị, vướng mặt bằng khiến cho dự án giao thông trọng điểm bị dậm chân tại chỗ, đó là thực trạng đang diễn ra tại dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 932B. Sự chậm trễ của công trình này đã cản trở giao thương, làm nghẽn dòng vốn giải ngân ngân sách địa phương.
1: Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 932B có tổng vốn đầu tư là 438 tỷ đồng, được xác định là một trong những công trình giao thông trọng điểm với thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026. Đây là tuyến trục huyết mạch kết nối liên xã quan trọng, có chiều dài toàn tuyến gần 5 km, quy mô nền đường rộng 12 m, bao gồm xây mới 8 cầu và 7 cống ngang đường. Khi hoàn thành, tuyến đường này mang vai trò then chốt giúp giảm tải cho quốc lộ 1 và quốc lộ 5 sông Hậu, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ giao thương từ các tỉnh thành đến với thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công của dự án vẫn đang rơi vào tình trạng chậm trễ kéo dài. Nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, đặc biệt là việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện nước và các hộ dân còn tồn động trên tuyến. Sự vướng mắc này khiến một số hạng mục xây lắp chủ yếu, trọng tâm là phần xây cầu và cống, vẫn chưa thể triển khai thực hiện. Điển hình như đoạn đi qua địa bàn xã An Lạc Thôn. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về mặt kinh tế.
0: Trước thực trạng trên, người dân cũng như các đơn vị liên quan đang rất mong mỏi ngành chức năng sớm có giải pháp quyết liệt trong công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng. Có như vậy thì dự án mới có thể về đích đúng hạn. Ở tầm nhìn chiến lược mang tính liên kết vùng, tuyến cao tốc dài hơn 150 km kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Sóc Trăng cũ đang có cơ hội được triển khai sớm hơn. Dự án
1: được kiến nghị triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho siêu dự án này là hơn 70.000 tỷ đồng. Theo phương án nghiên cứu, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 150 km, điểm đầu của tuyến kết nối với cao tốc Bến Lức Long Thành tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm cuối của dự án kết nối với cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Tuyến đường sẽ đi qua 5 tỉnh và thành phố. Các địa phương bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ. Trong đó, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long có chiều dài
0: phần lớn tuyến đường sẽ sử dụng nền đường đắp, các đoạn cầu cạn hoặc đường trên cao chỉ được bố trí tại khu vực vượt sông hoặc địa hình phức tạp. Phương án đầu tư theo hình thức PPP mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 20.500 tỷ đồng so với đầu tư công hoàn toàn. Riêng trong giai đoạn 1, thời gian hoàn vốn cho nhà đầu tư dự kiến là hơn 20 năm. Từ các lợi ích trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép điều chỉnh tiến độ, triển khai dự án trong giai đoạn 2026-2030. Thời gian này sớm hơn so với quy hoạch trước đây là sau năm 2030. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã ra quân thực hiện gần 250 ngày Chủ nhật xanh. Tuổi trẻ thành phố đã thực hiện hơn 200
1: vệ sinh môi trường trên tuyến đường Hai Bà Trưng. Gần 200 cán bộ đoàn viên sinh viên quét dọn thu gom rác thải bờ kè dọc theo tuyến đường Hai Bà Trưng, tuyên truyền và vận động tiểu thương không lấn chiếm lòng đường, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
0: Đoàn phường Cái Khế phát động các chi đoàn, liên đội trường học, tổ chức nhiều hoạt động vệ sinh môi trường trong khuôn viên cơ quan đơn vị và trường học, góp phần giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho đoàn viên học sinh. Trước đó, đoàn phường cũng tổ chức ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường tại trường tiểu học Cái Khế 3. Hơn 300 học sinh tham gia hoạt động đổi rác tái chế, phế liệu, lấy quà. Các em nhỏ tuổi đổi những chai nhựa, lon giấy để nhận những phần quà như là cây xanh, bình nước, dụng cụ học tập. Ban tổ chức đã thu gom hơn 300 kg rác tái chế, phế liệu, qua đó đã trao 400 phần quà cho các em.
1: Tại phường Sóc Trăng, phong trào Ngày Chủ nhật xanh đã trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về giữ gìn môi trường sống xanh, sạch đẹp và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai, ra quân vệ sinh môi trường, vớt lục bình làm sạch tuyến kênh hồ nước ngọt, tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa, tổ chức sân chơi tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt. Dịp này, thành đoàn Cần Thơ trao 500 cây xanh tặng phường Sóc Trăng và 30 suất học bổng tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với tổng kinh phí khoảng 60 triệu đồng.
0: Cùng thời điểm này, tổ chức đoàn cấp xã cũng đồng loạt ra quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổng vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác thải tại nguồn, xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường, trồng mới và chăm sóc cây xanh hoa kiển tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, chỉnh trang, sơn sửa các công trình công cộng. Hoạt động góp phần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý

0: cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố xanh, sạch đẹp, văn minh và hiện đại.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp bộ đoàn thành phố đã ra quân thực hiện gần 250 ngày Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền và hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn. Ngoài ra, Tuổi trẻ thành phố đã thực hiện hơn 240 công trình thanh niên, làm lợi cho cộng đồng trên 5,7 tỷ đồng. Nổi bật là đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng
0: giữa doanh nghiệp và nông dân nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn.
1: Theo Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, cạnh tranh thương mại gia tăng, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải tái cơ cấu mạnh mẽ theo hướng hiện đại, sinh thái, tuần hoàn và bền vững.
0: Để thực hiện được mục tiêu này thì vấn đề then chốt hiện nay vẫn là dòng vốn. Đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp hợp tác này, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam kỳ vọng hệ thống ngân hàng không chỉ là nơi cấp tín dụng mà còn trở thành đối tác, đồng hành chiến lược, tăng tốc, mở rộng diện tích, giảm phát thải.
1: Nếu ở vụ đầu tiên hè thu 2024, doanh nghiệp chỉ triển khai thử nghiệm trên 997 hectare, thì tới vụ hè thu năm 2025, diện tích đã tăng lên hơn 27.000 hectare. Trên vụ hè thu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận mức giảm phát thải hơn 101.600 tấn CO2 với hơn 5.500 nông hộ tham gia. Theo các doanh nghiệp, điều quan trọng nhất là mô hình phát
0: thải hạt gạo Việt đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, không chỉ bằng sản lượng hay giá bán mà còn bằng khả năng giảm phát thải và tạo giá trị xanh. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết theo chỉ đạo của cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp trước ngày 10 tháng 6, dùng sản xuất 2 vụ, xuống giống kết thúc chậm nhất là đến ngày 20 tháng 6. Khuyến cáo nông dân hạn chế xuống giống muộn tại các vùng có nguy cơ thiếu nước cuối vụ, chủ động tích trữ nước nội đồng, vận hành linh hoạt hệ thống thủy lợi, xuống giống tập trung đồng loạt né rầy, không kéo dài thời vụ hoặc xuống giống khi chưa đảm bảo điều kiện sản xuất.
1: Đối với vùng sử dụng nước trời như Mỹ Xuyên, Long Phú, ấp tưới tiết kiệm, tưới ngập khô xen kẽ, khuyến cáo nông dân sử dụng giống lúa chất lượng cao, giống lúa thơm, giống lúa đặc sản khi gieo xạ, ưu tiên sử dụng giống ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh, thích ứng với điều kiện bất lợi.
0: Đến nay, nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã xuống giống gần 160.000 hectare lúa hè thu, đạt 59% kế hoạch, trong đó giai đoạn mạ gần 78.000 hectare, đẻ nhánh hơn 74.000 hectare và lúa đang đồng gần 7.400 hectare. Các giống lúa chủ lực như ST24, ST25, RVT, Đài Thơm 8, OM18, OM4900, OM5451, dần dần. Thưa quý vị, một mặt hàng nông sản tỷ đô của Việt Nam đó là trái sầu riêng.
1: Sầu riêng ri sáo xô tại vườn với giá từ 25.000 đến 35.000 đồng một ký, tăng từ 7.000 đến 10.000 đồng một ký so với đầu vụ. Trong khi đó, sầu riêng mỏng thon thái đạt mức 50.000 đến 60.000 đồng một ký. Đà tăng giá này đến từ việc hoạt động kiểm nghiệm và thông quan sang Trung Quốc đã thông thoáng hơn. Đồng thời, nguồn cung tại miền Tây cũng bắt đầu khan hiếm do 80% diện tích ri sáo đã bước vào cuối vụ thu hoạch.
0: Bên cạnh Trung Quốc thì sầu riêng của Việt Nam đang ghi nhận mức tăng 7 triệu đô la Mỹ, đặc biệt phân khúc sầu riêng đông lạnh đang mở ra dư địa tiêu thụ rất lớn. Dự kiến đến tháng 7 năm nay, Việt Nam sẽ chính thức xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Ấn Độ, giúp đa dạng hóa thị trường. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng phát triển nông nghiệp gắn với chế biến và thương mại điện tử, nhiều hội viên phụ nữ ở xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ đang từng bước khẳng định sự năng động sáng tạo bằng những mô hình khởi nghiệp từ nông sản địa phương. Theo ghi nhận của phóng viên Ánh Phúc, mô hình sản xuất kinh doanh sen trên sàn thương mại điện tử của chị Hồ Thị Thúy Hằng đang là điển hình nổi bật, mang lại hiệu quả kinh tế tích cực và tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.
1: Chị Hồ Thị Thúy Hằng, ấp Đắc Thời, xã Hồ Đắc Kiện, từ rời quê bắt đầu hành trình trở về quê, nâng tầm cây sen, khi lần lượt đưa

0: chị bán lên chợ đầu mối các tỉnh thôi. Em thử là đăng sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử thì được mọi người là rất là yêu thích, mọi người ủng hộ rất là nhiều. Thì nó cái xử lý được cái đầu ra cho nông sản của nhà em. Ngày trước thì bán qua Facebook thôi, bây giờ thì bán qua Shopee và TikTok luôn.
1: Hiện trung bình mỗi ngày cơ sở có từ 1.000 đến 1.500 đơn hàng sen lấy cũ, sen giống, có ngày phương. Không chỉ bán sen tươi, cơ sở còn cho ra đời các sản phẩm sen sấy đóng gói hút chân không, bột sen, hạt sen khô, phục vụ đa dạng nhu cầu thị trường. Đây cũng là mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã định hướng phát triển sản phẩm OCOP trong thời gian tới. Chị Võ Thị Giao Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ.
2: Trồng sen lấy cũ, sản xuất sen giống cũng như là sen sấy của chị Hằng ở ấp Đắc Thời, thì hiện nay nói chung là cái mô hình này là đưa lên cái nền tảng số. Định hướng của hội là nâng tầm làm sao những cái sản phẩm này là đưa lên sản phẩm OCOP để nâng tầm giá trị.
1: Tại địa phương, giúp nhiều phụ nữ nông thôn có thêm nguồn thu nhập đáng kể, cải thiện cuộc sống. Bà Trương Thanh Tươi, ngụ ấp Đắc Thời, xã Hội Đắc Kiện, nói.
3: Lớn tuổi đâu có làm gì đâu, nhờ nó cho vô làm đó, về cũng đỡ phần nào, cũng gần nhà đó, cũng dễ.
4: Thưa quý vị, hành trình rời phố về quê, đưa nông sản địa phương bước vào môi trường kinh doanh số của chị Hồ Thị Thúy Hằng đã góp phần nâng cao giá trị cây sen, đưa sản phẩm vươn xa đến nhiều địa phương trong cả nước, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế trong kỷ nguyên số hiện nay. Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình Chào buổi sáng với các tin tức về an sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
1: Theo Bộ Nội vụ, giai đoạn 2015-2025, cả nước đã giảm được 47.250 thôn, tổ dân phố, giảm 34,53%. Hiện toàn quốc còn 89.574 đơn vị, nhưng quy mô số hộ gia đình vẫn chưa đồng đều. Để thống nhất chỉ sắp xếp và tổ chức lại, dự thảo dự kiến quy định tiêu chí quy mô số hộ gia đình theo từng vùng miền làm căn cứ thống nhất để sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố trong cả nước. Trong đó, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tiêu chí cao nhất với thôn từ 500 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố từ 700 hộ trở lên. Tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, tiêu chí đối với thôn là 150 hộ, tổ dân phố từ 300 hộ.
4: Còn với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long thì thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Vùng Bắc Trung Bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Với vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên và có từ 500 hộ gia đình trở lên với tổ dân phố. Việc sắp xếp phải đảm bảo công khai, lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét quyết định theo thẩm quyền. Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp lại hàng loạt hạ tầng an sinh xã hội.

0: của châu Á.
1: Để đạt mục tiêu trên, thành ủy đề ra những nhóm nhiệm vụ và giải pháp như sẽ nghiên cứu quy hoạch lại hệ thống bệnh viện, các trường đại học và cao đẳng cũng sẽ được sắp xếp lại, tổ chức lại mạng lưới chợ dân sinh và chợ đầu mối. Thành phố sẽ di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi trung tâm. Các trung tâm logistics và cơ sở chế tạo cũng thuộc diện xem xét di dời. Toàn bộ quỹ đất này sẽ được ưu tiên cho phát triển kinh tế đô thị. Chính phủ vừa ban hành nghị định mới quy định tăng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề.
0: Theo định hướng mới, mức phụ cấp ưu đãi được phân chia dựa trên bậc học, đặc thù ngành nghề và vị trí địa lý của cơ sở giáo dục. Nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục và giảng viên đại học được hưởng mức phụ cấp từ 20% đến 25% đối với nhà giáo giảng dạy tại các trung tâm chính trị, trường cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Mức ưu đãi dao động từ 30% đến 35%.
1: Mức phụ cấp từ 40 đến 45% được áp dụng phổ biến cho giáo viên các cấp từ mầm non cho đến trung học phổ thông, giáo viên trường nghề và giảng viên dạy lý luận chính trị. Trong đó, nhóm nhà giáo, cán bộ quản lý tại các trường năng khiếu, trường dân tộc bán trú hoặc giáo viên mầm non, tiểu học vùng biên giới hải đảo sẽ được hưởng mức 60%.
0: Đặc biệt, mức phụ cấp 70% áp dụng cho nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Mức ưu đãi cao nhất là 80% đặc biệt khó khăn. Truyền khối các trường chính trị và trường giáo dưỡng sẽ áp dụng quy định phối hợp riêng để đảm bảo quyền lợi tối ưu cho nhà giáo.
1: Bộ Tư pháp cũng vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Dự kiến dự thảo này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới.
0: Theo đó, so với quy định hiện hành, dự thảo đã bổ sung thêm đối tượng áp dụng là nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi, có học hàm giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi. Người được tuyển dụng phải cam kết cống hiến, bảo đảm thời gian công tác tối thiểu tại cơ quan đơn vị được tuyển dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng thông qua xét tuyển và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyển dụng. Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp, sẽ được xem xét giao tập sự dự chức phó trưởng phòng và tương đương ở đơn vị tổ chức phòng và tương đương, hoặc phó hiệu trưởng và tương đương ở đơn vị không tổ chức phòng và tương đương, mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch, lý luận chính trị. Sau 1 năm kể từ ngày hết thời hạn tập sự dự chức vụ lãnh đạo quản lý, cấp có thẩm quyền đánh giá xem xét việc bổ nhiệm chính thức theo nhu cầu sử dụng của cơ quan đơn vị. Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyển dụng.
1: Về chính sách phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ công chức viên chức có tài năng, dự thảo bổ sung quy định cán bộ công chức viên chức có tài năng được nâng vượt một bậc lương và hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng. Thưa quý vị và các bạn, dù mới bắt đầu mùa mưa, tình hình dịch bệnh tại thành phố Cần Thơ đã có những diễn biến hết sức phức tạp. Số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng đang tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia y tế cảnh báo đỉnh dịch vẫn còn ở phía trước. Vì thế, ngành y tế thành phố đang chủ động tích cực các phương án ứng phó với quyết tâm không để...
0: Đồng thời, số ca mắc tay chân miệng cũng tăng gấp 2 lần. Qua chuyển giám sát thực tế, các chuyên gia từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo đỉnh dịch vẫn chưa xuất hiện. Hai bệnh này thường bùng phát mạnh vào 6 tháng cuối năm. Do đó, ngành y tế Cần Thơ cần đặt hệ thống trong tình trạng sẵn sàng ứng phó cao độ. Bạn thiếu hụt nhân lực và thiếu máy phun hóa chất diệt muỗi. Ngoài ra, sự chủ quan của một bộ phận người dân và các khu đất chống ô nhiễm cũng là thách thức lớn. Trước thực trạng này, Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chính quyền Cần Thơ sớm bổ sung nhân lực, kinh phí và trang thiết bị cho y tế cơ sở. Viện cũng sẽ tổng hợp các vướng mắc này để phản ánh lên các diễn đàn quốc hội nhằm nhanh chóng tháo gỡ cơ chế bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
1: Thưa quý vị, tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thành phố Hồ Chí Minh, cục nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức
0: cho các thí sinh thể hiện xuất sắc các phần thi, trong đó 4 giải nhất được trao cho các thí sinh Trương Trọng Nhân, đoàn cải lương Tuồng Cổ Quỳnh Long, Nguyễn Thị Bích Trâm, nghệ danh Bích Trâm, công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Luân Entertainment, Lê Hoàng Nghi, đoàn nghệ thuật cải lương Long An và Nguyễn Thị Hà, nghệ danh Ngân Hà, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.
1: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ có 3 thí sinh tham gia.

0: cuộc thi này. Nghệ sĩ Kim Ngân là một trong 9 thí sinh đạt giải nhì tại cuộc thi. Với vai Tống Thị Quyên trong trích đoạn Dương Quyền, Kim Ngân đã hóa thân trọn vẹn vai diễn với những đấu tranh nội tâm giằn xé trong cuộc chiến nội cung. Võ Vũ Linh và Ngân Quyền là hai thí sinh được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao giải thưởng diễn viên xuất sắc trong số 10 nghệ sĩ có phần thể hiện ấn tượng. Thưa quý vị, sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, môn cầu lông giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Cần Thơ năm 2026 đã khép lại với nhiều trận chung kết hấp dẫn vào chiều 23 tháng 5.
1: Môn cầu lông có 1.054 vận động viên tham gia thi đấu. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ. Kết quả ở khối tiểu học, vận động viên của phường Tân An giành giải nhất nội dung đơn nam, vận động viên của phường Ninh Kiều vô địch đơn nữ. Ở lứa tuổi 12-13 khối trung học cơ sở, các giải nhất lần lượt thuộc về các vận động viên của Sa Cờ Đỏ đơn nữ, đôi nam, vận động viên của phường Mỹ Xuyên đơn nam, vận động viên của phường Ngã Năm đôi nữ, đôi nam nữ.
0: Ở nhóm tuổi 14-15 khối trung học cơ sở, vận động viên của xã Vĩnh Thạnh đã giành giải nhất đơn nữ, vận động viên xã Trần Đề đoạt.
1: Ở cấp trung học phổ thông, vận động viên của trường Trung học phổ thông Trung An giành giải nhất đơn nữ, vận động viên của trường Trung học phổ thông Kế Sách đoạt giải nhất đơn nam và đôi nam. Vận động viên của trường Trung học phổ thông Long Mỹ vô địch đôi nữ, vận động viên của trường Trung học phổ thông Hà Quy Giáp đoạt giải nhất đôi nam nữ. Ngoài giải nhất, ban tổ chức còn trao giải nhì và đồng giải ba cho các vận động viên ở mỗi nội dung thi đấu.
0: Phóng viên Văn Công ghi nhận, lớp học bơi tại trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ không chỉ giúp cho các em rèn luyện sức khỏe mà còn tiếp thêm tự tin để hòa nhập cuộc sống. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự cố gắng và nghị lực, các em đang từng ngày vượt qua chính mình qua từng buổi học bơi.
1: Chiều từ thứ ba đến thứ sáu hàng tuần, tiếng cười nói là để làm quen với môi trường nước. Thầy giáo trường công hậu, trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ nói.
2: Trước khi xuống bơi thì tôi có cho mấy bé khởi động chuyên môn, khởi động động tác bơi với hai đối tượng là khiếm thính và khiếm thị. Khiếm thính thì tôi sẽ làm động tác cho mấy bạn làm theo, còn khiếm thị tôi vừa nói vừa động tác để mà dạy được hai đối tượng luôn. Và sau đó thì tôi cho mấy bạn xuống hồ tập làm quen nước và sẽ tập lại những động tác trên cạn trước, rồi xuống hồ mình sẽ tập lại động tác y như vậy nữa cho mấy bé nha, mà nhớ lâu hơn, sâu hơn. Khó khăn là mấy bạn là khiếm thính thì không có chuyện đạt được hết câu từ của mình, nên chỉ là làm theo động tác thôi. Nên tôi tin gọn lại những động tác nào mà đơn giản nhất cho mấy bạn dễ hiểu, dễ nắm.
1: Để có thể tự tin bước xuống hồ là cả một quá trình rất dài của sự kiên trì và cố gắng. Các em ban đầu sợ nước, chỉ dám đứng nép bên thành hồ. Có em mất rất nhiều thời gian mới có thể tự nổi hay tự bơi vài mét đầu tiên. Nhưng bằng sự động viên của thầy cô và sự nỗ lực của chính mình.
3: Trước khi bơi thì con rất là sợ nước, như đi qua những vùng sông suối thì con rất là rụt rè, như là nếu mình không biết bơi mà té xuống những khu này thì như thế nào. Nhưng mà sau khi được học bơi thì con đã quen với nước, con không còn sợ nữa. Con biết bơi thì những con không còn sợ nước và con cảm thấy rất vui và tự tin. Những cái động tác bơi ếch hoặc là bơi ngửa, những cái động tác quạt tay đặt chân làm quen với nước, để khi con bơi nó khi mà xuống nước thì nó sẽ không quá mệt, con sẽ tập trước ở trên bờ khởi động.
2: Dạ thiệt.
1: Từ năm 2021 đến nay, chương trình đã hỗ trợ xóa mù bơi cho 74 em nhỏ khuyết tật tại trường. Phía sau những giờ học ấy là sự âm thầm đồng hành của các giáo viên, huấn luyện viên và những người tình nguyện luôn kiên nhẫn sát cánh của các em qua từng buổi tập. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Điệp, hiệu trưởng trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Thì nhà trường đã tập luyện bồi dưỡng rèn luyện cho các em. Hiện nay đã xóa mù bơi được là 74 em. Và những em học sinh mà lớp 1, 2 nhỏ hơn thì cũng đang tập luyện cho các em thực hiện xóa mù bơi tiếp tục. Cái giá trị mang lại là thứ nhất là rèn luyện cái thể lực của các em. Cái thứ hai là
0: mang đến cho các em không chỉ là một kỹ năng sinh tồn mà còn là cơ hội để mở rộng thế giới của mình. Bởi đôi khi chỉ cần

0: một hồ bơi nhỏ, một người kiên nhẫn nắm tay và một cơ hội được tin tưởng cũng đủ giúp những đứa trẻ đặc biệt ấy mạnh mẽ hơn trên hành trình hòa nhập với cộng đồng.
1: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhịp sống hiện đại đang khiến cho tuổi thơ của nhiều đứa trẻ dần thu hẹp lại trong những căn phòng kín và những thiết bị điện tử. Ngoài nhu cầu về ăn uống và thể chất, trẻ em cũng cần được nuôi dưỡng đời sống tinh thần, được vui chơi, vận động, khám phá và được ghi nhận những nỗ lực của mình. Thế nhưng những sân chơi ngoài trời cho trẻ em càng ít đi. Nếu có chúng, như thể vừa mất đi cả thế giới. Nhưng thực ra, thế giới thật của trẻ với cây cối, sông suối, côn trùng và bầu trời lại đang ngay ở ngoài kia. Chính vì vậy, ngày càng nhiều gia đình chọn đưa con trở lại với thiên nhiên thông qua những chuyến đi trekking, dã ngoại hay khám phá vùng đất mới. Và điều họ nhận được,
1: đôi trẻ bắt đầu quan sát nhiều hơn những chiếc lá có hình dạng khác nhau, dòng suối trong vắt len lỏi qua những tảng đá phủ rêu hay tiếng chim gọi nhau trên tán cây cao. Các giác quan được đánh thức, đôi mắt quan sát, đôi tai lắng nghe, đôi tai chạm vào lớp vỏ xù xì của thân cây hay bề mặt lạnh mát của một hòn đá ven suối. Những bài học về thế giới tự nhiên đến với trẻ theo cách rất tự nhiên, không qua sách còn là cơ hội để trải nghiệm cuộc sống theo cách khác. Các em có thể học cách dựng lều, nhóm lửa, chèo thuyền, quan sát bầu trời đêm hay thử nấu một món ăn địa phương. Đôi khi chỉ là việc tự làm một món đồ handmade nhỏ, nhưng cũng đủ để trẻ cảm thấy mình có thể tạo ra điều gì đó bằng chính đôi tay.
0: Nhưng tất nhiên, để trẻ có được những trải nghiệm ý nghĩa như vậy, phía sau luôn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của người lớn. Các bậc cha mẹ cần tìm hiểu kỹ trước khi khởi hành, lựa chọn hành trình phù hợp với độ tuổi của trẻ và chuẩn bị đầy đủ các phương án dự phòng. Một chuyến đi có thể chỉ kéo dài vài ngày, nhưng những ký ức và bài học từ hành trình ấy có thể theo trẻ suốt nhiều năm sau. Và đến đây chương trình Chào Buổi Sáng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe Lê Thu Quyên mở đầu chương trình thể hiện Cung đàn mùa xuân của nhạc sĩ Cao Diệt Bách. Liên tục chương trình sẽ là ca quý thể hiện cùng Như Tài qua ca khúc Tình đất đỏ miền Đông, ca khúc của nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua tiếng hát ngọt ngào của Sim Nong và nhạc phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương có giai điệu đẹp và lời ca ý nghĩa trong bài hát Huyền Thoại Hồ Núi Cốc.

Mời quý thính giả cùng lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính có tựa đề Trên công trường rộn tiếng ca, được thể hiện qua hai giọng ca đầy truyền cảm của Lê Thu Quyên và Nguyễn Trung Nhật. Và ca khúc này cũng khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến, tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương, chùa Dạng Phước hay còn gọi là Dạng Phước Tự, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, còn là nơi lan tỏa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc thông qua các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Từ việc trồng thuốc nam đến việc thành lập đội đóng hòm từ thiện, đến những phần quà hỗ trợ người khó khăn, người già neo đơn, học sinh nghèo hiếu học. Tất cả đều thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với xã hội của nhà chùa cùng các Phật tử. Những việc làm đầy ý nghĩa ấy đã góp phần sẻ chia khó khăn với người dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần từ bi, bác ái trong đời sống cộng đồng hôm nay. Trong chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Phương Lan đến ngôi chùa có nhiều hoạt động thiện nguyện này. Một trong những hoạt động thiện nguyện được duy trì bền bỉ suốt 17 năm qua tại chùa Dạng Phước là đóng áo quan hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi người thân qua đời mà không đủ điều kiện lo hậu sự. Từ những ngày đầu chỉ có vài người âm thầm đóng góp, đến nay hoạt động ý nghĩa này đã nhận được sự chung tay của nhiều Phật tử và người dân địa phương. Có mặt tại chùa, phóng viên Phương Lan có ghi nhận cụ thể.
1: Tất bật chuyển những tấm ván vừa được xẻ xong ở chân cầu Trà Úi 1 thuộc khu vực Long Thạnh 2 trở về chùa để tập kết. Dưới cái nắng giữa ngày, mỗi người một việc, người thiên ván, người sắp xếp, người chuẩn bị các công đoạn tiếp theo để kịp hoàn thành những chiếc áo quan hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công việc tuy vất vả nhưng mà ai nấy đều làm bằng tinh thần tự nguyện và sự sẻ chia với mong muốn giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Để hiểu rõ hơn về hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này, mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của cô Võ Thị Tám, trưởng ban quản tự chùa Dạng Phước. Dạ cô ơi, hoạt động đó
2: là khoảng 17 năm rồi đó.
1: Dạ.
2: 17 năm rồi.
1: Ban đầu là từ cái duyên nào mà đưa đến cái hoạt động này cô?
2: Đầu tiên thì là quý chú Năm đó mới.

0: Đầu thì cũng cất nhà từ thiện nè, rồi cũng đi bắt cầu đồ các thứ. Rồi tới 2009 thì bắt đầu mình làm thêm cái trại hàng từ thiện. Đó thì là kéo dài cho tới năm nay luôn. Giờ đầu tiên khoảng 7-8 chú là lớn lớn tuổi. Giờ chỉ còn chú Năm Mèo này với anh Hai Đồ là còn ở lại đây tiếp tục với cái tớp trẻ sau này.
1: Cái kinh phí để mình thực hiện cái hoạt động này thì thế nào
0: Thì là bà con đóng góp không?
1: ạ?
0: Máy móc gì là bà con ta mua. Nó lợi ta thấy thiếu cái này, thiếu cái kia thì người ta mua vô từ từ. Người này mua cho cái này, người kia mua cho cái kia. Rồi cây dán cũng vậy, bà con ta kêu cho.
1: Cái áo quan ở đây con thấy cái mẫu mã với cái hoa văn của nó trên đây rất là đẹp. Thì bình quân một cái áo quan như thế này mình chi phí khoảng bao nhiêu
0: À,
1: tiền con?
0: khoảng 3,5 triệu. Tại vì mình cũng sơn bạc mi đồ này kia đó cho nó đẹp. Chứ mình cho đồ tẩn liệm luôn, gòn đồ các thứ mình cho luôn đó, gòn đang chắc ở trên đó đó.
1: Cho nguyên bộ tẩm liệm
0: À,
1: luôn.
0: tẩn liệm đồ luôn, rồi mình có cái đội đi liệm luôn. Nếu mà nhà người ta không có người liệm thì mình có cái đội đi theo đi liệm luôn. Rồi đôi khi ta không có ta cần cúng thì ở đây chùa cô cũng chạy đi cúng luôn, coi như bao trọn gói từ A tới Z, hoặc là chôn cất hoặc là mình thiêu vậy đó.
1: Thưa quý vị, để có được một chiếc áo quan hoàn chỉnh thì phải trải qua nhiều công đoạn. Thường ngày từ sáng sớm, các thành viên trong nhóm đã đi khắp các vườn dừa, vườn cây ở trong vùng để xin mua lại những thân gỗ phù hợp. Sau đó sẽ hạ gỗ, đem xẻ thô tại chỗ, rồi vận chuyển bằng xe ba gác hoặc là bằng ghe để đem xả thành ván. Khi có ván thì các thành viên sẽ tập trung lại đóng tại chùa. Tại đây thì các thành viên sẽ chia nhau công việc, người cưa, người bào, người đóng, phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng. Những tấm ván thô ráp được đo đạc cẩn thận, cắt đúng kích thước rồi ghép lại thành khung, đóng kín từng mấu nối để mà đảm bảo độ chắc chắn. Chú Văn Phú Mèo, tổ trưởng nhóm đóng áo quan miễn phí tại đây nói.
2: Làm cho đẹp chứ đâu có làm sơ sơ được, tháng gì là cho 5 cái, đâu cũng cho hết á.
1: Suốt 17 năm qua, đã hơn 2.000 chiếc áo quan được đóng để hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn ở trong và ngoài thành phố Cần Thơ. Mỗi chiếc áo quan hoàn thành là có sự chung tay của rất nhiều tấm lòng, từ người cho gỗ, người hỗ trợ máy móc xẻ ván, người góp công chuyển cho đến những người trực tiếp đóng từng cây đinh để mà tạo thành những chiếc áo quan hoàn chỉnh. Tất cả đều âm thầm góp sức mà không mong muốn nhận lại điều gì.
3: Thật quý về hoạt động ý nghĩa tại chùa Vạn Phước. Không dừng lại ở việc đóng áo quan, hơn 4 năm qua tại chùa còn duy trì hoạt động trồng thuốc nam để hỗ trợ nguồn dược liệu cho các phòng mạch, hút thuốc từ thiện, góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn Cái Leo, Xã Đen, An Xoa. Đây đều là những loại dược liệu được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Qua chia sẻ của bà Tám mới biết, bản thân bà từng mắc bệnh gan và có cơ duyên tìm hiểu y học cổ truyền. Sau thời gian sử dụng thuốc nam thấy sức khỏe.
0: Đợt đầu thì trồng tới 7-8 tháng sau cây thuốc mới già, nhưng mà khi bây giờ mình để vậy nó lên là khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng là mình thu hoạch một đợt. Mình cắt cho nó còn khoảng cái gốc lên chừng 4 tấc vậy đó, rồi bắt đầu đâm tược lên. Mỗi lần mình cắt xong là mình tưới, mình không có bán mà mình cho tại đây. Với lại là mình cho các cái phòng thuốc như là trên phòng thuốc Tương Quang, thỉnh thoảng mình cũng có đem lên trển.
3: Điều dù tuổi đã cao, nhưng mỗi ngày các cô chú vẫn dành nhiều giờ đồng hồ để chăm sóc vườn thuốc với mong muốn góp phần giúp bà con nghèo giảm bớt gánh nặng về bệnh tật. Ông Nguyễn Văn Đồ, 70 tuổi, đội trưởng đội trồng thuốc, nói.
4: Thì mình chăm sóc rồi mình chặt mình phơi, thì bây giờ xây vòng ngoài cắt hết này kia dưới ở ngoài người ta cho đó, rồi tôi phụ thêm. Thì bây giờ nhất là nó có xà đen, rồi anh xoa, rồi cây cà gai leo, có 3 thứ hả. Còn muốn hỗ trợ thêm thì người ta đem lại đó, thì mình bào, có máy bào. Xong rồi cái chỗ nào mình gọi điện thiếu người ta thiếu á, mình chạy mình chở cho người ta.
3: Theo định kỳ khoảng cho bệnh nhân nghèo. Không chỉ là nơi cung cấp dược liệu, vườn thuốc nam tại chùa Vạn Phước còn trở thành điểm kết nối những tấm lòng thiện nguyện.

0: từ những luống cây xanh mướt được chăm sóc mỗi ngày, tinh thần sẻ chia yêu thương cũng dần lan tỏa trong cộng đồng. Không chỉ duy trì các hoạt động thiện nguyện tại chùa, ban tự chùa Vạn Phước còn phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực. Những việc làm ý nghĩa ấy đã góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống người dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng. Đánh giá về những hoạt động thiện nguyện của chùa Vạn Phước trong thời gian qua, bà Nguyễn Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thốt Nốt cho biết:
1: trong thời gian qua thì đối với chùa Vạn Phước tự thì cũng đã góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thì với cái tinh thần tự nguyện cũng như là sự tận tụy của các cái thành viên của các đội, các cái mô hình tại chùa Vạn Phước thì cũng đã giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn, thì địa phương
0: tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Từ những chiếc áo quan dành cho người nghèo, giường thuốc nam hỗ trợ bệnh nhân khó khăn đến các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, tất cả đều xuất phát từ tinh thần từ bi, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Chính những nghĩa cử ấy đã làm đẹp thêm hình ảnh ngôi chùa giữa đời thường, để nơi đây không chỉ là chốn sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là điểm tựa yêu thương của nhiều mảnh đời kém may mắn. Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
3: Ngày còn bé xíu, ước mơ của con là đi xa. Rồi khi lớn lên, mong ước của con là về nhà, là nơi lưu lại ngày thơ con vô lo vô nghĩ, chất chứa bao kỷ niệm để nhắc nhớ về những điều tuyệt đẹp con đã có khi đến với cuộc đời này. Còn là nơi có những yêu thương chở che cho con một nơi trú ẩn an toàn. Chưa bao giờ con hiểu lý do mình muốn rời đi. Chắc là do lớn lên được sống trong sự nâng niu cưng chiều khiến con khát khao vùi mình vào trong gai thử thách. Những cánh chim non luôn muốn thử sức bằng một lần rơi khỏi tổ, chớp chới giữa khoảng không rồi sải cánh giữa bầu trời. Thành phố lớn hấp dẫn con hơn một góc quê nhà. Náo nhiệt rộn rã khiến con thích thú hơn hết thảy những tĩnh lặng yên bình. Và vòng tay ba mẹ ấm áp quá khiến con tưởng chừng thế giới ngoài kia cũng vậy thôi. Có hay chăng cũng chỉ là dăm ba thử thách để con thấy mình cứng cáp hơn. Những chông gai luyện rèn con mạnh mẽ hơn để tự mình bước đi mà không cần ba mẹ cạnh bên nữa. Thế giới bên ngoài thực sự ồn ào náo nhiệt đúng như con mong đợi. Thành phố lớn cũng xa qua rực rỡ đúng như con vẫn tưởng. Con tìm thấy được ước mơ ở nơi xa, lại bỏ quên mất những ngày vô lo khi còn thơ dại. Con tìm thấy một vùng trời mang theo đầy những hoài bão và khát vọng, lại lạc mất mái ấm cho con những ngày yên bình. Thế giới ngoài kia rộng lớn tươi đẹp, cũng mang theo đầy những chông chênh và góc cạnh. Ngoài vòng tay ba mẹ, cuộc sống đầy những tất bật và bộn bề. Phía sau cánh cửa của mỗi ngôi nhà, hóa ra mỗi ngày đều mang theo giông tố. Ngày qua ngày lại thêm một chút thương tổn của một đứa trẻ phải lớn lên. Điều buồn nhất chính là lựa chọn tự mình rời xa mái nhà, xa ba mẹ, rồi lại chẳng dám kể lể thở than. Bởi ai cũng sẽ phải trưởng thành ngay trong suy nghĩ của chính mình. Thế rồi sẽ đến một ngày xô bồ ngoài kia không còn làm con cảm thấy náo nhiệt, dòng người qua lại không còn muốn chen chân

0: con trở về ngồi chung với ba bên một ấm trà, hay nhổ cho mẹ nhâm ba sợi tóc bạc, lại thấy thú vị. Nghe ba mắng đôi câu cũng được, nhìn mẹ ngắt mấy đọt rau dại cũng hay. Những thứ dùng dị khi xưa, giờ đây thấy thèm đến đỏ mắt trưng trưng. Đến lúc ấy con sẽ về được không? Bỏ lại hết thảy những thứ vẫn luôn vướng bận trong lòng để về nhà, về với ba mẹ. Có lẽ khi ấy con chẳng giỏi giang như ba mẹ đã mong chờ. Cho con về nhà với ba mẹ được không? Con thèm lắm rồi những êm đềm trong vòng tay ba mẹ. Khung trời ngoài cánh cửa kia con chẳng cần nữa rồi. Con về nhà nhé, vì nơi đó có ba mẹ thôi cũng đã đủ rồi.
1: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo tìm thân nhân người bệnh. Tên bệnh nhân là Nguyễn Thị Hoàng Phương, sinh năm 1968, thường trú xã Đầm Dơi, Cà Mau. Người bệnh tự khai, chưa cung cấp giấy tờ tùy thân. Người bệnh được đưa vào viện lúc 22 giờ 53 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026 tại khoa cấp cứu và được chuyển lên khoa nội lão học điều trị đến đây. Chẩn đoán bệnh: tổn thương nội sọ, đụng dập thành bụng, lưng dưới và chậu hông. Vết thương hở tại cẳng chân, tổn thương nông tại cổ chân và bàn chân, đụng dập ở khuỷu tay. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo ai là thân nhân người bệnh nêu trên, liên hệ phòng hành chính quản trị của bệnh viện, số điện thoại 02923 821 288 trong giờ hành chính, hoặc gặp Ngọc Nhi, số điện thoại 0388 722 646 để phối hợp trong điều trị cho bệnh nhân.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa.
4: Phố Cần Thơ.
5: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
6: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
5: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
6: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
5: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.

biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc,

0: Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 90.
1: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay. Trước hết là thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Cần Thơ, vòng chung kết cấp khu vực cuộc thi em tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau tổ chức dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn địa phương.
3: Đại diện ban tổ chức Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, biển đảo là bộ phận thiêng liêng của Tổ quốc, không chỉ mang lại nguồn tài nguyên phong phú, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, giao thương, mà còn giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và chủ quyền quốc gia. Trong suốt
2: biển đảo quê hương được tổ chức như một sân chơi bổ ích, không chỉ giúp học sinh trao dồi kiến thức về biển đảo, lịch sử, địa lý, pháp luật, mà còn bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc, giúp các em hiểu rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Kết thúc vòng chung kết cấp khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026, ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi Mắt biển đến từ tỉnh Cà Mau, giải nhì thuộc về đội san hô của tỉnh An Giang, đội trồng biển của thành phố Cần Thơ giành giải ba.
3: Dịp này, ban tổ chức và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cũng trao học bổng tặng học sinh vượt khó học giỏi tại các địa phương tham gia cuộc thi. Hoạt động mang ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần học tập, đồng thời tiếp tục lan tỏa sự quan tâm.
2: Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 26 AFOR 2026 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5. Cả 8 trên 8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi đều đoạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.
3: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á năm 2026 có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 209 thí sinh dự thi. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về vật lý trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Với kết quả nêu trên, Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có tất cả học sinh dự thi đều đạt huy chương, cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan thuộc Trung Quốc và Nga.
2: Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam tham dự AFOR 2026 có 5 trên 8 học sinh là học sinh lớp 11. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định điều này cho thấy đội tuyển không chỉ đạt kết quả tốt tại AFOR 2026, mà còn mở ra cơ hội lớn tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế IFOR 2026 và khẳng định Việt Nam đang có lực lượng kế cận giàu tiềm năng cho các kỳ thi AFOR, IFOR năm 2027. Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 22-2026 với chủ đề Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa sẽ khai mạc vào ngày 31 tháng 5 tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh, mở ra không gian nơi du khách có thể.
3: Đây là một trong những sự kiện văn hóa du lịch thường niên nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá nông sản Việt Nam, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc và thúc đẩy giao lưu quốc tế. Với thông điệp miền Tây trong một ngày, trọn vẹn hơn cả một chuyến đi, lễ hội hướng đến việc tái hiện không gian miền

0: giọng cổ, hip hop cùng các yếu tố trình diễn hiện đại để kể câu chuyện về miền Tây Nam Bộ theo cách mới mẻ.
1: Một trong những nét mới đặc sắc của lễ hội năm nay là chủ hoạt động giải trí về đêm. Theo ban tổ chức, du khách sẽ được trải nghiệm show nghệ thuật sân khấu nước kết hợp với hiệu ứng âm thanh ánh sáng hiện đại, cung đường trái cây khổng lồ biết nói trong không gian huyền ảo, cùng chương trình sân khấu hóa sơn tinh thủy tinh với nhiều màn trình diễn võ thuật hành động.
0: Trong khuôn khổ của lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 22 có chương trình ra mắt món ăn di sản kết hợp 26 loại trái cây Nam Bộ hướng đến xác lập kỷ lục Việt Nam. Món ăn mang tên bò lửa Dường Phương Nam, 26 mùa trái Nam Bộ được xây dựng từ ý tưởng kết hợp tinh hoa ẩm thực và trái cây dùng sông nước phương Nam. Ban tổ chức cho biết trong ngày khai mạc 31 tháng 5 sẽ tặng 2.000 vé vào cổng cho 2.000 du khách mặc áo dài hoặc áo bà ba đến sớm nhất. Dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, trẻ em cao từ 1m đến 1,4m sẽ được miễn phí vé cổng khi đi cùng người lớn, 100 vé cổng xe lửa.
1: Với sự kết hợp giữa văn hóa, nông nghiệp, nghệ thuật và công nghệ giải trí hiện đại, lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 22 được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm nhấn du lịch mùa hè của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa miền Nam và nông sản Việt Nam đến đông đảo du khách, 16% so với cùng kỳ năm 2025.
0: Kim ngạch nhập khẩu rau quả tháng 5 năm 2026 đạt hơn 245 triệu đô la, tăng 25% so với cùng kỳ, đưa kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2026 đạt gần 1 tỷ 300 triệu đô la. Theo đó, xuất siêu 5 tháng đạt khoảng 1 tỷ 370 triệu đô la. Ba thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc. Các thị trường như Đài Loan, Đức, Malaysia tiếp tục tăng trưởng mạnh, góp phần giảm bớt rủi ro phụ thuộc vào một số thị trường trọng điểm.
1: Bên cạnh đó, nhóm các mặt hàng truyền thống như thanh long, chuối, xoài, dừa vẫn duy trì xuất khẩu ổn định. Đặc biệt, trái dừa được xác định là mặt hàng chiến lược trong thời gian tới.
0: Theo Cục xuất nhập cảnh Bộ Công Thương, dung lượng thị trường nhập khẩu rau quả tại các quốc gia, khu vực lớn trên thế giới trong năm 2026 có xu hướng tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ thực phẩm lành mạnh và sự hồi phục kinh tế toàn cầu. Tổng dung lượng thị trường rau quả tươi toàn cầu năm 2020, nhiều loại trái cây chủ lực bước vào chính vụ thu hoạch với nguồn cung dồi dào và sự cải thiện rõ rệt về chất lượng và truy xuất nguồn gốc.
1: Tin từ báo Tuổi Trẻ Online, khoảng 14 giờ chiều ngày hôm qua, lốc xoáy quét qua các khóm 16B, 19, 20 và 21 thuộc phường Láng Tròn thuộc tỉnh Cà Mau, làm 35 căn nhà bị tốc mái, 3 căn bị sập. Nhiều cây xanh cũng ngã đổ do ảnh hưởng của dòng lốc. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, lốc xoáy tiếp tục ảnh hưởng đến
0: sau dông lốc, lực lượng công an, quân sự, an ninh cơ sở cùng các ban ngành địa phương được huy động hỗ trợ người dân dọn dẹp cây ngã đổ, gia cố nhà cửa, khắc phục hậu quả. Chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, triển khai hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.
1: Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi lãnh đạo đảng, nhà nước về diễn biến của dịch bệnh do virus Ebola trên thế giới, cùng với công tác chủ động phòng chống dịch tại Việt Nam. Tin từ
0: trường hợp này được xác nhận dương tính với Ebola chủng Bendigo. Tính đến ngày 22 tháng 5, Congo ghi nhận tổng cộng 750 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 177 ca tử vong. Số liệu này đánh dấu đợt bùng phát dịch Ebola thứ 17 tại quốc gia này kể từ...
1: Bộ Y tế khẳng định tính đến ngày 22 tháng 5, Việt Nam chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào mắc bệnh Ebola. Ngay sau khi WHO phát đi cảnh báo khẩn cấp, Bộ Y tế đã nhanh chóng phối hợp cùng các bộ ngành và địa phương để triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch. Đến đây, đọc báo cùng bạn của báo và phát thanh truyền thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923.
1: Quý thính giả thân mến, từ các siêu show triệu đô, công viên chủ đề đến những cuộc vui kéo dài tận đêm khuya, những đảo hội quy mô lớn đang tạo nên sức hút mới cho du lịch hiện đại. Xu hướng này đã được chứng minh tại % GDP mỗi năm trước đại dịch, đồng thời góp phần đưa lượng khách quốc tế tăng gần gấp đôi trong vòng một thập kỷ.
2: Trong khi đó, Las Vegas cũng chuyển mình từ thành phố phụ thuộc vào casino thành thủ phủ giải trí với các tổ hợp tích hợp lưu trú, biểu diễn, mua sắm và nightfly quy mô lớn. Năm 2024, tổng tác động kinh tế từ du lịch tại đây đạt gần 88 tỷ đô la Mỹ, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của những điểm đến có khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng và giải trí trong cùng một hành trình. Xu hướng này

0: hiện cũng đang hình thành rõ nét tại Việt Nam khi mà các mô hình đảo hội dần xuất hiện như những siêu điểm đến. Trong đó thì có Vinpearl, VinWonders đang sở hữu hệ sinh thái nghỉ dưỡng giải trí tích hợp quy mô lớn, hiếm hoi trong khu vực, trải dài tại nhiều điểm đến du lịch trọng điểm của Việt Nam.
1: Nếu trước đây Nha Trang gắn với biển xanh nắng vàng và những kỳ nghỉ thư thái, Hòn Tre hôm nay đang mang một diện mạo hoàn toàn khác. Mùa hè tại đây bùng cháy với âm thanh ánh sáng, không khí lễ hội cuồng nhiệt kéo dài. VinWonders Nha Trang, công viên giải trí trên đảo quy mô hơn 55 hectare, lớn nhất Việt Nam, đang khiến những tín đồ mê tốc độ và trải nghiệm khắp châu Á sôi sùng sục với chuỗi trò chơi cảm giác mạnh, quy mô lớn hiếm có trong khu vực, kéo sức nóng mùa hè Hòn Tre lên cao trào.
0: Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng cảm giác lơ hàng đầu Đông Nam Á, hay là chờ đón cú lật sấm sét, tàu lượn đứt gãy thuộc nhóm trải nghiệm cảm giác mạnh nổi bật trên thế giới sắp ra mắt biên và pháo hoa bừng sáng trên nền biển đêm. Khác với Hòn Tre, mang tinh thần của một đảo giải trí biển nhiệt đới, bán đảo Phú Quốc được ví như một đảo hội không ngủ, nơi du khách có thể liên tục dịch chuyển giữa thiên nhiên hoang dã, thế giới giải trí kỳ ảo và bầu không khí lễ hội kéo dài suốt cả đêm.
1: Tại đây, mỗi khung giờ đều mang một sắc thái riêng, ban ngày là thế giới hoang dã tại Vinpearl Safari, nơi tiên phong mô hình nhốt kiến trúc rùa biển khổng lồ lớn nhất thế giới, tiếp tục đưa du khách bước vào không gian đại dương huyền ảo với những trải nghiệm hiếm gặp. Nhưng khi thành phố lên đèn bắt đảo Phú Quốc dường như bước vào thời khắc cuồng nhiệt nhất, Grand World bừng sáng với âm nhạc, nightlife và các siêu show triệu đô.
0: Ở và biển xanh, VinWonders Nam Hội An lại mang tới một sắc thái mới, rực rỡ hơn, sôi nổi hơn và giàu năng lượng mùa hè hơn. Chuỗi show tinh hoa mở hội mùa năm với chủ đề di sản từ đôi tay nghệ nhân diễn ra từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 22 tháng 8. Xen giữa không khí rộn ràng ấy là một Việt Nam xưa thu nhỏ với làng nghề kiến trúc và các không gian trình diễn văn hóa nguyên bản cùng River Safari, công viên bảo tồn động vật hoang dã trên sông đầu tiên tại Việt Nam, nơi du khách có thể chạm gần hơn thế giới hoang dã theo một cách khám phá đầy mới lạ.
1: Nếu ban ngày là những hành trình khám phá và tương tác thì khi màn đêm buông xuống, các show diễn 3D mapping và nhạc nước tiếp tục 5 phút và hơn 1 giờ từ Hà Nội, VinWonders Vũ Yên đang dần trở thành điểm hẹn giải trí thế hệ mới của miền Bắc với hệ trải nghiệm kéo dài từ công viên nước, trò chơi cảm giác mạnh đến các hoạt động khám phá thiên nhiên và show diễn theo mùa.
0: Nổi bật tại đây là tổ hợp công viên nước hiện đại với cơn lốc sắc màu mang đến 7 đường trượt xoắn cao tới 40 mét, tia chớp nhiệt đới dành cho gia đình và Squid Backwaters 460, tàu lượn giật ngược đầu tiên tại Đông Nam Á. Không chỉ có các trải nghiệm tốc độ, dương thú mở cùng chuỗi hoạt động theo mùa tiếp tục hoàn thiện hệ trải nghiệm đa thế hệ, mở ra lựa chọn mới cho những ai muốn đi gần hơn nhưng tận hưởng nhiều hơn. Từ Hòn Tre, bắt đầu...

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Và cải thiện thị lực. Ngoài ra, omega 3 cũng có tác dụng làm giảm mỡ máu trong cơ thể và phòng ngừa các bệnh lý về tim mạch. Khi nghĩ đến các loại thực phẩm chứa nhiều omega 3, mọi người nghĩ ngay đến cá hồi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng một loại cá có giá siêu rẻ lại có lượng omega 3 ngang ngửa cá hồi, đó là cá trích. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 100 gram cá trích sống có chứa khoảng 1.729 mg omega 3, cao hơn so với lượng omega 3 có trong cá hồi hoặc cá ngừ. Ngoài omega 3, cá trích còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, đó là selen và vitamin E. Cả hai chất dinh dưỡng này đều đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống miễn dịch và giúp giảm tổn thương do các gốc tự do.
2: Cá trích cũng là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào. Chỉ 100 gram cá trích đã cung cấp được tới 41,8% lượng vitamin D khuyến nghị trong ngày. Vitamin D không chỉ cần thiết đối với hệ xương khớp mà còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như ung thư và tim mạch. Cá trích có chứa hàng loạt vitamin nhóm B, bao gồm B12, B3, B6, B2, B1, B5, B9, folate. Trong đó thì ấn tượng nhất là hàm lượng vitamin B12. Chỉ 100 gram cá trích có thể cung cấp được 228% hàm lượng vitamin B12 khuyến nghị mỗi ngày. Tại Việt Nam, lượng cá trích được khai thác khá là dồi dào. Mùa đánh bắt cá trích thường bắt đầu từ sau Tết Nguyên Đán kéo dài đến khoảng tháng 4 dương lịch. Do mùa cá trích, mỗi người dân có thể kiếm được hàng triệu đồng mỗi ngày nhờ đánh bắt loại cá này. Hiện nay, cá trích được bán trên thị trường với đủ các chủng loại và giá cả. Trong đó thì cá trích tươi nguyên con đang được bán lẻ với giá từ 45 đến 60 ngàn đồng một ký. Cá trích nướng, chả cá trích và cá trích phi lê có giá từ 80 đến 120 ngàn đồng một ký.
1: Cá trích rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng lại nhỏ, nhiều xương dâm nên khá kén khách, không bán chạy bằng các loại cá khác. Mọi người có thể mua về chế biến thành nhiều món, nhưng cá trích ngon nhất vẫn là làm gỏi, tiếp đến là cá trích kho nhừ với tương, cá trích nướng hoặc rán giòn. Gỏi cá trích có vị bùi bùi của đậu phộng và dừa, vị béo và ngậy của miếng cá, thanh mát mà không tanh. Quan trọng nhất là cá trích làm gỏi phải thật tươi, gia vị làm gỏi phải đầy đủ như dừa nạo, đậu phộng rang, hành tây, cà rốt.
3: Bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
4: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương định

0: phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
1: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
0: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
1: Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai này. Mãng cầu dai Đài Loan sở hữu những đặc tính ưu việt mà các giống truyền thống khó lòng sánh kịp. Điểm đặc biệt nhất nằm ở chất lượng trái. Thịt trái mãng cầu dai Đài Loan rất dai, mềm và có vị ngọt đậm đà hơn hẳn giống mãng cầu ta.
2: Khi thưởng thức, người dùng sẽ cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng hòa quyện cùng mùi dứa thoang thoảng. Đặc biệt, trái rất ít hạt, tạo cảm giác trọn vẹn khi ăn. Về hình thức, mỗi trái mãng cầu dai Đài Loan phù hợp với mọi loại đất và ít tốn công chăm bón. Thời gian thu hoạch nhanh, chỉ sau khoảng 1 năm trồng là cây cho hoa và đậu trái. Năng suất ấn tượng, cây cho trái quanh năm. Sau 2 năm trồng, trung bình mỗi cây có thể cho sản lượng 15-20kg một năm.
1: Để chinh phục giống mãng cầu ngoại nhập này trên nền đất miền Tây Nam Bộ, người nông dân đã phải lên liếp rộng khoảng 5 mét và bồi mô cao trước khi mà xuống giống để đảm bảo rễ cây luôn thông thoáng, không bị ngập úng. Khoảng cách trồng cũng được tính toán kỹ lưỡng, mỗi cây cách nhau 3 mét, mỗi liếp trồng 2 hàng nhằm tối ưu hóa không gian với mức giá có thể chạm ngưỡng 300.000 đồng một ký. Với đặc tính dễ trồng, năng suất cao và giá bán ổn định, mãng cầu dai Đài Loan hứa hẹn là mẫu vàng cho bà con nông dân.
2: Với đặc tính, cây cho trái chỉ sau khoảng 4 tháng kể từ khi ra hoa và có thể khai thác quanh năm. Đây thực sự là mô hình giúp nông dân nhanh chóng thu hồi vốn và làm giàu bền vững. Không chỉ dừng lại ở việc bán trái thương phẩm, việc phát triển vườn cây giống như cách anh Nam đang làm cũng mở ra thứ đầu tiên. Nông dân này ở Lạng Sơn bán 600.000 đến 700.000 đồng một ký.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta đang nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Điều Giản Dị do Hồ Trung Dũng thể hiện. Quý thính giả thân mến, đến đây chúng tôi khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Quý vị đừng quên đồng hành cùng chương trình trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn quý vị nhé. Chúng tôi xin chào quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.
1: Va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói.
1: 15 phút và 21 giờ hàng ngày, tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Bây giờ là 9 giờ.
1: Đông lúa vàng.
0: Một nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 20.
0: Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

yêu. Hoài niệm bao lâu dường như chẳng phai màu. Còn yêu.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có tựa đề Còn yêu không do Phạm Đình Thái Ngân trình bày. Quý vị thân mến, khi những giọt mưa bắt đầu nặng hạt có nhò được những vết thương trong lòng. Chúng ta cùng lắng đọng qua nốt nhạc tự sự và nhẹ nhàng da diết sẽ do Vũ Cát Tường trình bày ca khúc Vết Mưa.

Quý vị thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Qua Nở Không Màu của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua phần cover đầy cảm xúc của Ngân Ngân. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với hành trình không gian ngập tràn hoài niệm của Phạm Toàn Thắng. Đó là bài hát Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em qua giọng hát Hà Anh Tuấn.

Quý thính giả vừa nghe Thùy Chi Mến Tay Mến Chân, sáng tác của Hamlet Trường, có giai điệu nhẹ nhàng tươi vui, sẽ do Thanh Duy song ca cùng Phạm Quỳnh Anh. Và ca khúc Mảnh Tình Sai Đôi sẽ chạm đến trái tim người nghe bởi sự nhẹ nhàng truyền cảm sâu lắng, mang nhiều nỗi niềm suy tư, sẽ do Quang Hà trình bày. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

sao nặng tựa bão giông, gió nghiêng ngả đời anh như con thuyền trên sóng ngược dòng, làm sao anh chờ em mãi được hạnh phúc đó.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với hài kịch có tựa đề Lên với sự tham gia của nghệ sĩ Cát Phượng.
2: Tả mày làm ơn mày đừng có xì được không? Ba đang suy nghĩ những án thơ, tự nhiên con làm vậy ba phân tâm sao ba làm thơ được? Bởi vì người bên văn, người bên võ không có hòa hợp được ra ngoài kia. Thật là mừng ém lại em tôi cái giùm cái đi.
3: Bây giờ phải tập cho nhỏ đúng không?
2: Nói nhỏ cho chị để mà tôi suy nghĩ thơ tôi ra chứ để bán kiếm tiền đây nè.
3: À, thằng bạn mới chỉ phương pháp mới để con tập phương pháp mới này. Nó nói tập phương pháp này á là có lợi cho những bộ phận từ bên hông xuống hai bắp đùi.
2: Ráng đi con, tích cực quay tay, vận may sẽ tới. Hôm nay trời đẹp quá, ngoài trời xanh màu lá, bắp tay con to quá, ôi con chuột chà bá, tôi muốn là á, ôi bài thơ hay quá. Ôi bài thơ có con chuột trong...
3: Ủa, bà làm tặng cho con hả?
2: Tặng cái đầu mày á. Trời ơi, tao đang làm thơ tự mình đưa mấy con chuột mà vô làm tao phân tâm tao nói bậy nói bạ không à. Bởi vì môn văn môn võ có hòa hợp với nhau anh nữa. Trời mặt mày sáng láng mà tay bị niễn. Đứng ở kia giùm tôi đi, đứng ở kia đi, đứng cho nó an toàn đi ha. Bên văn bên võ cho rõ ràng phân biệt để mà tôi còn suy nghĩ án thơ ra kiếm tiền để bả về bả la bây giờ đó.
4: Giờ cơm đã tới.
3: Cơm tới rồi bay.
4: Quan văn quan võ qua dùng sơn hào hải gì.
2: Nào, mời cả gia đình chúng ta cùng nhau ẩm thực.
4: Mệt quá. Ăn cơm thì nói là ăn cơm, nói chi mấy cái từ cổ vậy. Tôi đâu phải là người thiên cổ. Mỗi lần mà ông nói từ cổ là tôi phải suy nghĩ cái từ đó là cái gì, ông có biết không?
2: Tại vì tôi là bên văn, tôi dùng những cái từ ngữ phong phú của văn học á, cho nên là tôi quen rồi. Xin lỗi bà.
4: Trời ơi, xin lỗi ông à.
3: Xin lỗi ba má à.
4: Tao xin lỗi mày. Mệt lắm nha, nha. Ngày nào cũng phải suy nghĩ nặng óc ra để tính toán chi tiêu trong gia đình như thế nào, để hôm nay mình ăn cái gì cho nó hợp lý, để ngày mai mình còn tiền mà mình ăn tiếp. Chứ đâu có rảnh rang như cha con ông. Không bao giờ mà biết động não suy nghĩ có liềm làm cách nào để đem tiền về lo cho gia đình. Suốt ngày văn thơ học võ
2: thì văn thơ thì từ từ rồi mình cũng sẽ có tiền thôi bà. Mình cái nghiệp tôi là cái nghiệp thơ mà, một cái nghiệp. Ủa đồ ăn này kỳ á,
3: nó cũng như bình thường mà ba.
2: Ủa sao toàn là chất xơ mà không thấy chất đạm vậy? Ôi cũng như mọi hôm mà, rau muống luộc, rau thơm.

0: Thứ này không có protein gì hết.
1: Nè, má phân tích khoa học cho con nghe ha. Người ta kêu đói ăn rau, đau uống thuốc. Mà thuốc á, là làm từ cây, từ cỏ. Cho nên chúng ta ăn rau như thế này là rất tốt cho sức khỏe.
2: Đúng, má con nói cũng đúng
1: đó.
2: Nhưng mà
1: gì?
2: Tôi đâu có cãi bà lời nào đâu. Bởi vì sống, tôi sống là để ăn. Còn thằng này là ăn là để sống đây nè.
0: Cái gì mà ăn là để sống?
2: Để mày tập tạ, mày có hình hài đẹp, mày có cái bá đì nó đẹp. Con chuột mày nó còn là con cò lông chuột mà giờ nó bị chai rồi, ăn cái này nó sao nó lên cơ được.
0: Cái đó người ta gọi là body chứ bá đì gì.
2: Thì mày có đì là bự thì bự, đẹp đẹp là body. Còn mày cái con chuột mày chút xíu gọi là bá đì.
1: Bá đì là cái bự chà bá đó.
2: Không, bá đì là cái body giống như hà
1: bá. Thôi tao bỏ ăn cơm đi.
2: Mình ơi, ẩm thực chung với chồng nhé. Có điện thoại kìa bà.
1: Tao có điếc.
2: Ăn đi con.
1: Em nghe nè.
3: Khỏe anh không?
1: Gì?
3: Trời ơi, đang rầu quá à.
1: Vụ gì?
3: Vụ đó chứ còn vụ gì nữa.
1: Thấy chưa? Em đã nói chị là phải mua dự trữ đi mà chị không chịu. Rồi bây giờ làm sao rồi?
2: Chấm mặn.
1: Thì bây giờ đưa má vô bệnh viện chứ làm sao? Ê mà nó nghe nè, nghe nói là tiền bệnh viện là đang lên nữa đó.
3: Trời ơi, đừng có nói chữ lên nữa được không? Má đang vậy không lo, nó chữ lên tiền hoài.
1: Rồi thôi em biết rồi, bây giờ chị đưa má vô bệnh viện đi nha. Cố gắng lên. Chị lên tăng xong. Trời ơi, mà tiếc tiền, uống thuốc thì cứ nhín lại, bây giờ nhập viện rồi.
3: Má sao rồi chị? Má nhập viện rồi.
1: Trời ơi, nhập viện là tốn tiền, đóng tiền viện phí nữa nè.
3: Trời ơi, sao đi qua nhà ngõ em này lúc nào cũng nghe cái chữ lên. Em ơi, vật giá bây giờ lên thiệt, cái gì cũng tăng. Nhưng mà mình đừng có căng thẳng quá, em nhìn em đi. Trời ơi, em lo riết rồi nè, nó già hơn tôi. Nè, cái chị nè, thẳng thơi không? Ủa, cái gì đến nó sẽ đến. Cứ vô tư đi, cứ thả ra đi, nó sẽ trẻ, hiểu không? Đừng có căng thẳng quá, thôi giờ đóng tiền nhập viện của má nữa nè.
2: Hả? Tiền nữa hả?
1: Tiền. Chị, em nói chị nghe. Em lo chồng, lo con. Chị chưa có gia đình. Thôi không ấy, cái này chị bao đi.
3: Đâu có. Ủa, mẹ là mẹ chung mà. Mẹ đẻ ra hết mà, mỗi người phải nửa chứ. Thôi giờ dị tình chị em đi. Mình chia đi 6-4 nha.
1: 6-4? Ừ. Chị 6, em 4 hả?
3: À không, là chị nè, chị 4, em 6.
1: Sao kỳ vậy?
3: Em đã căng thẳng rồi, cho căng thẳng luôn đi em nha. Em bây giờ em có 4, em cũng căng thẳng nữa. Em lúc nào cũng căng thẳng vì tiền bạc. Cực quá à, già cỏi quá à. Thôi giờ tính đi, mẹ là mẹ chung, phải góp nha không?
1: Thôi chơi à. Em cũng khổ lắm chị. Em nói thiệt á, em đâu muốn em già nuôi vậy đâu. Nhưng mà em hỏi chị chứ, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng phải nặng óc ra suy nghĩ, tính toán chi tiêu ở trong nhà coi nó là cái gì. Đâu còn thời gian nào nữa đâu mà chăm sóc cho em.
3: Có chồng làm cái gì mà vô dụng quá vậy?
1: Vô tâm lắm chị ơi, chồng con em vô tâm lắm.
2: Tôi có tâm.
3: Tâm sống lo tiếp vợ.
2: Kể từ hôm nay tôi có tâm. Tôi đi bán thơ.
3: Mà tưởng bán thân chứ.
2: Nghĩ nó mua tôi hả chị? Bán thơ, kiếm tiền lo cho vợ tôi. Ai mua thơ, tôi bán thơ cho.
3: Em vô phước ghê nha.
2: Chẳng lấy tiền đâu, chỉ tặng chú.
3: Rồi thôi vậy vậy, rồi được.
1: Trời ơi, ông tặng chứ ông đâu có bán.
2: Quên. Không, ý tôi muốn nói gì nè, là những người nào thân cận lắm tôi mới tặng. Chứ thơ tôi làm ra, cái bài thơ đầu tiên tôi bán giá bình thường. Bài thơ thứ hai bán giá cao hơn chút. Bài thơ thứ ba bán giá cao hơn chút. Bài thơ thứ tư cao hơn nữa. Chị mua tờ thứ tư đi chị.
3: Mua đem về thờ ha. Dạ. Thơ mà bán được bao nhiêu tiền, không biết mua được cái gạo không? Nhưng thực tế chút xíu đi, Dượng ơi.
2: Bây giờ làm sao bây giờ?
0: Trời. Con có cách rồi nè.
2: Cách gì vậy con?
0: Mọi người xem đi.
2: Cách này hay đó. Trời ơi, mô hình này lạ quá. Vô siêu thị mua đồ phải nghe nhạc. Mô hình này lạ quá.
1: Hay quá con ơi, nhạc hay.

0: Dạ hay quá con ơi.
1: Bạn má thấy con giỏi không?
0: Hả?
1: Bà ba thấy con giỏi không?
0: Tôi nói làm sao?
1: Trời, bà nói lớn không? Ba thấy con giỏi không?
0: Giỏi, con giỏi hả?
2: Nói gì vậy? Ủa nói nghe nè, ba má con bị điếc hồi nào vậy? Cái gì?
0: Gì?
2: Bị điếc. Trời sao nghe đã quá vậy?
0: Đó.
2: Đã quá.
0: Đã quá. Đã
3: quá. Ê, nói nghe là làm gì nói lớn quá vậy?
2: Từ đi, đem cái này không nghe.
0: Thảo nào. Quên nữa, đeo cái phone này vô nói giọng lớn lắm.
3: Ủa chết cha, vậy là nãy giờ tôi nói lớn như lắm
0: rồi. Tụi bà nói lớn mà không kiểm soát được cái giọng nói của mình.
3: Trời trời chết.
2: Hay quá à.
0: Ngành hay quá.
2: Ủa con ơi.
1: Dạ.
2: À trước hết chúc mừng con nha.
1: Dạ.
2: Trời ơi, hai vợ chồng nổi quá, có đứa con tài ghê luôn.
0: Ba má hãnh diện vì con lắm. Đúng là cây con cành, cành con trái, trái con hột mà hột xoàn.
2: Trời ơi, giờ tôi tuổi quá, biết vậy tôi lấy chồng đi. Giờ tôi cũng có con ngang ngửa này rồi. À, con ơi.
1: Dạ.
2: À, hôm nay siêu thị con mua mỏ hàng
3: cho đúng rồi đó chị, mua ủng hộ
1: vậy luôn hả chị?
2: Mua sạch luôn, mua hết luôn á. Nè, alo, hả? Hột xoàn giảm giá hả? Qua mua hột xoàn trước nha, quay lại sao?
0: Chị,
2: quay lại liền, quay lại liền.
0: Chị
3: với em ấy có duyên ha.
0: Nhờ có duyên vậy đến giờ thì chưa có chồng đó em.
3: Đó.
0: Trời ơi, nhưng mà ba hãnh diện vì con, mẹ cũng hãnh diện vì con lắm. Con nghĩ ra cái chiêu thức mà mở siêu thị như thế này nè, rồi bán giảm giá nè, rồi mỗi người vô siêu thị mua phải nghe nhạc nè, không đụng hàng nên là siêu thị mình sẽ đông, mình sẽ càng giàu to, mình an hưởng tuổi già.
3: Đúng
0: rồi
3: anh. Bởi vậy bây giờ em đâu có phải mà suy nghĩ về cái chuyện cơm áo gạo tiền mỗi
0: đúng,
3: ngày
0: nữa. Đúng, bà thay đổi hoàn toàn rồi đó.
3: Đẹp tôi hẳn cũng ra rồi.
0: Đúng rồi, đẹp hẳn ra rồi. Tôi cũng không cần phải nghĩ những án thơ con cóc để mà bán thơ bán đồ
3: đúng
0: nữa.
3: Đúng rồi, anh bây giờ nhiệm vụ của mình mỗi ngày chỉ là ăn rồi đi shopping, ăn rồi đi shopping đúng không?
0: Đúng rồi, nhờ con đó.
3: Thì bây giờ mình đi shopping đi.
0: Đúng rồi, hôm nay ba với má cuối tuần nè, ba với má đi mua sắm, đi mua sắm. Con ở nhà con mua bán cái đất nha.
1: Dạ,
0: con hy vọng ở nơi con nhiều lắm nha. Dạ. Con nha.
1: Bà bán đi vui vẻ nha.
3: Nhất.
1: Chúng tôi. Dạ. À, quý khách tới cửa hàng của chúng tôi là một sự lựa chọn sáng suốt trong cái thời buổi tăng giá như hiện nay. Với lại ở cửa hàng của chúng tôi chỉ có giảm chứ không bao giờ lên. Dạ. Mà trước khi mua sắm, thưa quý khách hãy đeo cái headphone này vào.
2: Ủa. Dạ. Cái này là cái gì? Headphone đeo chi?
1: Nghe nhạc để không bao giờ để ý tới giá cả của mặt hàng.
2: Trời đất ơi, sao ngộ vậy?
1: Cái này là quy định rồi, không đeo là không bán hàng à.
2: À vậy hả? Ừ thì thôi đeo vô quá.
1: Già mà khó quá.
2: Trời đất ơi, cái chuyện thật hay hả? Đeo là đồ chạy vừa đi vừa nhảy hả?
1: Đúng rồi, đây. Đây.
2: Nước mắm 15 ngàn. Dưa hấu 3 ngàn. Cái giải 5 ngàn. Quá trời khỉ luôn. Trời đất.
1: Còn lại giá sốc không?
2: Quá sốc luôn. Giảm 30%. Giảm 75%. Quá sốc. Được cái này lấy hàng luôn. Nhạc thì mà nghe điếc muốn chết luôn. Nhảy nó mỏi quá mà không ngừng lại được.
1: Xin mời quý khách, xin mời quý khách.
2: Rồi, nước mắm
1: lên. Từ từ quý khách.
2: Rồi, chấm
1: ai chạy luôn.
2: Trái giải 5 ngàn lấy luôn.
1: Lấy hết luôn nha quý khách.
2: Hốt hết cho tôi.
1: Ai?
2: Quá trời, cửa hàng này hay quá.
1: Dạ.
2: Rồi
1: bánh ngọt thưa quý khách.
2: Lấy luôn.
1: Giấy đi vệ sinh thưa quý khách.
2: Lấy luôn.
1: Hết luôn nha.
2: Hết luôn.
1: Hết luôn.
2: Tính tiền.
1: Tính tiền.

0: 来，三五来推开。
1: 三。
0: 呀，xong rồi thưa quý khách.
1: Đâu cho coi. Là... biểu tính tiền.
0: À, cửa hàng của chúng tôi sẽ.
1: Rồi nói giá trên trời sao tôi biết?
0: Bây giờ quý khách tính tiền luôn bây giờ lấy bill luôn.
1: Đúng rồi.
0: Đây, đây thưa quý khách.
1: Đưa bill coi. Cái gì? Hả? À? Hả? À?
0: Cái gì vậy?
1: Nước mắm 30.000 chai.
0: Ờ, thì đây. 15 ngàn nửa chai thì 30 ngàn đúng một chai gì nữa.
1: Trời ơi, chiếc vậy là quả là sốc rồi. Còn thanh long 8 ngàn trái, ở đây đề có 2 ngàn.
0: 2 ngàn là 1/4 trái.
1: Trời ơi, trời ơi,
0: trời giá sốc mà.
1: Ờ, dưa hấu ở đây để 36 ngàn, để đó có 3 ngàn đồng ký.
0: Đây nè, 3 ngàn 1/4 kg.
1: Trời ơi, sốc thiệt.
0: Trời
1: ơi, còn nước chai để là 15 ngàn chai. Còn làm đó giảm giá 30, chai nước gì dữ trời.
0: Đây nè, cái chai nước á, giá gốc của nó là 30 ngàn, tôi giảm 50%, thì còn 15 ngàn, đúng cái còn gì nữa.
1: Trời đất ơi, trời Phật ơi, cái nước này là tôi uống hàng ngày. Một chai tôi mua có 10 ngàn đồng bạc à. Mà bây giờ nó giảm giá vậy mà còn bán 15 ngàn chai là sao?
0: Rồi mua rồi không có bán thiếu, bán không trả lại đâu nha. Mua rồi đó. Rồi bây giờ tính tiền luôn đi.
1: Trả tiền gì? Còn cái này á.
0: Cái gì nữa?
1: Giải nè, cái giải để 5 ngàn mở đây tới 50 ngàn là sao?
0: Ngoại ơi ngoại, con lại ngoại. Ngoại nhìn kỹ đi, 5.100 gram.
1: Trời ơi, tôi sốc thiệt. Tôi sốc thiệt.
0: Gọi quý khách. Cứu.
2: Đi mà không mua được cái gì hết trơn á trời á.
0: Quý khách ơi.
2: Trời ơi, cái gì vậy?
3: Cái gì vậy?
0: Tự nhiên bả mua sắm xong, bả tính tiền cái bả xỉu à.
2: Trời ơi, trời ơi, đỡ người ta vậy.
3: Bác ơi,
2: bác sao vậy?
3: Cái gì vậy con, mua bán sao để khách xỉu trong nhà mình vậy hả? Trong siêu thị đâu có được con.
2: Trời ơi.
0: Đâu có biết đâu.
2: Mở ra cho nó thoáng.
3: Ngập thở. Trời đất ơi, má. Mà, ủa buôn bán sao vậy hả má? Có sao không má?
4: Ủa mà... cái gì mà
2: má xỉu, má xỉu hả?
4: Ủa mà sao má ở đây?
3: Đúng rồi, sao má ở đây vậy?
1: Thì vậy, tao đương bệnh, đương nằm bệnh viện mà nghe cháu tao nó mở cửa hàng thôi cũng mừng cho nó.
3: Cho nó gì hả má?
1: Đàng hoàng cái gì mày đọc cho kỹ lại đi.
3: Thanh long 2.000 đồng 1/4 trái. Gì con bác thì con viết tặng con 1/4 trái đi, một trái như 8.000 một trái, sao 1/4 trái 2.000 làm sao hả con?
1: Nó viết vậy cho ta tưởng rẻ
4: nè. Nước mắm 15.000 nửa chai.
0: Ba má cô gì biết rồi đó, tại vì thời buổi kinh tế như bây giờ mình phải ứng dụng.
2: À, con làm vậy á, mọi người vô đây tưởng đâu là giá không lên, nhưng mà ai ngờ đâu là lên tới tột đỉnh con biết không?
4: Trời ơi, vì hãnh diện vì con quá mà bây giờ vì tuột trên cao vì tuột xuống á đó, đẻ con đi.
3: Con phải nghe ba nói vậy nè, đừng làm khổ người ta, đừng lường gạt ai cả, vì khổ đau phải trả lại thiệt cho chính ta.
4: Thơ này hay nè nha.
2: Trong sự nghiệp làm thơ của ông, tôi chỉ thấy ông nói cái này là đúng.
3: Không, cái này cũng phải của tôi làm.
2: Vậy chứ của ai?
3: Tôi mượn của nhà Phật.
2: Trời ơi.
5: Sau đây là bài Tân Nhạc Vợ Chồng Thằng Tư, sẽ do ca sĩ Lê Như và Hoàng

0: em ơi, trời sáng rồi, mau mau dậy nấu cơm cho anh đi cài nè.
1: Còn sớm mà ông xã, ngủ thêm chút nữa đi.
0: Trời ơi, trưa trời trưa trật rồi, anh hai ảnh réo anh ra ruộng rồi kìa.
1: Em cũng nghe.

0: lại chuyện gì nữa đây bà xã?
1: Ôi, ta nói rầu ơi là rầu luôn vậy đó.
0: Chuyện gì mà mới sáng sớm đã rầu rồi?
1: Sáng nay em thức giấc, em thấy lòng thiệt lo. Bữa nay nhà hết gạo rồi, lấy gì nấu cơm hả chồng?

0: có cái gì vui mà ngày nào anh cũng đi từ sớm bận tới chiều tối anh mới về với em vợ.
1: Trời ơi, anh đi bận kiếm tiền chứ có đi chơi đâu mà vui hả em? Trời nắng chang chang, anh phải cài cho xong đám ruộng của chú hai để còn qua tứ dưa cho dì Năm nữa. Nắng muốn chết đây nè.

0: nghỉ mệt đó biết chưa. Mừng xong rồi thì nhanh nhanh về với em, không có được lén vén với ai. Em mà biết là chết với em đó nha.
1: Bà xã ơi, anh về rồi nè.
0: Anh về rồi hả anh? Từ sáng tới giờ anh đi với ai mà tới giờ anh mới về vậy hả anh?
1: Anh đi cài với anh hai. Trời ơi, em chỉ mơ thôi mà, tại sao em cứ ghen? Em đừng cay cú mệt

0: còn chiều nay anh làm gì? Anh đi nhậu với anh hai nữa đúng không?
1: Khổ quá, chiều nay anh đi đào mương cho chú Tư mà.

0: tại em nhớ anh bộ.
1: Em nghe anh nói nè, anh chỉ thương bà xã của anh thôi à.
0: Thôi đi, bây giờ anh nói vậy chứ mai mốt á, em già, em xấu rồi, anh mốt thương em đúng không?
1: Làm gì có chuyện đó.

0: nói gì thì nói đi, làm gì khiều khiều qua ta nhột.
1: Nè, bà xã ơi.
0: Sao?
1: Tối nay có chú Tư qua thăm nhà. Em mừng mùa vui, chú Tư.

0: mà vui.
1: Bây giờ là
0: anh nhậu sai rồi sẵn sàng. Cái anh té xuống sông rồi được em vớt lên, anh ngại muốn chết luôn vậy đó.

0: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Thưa quý vị và bà con, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Cần Thơ phối hợp với Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam Vietgrisa thực hiện đánh giá mức độ tuân thủ quy trình kỹ thuật theo quyết định 4043 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đánh giá hiệu quả sản xuất của các hợp tác xã đăng ký thực hiện thí điểm đo đạc, báo cáo thẩm định MRV-MAV năm 2026. Thông qua ứng dụng công nghệ số Vietgrisa, xác định mức độ đáp ứng tiêu chí chứng nhận gạo Việt xanh phát thải thấp của các hợp tác xã, tổ hợp tác, tiến tới cấp giấy chứng nhận đối với các hợp tác xã đạt tiêu chí theo quy định, phát hiện tồn tại hạn chế trong tổ chức sản xuất, đề nghị giải pháp cải thiện quy trình canh tác và tổ chức sản xuất. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay. Thưa quý vị và bà con, trong tiết mục Nông dân tiên tiến kỳ này có phóng sự Nông dân Cần Thơ tiên phong thực hành
2: xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Thành phố Cần Thơ là vùng trồng lúa trọng điểm lớn thứ hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Để triển khai hiệu quả các tiêu chí của đề án 1 triệu hectare, đặc biệt là khu liên kết, ngành lúa gạo sẽ tiến tới phát triển bền vững.

0: Hưng. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức tham vấn xác định vùng trồng và liên kết tiêu thụ lúa trong đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Sở sẽ hoàn thiện bản đồ vùng trồng, hướng dẫn các tổ hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật. Việc giám sát thực hiện hợp đồng giữa các bên cũng sẽ được siết chặt nhằm đảm bảo tính ràng buộc và lâu dài. Công cụ V-Research là giải pháp ứng dụng công nghệ để hỗ trợ đánh giá sự tuân thủ của nông dân, hợp tác xã canh tác theo quy trình sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp, theo đề án 1 triệu hecta lúa. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, cho biết.
1: Ngoài cái việc mà tuân thủ quy trình giúp cho các cái hợp tác xã biết điều chỉnh cái sản xuất của mình, thì cái sản phẩm đầu ra cuối cùng thì nó cũng đáp ứng theo các cái tiêu chí của đề án 1 triệu hecta, và chúng ta có một cái sản phẩm là gọi là gạo Việt xanh phát thải thấp. Thì như vậy rằng là nó cho thấy rằng là khi mà đề án chúng ta thực hiện thì chúng ta có được cái sự điều chỉnh về quy trình, chúng ta có được cái sản phẩm đầu ra và cái giá trị gia tăng nó có thể nằm ở đây nếu như doanh nghiệp họ khai thác một cách tốt đẹp cho cái sản phẩm này. Ngoài ra thì cái công cụ gọi là để đánh giá về cái tính tuân thủ quy trình này đó, nó còn giúp cho chúng ta có thể biết được những cái điểm yếu nào mà chúng ta cần khắc phục để có thể giảm chi phí tốt hơn, để chúng ta có thể cải tạo đồng ruộng tốt hơn, để chúng ta có thể đưa các cái trang thiết bị, các cái công cụ là các
0: thông qua ứng dụng công cụ số V-Research. Việc đánh giá mức độ tuân thủ quy trình theo đề án 1 triệu hecta sẽ tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức sản xuất, từ canh tác riêng lẻ sang liên kết theo chuỗi dùng, gắn với truy xuất và chứng nhận gạo Việt xanh phát thải thấp. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ lựa chọn 11 hợp tác xã tham gia đánh giá mức độ, áp dụng quy trình là rút nước ít nhất một lần giữa vụ, không đốt trơm rạ trên đồng, sẽ đạt tiêu chí lúa sản xuất theo hướng xanh, phát thải thấp. Trường hợp chỉ số đánh giá đạt từ 85% trở lên, đồng thời rút nước ít nhất hai lần giữa vụ và không đốt trơm rạ trên đồng, sẽ được xác định tuân thủ quy trình gạo Việt xanh, phát thải thấp. Với các hợp tác xã, nếu tổng diện tích của thành viên đạt mức tuân thủ quy trình dưới 85% sẽ không đạt yêu cầu. Và ngược lại, nếu từ 85% trở lên sẽ được xác nhận tuân thủ quy trình gạo Việt xanh phát thải thấp. Ông Nguyễn Hoàng Khải, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tân Trung, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Chi cục bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ thì xuống để hướng dẫn thì bà con là rất là phấn khởi đó. Là làm nếu mà đạt được tiêu chí thì cái đó là ưu tiên cho bà con thì cái đó là quá cho mừng. Thì chỉ khó khăn là vì cái phần là cái bên thu mua giảm phát thải thôi. Vì tất cả các tiêu chí là đều đạt. Cũng cảm ơn đối với lãnh đạo đã xuống đây để tập huấn hướng dẫn cho bà con những cái điều gì mà mình chưa đạt.
0: Việc áp dụng công cụ V-Research được xem là bước tiến quan trọng giúp chuẩn hóa dữ liệu sản xuất ngay từ nông hộ, minh bạch hóa quá trình canh tác và tạo nền tảng cho hệ thống MRV tiến tới cấp chứng nhận. Các hợp tác xã tham gia chương trình đánh giá lần này là những đơn vị có quy mô, trình độ sản xuất tốt và có cam kết cụ thể thực hiện đề án 1 triệu hecta gắn với xây dựng chứng nhận gạo Việt xanh phát thải thấp. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, cho biết thêm.
1: Chúng ta không thể yêu cầu người nông dân phải tuân thủ quy trình A, quy trình B, làm cái này, làm cái nọ mà không có mang lại một cái gì cho hiệu quả về thu nhập tăng thêm hoặc là lợi nhuận tăng thêm cho họ được. Thì cái mong muốn của cái công cụ này là trước hết là giúp họ có thể hiểu được một cách cặn kẽ là tại sao họ phải làm như thế này. Trước đây thì chúng ta cứ đưa quy trình ra rồi nói nông dân là phải làm cái này, phải làm cái kia, nhưng mà họ không biết rằng họ làm cái đó để làm gì. Và người ta biết rằng là khi người ta làm cái này thì người ta được lợi nhuận bao nhiêu. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta hiện nay chúng ta đang rất cần nhất để họ thấy được cái lợi ích đó một cách cụ thể đối với họ. Một phần thứ hai cũng là đầu tư cho nông dân một cách gián tiếp, tức là các cơ quan chuyên môn và họ cố gắng họ sẽ đóng góp cách khắc phục hơn để giúp cho họ nông dân lâu dài, thì doanh nghiệp họ cùng đồng hành một cách lâu dài hơn, họ nắm rõ được cái

0: chuyện đó để họ cùng hỗ trợ. Và cái quan trọng hơn là các cái nhà quản lý ở địa phương về mặt kỹ thuật, về mặt kinh tế thì họ định vị được các cái nơi nào ở trong cái địa bàn xã hay là trong địa bàn tỉnh của mình yếu về lĩnh vực nào và họ tập trung đầu tư vào trong lĩnh vực đó.
1: Trong bối cảnh giá nguyên liệu tăng cao, chi phí sản xuất tăng, việc đánh giá mức độ tuân thủ quy trình theo đề án 1 triệu hecta giúp cho nông dân từng bước nhận rõ những điểm đạt được và chưa đạt trong quy trình sản xuất của mình, đánh giá những yếu tố khách quan và chủ quan. Từ đó có sự điều chỉnh kỹ thuật canh tác và tham mưu cho nhà quản lý đưa ra những chính sách để hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu gạo Việt xanh phát thải thấp. Giảm phát thải carbon không còn là lựa chọn mà đang trở thành giấy thông hành để gạo Việt bước vào thị trường thế giới. Từ những cánh đồng giảm phát thải hôm nay sẽ nảy mầm tương lai bền vững cho hạt gạo Việt. Một tương lai mà giá trị không chỉ đo bằng sản lượng mà bằng sự xanh hóa và trách nhiệm với sự phát triển bền vững toàn cầu.
2: Tiết mục Nông dân tiên tiến.
3: Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón không chỉ tăng thu nhập cho nông dân mà còn cải thiện sức khỏe, đất và bảo vệ môi trường. Đồng thời, đốt rơm rạ sau thu hoạch gây thất thoát 100% lượng đạm trong rơm, ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính. Hiện trạng này dẫn đến việc sản xuất 1 kg lúa phát thải hơn 1 kg CO2. Việc áp dụng bón phân đúng giúp cung cấp dinh dưỡng phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của cây lúa, qua đó tăng năng suất, giảm lãng phí và chi phí, đồng thời hạn chế tác động tiêu cực đến.
4: Đây tập trung làm một cái chương trình là quản lý dinh dưỡng chính xác hay là bón phân theo vùng chuyên biệt, kết hợp một số cái giải pháp mới, ví dụ như là xạ hàng chính xác kết hợp với vùi phân, rồi quản lý rơm rạ trên đồng, ví dụ như vùi rơm rạ kết hợp với lại phun chế phẩm sinh học sao cho tăng cái độ phân hủy và giữ lại dinh dưỡng trong đất, thì từ đó mình giảm được phân bón hóa học và kết hợp với lại ứng dụng số bón phân đúng để tập huấn cho bà con nông dân, đưa cùng hợp tác với một số công ty để đưa ra gọi là lịch quản lý canh tác và bón phân đúng luôn.
3: Không chỉ dừng lại ở việc tập huấn và hướng dẫn trên lý thuyết, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Cần Thơ còn hỗ trợ nông dân xây dựng, phát triển mô hình thực hành bón phân đúng, giúp nông dân nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón ngay trên đồng ruộng. Từ vụ lúa đông xuân 2025-2026, quan hỗ trợ nông dân tại hợp tác xã Thuận Lợi ở xã Xà Phiên triển khai mô hình thực hành bón phân đúng theo quy trình canh tác lúa của đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Gắn với quản lý dinh dưỡng theo vùng chuyên biệt và cơ giới hóa xạ hàng kết hợp dùi phân, sử dụng giống xác nhận, lượng giống 60 kg một hecta, quản lý nước theo phương pháp tưới ướt khô xen kẽ AVKD và được điều chỉnh phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương. Bước đầu cũng tích hợp các hoạt động đo đạc, tính toán phát thải khí nhà kính và thiết bị IoT trong theo dõi đồng ruộng.
5: Tất cả các khoản chi phí đều leo thang và giá lúa thì lại bấp bênh. Thì đây là một cái mô hình mà để mà cắt giảm chi phí đầu vào cũng như là tất cả từ các khâu cơ giới hóa rồi là bón phân trong cái khi mà năng suất đã hiện tại đã đội nóc rồi. Nông dân không thể nào làm vượt năng suất cách đó nữa, mà phải là cắt giảm chi phí đầu vào và cân đo đong đếm những cái khoản chi cho nó phù hợp để mà tăng cái lợi nhuận. Thì vừa về mặt về kinh tế đó thì bên cạnh khác thì chúng tôi là được cái trao đổi tập huấn để đánh giá là hợp tác xã được chọn để xây dựng cái vùng nguyên liệu trong cái đề án thì tiềm năng là khi được cái dùng nguyên liệu lúa chất lượng cao của hợp tác xã thì sau này những cái chuyện mà mua bán, trao đổi hàng hóa đầu ra đầu vào thì sẽ tăng lợi nhuận, giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho nông dân.
3: Vụ hè thu năm nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI thực hiện mô hình

0: hình bón phân đúng tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Kiến Thành, xã Dị Thanh 1. Ông Cao Văn Liêm, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Kiến Thành, xã Dị Thanh 1 cho biết.
1: Tôi ngự hợp tác xã, chứ rồi có đi họp ở trên nghe nói là ở trên xuống có cái mô hình mà thuận lợi cho từ cái sản xuất cũng như là máy này nọ, không giới thiệu đó như phân bón. Rồi tôi xin đăng ký đăng làm này đăng cho thuận tiện được.
0: Giờ đất kỳ này của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta là có phúc thư giãn cùng nhau trong chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm của nhạc sĩ Thanh Sơn và Phố Thu có tựa đề Hát nữa đi em qua giọng ca của Thiên Quang và Quỳnh Trang. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe nỗi niềm trong ca khúc Đổi thay của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo dưới tiếng hát ngọt ngào truyền cảm của Phương Anh.

0: trong tiềm thức để rồi khi tính.
1: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Anh biết không anh, sáng tác và trình bày của Lưu Ánh Loan. Trước khi khép lại phút thư giãn của những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, mời quý vị cùng lắng đọng qua tiếng hát đầy cảm xúc của Giáng Tiên, thể hiện Thương ca mùa hạ, sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thu và Thanh Sơn. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực.

Mời quý thính giả theo dõi trang tin thể thao của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2026. Thưa quý thính giả, đội tuyển Judo Việt Nam đã khép lại hành trình tại Giải vô địch Judo Đông Nam Á 2026 với thành tích rất ấn tượng, khi giành tổng cộng 119 huy chương các loại, gồm 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 51 huy chương đồng. Giải vô địch Judo Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 5 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, quy tụ 425 huấn luyện viên và vận động viên đến từ 7 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines và Lào. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế hàng sức mạnh, trong khi Indonesia là đối thủ quen thuộc của khu vực Đông Nam Á. Ở bảng A cùng với Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Úc và Uzbekistan, chủ nhà Philippines Á quân năm 2025 được xem là đối thủ tiềm năng của tuyển Việt Nam tại chung kết. Tối hôm qua 24 tháng 5, ba cặp trận còn lại ở vòng 24 giải vô địch quốc gia V-League 2025-2026 đã diễn ra. Trong đó tâm điểm chú ý là trận chung kết ngược giữa chủ nhà BKMX Thành phố Hồ Chí Minh và đội khách Sông Lam Nghệ An. Dù phải thi đấu trên sân khách, tuy nhiên pha lập công duy nhất của Ngô Văn Lương ở phút 51 đã giúp Sông Lam Nghệ An rời sân Bình Dương với 3 điểm trọn vẹn. Qua đó chính thức trụ hạng sớm hai vòng đấu khi đã hơn đội cuối bảng 9 điểm. Cuộc đua cho vị trí thứ 3 chung cuộc cũng đã xảy ra bước ngoặt ở vòng đấu này. Trong khi Hà Nội FC giành trọn 3 điểm trước Thép Xanh Nam Định, thì đối thủ cạnh tranh là Ninh Bình FC, dù được thi đấu trên sân nhà, đã để đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa với tỷ số 1-1. Với kết quả này, Hà Nội FC cân bằng điểm số với Ninh Bình cùng 45 điểm Leeds United nhưng vẫn rớt hạng khỏi Premier League. Trong ngày định mệnh thì West Ham ngậm ngùi rời giải đấu cao nhất nước Anh do Tottenham đánh bại Everton 1-0 để tự cứu lấy mình. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012 West Ham phải xuống chơi tại Championship. Tuy nhiên, cú rớt hạng này còn kéo theo một cột mốc đặc biệt chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá Anh suốt 138 năm qua. Mùa giải 2026-2027 là lần đầu tiên trong lịch sử hạng đấu cao nhất.

0: hoàn toàn vắng bóng các đại diện mang chữ cái này. Dòng mở màn Roland Garros đã chứng kiến một tình huống chưa từng có trong lịch sử giải đấu khi tay vợt nước chủ nhà Arthur Fee gặp sự cố sức khỏe nghiêm trọng ngay trên sân đấu. Trong trận đấu đầu với Karen Khachanov, tay vợt Arthur Fee đã buộc phải xin tạm dừng y tế khẩn cấp vì lý do tế nhị. Tay vợt người Pháp không giấu nổi sự bối rối khi giải thích với trọng tài về tình trạng tiêu hóa của mình. Mặc dù nỗ lực quay trở lại sân sau đó, Fee đã nhanh chóng để thua với tỷ số 0-3. Tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, ngôi sao OG Anunoby của New York Knicks đang trở thành biểu tượng của sự bền bỉ. Thông tin từ đội ngũ y tế cho biết, Anunoby đã gặp chấn thương gân kheo từ game 2 của trận bán kết.
1: Internet và công nghệ từ rất sớm mở ra vô vàn cơ hội học tập, sáng tạo nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức, rủi ro trên môi trường mạng. Làm thế nào để trẻ em vừa khai thác được lợi ích của công nghệ, vừa được bảo vệ an toàn và phát triển toàn diện? Đây là bài toán đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội để đồng hành cùng trẻ bước vào thế giới số với sự tự tin và bản lĩnh. Chương trình hôm nay chia sẻ nội dung bài viết Trẻ em bước vào kỷ nguyên số, thời cơ và thách thức. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Hơn 72 triệu người sử dụng mạng xã hội, tương đương với 73,3% tổng dân số. Có khoảng 89% trẻ em nam sở hữu điện thoại di động là 9, trên thế giới là 13. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số cho thấy 36,5% trẻ em đã từng gặp phải nội dung bạo lực trên Internet và hơn 13% tiếp xúc không mong muốn với tài liệu xấu. Điều đáng lo ngại là khu vực châu Á có tỷ lệ rủi ro xâm hại trẻ em trên mạng cao nhất, khoảng 33%, nhưng kỹ thuật dễ trở thành nạn nhân của những đối tượng xấu. Những rủi ro này không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng về tâm lý và sức khỏe tinh thần. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Luật trẻ em năm 2016, luật an ninh mạng năm 2018. Điều quy định trách nhiệm bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng. Điều 50 Internet. Nghị định 56/2017/NĐ-CP và khoản 1 điều 29 luật an ninh mạng năm 2018 cùng nhấn mạnh quyền được bảo vệ của trẻ em trong môi trường mạng, từ quyền giữ bí mật cá nhân đến việc tiếp cận thông tin an toàn. Chính phủ đã ban hành nghị định số 147/NĐ-CP năm 2024, giới hạn trẻ dưới 18 tuổi chỉ được chơi game tối đa 60 phút trên ngày. Đây là bước đi kịp thời nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của game online được đi vào cuộc sống khi công nghệ và mạng xã hội không ngừng phát triển. Dạy trẻ tự tin bước vào thời đại số, trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ mới đang tác động đến giáo dục, đặt ra yêu cầu trang bị cho trẻ em những kỹ năng cần thiết để thích nghi. Trước hết, trẻ cần được trang bị kỹ năng số cơ bản như sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và các phần mềm trực tuyến, vân vân. Ngoài ra, tuyến cần được ưu tiên. Trẻ cần được hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện rõ rủi ro khi sử dụng mạng xã hội và học cách ứng xử văn minh trong môi trường trực tuyến. Những kỹ năng này không chỉ giúp trẻ tránh được các mối nguy hiểm mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương.

Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần

0: nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.
1: Tình khúc Bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
0: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
1: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17 giờ 30.

0: Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Trong mình tấm lòng bao dung vô hạn, có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Chiều trên quê hương tôi. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình phổ biến pháp luật mời quý vị đón nghe vào lúc 13 giờ. 14 giờ chương trình ca nhạc quốc tế, tình khúc vượt thời gian.

0: 89,6 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Làm công chức thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2026.
1: Cần Thơ dự kiến tái khởi động dự án chống ngập gần 9.000 tỷ đồng trong quý 3 năm 2026.
0: Bước vào mùa mưa bão, các địa phương trên địa bàn thành phố khẩn trương xử lý cây xanh không để ngã đổ.
1: Chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức vận hành của chính quyền cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp,
0: thực hiện đề nghị đặc xá.
1: Hầu hết các trường hợp ghép thận được thực hiện từ người hiến sống.
0: Mở đầu là phần cập nhật các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận làm công chức thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2026. Tham dự có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Tham dự kỳ kiểm tra sát hạch lần này có 17 thí sinh ứng tuyển vào các vị trí liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, công tác tài chính, kế toán, văn thư, lưu trữ trong cơ quan mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Phát biểu khai mạc, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh yêu cầu cao nhất của kỳ kiểm tra sát hạch là phải đánh giá đúng thực chất, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng yêu cầu của vị trí việc làm. Đối với hội đồng kiểm tra sát hạch, phải điều hành kỳ sát hạch nghiêm túc, khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Mọi khâu trong quá trình tổ chức phải bám sát nội quy, quy chế, quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Đề nghị các thí sinh bình tĩnh, tự tin, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, thể hiện đầy đủ năng lực, kinh nghiệm công tác, bản lĩnh xử lý tình huống và tinh thần phục vụ nhân dân.
0: Sáng nay diễn ra hội thành phố, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố đã thảo luận xem xét cho ý kiến đối với chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan đảng thành phố thực hiện nghị quyết số 79 ngày 6 tháng 1 năm 2020 Đảng Văn hóa Việt Nam, kế hoạch thực hiện nghị quyết số 11 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao tính hiệu lực hiệu quả đối với công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.
0: Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố cũng đã cho ý kiến đối với thông báo phân công nhiệm vụ thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan đảng thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ trong thời gian tới. Sau gần 2 năm đình trệ do những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và hết thời hạn giải ngân vốn ODA, dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị dự án 3 đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tái khởi động vào quý 3 năm nay.
1: Theo phương án điều chỉnh mới, tổng mức đầu tư của toàn dự án được giảm xuống còn hơn 8.971 tỷ đồng, tức giảm hơn 196 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, để bù đắp phần vốn ODA chưa kịp giải ngân trước khi hiệp định dài kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, phần vốn đối ứng từ ngân sách địa phương phải gánh thêm hơn 961 tỷ đồng. Dù việc bổ sung nguồn vốn này gây ra áp lực lớn lên đầu tư công của
0: khu tái định cư An Bình xuống còn 28,28 hectare, đồng thời dừng một số hạng mục để lồng ghép vào các dự án khác. Ngược lại, thành phố sẽ dùng lực bổ sung thiết bị cho trạm bơm Âu Thuyền Cái Khế và hoàn thiện đoạn đường công viên phía sau kè sông Cần Thơ, quyết tâm đưa các máy móc

0: công trường hoạt động trở lại vào quý 3 năm nay chính là nỗ lực thực tế nhằm hoàn thiện hệ thống cốt lõi, giải quyết triệt để bài toán ngập lụt đô thị và chính hội. Trước thực tế tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm còn thấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phát động phong trào thi đua cao điểm nhằm tạo lực đẩy nhanh hơn nữa cho công tác này.
1: Phong trào được triển khai sâu rộng đến toàn thể các tập thể cá nhân thuộc các cơ quan đơn vị chủ đầu tư phải làm thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước trong vòng 3 ngày kể từ khi có khối lượng nghiệm thu. Các cơ quan chuyên ngành phải chủ động tháo gỡ vướng mắc mặt bằng và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 2 lần một tháng vào ngày 14 và 30.
0: Sự chỉ đạo quyết liệt này diễn ra trong bối cảnh áp lực giải ngân của Cần Thơ trong năm 2026 là rất lớn, với tổng nguồn vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao lên đến hơn 10 đồng, đạt hơn 10% kế hoạch giao. Qua phong trào thi đua, hy vọng sẽ kích hoạt toàn diện các nguồn lực giúp cho Cần Thơ lội ngược dòng và hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu giải ngân trong những tháng còn lại của năm. Cũng thông tin trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, dự án cải tạo mở rộng nút giao số 2 tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Mậu Thân thuộc phường Cái Khế là một trong những công trình trọng điểm nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông tại
1: hiện cải tạo mở rộng tổng diện tích đất dự án khoảng 2.500 m², ảnh hưởng 45 hộ dân và 3 tổ chức. Hiện đã hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm và phê duyệt kinh phí bồi thường cho 3 đơn vị và 8 hộ dân với tổng kinh phí hơn 34 tỷ 800 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa khởi công vì chưa thực hiện xong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Để giải quyết khẩn trương, phường Cái Khế đã tập trung nhiều biện pháp quyết liệt trong vận động hộ dân bị ảnh hưởng, kết hợp đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phục vụ cho việc bồi hoàn, chi trả.
0: Việc sớm hoàn thành mặt bằng để triển khai gói thầu cải tạo mở rộng nút này là phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, có diện tích khoảng 20 hectare nằm trên trục đường Hùng Vương. Công trình từng được xem là lá phổi xanh của đô thị Sóc Trăng cũ, thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa hội chợ sự kiện lớn, thu hút đông người dân và du khách. Sau nhiều năm, nơi từng đông đúc người dân nay rơi vào cảnh xuống cấp và vắng vẻ.
1: Ghi nhận tại khu vực cổng chính, khu vui chơi trẻ em đã bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Đi sâu vào bên trong, các kiosk quầy bán hàng đóng kín cửa, bụi bám dày, nhiều biển hiệu bạc màu vì thời gian và nắng mưa. Bên trong tường loang lỗ bám bụi, nhiều ô cửa kính không còn nguyên vẹn, khung sắt quen rỉ, các hành lang vắng lặng trống trải. Sự xuống cấp kéo dài tại khu văn hóa hồ nước ngọt không chỉ
0: sử dụng và khai thác khu văn hóa hồ nước ngọt trong thời gian tới. Trước mắt, khu văn hóa hồ nước ngọt sẽ được giữ nguyên hiện trạng để kiểm kê, đánh giá toàn diện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, các hợp đồng liên quan và nhu cầu đầu tư sửa chữa. Dự kiến việc bàn giao tài sản công sẽ được thực hiện trong tháng 5 này. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã bố trí 1 tỷ 200 triệu đồng để quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng khu vực này nhằm duy trì cảnh quan, từng bước khắc phục các hạng mục xuống cấp, bảo đảm an toàn tài sản và mỹ quan đô thị. Cũng tại địa bàn Sóc Trăng, sau thời gian tháo gỡ khó khăn tập trung cho công tác bồi hoàn giải tỏa, đến nay dự án đầu tư xây dựng thay thế cầu yếu trên các đường tỉnh thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ đã có sự chuyển biến đáng kể trong công tác thi công và đang phấn đấu để công trình hoàn thành theo kế hoạch. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Ánh.
1: Cuối tháng 5 này, người dân xã Trần Đề hết sức phấn khởi về cầu Tú Điềm đã được xây mới. Vậy là mơ ước nhiều năm về cây cầu kiên cố để giao thông vận chuyển hàng hóa thuận tiện, an toàn này đã thành sự thật. Ông Lý Buôn ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ phấn khởi nói.
2: Cây cầu Tú Điềm này nó làm trên 20 năm rồi, nhưng mà giờ nó rất xuống cấp, nhiều khi cái xe lớn nó chạy nó cung kinh vậy đó. Bây giờ được nhà nước mà làm cái cầu mới, nhân dân ở đây cũng phấn khởi dữ lắm.
1: Ông Lê Nhật Em, đơn vị thi công cầu Tú Điềm xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Tới thì hiện tại thì cầu Tú Điềm là dây điện với lại là nhà dân thì đã di dời rồi, tương đối rồi. Còn cái phần ống nước cấp thôi, ống nước cấp, nước sạch đang đi chung với lại cái cầu hiện trạng nên là chưa tháo dỡ được cầu. Hiện tại thì đơn vị thi công sẽ tập trung thi công mố trụ cầu bên phía đường huyện 34. Dạ, thuận lợi thì đường bê tông này nọ là vào là có hết rồi. Tập trung cẩu, tập trung máy móc thiết bị.
4: Lao lắp dặm xong rồi, đường dẫn thì cũng đang triển khai thi công. Thì dự kiến khoảng hết tháng 8 là công trình sẽ có thể lưu thông được. Nói chung là về cơ bản những cái phần khó khăn thì mình đã thực hiện xong. Bây giờ mình chỉ triển khai, cứ tiếp tục mình triển khai.

0: tối đa cái nguồn lực của mình thôi.
1: Dự án đầu tư xây dựng thay thế cầu yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ có tổng mức đầu tư gần 487 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Mục tiêu nhằm thay thế các cầu có quy mô nhỏ hẹp, tải trọng thấp đã xuống cấp trên các tuyến đường tỉnh để đảm bảo đồng bộ, an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và học sinh. Với quy mô đầu tư gồm xây dựng mới 12 cầu bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế HL93, tổng chiều dài cầu và đường vào cầu khoảng hơn 3,8 km, trong đó 8 cầu có bề rộng toàn cầu 9 m, 4 cầu có bề rộng toàn cầu 12 m. Ngoài ra, dự án xây dựng mới 3 cống hộp thay thế 3 cầu hiện trạng. Ông Tiền Thanh Phúc, trưởng phòng quản lý dự án 7, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ đề nghị.
2: Các đơn vị thi công thì cũng có khối lượng đến đâu thì lập hồ sơ đủ điều kiện thì về góc độ chủ đầu tư sẽ giải ngân cho các đơn vị đầy đủ. Và tại vì nguồn vốn năm nay thì cũng được 97 tỷ hàng tuần, hàng tháng. Thì các đơn vị thi công đều có báo cáo cụ thể về tiến độ, về cái các cái sản phẩm đã làm được.
3: Việc đầu tư thay thế cầu yếu trên các tuyến đường tỉnh không những đảm bảo giao thông và vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn, nhanh chóng. Sự đồng bộ về đường và cầu cũng là điều kiện để địa phương phát triển kinh tế hiệu quả hơn. Thưa quý vị, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từ lâu đã được xem là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong việc giữ gìn sự bình yên cho từng tuyến phố, xóm ấp. Để kiểm tra, đánh giá cũng như nâng cao năng lực thực tiễn cho lực lượng cốt cán này, vừa qua Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy và xã Phong Điền đồng loạt tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026.
1: Hội thi thu hút 72 thí sinh là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường, tham gia phần thi trắc nghiệm và 12 đội tham gia phần thi hỏi đáp. Nội dung thi tập trung vào kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, xử lý tình huống và các quy định liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, theo bộ câu hỏi do Bộ Công an ban hành. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội số 10, gồm khu vực 12 và khu vực 13, giải nhì
3: vững nghiệp vụ, trọn niềm tin, vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống. Xã Phong Điền có 118 thí sinh là thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thuộc 30 ấp trên địa bàn xã, tham gia hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Hội thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.
1: Qua hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây cũng là dịp để các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng hỗ trợ công an cấp xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
3: Bước vào mùa mưa bão, tình trạng cây xanh gãy nhánh bật gốc gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là tuyến phố trung tâm, khu dân cư tập trung đông người. Nhằm chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, các địa phương trên địa bàn thành phố đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn triển khai đợt cao điểm để tránh sự cố đáng tiếc.
1: Tại khu vực nội ô và các tuyến đường chính đi qua các xã phường, hệ thống cây xanh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo bóng mát và cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết dông lốc đầu mùa, nguy cơ cây xanh ngã đổ, gãy nhánh, các khu vực đông dân cư, trường học, bệnh viện rất cao. Để chủ động phòng ngừa, những ngày qua, Phòng Kinh tế
3: chủ động kiểm tra, xử lý triệt để vấn đề này sẽ góp phần giảm thiểu tối đa về người và tài sản cho người tham gia giao thông. Thưa quý vị, thay vì màn hình điện thoại hay các thiết bị điện tử, nhiều học sinh tại thành phố Cần Thơ sáng nay đã tìm đến không gian sách trong những ngày đầu hè. Hội sách chào hè diễn ra tại trường tiểu học Cái Khế 3, thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia với hàng ngàn đầu sách về lịch sử, kỹ năng sống và phát triển tư duy dành cho trẻ em.
1: Hay các bộ sách kỹ năng sinh tồn, kỹ năng ứng xử và tự bảo vệ bản thân. Cách tiếp cận này giúp trẻ không chỉ đọc sách mà còn chủ động khám phá kiến thức qua hình ảnh và trải nghiệm thực tế. Hội sách diễn ra đến ngày 28 tháng 5 với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh tiểu học. Từ những trang sách đầu hè, nhiều

0: và thông tin, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức vận hành của chính quyền cơ sở. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, phần lớn hoạt động quản lý điều hành và giải quyết thủ tục hành chính đã được thực hiện trên môi trường điện tử. Tuy nhiên, để hệ thống số vận hành thông suốt, bên cạnh hạ tầng công nghệ, yếu tố then chốt chính là nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại cơ sở. Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều xã vẫn đang gặp khó khăn về nhân lực số, cả về số lượng lẫn
1: gian và tỉnh Sóc Trăng. Thành phố Cần Thơ hiện có 103 xã phường với quy mô dân số hơn 4 triệu người. Cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu xử lý công việc trên môi trường số cũng ngày càng lớn hơn trước. Tại nhiều địa phương, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà còn trực tiếp xử lý sự cố mạng, vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến, hỗ trợ ký số và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính. Ở xã Nhân Ái, ông Nguyễn Đức Thắng, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công xã,
2: cũng còn nhiều hạn chế. Thì một số thiết bị là cũ, cấu hình thấp, thường xuyên là coi như là bị treo cũng như là cái không có chạy được. Đường truyền internet thì đôi lúc là chưa ổn định, ảnh hưởng đến cái số hóa hồ sơ cũng như là cái vận hành cái phần các phần mềm. Thời gian sắp tới thì cũng đề nghị cấp trên xem xét có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với cán bộ phụ trách công nghệ thông tin.
1: Nhiều địa phương hiện vẫn đang gặp khó khăn về nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Điển hình như tại xã Thạnh Quế, địa phương cách trung tâm thành phố

0: Thì làm công chức để phụ trách cái lĩnh vực vị trí việc làm về chuyển đổi số, quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, hoặc là sẽ thực hiện cái việc hợp đồng đối với các cái sinh viên có cái chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ thông tin.
1: Để đáp ứng yêu cầu thực tế, xã Thạnh Quới hiện đang hoàn thiện hồ sơ chuyển hỗ trợ hội nghị trực tuyến và xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Anh Quỳnh Tấn Tài chia sẻ.
2: Bản thân là cán bộ có thời gian dài công tác phụ trách lĩnh vực kỹ thuật của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Vĩnh Thạnh. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thì được phân công về Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thạnh Quới. Hiện tại thì với tâm thế trên tinh thần là được lãnh đạo Ủy ban dân xã phân công nhiệm vụ phụ trách mảng công nghệ thông tin chuyển đổi số của xã. Với nhiệm vụ trọng trách mới thì bản thân sẽ nhanh chóng tiếp cận, bắt tay vào công việc mới, cố gắng phấn đấu, học hỏi, trao dồi kiến thức cũng như chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời qua đây cũng đề xuất là Ủy ban dân thành phố thường xuyên mở các lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách chuyển đổi số, bảo mật an toàn thông tin mạng cho cán bộ xã phường.
1: Sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lĩnh vực công nghệ thông tin hiện là một trong những nhóm thiếu hụt nhân lực chuyên môn tại cơ sở. Toàn thành phố được phê duyệt 130 vị trí công nghệ thông tin, nhưng hiện mới bố trí được 102 người, còn thiếu 28 vị trí. Trước thực tế đó, thành phố Cần Thơ đang tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống phần mềm chuyên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền số trong giai đoạn mới. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Sở Nội vụ sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan để mở rất nhiều các lớp vừa đầu để chuẩn bị lên giáo trình giáo án và vào tháng 6 bắt đầu triển khai thực hiện cho cán bộ cấp xã. Cơ bản là cán bộ cũng đều được phải đi học tập các vấn đề, đi đào tạo bồi dưỡng tập huấn cái nội dung về phát triển số.
4: Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay hạ tầng kỹ thuật, mà còn là câu chuyện của con người. Chính đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin tại cơ sở đang góp phần giữ cho hệ thống hành chính vận hành thông suốt, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong giai đoạn hiện nay. Xin được chuyển sang thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026 chủ trì phiên họp toàn thể của Hội đồng để xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện.
1: Đợt đặc xá được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng thành công đại hội lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên họp, Hội đồng nghe đại diện Bộ Công an báo cáo kết quả triển khai quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, hồ sơ danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá.
4: Sau phiên họp, Hội đồng sẽ tổng hợp trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét quyết định. Tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lương cơ sở sẽ tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng. Điều này kéo theo hàng loạt khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng tương ứng.
1: Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bằng 2 lần mức lương cơ sở sẽ tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng, tức là tăng thêm 380.000 đồng. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở cũng tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng trực tiếp nuôi dưỡng, thì hưởng bằng 70% mức lương cơ sở.
4: Theo đó, trợ cấp tuất hàng tháng sẽ tăng từ 1.170.000 đồng lên 1.265.000 đồng một tháng, tương ứng tăng 95.000 đồng. Còn trường hợp không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì tăng từ 1.638.000 đồng lên 1.771.000 đồng một tháng, tương ứng tăng 133.000 đồng. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có mức thấp nhất là 2.530.000 đồng một tháng và mức cao nhất là 50.600.000 đồng một tháng. Hôm qua, Bệnh viện Đại học Y Dược thông tin bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 100. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển lĩnh vực ghép tạng tại bệnh viện, đồng thời ghi nhận năng lực làm chủ kỹ thuật ghép thận chuyên sâu và khả năng phối hợp đa chuyên khoa trong

0: điều trị người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.
1: Theo thống kê theo dõi sau ghép, tỷ lệ sống còn sau 5 năm của người bệnh và thận ghép tại Bệnh viện Đại học Y Dược đạt 100%. Trong tổng số 100 ca ghép thận đã được thực hiện thành công tại bệnh viện, có 6 trường hợp ghép thận từ người cho chết não và các trường hợp còn lại được thực hiện từ người hiến sống. Việc triển khai thường quy cả ghép thận từ người hiến sống và cho người chết não góp phần mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.
0: Một hoạt động tri ân người lao động vô cùng thiết thực và ấm lòng vừa diễn ra vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình Cảm ơn người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Bogen Việt Nam đã trao tặng một chỉ vàng cho mỗi công nhân có thâm niên từ 15 năm trở lên. Tổng cộng đã có 1.346 chỉ vàng được trao đi như lời cảm ơn sâu sắc cho sự gắn bó và cống hiến của họ.
1: Ngày hội còn mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa như Ngày hội an toàn giao thông, chăm lo Tết thiếu nhi 1 tháng 6 cho con em công nhân và trồng cây xanh, xây dựng khuôn viên, vườn cây công đoàn. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao mô hình mang tính nhân văn này và kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp nhân rộng cùng chung tay chăm lo toàn diện đời sống.
0: Tối qua, lãnh đạo các xã, phường Phong Thạnh, Láng Tròn, Giá Rai, Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau cho biết đang khẩn trương hỗ trợ các hộ dân có nhà bị thiệt hại do lốc xoáy xảy ra vào chiều cùng ngày. Thống kê sơ bộ, lốc xoáy làm 91 căn nhà tại 4 địa phương trên bị sập, tốc mái và hư hỏng.
1: Khoảng 14 giờ ngày 24 tháng 5, mưa dông kèm lốc xoáy quét qua các khóm 16 bị tốc mái, 10 căn thiệt hại. Một phần, tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng. Cùng thời điểm, tại xã Vĩnh Phước, dông lốc làm 18 căn nhà bị ảnh hưởng. Một số trụ điện, cây xanh bị đổ ngã, gây xáo trộn sinh hoạt của người dân.
0: Tại phường Giá Rai, mưa dông kèm lốc xoáy cũng đã làm 20 căn nhà ở các khóm 19A và 20 bị ảnh hưởng. Qua tổng hợp, tại 4 xã phường có 91 căn nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, ngành đoàn thể được huy động hỗ trợ người dân dọn dẹp cây ngã đổ, khắc phục hậu quả. Cũng tối qua, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm bé gái bị nước lũ cuốn trôi tại phường Lang Biang, Đà Lạt.
1: Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, một bé gái 13 tuổi ở tổ dân phố Bonner B, phường Lang Biang, Đà Lạt, không may bị dòng nước suối dâng cao cuốn trôi, mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, phường Lang Biang, Đà Lạt huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự phường cùng người dân tham gia tìm kiếm. Do mưa lớn, nước suối dâng cao chảy xiết nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
0: Hôm qua, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phát hiện nhóm đối tượng cất giữ một khẩu súng ngắn, đạn và dụng cụ để sử dụng ma túy.
1: Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra của Công an xã Nhật Tảo phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện 5 người, gồm 3 nam, 2 nữ đang ở khu nhà chòi phía sau nên kiểm tra và test nhanh ma túy. Kết quả, 2 người là Nguyễn Trung Hiếu, 20 tuổi và Mai Võ Hoàng Phúc, 23 tuổi cùng ngụ Tây Ninh, dương tính với ma túy.
0: Tổ tuần tra còn phát quy định. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, lực lượng cứu hộ Philippines đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga ở miền Bắc nước này vào rạng sáng ngày 24 tháng 5.
1: Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa thành phố Angeles, đến nay đã có 26 người được cứu sống, trong đó có 24 người được đưa ra khỏi công trình bị sập và 2 người tại một khách sạn nhỏ ở gần đó. Thông tin trước đó cho biết ít nhất 30 người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tham gia chiến dịch cứu hộ có hơn 100 cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên ứng phó thiên tai. Các đội cứu nạn tìm kiếm bằng tay không và sử dụng chó nghiệp vụ để tiếp cận những người nghi còn mắc kẹt. Theo giới chức địa phương, đến nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng. Trong số những người còn mất tích, phần lớn được cho là công nhân làm việc tại công trình.
0: Sáng nay, hãng tin Reuters cập nhật giá dầu
1: xuống còn 92,03 đô la một thùng. Hôm 23 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Iran về cơ bản đã hoàn tất đàm phán một bản ghi nhớ hướng tới thỏa thuận hòa bình. Theo đó, eo biển Hormuz, cửa ngõ thông thương 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước xung đột sẽ được mở lại. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn chia ra.

0: rằng, theo các nhà phân tích cho rằng sẽ mất nhiều tháng để lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz trở lại bình thường và để các cơ sở dầu khí bị hư hại được sửa chữa hoàn toàn. Ngày 24 tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các văn phòng của tổ chức này tại Kiev đã bị hư hại do mảnh vỡ từ các đợt không kích của Nga, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào dân thường phải chấm dứt.
1: Nga đã tiến hành cuộc tấn công dữ dội nhằm vào thủ đô của Ukraine khiến 4 người thiệt mạng. Moscow sử dụng tên lửa siêu vượt âm Orenis có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc tấn công này vào đầu ngày 24 tháng 5. Hôm 24 tháng 5, báo The Telegraph Anh dẫn một nguồn tin tiết lộ Anh, Pháp và một số thành viên khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã chặn một kế hoạch. Theo đó, mỗi nước thành viên sẽ đóng góp 0,25% GDP để viện trợ quân sự cho Ukraine. Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với báo giới hôm 22 tháng 5 rằng đề xuất này có khả năng sẽ bị bác bỏ.
0: Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc CMSA, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 23 của nước này đã ghép nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung vào rạng sáng nay 25 tháng 5.
1: Tàu Thần Châu 23 đã thực hiện quá trình tiếp cận và ghép nối nhanh tự động với mô đun lõi thiên hà của trạm Thiên Cung. Toàn bộ quá trình kết nối mất khoảng 3,5 giờ. Ba phi hành gia trên tàu vũ trụ sau đó sẽ đi vào mô đun thiên hà. Trong khi đó, các thành viên phi hành đoàn của tàu Thần Châu 21 đang ở trên trạm vũ trụ đã sẵn sàng đón chào những phi hành gia mới. Trước đó, vào tối muộn ngày 24 tháng 5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu 23 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F từ trung tâm phóng vệ tinh Tủ Tuyền ở Tây Bắc nước này.
0: Một trong những thử nghiệm quan trọng của sứ mệnh Thần Châu 23 là một thành viên trong phi hành đoàn sẽ ở lại trên quỹ đạo trọn vẹn một năm nhằm nghiên cứu các tác động của việc lưu trú dài ngày trong môi trường vi trọng lực. Thử nghiệm này là một phần trong công tác chuẩn bị của Trung Quốc cho các sứ mệnh mặt trăng cũng như các sứ mệnh sao quả trong tương lai. Ba mươi phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Ngọc Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Tin buồn, đáng nghĩ, Ủy ban nhân dân với Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Huỳnh Thanh Trí, tức Huỳnh Văn Bé, sinh năm 1941, nguyên tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Minh Hải, quê quán xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau, vào đảng ngày 13 tháng 10 năm 1966, nơi sinh hoạt đảng tại chi bộ khu vực 1 thuộc đảng bộ phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Với công lao và thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí được đảng và nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Quyết thắng hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng ba, huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 năm tuổi đảng và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Từ trần vào lúc 14 giờ 18 phút ngày 22 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 86 tuổi. Lễ viếng từ 7 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2026 tại Tư Gia, A604 đường số 5, lô 8C, khu dân cư Nam Long, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Lễ truy điệu lúc 16 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2026, di quan lúc 7 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 10 tháng 4 năm Bính Ngọ, an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Nhân dân Hậu Giang.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cái Lương hôm nay qua đó thể hiện nỗi nhớ quê da diết, sự gắn bó máu thịt và niềm tự hào về mảnh đất quê hương yên bình. Dù thời gian có trôi qua với bao đổi thay, những nét đẹp mộc mạc, dung dị và tình người ở quê nhà vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức. Mở đầu là bài Tân Cổ Nhạc Nắng Chiều của tác giả Nguyễn Hoài Dân, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm.

Như Quỳnh và nghệ sĩ Phương Anh. Bài hát là bức tranh thiên nhiên giao hòa, khi nghe cho ta một không gian quê hương tĩnh lặng, nên thơ. Ở đây sức sống và nhịp sống luôn bình dị và gợi lên sự ấm cúng, tươi mới. Đây là nhịp điệu của thiên nhiên và đời sống con người hòa quyện vào nhau, mang theo hy vọng và sức sống mới.

Bài Trăng Cổ Hậu Giang Chiều Giáng Em, viết lời giọng cổ Trọng Nguyễn, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Bình Trọng, sẽ nối tiếp chương trình. Thưa quý vị và các bạn, quê hương không chỉ có cảnh vật mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm bình dị của tình yêu, tình làng nghĩa xóm. Dù ngày có tàn, dù hoàng hôn buông xuống, sự sống vẫn tiếp diễn ấm áp, khẳng định về tình yêu và nét đẹp nghìn năm không đổi của quê nhà.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Lưu trữ năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng xanh đáp ứng yêu cầu chuẩn xuất khẩu của quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cho rằng 7 dự án luật do Ủy ban chủ trì thẩm tra chính Quốc hội đều là các luật quan trọng như luật điện lực, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật tài nguyên môi trường, biển và hải đảo sửa đổi, đồng thời đề nghị chuyển mạnh từ thẩm tra hồ sơ sang thẩm tra chính sách, tham mưu chiến lược. Báo cáo thẩm tra phải dựa trên phân tích chính sách, dữ liệu, đánh giá tác động và dự báo rủi ro, giảm mô tả, tăng phân tích, giảm kể việc, tăng kiến nghị chính sách, nhấn mạnh đổi mới phương thức giám sát để kiến tạo phát triển, chú ý với đời sống dân sinh của người dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
2: Cơ quan đầu mối tham mưu để Quốc hội về các lĩnh

0: trọng yếu, Ủy ban Khoa học Công nghệ không được phép đi sau cái thực tiễn. Mỗi thành viên ủy ban là phải mang cái tư bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
1: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nằm, xã Tư Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Ban công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào tham dự buổi lễ. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Sĩ Đức.
2: Buổi lễ hôm nay diễn ra trong những ngày toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng...
3: Tức là vì mùa mưa thì kéo dài và địa hình thì rất hiểm trở, đường núi thì khó khăn, đường đi thì vất vả, còn về mùa nắng thì rất khắc nghiệt và điều kiện ăn ở chúng tôi thì thường xuyên luôn ở trong rừng, trong núi, trong khe, cho nên là về điều kiện thời tiết thì làm ảnh hưởng rất lớn tới quá trình công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.
2: Việc đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về nặng của hai đảng, hai nhà nước đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Đọc lời điếu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt xúc động bày tỏ:
4: Từ nay, các anh các chị được yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam, nơi nghĩa trang liệt sĩ Nằm, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, bên đồng chí, đồng đội, để đảng bộ, chính quyền, nhân dân và người thân được chăm sóc phần mộ các anh các chị. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ, biết ơn sâu sắc gia đình đã dâng hiến cho hai đất nước những người con thân yêu, trung dũng, chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của hai dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.
2: Trong không khí thiêng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của hai quốc gia và nhiệm vụ quốc tế cao cả.
1: Sáng nay tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định tiếp nhận bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tin của phóng viên Hà Thảo.
5: Quyết định số 919 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trao quyết định và giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, qua nhiều cương vị công tác khác nhau, ông Nguyễn Huy Dũng đều thể hiện rõ năng lực, trình độ, uy tín và tâm huyết, có nhiều đóng góp cho chính phủ trong thực hiện các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mong muốn Thứ trưởng sẽ có những đóng góp quan trọng vào sự thành công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước cũng như trong chiến lược phát triển từ nay cho đến năm 2045.
1: Bộ Nội vụ đề xuất nhiều chính sách mới nhằm thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong khu vực công, trong đó có cơ chế phụ cấp tăng thêm gấp 3 lần mức lương hiện hưởng trong 5 năm.
5: Dự thảo được xây dựng để thay thế Nghị định số 179 trên cơ sở cụ thể hóa các chủ trương mới của Bộ Chính trị và quy định tại Luật Cán bộ Công chức gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị kinh doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành lĩnh vực có chiến lược trọng điểm là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. So với quy định hiện hành, dự thảo bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng như chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi, nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi, có học hàm giáo sư, phó giáo sư, nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp, đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là chính sách phụ cấp tăng thêm đối với người có tài năng được tuyển dụng vào làm công chức viên chức. Theo dự thảo, người được tuyển chọn vào làm công chức viên chức theo diện thu hút người có tài năng, đặc biệt là chuyên gia, nhà khoa học, luật sư giỏi, có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

0: người đã là cán bộ, công chức, viên chức có tài năng khi được tuyển dụng vào vị trí mới có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm. Dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ thông qua.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Pratian Garajit, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La ngày 29 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, với chủ đề kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa, kiến tạo tương lai, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần
4: cơ sở, 71 tập thể và 6 cá nhân đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp toàn Nga, 13 cá nhân và 2 tập thể đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương. Đó là những kết quả nổi bật của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga nhiệm kỳ 2024-2026. Hội cũng từng bước kiện toàn tổ chức, triển khai hơn 350 hoạt động chính trị, tư tưởng, học thuật, văn hóa, thể thao, tình nguyện và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò là trung tâm đoàn kết tập hợp sinh viên Việt Nam trên toàn Liên bang Nga. Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga cũng vinh dự là đơn vị dẫn đầu về số lượng danh hiệu trong khối các tổ chức hội sinh viên ngoài nước. Phát biểu tại đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đánh giá cao những đóng góp của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga nhiệm kỳ qua và tin tưởng rằng sinh viên Việt Nam tại Nga tiếp tục là những nhân tố tiềm năng trong các hoạt động nghiên cứu khoa học thời đại công nghệ số.
5: Đảng, đoàn chúng ta phát triển, phong trào chúng ta phát triển, đối với những nước 27 em được bầu vào đây không những chỉ là vinh dự đâu, mà là cho hội sinh viên của mình thực sự là nòng cốt, là tấm gương đi đầu, hội nhập với sở tại.
4: Tại đại hội, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, giải thưởng sao tháng riêng năm 2025 và danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp Trung ương năm học 2024-2025.
3: Khi nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang từng bước đi vào cuộc sống, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước được xem là nguồn lực và mong muốn đóng góp cho Việt Nam bằng chính tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới chuyên môn toàn cầu của mình. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài, mời quý vị cùng nghe.
6: Những năm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều bác sĩ và người dân trong nước đã quen với hình ảnh giáo sư bác sĩ người Pháp gốc Việt Đinh Xuân Anh Tuấn trong các hội thảo trực tuyến kéo dài nhiều giờ đồng hồ để trao đổi về điều trị bệnh nhân hô hấp nặng. Với giọng nói điềm đạm cùng cách diễn giải giản dị nhưng giàu tính chuyên môn, ông đã đưa ra nhiều khuyến nghị về điều trị, ứng phó dịch bệnh cũng như nâng cao năng lực y tế cộng đồng. Giáo sư Đinh Xuân Anh lĩnh vực bệnh phổi và hô hấp. Dù sống và làm việc tại Pháp, ông vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho y học Việt Nam thông qua các hoạt động giảng dạy, hội thảo khoa học và kết nối chuyên môn. Ông là thành viên tích cực của mạng lưới tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu và Hiệp hội Phổi Pháp Việt. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức mới như già hóa dân số, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường hay các dịch bệnh toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh
7: này. Nhưng mà cái ngày hôm nay đó chúng ta cần phải học và cần phải truyền cho các bạn trẻ, đó là cái cách tạo ra cái kiến thức đó, có nghĩa là cái tri thức. Chúng ta không những học để mà biết, mà chúng ta phải học để mà hiểu được cái cơ chế đó.
6: Những chia sẻ ấy không chỉ phản ánh góc nhìn của một nhà khoa học nhiều năm làm việc trong môi trường nghiên cứu quốc tế, mà còn gợi mở yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Muốn đi xa hơn, đất nước không thể chỉ dựa vào tiếp thu công nghệ hay tri thức có sẵn, mà phải xây dựng được năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ bằng chính nguồn lực con người Việt Nam. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi được nêu ra trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và

0: thực hiện được cái ước mơ của tất cả mọi người, là làm sao cho ngành khoa học và kỹ thuật của Việt Nam nói chung và cái ngành y khoa của chúng tôi nói riêng có thể được phát triển. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta bắt đầu làm cái việc đó tại Việt Nam thì rất mong thay đến cái mốc 2010.
1: Trường quốc tế mà còn là hành trình trở về, đóng góp cho quê hương bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
2: Chuyển sang các thông tin khác, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Trong dự thảo, Bộ đề xuất sửa đổi bổ sung nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn vay bằng nhiều loại tài sản đảm bảo.
3: Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn bằng tài sản số, tài sản ảo, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình thay vì chủ yếu thế chấp bất động sản. Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi vay vốn thường đảm bảo bằng tài sản hữu hình như là bất động sản. Dự thảo bổ sung cơ chế khuyến khích tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay trên cơ sở đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay, bao gồm bảo đảm bằng động sản, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền khu vực kinh tế tư nhân, ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, start-up công nghệ, tại nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị. Theo thống kê từ Bộ Tài chính, tỷ trọng dư nợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ duy trì ở mức 19 đến 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, trong khi đây là khu vực chiếm tới hơn 90 quy mô vốn nhỏ, sức chống chịu yếu, phương án kinh doanh thường xuyên biến động, thông tin tài chính chưa thực sự minh bạch. Dự kiến luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi sẽ được trình tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 nếu được thông qua.
2: Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 14 tháng 5 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 166.000 tỷ, tỷ lệ đạt khoảng 16,9%. Mặc dù tiến độ có dấu hiệu tăng tốc trong tuần giữa tháng 5 với hơn 12.000 tỷ đồng được giải ngân, cao gấp 1,3 lần với tuần trước đó, nhưng tiến độ chung vẫn thấp hơn kỳ vọng. Hiện chỉ có 8 bộ cơ quan trung ương và 14 địa phương đạt hoặc vượt mức bình quân chung của cả nước, trong khi nhiều đơn vị giải ngân dưới 1%, thậm chí là chưa giải ngân, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, trong đó xác định rõ mục tiêu cốt lõi phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái xanh, giảm phát thải, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đồng thời quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, là vùng chè nổi tiếng cả nước, Thái Nguyên đang đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng giá. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực.

0: Cùng với việc cải tạo đất bằng phân hữu cơ, cách làm này giúp cây chè sinh trưởng ổn định, hạn chế sâu bệnh và bảo đảm chất lượng búp chè. Bà Phạm Thị Thơm, Giám đốc Hợp tác xã Chè Sạch Tuyết Thơm cho biết, nhờ cách làm này, diện tích chè của Hợp tác xã luôn phát triển tốt, năng suất bình quân đạt khoảng 465 tạ mỗi hecta. Sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng.
1: Hợp tác xã hoàn toàn yêu cầu là lâu. Vì vậy là khách hàng cũng tiêu dùng nhiều hơn. Vì vậy là trong năm tới thì tôi cũng đang muốn là mở rộng cái vùng nguyên liệu hơn nữa để đáp ứng với cái nhu cầu thị trường bây giờ.
0: Trên vùng chè đặc sản Tân Cương của tỉnh Thái Nguyên, nhiều hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất chè cũng đang từng bước chuyển đổi sang sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, sạch và thân thiện với môi trường. Hiện nay xã Quân Chu có trên 500 hecta chè với định hướng phát triển vùng chè theo hướng sạch, an toàn và bền vững. Địa phương đang tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất chè hữu cơ. Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên

0: chuyển trong kinh tế xã hội.
1: Với hơn 24.000 hecta chè, sản lượng khoảng 280.000 tấn mỗi năm và hơn 200 sản phẩm OCOP từ chè, Thái Nguyên đang tiếp tục khẳng định vị thế thủ phủ chè của cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa giá trị sản phẩm từ cây chè đạt 25.000 tỷ đồng, 70% diện tích chè được chứng nhận GAP hoặc hữu cơ, 70% diện tích được cấp mã số vùng trồng và 100% cơ sở chế biến kinh doanh bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để chè Thái Nguyên phát triển bền vững và mở rộng thị trường trong thời gian tới. Theo ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, công tác hậu kiểm đối với các sản phẩm OCOP đã luôn được ngành chức năng chú trọng triển khai thường xuyên.
2: Để làm tốt cái công việc này, nhân các xã để thực hiện tốt cái quy trình quản lý sản phẩm OCOP. Thông qua cái công tác kiểm tra, giám sát như vậy thì giúp cho các chủ thể OCOP nâng cao
1: sạch, an toàn. Chè Thái Nguyên đang có thêm cơ hội chinh phục những thị trường khó tính, góp phần đưa thương hiệu trà của địa phương vươn xa hơn trên bản đồ thế giới.
3: Việt Nam và Trung Quốc vừa chính thức đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics đường sắt liên vận xuyên biên giới kết nối từ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến ga Yên Viên Hà Nội. Việc bổ sung hành lang vận tải mới này được kỳ vọng sẽ tạo thêm một kênh luân chuyển hàng hóa ổn định, nâng hợp tác nông nghiệp thương mại ngày càng được thúc đẩy. Ngành cà phê Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Vân Nam, đang ghi nhận nhiều bước phát triển đáng chú ý. Phản ánh của
4: và chia sẻ với mọi người một cái món cà phê rất đặc biệt, đó là cà phê trứng.
5: Cà phê trứng Việt Nam kết hợp với hoa hồng và mật ong Vân Nam, đó là phần trình diễn của Nguyễn Thị Thu Cúc, người sáng lập công ty Fin Coffee Glass của Việt Nam, tại sự kiện giao lưu với chủ đề Thưởng thức cà phê ngắm núi tuyết, Vân Nam Việt Nam cùng chung nhịp đập tại Lệ Giang, tổ chức mới đây ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là một hoạt động của địa phương nhân năm hợp tác du lịch Việt Tết. Đây là thức uống có hương vị rất đặc trưng của Việt Nam và nổi tiếng ở Trung Quốc.
6: Hôm nay em có làm cà phê trứng kết hợp thêm với mật ong và hoa hồng của Vân Nam để giống như là một cái cây cầu nhỏ để kết nối sự hữu nghị giữa Vân Nam và Việt Nam và để thưởng thức không những là cà phê trứng mà còn nhiều loại cà phê hơn ạ, như là cà phê muối, cà phê dưa chẳng hạn.
5: Còn với Lưu Hải Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Phổ Nhĩ, một doanh nhân cà phê chè của tỉnh Vân Nam, Việt Nam từ lâu đã có mặt trên bản đồ cà phê thế giới.
7: Việt Nam là toàn cầu thứ hai đại cà phê sản xuất.
8: Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới, trong khi thị trường tiêu thụ cà phê của Trung Quốc hiện nằm trong top đầu toàn cầu. Sản lượng cà phê trong nước của chúng tôi còn rất lâu mới đáp ứng được nhu cầu nội địa. Do vậy, tôi cho rằng chúng ta có thể hợp tác trên nhiều phương diện, như giao thương, trao đổi nhân sự, tổ chức các hoạt động chuyên môn như các cuộc thi hay đào tạo nguồn nhân lực.
5: Theo báo cáo Phát triển Cà phê Đô thị Trung Quốc năm 2026, quy mô ngành cà phê nước này đã lên tới gần 355 tỷ nhân dân tệ, tức hơn 52 tỷ đô la Mỹ.

0: Mỹ vào năm ngoái, tăng hơn 13% so với năm trước. Mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người đạt gần 28,6 tách. Không chỉ Vân Nam, các quán cà phê đang mọc lên như nấm tại nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc, từ miền Bắc tới miền Nam, trong đó có những siêu đô thị như Thượng Hải, Bắc Kinh. Đây đang là cơ hội.
1: Trong phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, hôm nay và ngày mai, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, thời gian nóng từ 9 giờ đến 18 giờ. Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ, thời gian nóng từ 10 giờ đến 17 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5, khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5. Từ đêm 28 tháng 5, mưa dông xảy ra nhiều hơn ở Bắc Bộ, nắng nóng ở Bắc Bộ tạm thời kết thúc. Khu vực miền Trung vẫn còn nắng nóng diện rộng nhưng cường độ giảm hơn. Ngày 29 tháng 5, áp thấp nóng phía Tây suy yếu, nắng nóng thu hẹp còn từ Nghệ An đến phía Đông Gia Lai và chấm dứt vào ngày 30 tháng 5. Điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa, hiệu ứng đô thị. Quý vị nên hạn chế ra ngoài từ lúc này đến 16 giờ, không làm việc quá lâu dưới trời nắng nóng, không nên ra vào phòng điều hòa nhiều để phòng say nắng, sốc nhiệt, ảnh hưởng đến sức khỏe.
1: Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì trong bối cảnh quan điểm giữa hai bên vẫn tồn tại nhiều khác biệt, đặc biệt là xoay quanh điểm nút là chương trình hạt nhân của Tehran và tình hình tại eo biển Hormuz. Về nội dung đàm phán, các nhà
3: liên quan đến chương trình hạt nhân, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào hôm qua tuyên bố nước này sẵn sàng đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân và không mong muốn gây bất ổn trong khu vực. Đồng thời, nhà lãnh đạo Iran cho biết các nhà đàm phán của nước này sẽ không thỏa hiệp vì phẩm giá và danh dự quốc gia.
4: Chúng tôi sẵn sàng trong các cuộc đàm phán như đã từng tuyên bố dưới thời vị lãnh tụ đã quá cố của mình, đảm bảo với thế giới rằng chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Chúng tôi cũng không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực.
3: Trong khi đó, theo các nguồn tin được dẫn lại, Iran được cho rằng hiện đang sở hữu hơn 400 kg urani được làm giàu ở cấp độ cận ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó đã nhất trí rằng mọi thỏa thuận cuối cùng với Iran phải chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Tehran. Điều này đồng nghĩa với việc thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ bao gồm dỡ bỏ các cơ sở làm giàu urani của Iran và loại bỏ các vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này. Liên quan tới tình hình eo biển Hormuz, Tổng thống Trump khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu thuyền Iran tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi một thỏa thuận chính thức được ký kết. Dù chưa có tiến triển rõ ràng trong đàm phán Mỹ-Iran về thỏa thuận hòa bình, thị trường đang gửi đi kỳ vọng tích cực. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu chạm mức thấp nhất trong 2 tuần, với giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm gần 5%, xuống còn 98,83 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ ở mức 92,03 đô la Mỹ một thùng cũng đã giảm hơn 4% trong thời gian tới.
1: Hôm nay, một tàu chở dầu thô cỡ lớn do một công ty của Nhật Bản quản lý đi qua eo biển Hormuz và trở về nước. Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu có liên quan đến Nhật Bản được xác nhận đi qua khu vực này kể từ khi bị phong tỏa do tình hình ở Trung Đông xấu đi. Phóng viên Ngọc Huân thường
5: theo giờ địa phương. Theo các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, nước này đã thực hiện các nỗ lực đàm phán ngoại giao và không phải trả bất kỳ khoản phí quá cảnh nào cho Iran để con tàu được thông quan an toàn. Được biết, sau sự thành công của tàu Idemitsu-Maru, một tàu chở dầu thứ hai có liên quan đến Nhật Bản do tập đoàn Ineos quản lý, chở 1,2 triệu thùng dầu từ Kuwait và 700 thùng từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng đã tiếp tục vượt qua eo biển Hormuz vào giữa tháng 5 và dự kiến sẽ đến Nhật Bản vào khoảng đầu tháng 6. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc khơi thông tuyến đường biển quan trọng tại khu vực eo biển Hormuz có ý nghĩa sống còn đối với chiến lược an ninh năng lượng của Nhật Bản, quốc gia vốn phụ thuộc tới hơn 90% lượng dầu thô nhập khẩu từ khu vực Trung Đông.
1: Khoảng 1,6 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã tu hội về thánh địa Mecca để chuẩn bị bước vào cuộc hành hương Hajj thường niên. Bất chấp những căng thẳng

0: hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo thiêng liêng của mình. Biên tập viên Đảo Trang thông tin.
1: Lễ hành hương Hajj là một trong năm trụ cột của đạo Hồi, bắt buộc đối với...
2: Và lưu lại đó một tuần. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, từ các buổi cầu nguyện, tụng kinh Koran cho đến việc tôn vinh Thượng Đế. Hôm nay, chúng tôi đã có mặt cùng các tín đồ khác tại Mecca. Ngày mai, theo sự sắp xếp của đoàn Algeria, chúng tôi sẽ di chuyển đến núi Arafah vào lúc 7 giờ sáng. Mọi điều kiện chuẩn bị đều đã hoàn tất và sẵn sàng.
1: Đối với nhiều người, việc có mặt tại Mecca năm nay là...
2: Diễn tả thế nào? Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
1: Theo lịch trình, các tín đồ sẽ thực hiện nghi thức Tawaf, đi bộ vòng quanh khối lập phương Kaaba 7 lần, sau đó di chuyển giữa các ngọn đồi Safa và Marwa trước khi đi đến Mina. Điểm nhấn của cuộc hành hương là buổi cầu nguyện và sám hối tại núi Arafah, tiếp theo là đêm nghỉ tại Muzdalifah để nhặt sỏi.
0: Chuẩn tế thế giới đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi. Diễn biến phức tạp của đợt bùng phát lần này đang đặt nhiều quốc gia vào tình trạng báo động đỏ, đòi hỏi các biện pháp can thiệp quốc tế khẩn cấp nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng y tế ở quy mô lớn.
3: Chia thành hai nhóm chính, quốc gia tâm dịch và quốc gia bị đe dọa. Tình hình càng đáng lo ngại hơn khi tỷ lệ tử vong trong đội ngũ nhân viên y tế ở mức cao, trong khi sự di chuyển của dân cư trong khu vực lại làm tăng nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Bên cạnh đó, biến thể Bundibugyo của virus Ebola hiện vẫn chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt, khiến nỗ lực ứng phó và khống chế dịch bệnh đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Để kiểm soát tình hình trước khi quá muộn, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường kiểm soát biên giới nhằm giám sát chặt chẽ hành khách đi qua các vùng dịch. Cơ quan này đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp về tài chính, trang thiết bị bảo hộ, vật tư y tế và vaccine cho các khu vực bị ảnh hưởng. Ở cấp địa phương, việc đẩy mạnh truyền thông về triệu chứng như sốt cao, sốt huyết, mệt mỏi, cùng với thiết lập quy trình mai táng an toàn cho các trường hợp tử vong, được xem là những biện pháp then chốt để hạn chế lây nhiễm chéo trong cộng đồng.
0: Trung Quốc lần đầu tiên đã phải ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ, nghĩa là ở mức ca cảnh báo thời tiết. Cơ quan khí tượng phải phát cảnh báo vàng đối với 13 tỉnh trong ngày hôm qua. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
4: Theo cơ quan khí tượng Pháp, khối áp cao kết hợp luồng không khí nóng từ Bắc Phi và bán đảo Iberia đã khiến nhiệt độ tăng nhanh tại nhiều vùng như Bretagne, Pays de la Loire và Tây Nam nước Pháp. Hiện tượng này tạo ra không khí nóng bị giữ lại ở phía trên lãnh thổ Pháp trong nhiều ngày liên tiếp. Nhiệt độ tại nhiều địa phương đã vượt ngưỡng thông thường của cuối tháng 5. Thành phố Quimper, thành phố Brest, vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ ven đại Tây Dương, cũng ghi nhận nhiệt độ gần 30 độ C. Dự báo thời tiết cho biết nhiều khu vực miền Tây và Tây Nam nước Pháp có thể tiếp tục ghi nhận mức nhiệt từ 32 tới 35 độ C trong những ngày tới, thậm chí một số nơi có thể lên tới 36 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến hết tháng 5. Theo các nhà khí tượng, đây là một trong những đợt nắng nóng xuất hiện sớm nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi nước này thiết lập hệ thống cảnh báo nóng sau mùa hè lịch sử năm 2003.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở các xã phường khu vực Tây. Tuy nhiên, áp lực công việc với cán bộ cấp xã, những người trực tiếp phục vụ nhân dân vẫn rất lớn. Trong nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ thì việc gỡ lỗi đồng bộ năng lực số cần được ưu tiên hàng đầu. Phản ánh của phóng viên Đình Tuấn thường trú tại Tây Nguyên.
7: Quy trình bao gồm đăng nhập hệ thống, kê khai thông tin, quét và đính kèm tài liệu, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp.
8: Chiều muộn, vợ chồng chị Võ Thị Thanh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đánh vật với việc đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến. Một người sử dụng điện thoại, người còn lại sử dụng laptop. Họ kiên nhẫn dò tìm và thực hiện theo các hướng dẫn, nhưng hết vướng mắc ở

0: độc tài khoản ngân hàng à? Đúng rồi, mình còn kê khai cái tài khoản liên kết với ngân hàng nữa. Bước kết thúc là bước này này.
1: Sau nhiều lần khai đều bị tắc ở bước cuối cùng, họ đành cầm cả máy tính và điện thoại đến quầy hướng dẫn nhờ trợ giúp. Cán bộ ở quầy cho biết nhiều người khác cũng sai sót như vậy, tạo ra nhiều bản khai lũy kế trên hệ thống dịch vụ công, khiến việc truy cập càng thêm tắc nghẽn.
0: Nhập nhiều quá, nhập không được là phải vô trong này lọc đã. Lọc xong rồi nó đổ ra là chỉ chỉnh trên một bộ thôi.
2: À một... Thế chứng tỏ dân rối trí lắm thế này.
0: Cứ em rối sự... luôn nè, cán bộ cũng rối theo luôn, mệt luôn. Cũng nghỉ hết rồi.
1: Nếu như ở đô thị trung tâm Buôn Ma Thuột, hành chính số bị nghẽn khiến cả cán bộ và nhân dân nhiều phen mệt mỏi, thì ở địa phương vùng xa như xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, trục trặc hành chính số càng gây ra nhiều lụy phiền. Vợ chồng ông Cao Ngọc Minh ở xã Erop có đất ở xã Esup, cần sửa sai giấy chứng nhận bị cấp nhầm thửa từ thời còn cấp huyện. Mặc dù thủ tục hành chính đất đai đã liên thông phi địa giới từ lâu, nhưng vợ chồng già gần 80 tuổi đã tốn gần 2 tháng vất vả ngược xuôi từ Esup tới Erop vẫn chưa có kết quả. Ông Cao Ngọc Minh cho biết, không chỉ
3: tìm dữ liệu của trẻ là không có, dữ liệu về công an không có, mà chứ ông ra xúc đất ông xúc thì ra xúc mà hồi rồi ra, họ cho cái vậy là về là chị chỉ lại cái nữa thì giao làm, mà chứ trong đây là ông đi 3 ngày rồi, trong như vậy là ông già, ông sống chết chồng không có.
1: Xã Rốc và phường Buôn Ma Thuột, hai địa phương có quy mô dân số và kinh tế tương phản nhau, nhưng đều giống nhau về những tồn tại trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Phường Buôn Ma Thuột có gần 176.000 dân, số lượng hồ sơ khổng lồ, dù chỉ 2% số này không được giải quyết đúng hạn, phải làm đi làm lại, vẫn đủ gây gánh nặng cho cả bộ máy. Ngược lại, xã Erop chỉ 28.000 dân, nhưng hơn một nửa trong số đó thuộc diện hộ nghèo, cần thường xuyên xét thụ hưởng chính sách, lại là gánh nặng của cả bộ máy. Theo ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, năng lực số thiếu đồng bộ, một thủ tục phải làm đi làm lại nhiều lần càng khiến áp lực công việc ở xã gia tăng.
4: Nếu mà cán bộ công chức chúng tôi mà được ứng dụng các cái phần mềm này trong cái xử lý công việc thì nó tiết kiệm được cái thời gian này, hiệu quả tham mưu nó cũng tốt hơn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nó cũng tốt hơn.
1: Nhiều địa phương ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đã bộc lộ những điểm nghẽn trong quản trị ở cơ sở, trong đó thiếu đồng bộ về năng lực số đang trở thành áp lực âm thầm nhưng dài dẳng. Không chỉ cần bổ sung nhân lực, các địa phương còn cần được tăng cường hạ tầng dữ liệu, công cụ số và khả năng tự chủ nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Như nhấn mạnh của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết, phân cấp phải đi liền với phân bổ nguồn lực phù hợp để cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã mạnh về thực thi.
5: Phân cấp phân quyền mạnh cho cấp xã gắn
1: những chuyển động tích cực trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ hiện rõ qua tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn rất cao. Tuy nhiên, khi người dân còn phải dò tìm từng khái niệm để hoàn thiện hồ sơ trực tuyến, cán bộ vẫn phải xử lý thủ công những lỗi dữ liệu, hồ sơ trùng lặp hay các nền tảng chưa liên thông đồng bộ, thì bộ máy hành chính vẫn chưa thể xem là hoàn chỉnh. Chỉ khi phân cấp phân quyền gắn với...
6: Chương trình thời sự trưa nay sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
7: Giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 159 triệu đồng một lượng, bán ra là 162 triệu đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.566 đô la Mỹ một ounce.
8: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.136 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 26.126 đồng một
7: 5 triệu đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giao dịch ngoại tệ và sử dụng nền tảng số. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 31 tháng 10 năm nay, áp dụng
8: VIC, HPG, VRE và LPB là những mã giao dịch tích cực trên thị trường. Trái lại, FPT, BSR,

0: GAS, PLX là số ít cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh.
1: Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 2,01 điểm, đạt 1.879,14 điểm. HN Index tăng 2,73 điểm, đạt 270,24 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, tỷ giá liên ngân hàng đô la Việt Nam đồng giao dịch quanh đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo đầy đủ nhu cầu thanh toán và chi trả của nền kinh tế trong thời điểm cao điểm vừa qua.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh cao vừa phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, tất cả các nhu cầu hợp pháp của nền kinh tế về ngoại tệ được các tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ và kịp thời. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, TPBank, cho biết.
4: Đối với các cái nhu cầu chính đáng thì ngân hàng vẫn là cố gắng đáp ứng, nhất là các cái nhu cầu của các doanh nghiệp trong cái việc là nhập khẩu, kể cả các khách hàng cá nhân khi mà có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài để hỗ trợ người thân nhân hoặc là chuyển tiền đi chữa bệnh, đi du học, thậm chí là đi du lịch, thì trong một số trường mực mà cân đối được ngoại tệ thì ngân hàng vẫn cung cấp và vẫn bán cho khách hàng cá nhân.
1: Người dân có nhu cầu đổi ngoại tệ nên thực hiện tại ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các điểm thu đổi hợp pháp để đảm bảo quyền lợi và tránh bị xử phạt. Khi giao dịch, người dân sẽ được cấp chứng từ hóa đơn đầy đủ, giúp đảm bảo quyền lợi nếu phát sinh tranh chấp. Việc đổi tiền tại các điểm được cấp phép không chỉ an toàn mà còn giúp người dân tránh những rủi ro pháp lý không đáng có từ các giao dịch tự phát. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, công ty luật SB Law cho biết về hình thức xử phạt khi vi phạm quy định về mua bán ngoại tệ.
5: Đã có các cái quy định rất là nghiêm khắc về việc là xử phạt vi phạm hành chính đối với lại các cái cá nhân mà thực hiện cái hành vi mua bán ngoại tệ trái với quy định, có thể phạt tiền cho đến 100 triệu đồng. Và bên cạnh đó thì sẽ áp dụng cái hình thức đó là xử phạt bổ sung, có nghĩa là tịch thu cái số tiền là tăng vật vi phạm.
1: Nghị định 340 năm 2025 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 2 năm 2026, quy định cụ thể các mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trong đó có hoạt động ngoại hối, các cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hay mua bán ngoại tệ với tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ sẽ chịu phạt từ cảnh cáo đến 100 triệu đồng tùy thuộc vào số ngoại tệ giao dịch, dao động từ 1.000 đến 100.000 đô la Mỹ.
6: Thưa quý vị và các bạn, tối qua diễn ra 3 trận đấu còn lại thuộc vòng 24 V-League 2025-2026. Trên sân hàng đẫy, Đỗ Hoàng Hên thực hiện thành công quả đá phạt đền mở tỷ số cho câu lạc bộ Hà Nội vào phút thứ 9. Lâm Thi Pông sút tung lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn gỡ hòa 1-1 cho Thép Xanh Nam Định vào phút 48. Daniel Silva đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội ở phút 74. Với kết quả này, đội bóng thủ đô được 45 điểm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Harry Kewell đánh giá.
7: Trận đấu hôm nay là một trận đấu tốt, đặc biệt là hai đội cùng muốn cố gắng giành chiến thắng. Tôi cũng muốn tôn vinh các cầu thủ của tôi, vì từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng, mọi người đều rất tập trung và đạt được kết quả tốt.
6: Trong khi đó, với thất bại ở vòng 24, Nam Định có 31 điểm xếp thứ 7. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nhìn nhận.
8: Tôi nghĩ là cái tinh thần hiện tại của toàn đội chúng tôi đang đi xuống. Cái sự cố gắng, cái sự quyết tâm nó không còn như cái hồi đầu. Tôi nghĩ đây là một vấn đề mà...
9: Tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh chiều qua diễn ra hai trận đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ tư giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Nam thắng đậm Tân Hiệp Hưng với tỷ số 14, còn Sài Gòn Titans đè bẹp Luxury Hạ Long 8-1. Với các kết quả này, Thái Sơn Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm, trong khi Sài Gòn Titans được 9 điểm, xếp thứ nhì. Lượt trận thứ tư sẽ tiếp tục diễn ra.
6: DPL S5 đã chính thức khởi tranh trên sân vận động Đầm Sen, thành phố Đà Nẵng. Ở trận đấu sớm, đương kim Á quân Trường Hưng Thế Gia vượt qua tân binh Đỗ Ngọc Banh 2-1. Ở trận đấu cùng giờ, Thái Huy Bảo giành chiến thắng trước Tuấn Kiệt với bàn thắng duy nhất của Phan Đạt. Lượt trận thứ hai, đại diện duy nhất

0: của Tây Nguyên là xổ số kiến thiết Đắk Lắk, thắng tối thiểu V&V 1-0. Ở sân bên cạnh, Quảng Cáo Phát Đạt giành 3 điểm trước TVK3 Student nhờ pha lập công của Hoài Nam. Sau vòng 1 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Cúp Nespay Cup 2026 khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
1: Còn tại chung kết vòng loại phía Bắc giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam 2026, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã vượt qua Công đoàn Quảng Ninh 4-0 để lên ngôi vô địch. Bước sang mùa thứ tư, giải đấu quy tụ 48 đội bóng đến từ khắp mọi miền đất nước, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thường niên, uy tín dành cho công nhân viên chức người lao động trên cả nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người.
0: 2026 đã khép lại vào đêm qua với 10 cặp đấu, đồng loạt bắt đầu vào lúc 22 giờ.
1: Tottenham đã chính thức trụ hạng sau khi vượt qua Everton 1-0 bằng pha ghi bàn duy nhất của João Palhinha vào phút 43. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi của Tottenham chia sẻ.
0: Tôi hạnh phúc, thật không thể tin được. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi xứng đáng trụ hạng. Các cầu thủ của tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời cả về tinh thần lẫn cách chơi, đặc biệt là trong hiệp 1. Họ đã chơi rất tốt và tôi rất tự hào. Từ hôm nay chúng tôi bắt đầu tổ chức và xây dựng một đội bóng mới. Chúng tôi phải hoàn thiện đội hình với những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Tôi muốn Tottenham trở nên mạnh mẽ hơn.
1: Trong khi đó, West Ham Espirito Santo bày tỏ.
0: Một ngày thật khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi không nắm được quyền tự quyết. Chúng tôi đã làm tất cả để được trụ hạng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đây đang là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy rất buồn. Chúng tôi phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức, nhưng thứ mà chúng tôi nhận được chỉ là nỗi buồn.
1: Cùng với West Ham, hai đội bóng khác cũng phải xuống hạng là Burnley và Wolves. Ba đội bóng giành quyền thăng hạng và sẽ lên chơi ngoại hạng Anh mùa tới là Ipswich Town, Coventry City và Hull City.
2: Dự báo thời tiết.
3: Trên 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, phía nam 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm mưa vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, trên 10 km. Gió nam đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị làm việc trong cơ quan tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Bộ Nội vụ đề xuất người được tuyển dụng và làm công chức viên chức theo diện thu hút người có tài năng, đặc biệt là chuyên gia, nhà khoa học, luật sư giỏi, có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 3% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng. Truyền thông Iran tối qua cho biết thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa nước này và Mỹ vẫn chưa thể được

0: thống nhất và đang đối mặt với nguy cơ đổ vỡ. Mỹ vẫn chưa chấp nhận một số nội dung then chốt, trong đó có việc giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Diễn biến này làm gia tăng hoài nghi về khả năng hai bên sớm đạt được thỏa thuận khung như những tuyên bố một ngày trước đó. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
2: Chương trình phổ biến.
3: Phổ biến pháp luật. Thưa quý thính giả, gửi hình ảnh vi phạm giao thông qua VNEID có được không? Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai? Những thắc mắc từ 16 Nghị định 61 năm 2026 có quy định về cung cấp dữ liệu thu được từ phương tiện thiết bị kỹ thuật như sau. Điều 16. Cung cấp dữ liệu thu được từ phương tiện thiết bị kỹ thuật. 1. Dữ liệu cho cá nhân tổ chức thu được từ phương tiện thiết bị kỹ thuật cung cấp cho cơ quan đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 18 Nghị định này thông qua một trong các hình thức sau. A. Trực tiếp đến trụ sở cơ quan đơn vị của người có thẩm quyền hoặc hiện trường xảy ra vụ việc để cung cấp địa điểm khác do người có thẩm quyền quyết định. B. Thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, ứng dụng định danh quốc gia VNEID và ứng dụng khác trên thiết bị di động. Số điện thoại đường dây nóng được công bố chính thức. C. Dịch vụ bưu điện, người dân có thể gửi hình ảnh vi phạm giao thông qua ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Một câu hỏi nữa đó là đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai? Thưa quý vị, tại Điều 3, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định nguyên tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ như sau. Điều 3, nguyên tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. 1. Tuân thủ hiến pháp pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 2. Đảm bảo giao thông đường bộ được trật tự an toàn thông suốt, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tài sản của cơ quan tổ chức. 3. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân. 4. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và quy định khác của pháp luật có liên quan, có trách nhiệm giữ an toàn cho mình và cho người khác. 5. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 6. Hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ phải công khai, minh bạch và thuận lợi cho người dân. 7. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công, phân cấp phù hợp với chức năng.
4: Bây giờ là 13 giờ.
3: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quý vị thân mến, vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng có bị phạt tiền và phạt bao nhiêu tiền? Nội dung quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt bao gồm những nội dung gì? Thứ nhất, vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng bị phạt bao nhiêu tiền? Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người đi bộ. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với đi xe đạp máy, xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với các xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với xe máy kéo, xe máy chuyên dụng. Ngoài ra, còn bị áp dụng

0: hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 1 tháng đến 3 tháng. Chương trình phổ biến pháp luật.
1: Lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.
2: Những khúc hát trao lời yêu thương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị biết không, cái hay của tâm hồn người Nam Bộ là họ luôn biết gửi gắm những tâm tư, những lời tỏ tình ngọt ngào vào chính những cảnh vật dụng thân thương xung quanh mình, biến những điều bình dị nhất thành chứng nhân cho tình yêu đôi lứa. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xuôi dòng sông nước, gọi tên những đặc điểm đặc trưng nhất của làng quê Nam Bộ qua từng giai điệu thân quen quý vị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với hình ảnh chiếc áo bà ba, một nét duyên thầm trên sông nước đưng ong của người con gái miệt vườn. Hình ảnh tà áo bà ba vương vấn khói lam chiều hay bảng lãng trong sương sớm trên những dòng sông đã trở thành cái hồn, cái nhịp đập đầu tiên làm xao xuyến trái tim của các chàng trai quê. Và chiếc áo ấy trong âm nhạc sẽ duyên dáng như thế nào? Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Áo bà ba do ca sĩ Hiền Thục thể hiện.

Vừa rồi chúng ta đã say đắm trước nét duyên dáng của người con gái trong chiếc áo bà ba thướt tha bên dòng nước. Thế nhưng để tảo ấy tung bay trên đường làng, để người con gái đến được với người bình thường, thì làm sao thiếu được hình ảnh những chiếc cầu tre lắt lẻo, nét đặc trưng độc đáo của miền sông nước Nam Bộ. Nếu chiếc áo bà ba tôn lên vẻ đẹp của con người, thì những cây cầu tre gập ghềnh bắc qua kênh rạch lại chính là thử thách đáng yêu cho những đôi tình nhân. Cầu khó đi trơn trượt là thế, nhưng lại là cái cớ điểm 10 để chàng được nắm tay nàng, để những lời tỏ tình e ấp được dịp thốt ra. Nhịp cầu thô sơ ấy từ bao đời nay đã quá thành nhịp cầu tơ duyên, nối liền những bờ vui hạnh phúc. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mấy Nhịp Cầu Tre, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của Minh Luân và Thiên Hương.

rồi những nhịp cầu tre lắc lẻo đầy kỷ niệm e ấp của tình yêu đôi lứa, lứa nhỏ quanh co của làng quê Nam Bộ lại dẫn chân chúng ta đến Hàng Phượng Vĩ, bên đồng lúa xanh rì. Nếu chiếc cầu tre là nơi chứng kiến những lời hẹn hò lúc trưởng thành, thì ngôi trường làng cũ kỹ ấy lại là cái nuôi, nuôi dưỡng những tình cảm ngây ngô trong sáng nhất từ thổi đầu đời. Tình yêu miền quê đôi khi chỉ đơn giản là tiếng AA học bài chung lớp, là những buổi tan trường cùng đi trên một lối, và cả những cái nhìn trộm đầy thẹn thùng của tuổi học trò dưới mái lá đơn sơ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng trở về với vùng trời ký ức tuổi thơ qua ca khúc Trường Làng.

tiếp tục hành trình đi qua những miền ký ức, lối nhỏ quanh co của làng quê Nam Bộ lại đưa chúng ta đến với hai hình ảnh mang đậm cốt cách và tâm hồn của người dân miệt vườn: cây cầu dừa và hoa câu vườn trầu. Nếu như cây cầu dừa mang nét phóng khoáng được tận dụng từ những thân dừa ngã để nối liền những bờ mương hàng xóm, thì hàng câu thẳng tắp bên dàn trầu xanh ngắt trước sân lại là nét đẹp gia phong, tượng trưng cho tấm lòng hiếu khách của người miền Tây. Từ những buổi hẹn hò run rẩy bước chân trên cây cầu dừa mộc mạc, tình yêu quê hương cứ thế lớn dần, đơm qua kết trái. Cây cầu dừa và hoa câu vườn trầu chính là chiếc đòn bẩy đưa tình cảm lứa đôi từ những ngày đầu e ấp bước sang một chương mới, chương của sự gắn kết trọn đời.

Chúng ta vừa lắng nghe hai ca khúc Cây Cầu Dừa sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu, trình bày bởi Mỹ Linh, và Qua Câu Giường Trầu sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến, được trình bày bởi Lê Sang. Thưa quý vị, đi qua những nhịp cầu, những buổi tan trường và cả cổ trầu cao dạm ngõ, cái kết viên mãn nhất của một tình yêu đẹp chính là ngày hai người dắt tay nhau về chung một nhà. Và ở mảnh đất Nam Bộ phóng khoáng bột trực này, tổ ấm ý thương mến đó chính là túp lều lý tưởng. Người Nam Bộ chẳng cầu kỳ lầu son gác tía, với họ chỉ cần một mái nhà che mưa che nắng, nơi đêm đêm nghe tiếng ếch nhái kêu rang, ngày ngày thì hai vợ chồng cùng ra đồng, ra rẫy, một cuộc sống nghèo nàn nhất của đôi lứa miệt vườn. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu của ca khúc Túp Lều Lý Tưởng, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của ca sĩ Bảo Anh.

Quý vị thân mến, những cảnh vật vật dụng của làng quê Nam Bộ tuy đơn sơ mộc mạc, nhưng khi được thắp sáng bằng tình yêu, chúng đều trở nên có hồn và thiêng liêng đến lạ kỳ. Và hy vọng chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị những phút giây lắng động và thêm yêu mảnh đất con người miền Tây sông nước. Thời lượng của chương trình phát thanh đến đây xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những không gian âm nhạc tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ, được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình Thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận làm công chức thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2026.
1: Cần Thơ dự kiến tái khởi động dự án chống ngập
2: không để ngã đổ.
1: Chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức vận hành của chính quyền cơ sở. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Cần Thơ hiện nay, phần lớn hoạt động đã được thực hiện trên môi trường điện tử.
0: Đã thẩm định hơn 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá, kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2026. Tham dự có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Tham dự kỳ kiểm tra sát hạch lần này có 17 thí sinh ứng tuyển vào các vị trí liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, công tác tài chính, kế toán, văn thư, lưu trữ trong cơ quan mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Phát biểu khai mạc, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh yêu cầu cao nhất của kỳ kiểm tra sát hạch là phải đánh giá đúng thực chất, đúng năng lực, đúng sở trường.
0: Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố đã thảo luận xem xét cho ý kiến đối với chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan đảng thành phố, thực hiện nghị quyết số 79 ngày 6 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và nghị quyết số 80 ngày 6 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 11 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao tính hiệu lực hiệu quả đối với công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.
0: Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố cũng đã cho ý tới. Sau gần 2 năm đình trệ do những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và hết thời hạn giải ngân vốn ODA, dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị dự án 3 đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tái khởi động vào quý 3 năm nay.
1: Theo phương án điều chỉnh mới, tổng mức đầu tư của toàn dự án được giảm xuống còn hơn 8.971 tỷ đồng, tức giảm hơn 196 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu. Đối ứng từ ngân sách địa phương phải gánh thêm hơn 961 tỷ đồng. Dù việc bổ sung nguồn vốn này gây ra áp lực lớn lên đầu tư công của thành phố, song các cơ quan chức năng khẳng định đây là bước đi cần thiết nhằm tránh lãng phí, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư hạ tầng chống ngập.
0: Song song với áp lực tài chính, Cần Thơ cũng tiến hành cắt giảm 3 tuyến kênh rạch nội ô gồm có Mương Lộ 91B, Ông Đạo Cây Me, thu hẹp khu tái định cư An Bình xuống còn 28,28 hectare, đồng thời dừng một số hạng mục để lồng ghép vào các dự án khác. Ngược lại, thành phố sẽ dùng lực bổ sung thiết bị cho trạm bơm Âu Thuyền Cái Khế và hoàn thiện đoạn đường công viên phía sau kè sông Cần Thơ, quyết tâm đưa các máy móc công trường

0: hoạt động trở lại vào quý 3 năm nay chính là nỗ lực thực tế nhằm hoàn thiện hệ thống cốt lõi, giải quyết triệt để bài toán ngập lụt đô thị và chỉnh trang diện mạo cho trung tâm thành phố. Giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng luôn là những nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trước thực tế tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm còn thấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát động phong trào thi đua cao điểm nhằm tạo lực đẩy nhanh hơn nữa cho công tác này.
1: Phong trào được triển khai sâu rộng đến toàn thể các tập thể cá nhân thuộc các cơ quan đơn vị làm chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách do thành phố quản lý, kéo dài từ nay cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2027. Bên cạnh việc đôn đốc tiến độ xây lắp, thành phố sẽ áp dụng biện pháp mạnh tay là cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn trước ngày 15 tháng 11 năm 2026 đối với các dự án chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt. Đồng thời, thủ tục hành chính cũng được siết chặt khi quy định chủ đầu tư phải làm thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước trong vòng 3 ngày kể từ khi có khối lượng nghiệm thu. Các cơ quan chuyên ngành phải chủ động tháo gỡ vướng mắc mặt bằng và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 2 lần một tháng vào ngày 14 và 30.
0: Sự chỉ đạo quyết liệt này diễn ra trong bối cảnh áp lực giải ngân của Cần Thơ trong năm 2026 là rất lớn. Với tổng nguồn vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao lên đến hơn 19.266 tỷ đồng tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, thành phố mới chỉ giải ngân được hơn 2.012 tỷ đồng, đạt hơn 10% kế hoạch giao. Qua phong trào thi đua, hy vọng sẽ kích hoạt toàn diện các nguồn lực giúp cho Cần Thơ lội ngược dòng và hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu giải ngân trong những tháng còn lại của năm. Cũng thông tin trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, dự án cải tạo mở rộng nút giao số 2
1: kết nối giao thông huyết mạch từ trung tâm thành phố đi sân bay quốc tế Cần Thơ, có mật độ lưu thông phương tiện lưu thông qua lại rất lớn. Để thực hiện cải tạo mở rộng tổng diện tích đất dự án khoảng 2.500 m², ảnh hưởng 45 hộ dân và 3 tổ chức, hiện đã hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm và phê duyệt kinh phí bồi thường cho 3 đơn vị và 8 hộ dân với tổng kinh phí hơn 34 tỷ 800 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa khởi công vì chưa thực hiện xong nhanh tiến độ phê duyệt phục vụ cho việc bồi hoàn, chi trả.
0: Việc sớm hoàn thành mặt bằng để triển khai gói thầu cải tạo mở rộng nút giao số 2 giúp xóa điểm đen, góp phần hoàn thiện diện mạo kiến trúc đô thị. Thưa quý vị, khu văn hóa Hồ Nước Ngọt thuộc thành phố Sóc Trăng cũ, nay là phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, có diện tích khoảng 20 hectare nằm trên trục đường Hùng Vương. Công trình từng được xem là lá phổi xanh của đô thị Sóc Trăng cũ, thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, hội chợ, sự kiện lớn, thu hút đông người dân và du khách. Sau nhiều năm, nơi từng đông đúc người dân nay rơi vào cảnh xuống cấp và vắng vẻ.
1: Ghi nhận tại khu vực cổng chính, khu vui chơi trẻ em đã bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Đi sâu vào bên trong, các kiosk quầy bán hàng đóng cửa, khung sắt quen rỉ, các hành lang vắng lặng trống trải. Sự xuống cấp kéo dài tại khu văn hóa Hồ Nước Ngọt không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn gây tiếc nuối cho nhiều người dân địa phương, nhất là trong bối cảnh không gian sinh hoạt cộng đồng, sân chơi cho thanh thiếu nhi còn thiếu.
0: Trước thực tế này, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Cần Thơ. Đơn vị này sẽ tiếp nhận, quản lý, sử dụng và khai thác khu văn hóa Hồ Nước Ngọt trong thời gian tới. Trước mắt, khu văn hóa Hồ Nước Ngọt sẽ được giữ nguyên hiện trạng để kiểm kê, đánh giá toàn diện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, các hợp đồng liên quan và nhu cầu đầu tư sửa chữa. Dự kiến việc bàn giao tài sản công sẽ được thực hiện trong tháng 5 này. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã bố trí 1 tỷ 200 triệu đồng để quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng khu vực này nhằm duy trì cảnh quan, từng bước khắc phục các hạng mục xuống tỏa. Đến nay, dự án đầu tư xây dựng thay thế cầu yếu trên các đường tỉnh thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ đã có sự chuyển biến đáng kể trong công tác thi công và đang phấn đấu để công trình hoàn thành theo kế hoạch. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Ánh.
1: Cuối tháng 5 này, người dân xã Trần Đề hết sức phấn khởi về cầu Tú Điềm đã được xây mới. Vậy là mơ ước nhiều năm về cây cầu kiên cố để giao thông vận chuyển hàng hóa thuận tiện, an toàn, này đã thành sự thật. Ông Lý Buôn ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ phấn khởi nói.
2: Cây cầu Tú Điềm này nó làm trên 20 năm rồi, nhưng mà giờ nó rất xuống cấp, nhiều khi cái xe lớn nó chạy nó cung kinh vậy đó. Bây giờ được nhà nước mà làm cái cầu mới, nhân dân ở đây cũng phấn khởi dữ lắm.
1: Ông Lê Nhật Em, đơn vị thi công cầu Tú Điềm xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Tới thì hiện tại thì cầu Tú Điềm

0: dây điện với lại là nhà dân thì đã di dời rồi, tương đối rồi. Còn cái phần ống nước cấp thôi, ống nước cấp, nước sạch đang đi chung với lại cái cầu hiện trạng nên là chưa tháo dỡ được cầu. Hiện tại thì đơn vị thi công sẽ tập trung thi công mố trụ cầu bên phía đường huyện 34. Dạ, thuận lợi thì đường bê tông này nọ là vào là có hết rồi. Tập trung cẩu rồi, tập trung máy móc thiết bị.
1: Cùng với cầu Tú Điềm thì cầu Hai Vọng, cầu Mười Sen thuộc dự án đầu tư thay mới cầu yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ cũng đang được tập trung thi công sau khi.
2: Nói chung là về cơ bản những cái phần khó khăn á, thì mình đã thực hiện xong. Bây giờ mình chỉ triển khai, cứ tiếp tục mình triển khai tối đa cái nguồn lực của mình thôi.
1: Dự án đầu tư xây dựng thay thế cầu yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ có tổng mức đầu tư thế ba cầu hiện trạng. Ông Tiền Thanh Phúc, trưởng phòng quản lý dự án 7, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ đề nghị.
3: Các đơn vị thi công thì cũng có khối lượng đến đâu thì lập hồ sơ đủ điều kiện thì về góc độ chủ đầu tư sẽ giải ngân cho các đơn vị đầy đủ. Và tại vì nguồn vốn năm nay thì cũng được 97 tỷ, hàng tuần, hàng tháng thì các đơn vị thi công đều có báo cáo cụ thể về tiến độ, về cái các
4: an toàn nhanh chóng. Sự đồng bộ về đường và cầu cũng là điều kiện để địa phương phát triển kinh tế hiệu quả hơn. Thưa quý vị, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từ lâu đã được xem là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong việc giữ gìn sự bình thủy và xã Phong Điền, đồng loạt tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026.
1: Hội thi thu hút 72 thí sinh là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường, tham gia phần thi trắc nghiệm và 12 đội tham gia phần thi hỏi đáp. Nội dung thi tập trung vào kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, xử lý tình huống và các quy định liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, theo bộ công gồm khu vực 14 và khu vực 17, giải 3 thuộc về đội số 5 gồm khu vực 6 và khu vực 7.
4: Với thông điệp giữ nghiệp vụ, trọn niềm tin, vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống, xã Phong Điền có 118 thí sinh là thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thuộc 30 ấp trên địa bàn xã, tham gia hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Hội thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.
1: Qua hội thi nhằm kiểm tra đánh giá toàn diện kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây cũng là dịp để các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh.
4: Bước vào mùa mưa bão, tình trạng cây xanh gãy nhánh bật gốc gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là tuyến phố trung tâm, khu dân cư tập trung đông người. Nhằm chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, các địa phương trên địa bàn thành phố đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn triển khai đợt cao điểm để tránh sự cố đáng tiếc.
1: Tại khu vực nội ô và các tuyến đường chính đi qua các xã phường, hệ thống cây xanh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo bóng mát và cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết dông lốc đầu mùa, nguy cơ cây xanh ngã đổ, gãy nhánh, các khu vực đông dân cư, trường học, bệnh viện rất cao. Để chủ động phòng ngừa, những ngày qua, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị duy tu tiến hành các nhánh cây khô, nhánh cây lớn đổ ra đường, chằng buộc lại các gốc cây cổ thụ.
4: Trong thời gian qua, có nhiều vụ gãy đổ cây xanh khi mưa lớn tại các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Trãi, đại lộ Hòa Bình, Lý Tự Trọng. Do đó, chủ động kiểm tra xử lý triệt để vấn đề này sẽ góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho người tham gia giao thông. Thưa quý vị, thay vì màn hình điện thoại hay các thiết bị điện tử, nhiều học sinh tại thành phố Cần Thơ sáng nay đã tìm đến không gian sách trong những ngày đầu hè. Hội sách chào hè diễn ra tại trường tiểu học Cái Khế 3, thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia với hàng ngàn đầu sách về lịch sử, kỹ năng sống và phát triển tư duy dành cho trẻ em.
1: Điểm nhấn của hội sách năm nay là nhiều ấn phẩm được thiết kế theo hướng trực quan, tương tác như phiên bản tô màu tác phẩm lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay các bộ sách kỹ năng sinh tồn, kỹ năng ứng xử và tự bảo vệ bản thân. Cách tiếp cận này giúp trẻ không chỉ đọc sách mà còn chủ động khám phá kiến thức qua hình ảnh và trải nghiệm thực tế.

0: ế. Hội sách diễn ra đến ngày 28 tháng 5 với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh tiểu học. Từ những trang sách đầu hè, nhiều phụ huynh kỳ vọng con trẻ sẽ hình thành thói quen tự đọc, tự học và giảm dần sự lệ thuộc vào thiết bị điện tử.
1: Phóng viên Kim Tuyết ghi nhận và thông tin, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức vận hành của chính quyền cơ sở. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, phần lớn hoạt động quản lý điều hành và giải quyết thủ tục hành chính đã được thực hiện trên môi trường điện tử. Tuy nhiên, để hệ thống số vận hành thông suốt, bên cạnh hạ tầng công nghệ, yếu tố then chốt chính là nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại cơ sở. Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều xã vẫn đang gặp khó khăn về nhân lực số, cả về số lượng lẫn chất lượng chuyên môn.
0: Trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ phụ trách công nghệ thông tin đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc vận hành hệ thống hành chính Cần Thơ hiện có 103 xã phường với quy mô dân số hơn 4 triệu người. Cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu xử lý công việc trên môi trường số cũng ngày càng lớn hơn trước. Tại nhiều địa phương, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà còn trực tiếp xử lý sự cố mạng, vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến, hỗ trợ ký số và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính. Ở xã Nhân Ái, ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã, hiện được phân công nhiệm vụ phụ trách công nghệ thông tin của địa phương. Với chuyên ngành Đại học Công nghệ Thông tin, ngoài công việc chuyên môn, ông còn trực tiếp hỗ trợ vận hành hệ thống phần mềm và xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh tại xã. Ông Nguyễn Đức Thắng nói.
2: Sau sắp xếp tổ chức bộ máy thì số lượng hồ sơ cũng như là cái dữ liệu xử lý tăng nhiều. Một cán bộ đó thường là kiêm nhiệm nhiều cái nhiệm vụ. Giả sử như là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin đó là phụ trách quản trị mạng, hỗ trợ các phần mềm cũng như là số hóa hồ sơ, hỗ trợ cái dịch vụ công trực tuyến cũng như là an toàn thông tin, hỗ trợ cái các phòng họp mà trực tuyến để vận hành chính quyền hai cấp. Về hạ tầng cũng còn nhiều hạn chế, thì một số thiết bị là cũ, cấu hình thấp, đến cái số hóa hồ sơ cũng như là cái vận hành cái phần các phần mềm.

0: cán bộ phụ trách lĩnh vực này.
1: Không chỉ riêng xã Nhân Ái, nhiều địa phương hiện vẫn đang gặp khó khăn về nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Điển hình như tại xã Thạnh Quới, địa phương cách trung tâm thành phố khoảng 80 km, thời gian qua xã chưa có công chức chuyên trách phụ trách công nghệ thông tin mà chủ yếu bố trí cán bộ kiêm nhiệm. Ông Trần Minh Hải, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Xã cũng đang quá trình triển khai cái đề án chỉ việc làm theo cái nghị định 361 của chính phủ, thực hiện cái thủ tục vị sự nghiệp hiện có trên cái địa bàn của xã về làm công chức để phụ trách cái lĩnh vực vị trí việc làm về chuyển đổi số, quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, hoặc là sẽ thực hiện cái việc hợp đồng với các cái sinh viên có cái chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ thông tin.
1: Để đáp ứng yêu cầu thực tế, xã Thạnh Quới hiện đang hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi vị trí từ viên chức sang công chức đối với anh Huỳnh Tấn Tài, người có chuyên môn này còn thường xuyên hỗ trợ xử lý phần mềm, kiểm tra hệ thống mạng, hỗ trợ hội nghị trực tuyến và xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
3: Văn hóa thể thao và truyền thanh huyện Vĩnh Thạnh, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì được phân công về trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Thạnh Quới. Hiện tại thì với tâm thế trên tinh thần là được lãnh đạo ủy ban dân xã phân công nhiệm vụ phụ trách mảng công nghệ thông tin chuyển đổi số của xã. Với nhiệm vụ trọng trách mới thì bản thân sẽ nhanh chóng tiếp cận, bắt tay vào công việc mới, cố gắng phấn đấu, học hỏi, trao dồi kiến thức cũng như bảo mật an toàn thông tin mạng cho cán bộ xã phường.
1: Sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương,

0: hai cấp, lĩnh vực công nghệ thông tin hiện là một trong những nhóm thiếu hụt nhân lực chuyên môn tại cơ sở. Toàn thành phố được phê duyệt 130 vị trí công nghệ thông tin, nhưng hiện mới bố trí được 102 người, còn thiếu 28 vị trí. Trước thực tế đó, thành phố Cần Thơ đang tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống phần mềm chuyên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền số trong giai đoạn mới. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Sở Nội vụ sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan để mở rất nhiều các lớp, vừa đào tạo, vừa bồi dưỡng, vừa tập huấn ba cái loại hình. Đào tạo chuyên sâu có, bản là cán bộ cũng đều được phải đi học tập các vấn đề, đi đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cái nội dung về phát triển số.
2: Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay hạ tầng kỹ thuật, mà còn là câu chuyện của con người. Chính đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin tại cơ sở đang góp phần giữ cho hệ thống hành chính vận hành thông suốt, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong giai đoạn hiện nay. Xin được chuyển sang thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, chủ trì phiên họp toàn thể của Hội đồng để xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện.
0: Đợt đặc xá được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng thành công đại hội lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên họp, Hội đồng nghe đại diện Bộ Công an báo cáo kết quả triển khai quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, hồ sơ danh sách phạm nhân đủ điều kiện và không đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Tòa án Nhân dân tối cao báo cáo danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện và không đủ điều kiện đề nghị đặc xá.
2: Sau phiên họp, Hội đồng sẽ tổng hợp trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét lên 2.530.000 đồng một tháng. Điều này kéo theo hàng loạt khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng tương ứng.
0: Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bằng 2 lần mức lương cơ sở sẽ tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng, tức là tăng thêm 380.000 đồng. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở cũng tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng, tức tăng 1.900.000 đồng. Với trợ cấp tuất hàng tháng, mức hưởng với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở. Nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng, thì hưởng bằng 70% mức lương cơ sở.
2: Theo đó, trợ cấp tuất hàng tháng sẽ tăng từ 1.170.000 đồng lên 1.265.000 đồng một tháng, tương ứng tăng 95.000 đồng. Còn trường hợp không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì tăng từ 1.638.000 đồng lên 1.771.000 đồng một tháng, tương ứng tăng 133.000 đồng. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có mức thấp nhất là 2.530.000 đồng một tháng và mức cao nhất là 50.600.000 đồng một tháng. Hôm qua, Bệnh viện Đại học Y Dược thông tin bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 100. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển lĩnh vực ghép tạng tại bệnh viện, đồng thời ghi nhận năng lực làm chủ kỹ thuật ghép thận chuyên sâu và khả năng phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.
0: Theo thống kê theo dõi sau ghép, tỷ lệ sống còn sau 5 năm của người bệnh và thận ghép tại Bệnh viện Đại học Y Dược đạt 100%. Trong tổng số 100 ca ghép thận đã được thực hiện thành công tại bệnh viện, có 6 trường hợp ghép thận từ người cho chết não và các trường hợp còn lại được thực hiện từ người hiến sống. Việc triển khai thường quy cả ghép thận từ người hiến sống và cho người chết não góp phần mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.
2: Một hoạt động tri ân người lao động vô cùng thiết thực và ấm lòng vừa diễn ra vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình Cảm ơn người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Bogen Việt Nam đã trao tặng một chỉ vàng cho mỗi công nhân có thâm niên từ 15 năm trở lên. Tổng cộng đã có 1.346 chỉ vàng được trao đi như lời cảm ơn sâu sắc cho sự gắn bó và cống hiến của họ.
0: Ngày hội còn mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa như Ngày hội an toàn giao thông, chăm lo Tết thiếu nhi 1 tháng 6 cho con em công nhân và trồng cây xanh, xây dựng khuôn viên, vườn cây công đoàn. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao mô hình mang tính nhân văn này và kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp nhân rộng cùng chung tay chăm lo toàn diện đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động.
2: Tin an ninh an toàn. Tối qua, lãnh đạo các xã phường Phong Thạnh, Láng Tròn, Giá Rai, Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau cho biết đang khẩn trương hỗ trợ các hộ dân có nhà bị thiệt hại do lốc xoáy xảy ra vào chiều cùng ngày. Thống kê sơ bộ lốc

0: xoáy làm 91 căn nhà tại 4 địa phương trên bị sập tốc mái và hư hỏng.
1: Khoảng 14 giờ ngày 24 tháng 5, mưa dông kèm lốc xoáy quét qua các khóm 16B, 19, 20 và 21 thuộc phường Láng Tròn, làm 35 căn nhà bị tốc mái, 3 căn bị sập, nhiều cây xanh ngã đổ. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lốc xoáy tiếp tục ảnh hưởng đến ấp 2A xã Phong Thạnh, làm 15 căn nhà hư hỏng, trong đó 5 căn bị tốc mái, 10 căn thiệt hại. Một phần, tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng. Cùng thời điểm, tại xã Vĩnh Phước, dông lốc làm 18 căn nhà bị ảnh hưởng, một số trụ điện cây xanh bị đổ ngã gây xáo trộn sinh hoạt của người dân.
0: Tại phường Giác Rai, mưa dông kèm lốc xoáy cũng đã làm 20 căn nhà ở các khóm 19A và 20 bị ảnh hưởng. Qua tổng hợp tại 4 xã phường có 91 căn nhà bị sập tốc mái hư hỏng. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng do cây xanh đổ ngã. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 800 triệu đồng. Tại các khu vực bị ảnh hưởng, lực lượng quân sự công an cùng các ban ngành đoàn thể được huy động hỗ trợ người dân dọn dẹp cây ngã đổ khắc phục hậu quả. Cũng tới qua, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm bé gái bị nước lũ cuốn trôi tại phường Lang Biang, Đà Lạt.
1: Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, một bé gái 13 tuổi ở tổ dân phố Bonner B, phường Lang Biang, Đà Lạt, không may bị dòng nước suối dâng cao cuốn trôi, mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, phường Lang Biang, Đà Lạt huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự phường cùng người dân tham gia tìm kiếm. Do mưa lớn, nước suối dâng cao chảy xiết nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
0: Hôm qua, công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phát hiện nhóm đối tượng cất giữ một khẩu súng ngắn, đạn và dụng cụ sử dụng ma túy.
1: Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra của công an xã Nhật Tảo phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra hành chính một căn nhà thuộc ấp Bình Phú do bà DTKH 56 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh thuê để ở. Quá trình kiểm tra, Nguyễn Trung Hiếu 20 tuổi, Giảm Mai Võ Hoàng Phúc 23 tuổi cùng ngụ Tây Ninh dương tính với ma túy.
0: Tổ tuần tra còn phát hiện một khẩu súng ngắn dạng rulo, 2 viên đạn và 2 con dao, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Các đối tượng và người thuê căn nhà trên đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang xác minh nguồn gốc, mục đích tàng trữ súng của các đối tượng và xử lý theo quy định. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, lực lượng cứu hộ Philippines đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga ở miền Bắc nước này vào rạng sáng ngày 24 tháng 5.
1: Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa thành phố Angeles, đến nay đã có 26 người được cứu sống, trong đó có 24 người được đưa ra khỏi công trình bị sập và 2 người tại một khách sạn nhỏ. Đến nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng. Trong số những người còn mất tích, phần lớn được cho là công nhân làm việc tại công trình.
0: Sáng nay, hãng tin Reuters cập nhật giá dầu thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần vào sáng nay khi thị trường lạc quan rằng Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình, dù hai bên vẫn còn bất đồng về các vấn đề then chốt, trong đó có việc phong tỏa eo biển Hormuz.
1: Giá dầu thô Brent giảm 4,71 đô la, tương đương 4,5.
0: Sẽ mất nhiều tháng để lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz trở lại bình thường và để các cơ sở dầu khí bị hư hại được sửa chữa hoàn toàn. Ngày 24 tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các văn phòng của tổ chức này tại Kiev đã bị hư hại do mảnh vỡ từ các đợt không kích của Nga, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào dân thường phải chấm dứt.
1: Nga đã tiến hành cuộc tấn công dữ dội nhằm vào thủ đô của Ukraine khiến 4 người thiệt mạng. Moscow sử dụng tên lửa siêu vượt âm Orenis có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc tấn công này vào đầu ngày. Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói
2: bây giờ là 14 rằng giờ.
1: Đề xuất này có khả năng sẽ bị bác bỏ.
0: Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc CMSA, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 23 của nước này đã ghép nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung vào rạng sáng nay 25 tháng 5.
1: Tàu Thần Châu 23 đã thực hiện quá trình tiếp cận và ghép nối nhanh tự động với mô đun lõi Thiên Hà của trạm Thiên Cung. Toàn bộ quá trình kết nối mất khoảng 3,5 giờ. 3 phi hành gia trên tàu vũ trụ sau đó sẽ đi vào mô đun Thiên Hà,
0: trông như các sứ mệnh sao quả trong tương lai. 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Ngọc Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
3: Quý thính giả thân mến, từ những chiếc radio giản dị, âm nhạc đã vượt qua không gian.

gian và thời gian để đến gần hơn với trái tim con người. Radio không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin mà còn là người bạn đồng hành thân thiết, mang theo những giai điệu quen thuộc. Mở đầu chương trình hôm nay là Video Kill the Radio Star của The Birdless. Bài hát kinh điển nói về sự thay đổi của công nghệ, nhưng cũng là lời tri ân dành cho thời kỳ hoàng kim của radio. Tiếp theo là On the Radio của Donna Summer, một bản disco sôi động, kể về những câu chuyện tình yêu được gửi gắm qua làn sóng phát thanh. Bên cạnh đó còn có Turn Up the Radio của Madonna, một bài hát mang tinh thần tự do, nơi âm nhạc trên radio trở thành nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe nha.

ở nơi nào đó. Mời quý vị cùng đến với Radio của Lana Del Rey, ca khúc mang màu sắc hoài niệm, kể về hành trình của một cô gái và niềm tin vào giấc mơ âm nhạc. Tiếp đó là Radioactive của Imagine Dragon, một bản hit mạnh mẽ như làn sóng mới của âm nhạc hiện đại lan tỏa khắp thế giới. Chúng ta cùng nghe.

Quý thính giả thân mến, dù thời gian có trôi qua và công nghệ ngày càng phát triển, thì radio vẫn giữ một vị trí đặc biệt, nơi kết nối cảm xúc, nơi những giai điệu vang lên và chạm đến trái tim người nghe. Và bây giờ là This is Radio Class của The Clash, ca khúc mang của Rosette, một bản pop nhẹ nhàng gợi lại cảm giác thân quen khi lắng nghe những giai điệu yêu thích qua radio.

0: Chương trình ca nhạc quốc tế xin khép lại tại đây. Hy vọng những ca khúc vừa rồi đã mang đến cho quý thính giả những phút giây thư giãn và gợi nhớ về một người bạn quen thuộc, chiếc radio luôn đồng hành trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị cũng lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả cùng đến với phút thư giãn những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Em về kẻo trời mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang với sự kết hợp của Khánh Bình và Lan Vy ngọt ngào trình bày. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng Nỗi lòng người đi qua tiếng hát của Mai Hường gửi trọn cảm xúc trong ca khúc này.

0: Vũ Chương, Lê Minh Bằng, qua đôi song ca Ngọc Phụng và Quỳnh Trang. Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Thanh.
1: Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em, mặt trời thì hồng, còn trên cây khế có nhiều tiếng chim.

0: Quý vị vừa nghe Kiếp Đam Mê sáng tác của Duy Quang với lời ca là Những Cảm khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúng ta cùng lắng nghe Thùy Anh thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, Tuổi Mộng Mơ, với lời ca bình dị thể hiện tâm hồn chân chất của cô gái trong lứa tuổi mơ mộng đáng yêu. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Em ước mơ mơ gì?

0: đó tế, thêm tăng miên ảnh thân này, này dô bái, đọc xâm khánh phòng đài. Bằng hai phí mạng nô sinh chết tên á, nâng tùm nô khọt rấn, rô bác kà nạ kà mà thị kà bác, nâng bà chư chún, châm bò chún chết phía tách, lơ phô mì phía phòng đài. À xa rây hẹt ní, bông rừng xa mạ kì phía, đọc đô bà thò xa rạp bác, thua ao chi bà phía rô bó chún chết phía tách, nơ phô mì phía căn tài miên kà rụp rùm xa mạ kì, nâng xa phá chọp khả nha Rồi viên phiếp tầm nớp nâng bà bày ní, rồi viên phiếp ưu ó nâng phiếp sự nghiêm sát, miên tì bân muối đam bày rẽ xa tổ đại dạ phiếp, núp cư chìa vào bà thó, đại chìa cái xe đầm nò à tay tạc cán, chìa mùi bà chụp bọt. Mình mên đam bày kể đây á lọ à lây nụ tế, vần tay đam bày rẽ xa ban nơ mù rạch thán cứ, đọa trừ bóng phốt, nây mà nô sợ chết khi nông chìa bà phiếp, cầm bông tay bà nhạp bà nhắn, rẽ xa à tạ xì nhắn, đam bày cầm oi bắt bóng, đời nô cô rô bà nì dạc cắm, khi nông bà đi ca thầm mấy, và bà thọ khám máy bàn chiên chinh bị cất đây tròn chấm, nên xa hạ công môi chụp lờ cà. Bình chô tư khi nông chi vật hiếp xa hạ ăn sập mấy, khi lại chia tham bà bò tuấn, đài mình ai khóa bán khi nông rụp hiếp ạ phị bò tù tấn nê tì krong Cần Thơ. Khi nông đâm nà ca ạ phị bò, nâng xa mà hò rôn nà cắm, đâm bàn đầy tay đô sọc thằng ngày ní, Mình trâm tay ban tổ tố sổ đòi tham ở bốn, nâng phiếp tùm nợp tay bản đồ tế, thêm tên đòi cầm ra nây vi ca chọn chấm, nâng phiếp chùm rứ nây vật bà thó phòng
1: đồm chùm rịp lìa.
2: Chơ sư chín chư sư quảng bó điện thái hóa ủy chế mù, bó chú phình lưu 97.3 giao hợp.
3: Xin chúc hoan lợi,健康, an toàn, dễ dàng của Bình Ngũ Niên Chung Chế. Gia chẳng dịch chẳng chuyển dụ công trọng của lãnh đạo chỉ đạo. Chỉnh dụ sư hóa rừng, hoan dụ y thẳng, cùng chinh Bình Ngũ Sinh Chuân. Cơ vị tín trọng, chỉnh dụ sư vệ thẳng ưu vệ yến hội, xin tự chào khai hội y, thông báo bình bình ngũ 2026 年Bình Ngũ Niên Chung Chế chủ trì công trọng chính quang. 会议以线上线下相结合的形式举行，主会场设在市委 A 会议厅，并连线至全市103个乡防分会场。党中央委员、市委书记李光雄主持会议，出席会议的还有党中央委员、市委常及各部门及地方单位，周密做好各项准备工作，确保人民群众。在欢乐、健康、安全、节约的氛围中欢度新春，社会保障政策及时充分落实，重点关和疫情防控工作得到严格落实，为发生食品安全事故、政治安全、社会秩序保持稳定，交通安全形势总体良好。会上对在组织开展庆祝光荣的党。吸引2026年丙午新春活动中成绩突出的集体已得到表彰和奖励。
4: 各位听众，
3: 请去市人民例会近日颁布决议，明确至2030年在全市范围内实施科技创新扶持政策。该决议有望为企业、合作社及科研机构大胆投资，应用并掌握先进技术，注入强劲动力。决议对扶持类型、原则、形式及资助额外与技术更新改造、技术转移与应用的中小企业和合作社，从事提升技术能力、研究应用、掌握先进技术、评估行业与领域技术现状及水平的科技组织和科技市场中介机构，以及参与决议组织实施的国家管理机关。和相关组织个人谈成本、提高劳动生产率的技术，以及节能环保、绿色低碳等友好型技术，通过政策引导与资源保障，秦局正加速构建以科技创新为核心驱动力的发展模式，为城市经济社会高质量发展奠定坚实基础。
4: 各位听众。

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh 100,4 MHz.

0: mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Sau đây là các chương trình chiều và tối nay thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026. 16 giờ 10, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. 16 giờ 35, mời quý vị nghe và ca nhạc tình Bolero. Bản tin tiếng Anh sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Đường Gươm Nguyên Bá. 23 giờ 10 mời quý vị nghe chương trình những khúc hát quê hương. 23 giờ 45 bản tin cuối ngày. Bây giờ là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

ngày còn bé xíu, ước mơ của con là đi xa. Rồi khi lớn lên, mong ước của con là về nhà, một nơi để trở về. Nhà, chữ ta hay dùng để hình dung về bốn bức tường có mái che để bao bọc cho những con người bên trong đó. Nhưng với con, nhà còn là nơi có ba, mẹ, là nơi lưu lại ngày thơ con vô lo vô nghĩ, chất chứa bao kỷ niệm để nhắc nhớ về những điều tuyệt đẹp con đã có khi đến với cuộc đời này. Còn là nơi có những yêu thương chở che cho con một nơi trú ẩn an toàn. Chưa bao giờ con hiểu lý do mình muốn rời đi. Chắc là do lớn lên, được sống trong sự nâng niu cưng chiều, khiến con khát khao dùi mình vào trong gai thử thách. Những cánh chim non luôn muốn thử sức bằng một lần rơi khỏi tổ, chấp chới giữa khoảng không rồi sải cánh giữa bầu trời. Thành phố lớn hấp dẫn con hơn một góc quê nhà. Náo nhiệt rộn rã khiến con thích thú hơn hết thảy những tĩnh lặng yên bình. Và vòng tay ba mẹ ấm áp quá khiến con tưởng chừng thế giới ngoài kia cũng vậy thôi. Có hay chăng cũng chỉ là dăm ba thử thách mà không cần ba mẹ cạnh bên nữa. Thế giới bên ngoài thực sự ồn ào náo nhiệt, đúng như con mong đợi. Thành phố lớn cũng xa qua rực rỡ, đúng như con vẫn tưởng. Con tìm thấy được ước mơ ở nơi xa, lại bỏ quên mất những ngày vô lo khi còn thơ dại. Con tìm thấy một vùng trời mang theo đầy những hoài bão và khát vọng, lại lạc mất mái ấm cho con những ngày yên bình. Thế giới ngoài kia rộng lớn tươi đẹp, cũng mang theo đầy những chông chênh và góc cạnh. Trưởng thành đầy những thú vị đắt tay mơ, tỉnh dậy hồn nhiên ca hát. Quá ra, ngoài vòng tay ba mẹ, cuộc sống đầy những tất bật và bộn bề. Phía sau cánh cửa của mỗi ngôi nhà, quá ra mỗi ngày đều mang theo giông tố. Ngày qua ngày lại thêm một chút thương tổn của một đứa trẻ phải lớn lên. Điều buồn nhất chính là lựa chọn tự mình rời xa mái nhà, xa ba mẹ, rồi lại chẳng dám kể lể thở than. Bởi ai cũng sẽ phải trưởng thành cảm thấy náo nhiệt. Dòng người qua lại không còn muốn chen chân. Con trở về ngồi chung với ba bên một ấm trà, hay nhổ cho mẹ nhâm ba sợi tóc bạc, lại thấy thú vị. Nghe ba mắng đôi câu cũng được, nhìn mẹ ngắt mấy đọt rau dại cũng hay. Những thứ dung dị khi xưa, giờ đây thấy thèm đến đỏ mắt rưng rưng. Đến lúc ấy con sẽ về được không? Bỏ lại hết thảy những thứ vẫn luôn vướng bận trong lòng để về nhà, về với ba mẹ. Có lẽ khi ấy con vẫn chỉ là đứa trẻ mẹ nheo như khi xưa đã từng, không cứng cáp rắn rỏi để làm chỗ dựa cho ba mẹ, chẳng giỏi giang như ba mẹ đã mong chờ. Cho con về nhà với ba mẹ được không? Con thèm lắm rồi những êm đềm trong vòng tay ba mẹ. Khung trời ngoài cánh cửa kia con chẳng cần nữa rồi. Con về nhà nhé, vì nơi đó có ba mẹ thôi cũng đã đủ rồi.

0: dân ca và nhạc cổ truyền. Dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.

Thưa quý vị và các bạn, hát chèo là loại hình sân khấu dân gian đặc sắc của Việt Nam, chủ yếu phản ánh cuộc sống bình dị nơi làng quê, ca ngợi phẩm chất cao quý, trung, hiếu, tiết, nghĩa và phê phán thói hư tật xấu, tôn vinh cái thiện và mang đậm tính nhân văn. Mở đầu chương trình là bài Gánh lúa quê hương do soạn giả Nguyễn Đức Thủy soạn lời, nghệ sĩ Mai Hương và tấp nữ trình bày theo điệu Đào Liễu, cùng bài Tưng bừng non nước hôm nay của soạn giả Hồ Sĩ Soan, viết theo điệu Lớp lơ do tấp nam nữ trình bày.

Liên tục chương trình là Liên Khúc Lý, Nhớ Thương Miền Tây, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ Ngân Quỳnh và nghệ sĩ Thanh Ngọc.

Thưa quý vị và các bạn, dân ca Nam Bộ là loại hình âm nhạc dân gian do chính người dân lao động Nam Bộ sáng tác, mang đậm nét đặc trưng về phong tục, tập quán và tình cảm của người dân vùng đất sống, cảm xúc và văn hóa đa dạng của người dân nơi đây. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe Lý Cây Khế do nghệ sĩ Ngọc Điệp thể hiện, cùng Lý Cây Bông do nghệ sĩ Khánh Duy trình bày.

0: Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Ngày còn bé xíu, ước mơ của con là đi xa. Rồi khi lớn lên với con, nhà còn là nơi có ba, mẹ, là nơi lưu lại ngày thơ con vô lo, vô nghĩ, chất chứa bao kỷ niệm để nhắc nhớ về những điều tuyệt đẹp con đã có khi đến với cuộc đời này. Còn là nơi có những yêu thương chở che cho con một nơi trú ẩn an toàn. Chưa bao giờ con hiểu lý do mình muốn rời đi. Chắc là do lớn lên, được sống trong sự nâng niu cưng chiều, khiến con khát khao vùi mình vào trong gai thử thách. Những cánh chim non luôn muốn thử sức bằng một lần rơi khỏi tổ, chớp chới thấy mình cứng cáp hơn. Những chông gai luyện rèn con mạnh mẽ hơn để tự mình bước đi mà không cần ba mẹ cạnh bên nữa. Thế giới bên ngoài thực sự ồn ào náo nhiệt, đúng như con mong đợi. Thành phố lớn cũng xa qua rực rỡ, đúng như con vẫn tưởng. Con tìm thấy được ước mơ ở nơi xa, lại đã khát vọng, lại lạc mất mái ấm cho con những ngày yên bình. Thế giới ngoài kia rộng lớn tươi đẹp, cũng mang theo đầy những chông chên và góc cạnh. Trưởng thành đầy những thú vị, nhưng cũng lắm áp lực và lo toan. Chẳng như lúc ở nhà là một đứa trẻ thơ, đêm ngủ gác tay mơ, tỉnh dậy hồn nhiên ca hát. Quá ra, ngoài vòng tay ba mẹ, cuộc sống đầy những tất bật và bộn bề. Phía sau cánh cửa của mỗi ngôi nhà, quá ra mỗi ngày đều mang theo giông tố. Ngày xa mái nhà, xa ba mẹ, rồi lại chẳng dám kể lể thở than. Bởi ai cũng sẽ phải trưởng thành ngay trong suy nghĩ của chính mình. Thế rồi, sẽ đến một ngày xô bồ ngoài kia không còn làm con cảm thấy náo nhiệt. Dòng người qua lại không còn muốn chen chân. Con trở về ngồi chung với ba bên một ấm trà, hay nhổ cho mẹ nhâm ba sợi tóc bạc, lại thấy thú vị. Nghe ba mắng đôi câu cũng được, nhìn mẹ ngắt mấy đọt rau dại cũng hay. Những thứ dùng dị khi xưa, giờ đây thấy thèm đến đỏ mắt rưng rưng. Đến lúc ấy con sẽ về được không? Bỏ lại hết thảy những thứ vẫn luôn vướng bận trong lòng để về nhà, về với ba mẹ. Có lẽ khi ấy con vẫn chỉ là đứa trẻ mẹ nheo như khi xưa đã từng, không cứng cáp rắn rỏi để làm chỗ dựa cho ba mẹ, chẳng giỏi giang như ba mẹ đã mong chờ. Cho con về nhà với ba mẹ được không? Con thèm lắm rồi những êm đềm trong vòng tay ba mẹ. Khung trời ngoài cánh cửa kia con chẳng cần nữa rồi. Con về nhà nhé, vì nơi đó có ba mẹ thôi cũng đã đủ rồi.

Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương, chùa Dạng Phước hay còn gọi là Dạng Phước Tự, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, còn là nơi lan tỏa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc thông qua các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Từ việc trồng thuốc nam đến việc thành lập đội đóng hòm tự lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần từ bi, bác ái trong đời sống cộng đồng hôm nay. Trong chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Phương Lan đến ngôi chùa có nhiều hoạt động thiện nguyện này. Một trong những hoạt động thiện nguyện được duy trì bền bỉ suốt 10

0: 7 năm qua tại chùa Vạn Phước là đóng áo quan hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi người thân qua đời mà không đủ điều kiện lo hậu gia người dân địa phương. Có mặt tại chùa, phóng viên Phương Lan có ghi nhận cụ thể hoạt động này.
1: Thưa quý vị, khi tàu Trà Úi 1 thuộc khu vực Long Thạnh 2 trở về chùa để tập kết, dưới cái nắng giữa ngày, mỗi người một việc, người khiêng ván, người sắp xếp, người chuẩn bị các công đoạn tiếp theo để kịp hoàn thành những chiếc áo quan hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công việc tuy vất vả nhưng mà ai nấy đều làm bằng tinh thần tự nguyện và sự sẻ chia với mong muốn giúp đỡ những mảnh đời kém.
2: Bộ đồ, các thứ. Rồi tới 2009 thì bắt đầu mình làm thêm cái trại hàng từ thiện. Đó thì là kéo dài cho tới năm nay luôn. Giờ đầu tiên khoảng 7-8 chú là lớn tuổi. Giờ chỉ còn chú Năm Mèo này với anh Hai Đồ là còn ở lại đây tiếp tục với cái tớp trẻ sau này.
3: Cái kinh phí để mình thực hiện cái hoạt động này thì thế nào ạ?
2: Thì là bà con đóng góp không? Tiệm luôn, gòn đồ các thứ mình cho luôn đó, gòn đang chắc ở trên đó đó.
4: Cho nguyên bộ tận liệm luôn.
2: Tận liệm đồ luôn, rồi mình có cái đội đi liệm luôn. Nếu mà nhà người ta không có người liệm thì mình có cái đội đi theo đi liệm luôn. Rồi đôi khi ta không có, ta cần cúng thì ở đây chùa cô cũng chạy đi cúng luôn, coi như bao trọn gói từ A tới Z. Hoặc là chôn cất, hoặc là mình thiêu vậy đó.
1: Thưa quý vị, khắp các vườn dừa, vườn cây ở trong vùng để xin mua lại những thân gỗ phù hợp. Sau đó sẽ hạ gỗ, đem xẻ thô tại chỗ, rồi vận chuyển bằng xe ba gác hoặc là bằng ghe để đem xả thành ván. Khi có ván thì cài thành khung, đóng kín từng mấu nối để mà đảm bảo độ chắc chắn. Chú Văn Phú Miều, tổ trưởng nhóm đóng áo quan miễn phí tại đây nói:
5: làm cho đẹp chứ đâu có làm sơ sơ được, tháng gì là cho 5 cái, đâu cũng cho hết.
1: Suốt 17 năm qua, đã hơn 2.000 chiếc áo quan được đóng để hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn ở trong và ngoài thành phố Cần Thơ. Mỗi chiếc áo quan hoàn thành là có sự chung tay của rất nhiều tấm lòng, từ người cho gỗ, người hỗ trợ máy móc xẻ ván, người góp công chuyển cho đến những người trực tiếp đóng từng cây đinh để mà tạo thành những chiếc áo quan hoàn chỉnh. Tất cả đều âm thầm góp sức mà không mong muốn nhận lại điều gì.
0: Thật quý về hoạt động ý nghĩa tại chùa Vạn Phước. Không dừng lại ở việc đóng áo quan, hơn 4 năm qua tại chùa còn duy trì hoạt động trồng thuốc nam để hỗ trợ nguồn dược liệu cho các phòng mạch, hút thuốc từ thiện, góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, vườn thuốc nam 3.000m2 phía sau chùa được chăm sóc tốt. Tại đây trồng nhiều loại cây thuốc quen thuộc như cà gai leo, xạ đen, an xoa. Đây đều là những loại dược liệu được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Qua chia sẻ của bà Tám mới biết, bản thân bà từng mắc bệnh gan và có cơ duyên tìm hiểu y học cổ truyền. Sau thời gian sử dụng thuốc nam thấy sức khỏe cải thiện, bà đã nảy ra ý tưởng xây dựng vườn thuốc để hỗ trợ bà con nghèo có thêm điều kiện chữa bệnh. Bà Tám cho biết thêm.
2: Đợt đầu thì trồng tới 7-8, chừng 4 tấc vậy đó, rồi bắt đầu đâm tược lên. Mỗi lần mình cắt xong là mình tưới, mình không có bán mà mình cho tại đây. Với lại là mình cho các cái phòng thuốc như là trên phòng thuốc Tương Quan, thỉnh thoảng mình cũng có đem lên trển.
0: Điều đáng quý là công việc trồng, chăm sóc và thu hoạch thuốc được duy trì.
6: Thì bây giờ xây vòng ngoài cắt hết này kia dưới ở ngoài người ta cho đó. Rồi tôi phụ thêm. Thì bây giờ nhất là nó có xà đen, rồi anh xo, rồi cây cà gai leo, có ba thứ hả. Còn muốn hỗ trợ thêm thì người ta đem lại đó, thì mình bào, có máy bào. Xong rồi cái chỗ nào mình gọi điện thiếu, người ta thiếu á, mình chạy mình chở cho người ta.
0: Theo định kỳ khoảng 2-3 tháng, vườn dược liệu được thu hoạch một đợt, mỗi đợt cho gần 500kg dược liệu tươi. Sau khi phơi khô, thuốc được đóng gói chuyển đến các phòng thuốc nam từ thiện Tương Ngoan ở An Giang và một số phòng khám từ thiện tại Đồng Tháp để hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Không chỉ là nơi cung cấp dược liệu,

0: Dương thuốc nam tại chùa Giảng Phước còn trở thành điểm kết nối những tấm lòng thiện nguyện. Từ những luống cây xanh mướt được chăm sóc mỗi ngày, tinh thần chùa Giảng Phước còn phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, như hỗ trợ quà cho các hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh khó khăn, hỗ trợ xe chuyển bệnh miễn phí cho người dân. Những việc làm ý nghĩa ấy đã góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống người dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng. Đánh giá về những hoạt động thiện nguyện của chùa Giảng Phước trong thời gian qua, bà Nguyễn Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thốt Nốt cho biết.
1: Trong thời gian qua thì đối với chùa Giảng Phước tự thì cũng đã góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thì với cái tinh thần tự nguyện cũng như là sự tận tụy của các cái thành viên của các đội, các cái mô hình tại chùa Giảng Phước thì cũng đã giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn, thì địa phương cũng trân trọng cũng như ghi nhận cái sự đóng góp này.
0: Thưa quý vị, dành cho người nghèo, Dương Thuốc Nam hỗ trợ bệnh nhân khó khăn đến các hoạt động chăm lo an sinh xã hội. Tất cả đều xuất phát từ tinh thần từ bi, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Chính những nghĩa cử ấy đã làm đẹp thêm hình ảnh ngôi chùa giữa đời thường, để nơi đây không chỉ là chốn sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là điểm tựa yêu thương của nhiều mảnh đời kém may mắn.
2: Lời hay ý đẹp.
3: Ngày còn bé xíu, ước mơ của con là đi xa. Rồi khi lớn lên, mong ước của con là về nhà, một nơi để trở về. Nhà, chữ ta hay dùng để hình dung về bốn bức tường có mái che để bao bọc cho những con người bên trong đó, chất chứa bao kỷ niệm để nhắc nhớ về những điều tuyệt đẹp con đã có khi đến với cuộc đời này. Còn là nơi có những yêu thương chở che cho con một nơi trú ẩn an toàn. Chưa bao giờ con hiểu lý do mình muốn rời đi. Chắc là do lớn lên, được sống trong sự nâng niu cưng chiều, khiến con khát khao vùi mình vào trong gai thử thách. Những cánh chim non luôn muốn thử sức bằng một lần rơi khỏi tổ, chấp chới giữa khoảng không rồi sải cánh giữa bầu trời. Thành phố lớn hấp dẫn con hơn một góc quê nhà. Náo nhiệt rộn rã khiến con thích thú hơn hết thảy những tĩnh lặng yên bình. Và vòng tay ba mẹ ấm áp quá khiến con tưởng chừng thế giới ngoài kia cũng vậy thôi. Có hay chăng cũng chỉ là dăm ba thử thách để con thấy mình cứng cáp hơn. Những chông gai luyện rèn con mạnh mẽ hơn để tự mình bước đi mà không cần ba mẹ cạnh bên nữa. Thế giới bên ngoài thực sự ồn ào náo nhiệt, đúng như con mong đợi. Thành phố lớn cũng xa qua rực rỡ, đúng như con vẫn tưởng. Con tìm thấy được ước mơ ở nơi xa, lại bỏ quên mất những ngày vô lo khi còn thơ dại. Con tìm thấy một vùng trời mang theo đầy những hoài bão kia rộng lớn tươi đẹp, cũng mang theo đầy những chông chênh và góc cạnh. Trưởng thành đầy những thú vị, nhưng cũng lắm áp lực và lo toan. Chẳng như lúc ở nhà là một đứa trẻ thơ, đêm ngủ gác tay mơ, tỉnh dậy hồn nhiên ca hát. Quá ra, ngoài vòng tay ba mẹ, cuộc sống đầy những tất bật và

0: bề. Phía sau cánh cửa của mỗi ngôi nhà, hóa ra mỗi ngày đều mang theo giông tố. Ngày qua ngày lại thêm một chút thương tổn của một đứa trẻ phải lớn lên. Điều buồn nhất chính là lựa chọn tự mình rời xa mái nhà, xa ba mẹ, rồi lại chẳng dám kể lể thở than. Bởi ai cũng sẽ phải trưởng thành, cảm thấy náo nhiệt. Dòng người qua lại không còn muốn chen chân. Con trở về ngồi chung với ba bên một ấm trà, hay nhổ cho mẹ nhâm ba sợi tóc bạc, lại thấy thú vị. Nghe ba mắng đôi câu cũng được, nhìn mẹ ngắt mấy đọt rau dại cũng hay. Những thứ dùng dị khi xưa, giờ đây thấy thèm đến đỏ mắt trưng trưng. À, về với ba mẹ. Có lẽ khi ấy, con vẫn chỉ là đứa trẻ mẹ nheo, như khi xưa đã từng. Cho con về nhà với ba mẹ được không? Con thèm lắm rồi những êm đềm trong vòng tay ba mẹ. Khung trời ngoài cánh cửa kia, con chẳng cần nữa rồi. Con về nhà nhé. Vì nơi đó có ba mẹ thôi, cũng đã đủ rồi.
1: Của cả nước và trên thế giới,
2: các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97.3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống. Phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ
2: thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Đài Phát thanh Thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trung tâm Logistics Đổi mới sáng tạo và cửa ngõ kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: 14 thí sinh trúng tuyển kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2026.
0: Lực lượng công an thành phố Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự sau sáp nhập.
1: Cần Thơ triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân từ 1 tháng 7 tới.
0: Bệnh án điện tử, bước chuyển mình của ngành y tế Cần Thơ trong 30 phút thời sự chiều nay thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2026. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2000.
1: Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Cần Thơ với 103 đơn vị cấp xã và khu vực không gian biển có liên quan đến tổng diện tích hơn 6.360 km2. Mục tiêu quy hoạch là xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân, địa bàn động lực thúc đẩy phát triển đồng bằng sông Cửu Long, với không gian phát triển mở rộng hướng biển, cửa ngõ xuất nhập khẩu đường biển gắn với cảng biển đặc biệt Trần Đề, liên kết trung tâm tiểu vùng theo các hành lang kinh tế, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực.
0: Hướng đến năm 2075, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm

0: Quyết định số 923 phân công các phó thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đây được xem là giải pháp tăng cường điều hành, tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy phát triển vùng.
1: Theo dõi các địa phương vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng theo dõi các địa phương đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu theo dõi các địa phương vùng Bắc Trung Bộ.
0: Theo quyết định, lãnh đạo chính phủ sẽ chủ động làm việc với các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và xử lý các điểm nghẽn cản trở tăng trưởng. Mục tiêu đặt ra là tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho các địa phương, góp phần đưa tốc về phát triển kinh tế nhà nước và nghị quyết số 80 ngày 6 tháng 1 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố cũng đã cho ý kiến đối với kế hoạch thực hiện nghị quyết số 11 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao tính hiệu lực hiệu quả đối với công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Thông báo phân công nhiệm vụ, phân công thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan đảng thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 điều chỉnh bổ sung và báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ trong 5 tháng của năm 2026 và phương hướng trong thời gian tới.
0: Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố, đề nghị Thường trực Đảng ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để bổ sung hoàn thiện các nội dung văn bản. Trong đó cần xác định rõ lộ trình, mốc thời gian, nhiệm vụ từng cơ quan đơn vị trong thực hiện nghị quyết số 79 và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, đảm bảo chất lượng hiệu quả cao nhất. Nhanh chóng triển khai việc phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, việc tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong các mặt công tác của toàn đảng bộ, nhất là công tác số hóa hồ sơ tài liệu lưu trữ, đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2026 thành phố Cần Thơ, có 17 thí sinh ứng tuyển vào các vị trí liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, công tác tài chính, kế toán, văn thư lưu trữ trong cơ quan mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc vào sáng nay, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, kỳ kiểm tra sát hạch không chỉ là một bước trong quy trình tiếp nhận công chức, mà còn là một nội dung rất quan trọng để thành phố bổ sung đội ngũ công chức đủ phẩm chất, năng lực cho hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhất là trong bối cảnh thành phố đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu công việc nhiều, nhanh, gần phải đánh giá đúng thực chất, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng yêu cầu của vị trí việc làm.
0: Ông Đồng Văn Thanh lưu ý, trở thành công chức không chỉ là được bố trí vào một vị trí công tác, mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm công vụ, trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân và trước cơ quan. Chiều nay, ông Đồng Văn Thanh có cuộc họp với các thành viên về kết quả kỳ kiểm tra sát hạch vào làm công chức đợt 1 năm 2026.
1: Tham gia kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận và làm công chức đợt 1 năm 2026 có 17 thí sinh ứng tuyển và các vị trí liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, công tác tài chính, kế toán, văn thư, lưu trữ trong cơ quan mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã của 12 đơn vị xã phường. Kết quả kiểm tra sát hạch có 14 thí sinh trúng tuyển.
0: Ông Đồng Văn Thanh đánh giá kỳ kiểm tra sát hạch được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, với tinh thần thẳng thắn, rõ ràng, khách quan, công bằng. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức của thành phố Cần Thơ, ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên, đồng thời giao thư ký hội đồng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức đối với các thí sinh trúng tuyển.

0: Trước thực tế tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm còn thấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát động phong trào thi đua cao điểm nhằm đẩy nhanh hơn nữa công tác này.
1: Phong trào được triển khai sâu rộng đến toàn thể các tập thể cá nhân thuộc các cơ quan đơn vị làm chủ đầu tư dự án, sử dụng vốn ngân sách do thành phố quản lý, kéo dài từ nay cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2027. Bên cạnh việc đôn đốc tiến độ xây lắp, thành phố sẽ áp dụng biện pháp mạnh tay là cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn trước ngày 15 tháng 11 năm 2026 đối với các dự án chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn. Đồng thời, thủ tục hành chính, các cơ quan chuyên ngành phải chủ động tháo gỡ vướng mắc mặt bằng và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 2 lần một tháng vào ngày 14 và ngày 30.
0: Sự chỉ đạo quyết liệt này diễn ra trong bối cảnh áp lực giải ngân của Cần Thơ trong năm 2026 là rất lớn, với tổng nguồn vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao lên đến hơn 19.266 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, thành phố mới chỉ giải ngân được hơn 2.012 tỷ đồng, đạt hơn 10% kế hoạch giao. Qua phong trào thi đua, hy vọng sẽ kích hoạt toàn diện các nguồn lực, giúp cho Cần Thơ lội ngược dòng và hoàn thành mục tiêu giải ngân trong những tháng còn lại của năm.
1: Thành phố Cần thực phẩm an toàn và xác nhận 529 sản phẩm trong các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Các sản phẩm trong chuỗi được kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất ban đầu đến thu hoạch, chế biến, lưu thông thị trường và đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ nông sản để củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với thực phẩm an toàn.
0: Hiện Cần Thơ có hơn 1.100 cơ sở được chứng nhận an toàn thực phẩm, nông sản, thủy sản và hơn 55.300 cơ sở sản xuất cam kết sản xuất an toàn. Có hơn 2.300 và giảm thiểu thiệt hại về tài chính khi có sự cố hỏa hoạn là yếu tố sống còn đối với cơ quan doanh nghiệp. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính thì thành phố Cần Thơ hiện có gần 300.000 đơn vị cơ sở thuộc diện bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy nổ theo quy định. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt trong công tác tuyên truyền và hướng dẫn của lực lượng chức năng, đến nay phần lớn các đơn vị trên địa bàn nghiêm túc chấp hành quy định này.
1: Nạn cứu hộ công an thành phố Cần Thơ đã tăng cường phổ biến pháp luật, đồng thời hướng dẫn chi tiết thủ tục tham gia bảo hiểm phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề đặc thù. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp từ vận động đến kiểm tra, tính đến nay đã có khoảng 250.000 cơ quan, đơn vị, trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, công ty doanh nghiệp tham gia bảo hiểm cháy nổ theo quy định.
0: Phóng viên Phương Ánh cho biết sau khi sáp nhập, công an 103 xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bố trí lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp giữ gìn an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.
1: Từ sau sáp nhập đến nay, công tác tuần tra kiểm soát địa bàn được công an các địa phương duy trì thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời nhắc nhở chấn chỉnh. Phó trưởng công an xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Đối với các đối tượng có dấu hiệu biểu hiện vi phạm pháp luật thì lực lượng công an phường sẽ phân công là lực lượng tổ phòng chống tội phạm phối hợp với các lực lượng khác để chủ động rà soát thanh loại đối tượng, và khi phát hiện có những đối tượng có dấu hiệu biểu hiện nghi vấn sẽ tiến hành gọi hỏi răn đe.
3: Thì công an xã đã có xây dựng cái kế hoạch chỉ đạo, đặc biệt nhất là tổ phòng chống tội phạm, tổ cảnh sát khu vực là hai cái tổ là chủ công và sẽ phối hợp với các tổ của công an xã và sử dụng lực lượng an ninh trật tự cơ sở của 19 ấp để làm sao là vừa tuyên truyền trong tờ rơi, đặc biệt nhất là các mô hình của xã.
1: Song song với công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, lực lượng công an cơ sở còn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhiều mô hình hiệu quả được tiếp tục duy trì và nhân rộng, tiêu biểu như loa truyền thanh tổ nhân dân tự quản, camera an ninh, xây dựng tổ thôn ấp không ma túy, không tệ nạn xã hội, không sử dụng xung điện, khai thác thủy sản trái phép. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm trong nhân dân. Ông Vũ Văn Hiến, ngụ ở xã Thái Hưng, thành phố Cần Thơ nói.
4: Khi có cái công an chính quy về đông tới giờ đấy thì liên tục là có những cái cuộc vận động thành lập một cái gia

0: căn hộ cộng đồng trên toàn dân, rồi cũng vận động nhân dân tham gia tốt cái phong trào là giảm thiểu nhất định tối đa những cái trường hợp mà có ma túy trên địa bàn. Thế là có cái kỳ gì thì sẽ có người dân người ta thông báo tới tổ an ninh, đầu tiên là tổ an ninh của ấp trước, rồi cũng mỗi một ấp thì cũng có một cái đồng chí công an chính quy phụ trách cả đó, thì mấy đồng chí này cũng rất là nhiệt tình.
1: Bên cạnh đó, công an các địa phương tăng cường quản lý tốt từng địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, nhất là từ nơi khác đến lưu trú, không để phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Trung tá Trần Đăng Lực, Phó trưởng Công an phường Hưng Phú và Trung tá Lê Văn Nhờ, Phó trưởng Công an xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ khẳng định.
2: Tuyên truyền đến từng hộ dân cũng như là cơ sở trên địa bàn.
3: Lực lượng công an đã là thường xuyên tuần tra về nhiều hình thức như là mặc phục, rồi là nhiều khung giờ khác nhau, cũng như là vận động quần chúng cùng lực lượng an ninh cơ sở là tuần tra khép kín địa bàn.
1: Sau một năm tập trung triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công an các xã phường đã xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị, trật tự xã hội trên toàn địa bàn. Ông Đoàn Hiếu Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
4: Chủ động giải quyết mâu thuẫn phát sinh từ sớm, từ xa, không để hình thành các điểm nóng trên địa bàn. Rồi công tác tuần tra, kiểm soát, nắm hộ, nắm người, quản lý cư trú chặt chẽ và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân được rút ngắn đáng kể.
5: Thưa quý vị, tăng cường định vai trò công an chính quy hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch công tác hè năm 2026 với nhiều hoạt động đa dạng dành cho học sinh. Ngoài ôn tập kiến thức, các em còn được tham gia trải nghiệm kỹ năng sống, hoạt động văn hóa, thể thao và vui chơi an toàn trong dịp hè.
1: Theo đó, ngành giáo dục tổ chức ôn tập, phụ đạo, kiểm tra lại, bồi dưỡng học sinh khá giỏi, chuẩn bị cơ sở vật chất, sách, thiết bị dạy học cho năm học mới. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cũng được triển khai như giáo dục truyền thống, tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng chống bạo lực học đường. Học sinh còn được tham gia phòng máy tính cũng được mở cửa để phục vụ sinh hoạt hè.
5: Kế hoạch cũng chú trọng chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ học tập ngoại ngữ, tin học, góp phần tạo môi trường vui chơi, học tập an toàn, lành mạnh trong dịp hè. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non, tiểu học, đầu năm học.
1: Rà soát tiền sử tiêm chủng sẽ được thực hiện ngay từ đầu năm học đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của người học ngay từ đầu năm học nhằm xác định các trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ theo quy định. Trên cơ sở kết quả rà soát, nhà trường phối hợp với trạm y tế cấp xã để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng.
5: Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 7, chương trình tiêm chủng bắt buộc sẽ bao gồm 14 bệnh truyền nhiễm. Ngoài các vaccine đã được triển khai, quy định mới cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm để phối hợp xử lý kịp thời. Đồng thời, quy định cụ thể chính sách bồi thường đối với các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, theo chương trình của nhà nước. Thưa quý vị, từ năm 2026, thành phố Cần Thơ sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn dân. Chương trình hướng đến mục tiêu mỗi người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, góp phần phát hiện sớm bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc y tế.
1: Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt giai đoạn 2026-2030,

0: sớm, dự phòng và điều trị bệnh kịp thời, tạo cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục, theo dòng đời. Trong giai đoạn đầu, từ nay đến năm sau, thành phố ưu tiên trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh các cấp, người cao tuổi, người lao động và các đối tượng bảo trợ xã hội. Từ năm 2028 tới 2030, chương trình sẽ mở rộng thêm đối tượng sinh viên tại các trường đại học cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Công tác khám sức khỏe sẽ được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện, các trạm y tế xã phường hoặc thông qua các đoàn khám lưu động tại cơ quan trường học. Dữ liệu sau khám sẽ được tích hợp vào nền tảng quản lý sức khỏe quốc gia và ứng dụng VNEID, đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin.
1: Thành phố thành lập ban chỉ đạo các cấp và tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở. Kinh phí thực hiện được quy động từ ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ hợp pháp và kinh phí do người sử dụng lao động chi trả theo quy định. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nam bị ung thư đại trực tràng đồng phát.
0: Bệnh nhân 63 tuổi ngụ tỉnh Cà Mau nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng nhiều và đi cầu ra máu. Sau khi khám chuyên khoa, chụp các lớp vi tính bụng, tiểu khung thường quy, nội soi và sinh thiết, các bác sĩ phát hiện cùng lúc hai khối u ác tính và nhiều polyp. Khối u thứ nhất nằm ở trực tràng, cách rìa hậu môn khoảng 4 cm, còn khối u thứ hai nằm ở vị trí nối giữa đại tràng sigma và đại tràng xuống.
1: Ekip bác sĩ khoa ngoại tổng hợp đã phẫu thuật nội soi cắt trước cực thấp đối với u trực tràng thấp và các khối u ở đại tràng sigma. Ca mổ được đánh giá là có độ khó cao vì phải đảm bảo nguyên tắc điều trị ung thư nhưng vẫn giữ được chức năng đại tiện tự nhiên cho người bệnh. Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công, bệnh nhân vẫn giữ được chức năng tiêu hóa tự nhiên, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Thưa quý vị, trong tiếng thơ phóng viên Như Phượng ghi nhận, việc triển khai bệnh án điện tử đang được đẩy mạnh tại tất cả các cơ sở y tế, từng bước thay đổi phương thức quản lý và khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và thông minh.
0: Theo lộ trình của Bộ Y tế, đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, ngành y tế sẽ tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hồ sơ giấy. Đây vừa là áp lực, vừa là động lực để các bệnh viện tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Hiện nay, 61 trên 61 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã triển khai bệnh án điện tử. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng hệ thống y tế thông minh, đồng bộ dữ liệu để hiện đại hóa công tác khám chữa bệnh.
2: Bệnh viện cũng dựa vào các cái quy định thì cũng có tổ chức đấu thầu và lựa chọn những cái nhà cung cấp các cái phần mềm

0: nên thuận tiện hơn nhờ hệ thống kiosk thông minh. Chỉ với căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ bảo hiểm y tế, người dân có thể đăng ký khám bệnh trong vài phút. Hệ thống sẽ tự động đồng bộ dữ liệu, cấp số thứ tự, hướng dẫn phòng khám và lưu toàn bộ thông tin vào hồ sơ điện tử và nâng cao tính chính xác trong quản lý thông tin bệnh nhân. Ông Lê Văn Phay ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long bộc bạch.
1: Đi khám định kỳ cho bà xã. Khi thời gian trước thì thời gian thủ tục nó gầm gà, nó kéo dài hơi lâu. Hiện bây giờ thay đổi số thì hiện bây giờ đi khám là định kỳ là nó rất là lẹ, là nhanh.
0: Việc triển khai bệnh án điện tử cũng đang mang lại nhiều thay đổi tích cực trong công tác chuyên môn tại các bệnh viện và theo dõi điều trị giữa các khoa phòng. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để ngành y tế tiến tới mô hình bệnh viện thông minh trong tương lai. Bác sĩ chuyên khoa 2 Huy Thanh, giám đốc bệnh viện Di động thành phố Cần Thơ nói thêm.
2: Các cái thủ tục mà chờ đợi cấp to mua thuốc thì cũng được đã giảm. Còn đối với bác sĩ thì giảm được các cái thủ tục hành chính. Và có thể là qua cái số hóa thì bác sĩ cũng coi được các cái lịch sử bệnh nhân, cũng như là các cái tiền sử cho bệnh nhân và có tiền sử dị ứng, tất cả những thứ thì làm cho cái công việc là khám chữa bệnh nó an toàn và nó hiệu quả hơn.
0: Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn hồ sơ giấy vào đầu năm 2027, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố vẫn đang tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hệ thống. Nhiều bệnh viện đang tập trung đầu tư hạ tầng máy chủ, tăng cường bảo mật dữ liệu, nâng cấp đường truyền và đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành đồng bộ hệ thống số hóa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Hồng Khiêm, giám đốc bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Chúng tôi cũng xác định lại các nguồn lực và tiến hành nhận tài trợ từ phía một đối tác ngân hàng để hoàn toàn các cái hệ thống quản lý bệnh viện.
4: Việc đồng bộ, đồng loạt triển khai bệnh án điện tử tại 61 trên 61 cơ sở y tế không chỉ thể hiện quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành y tế thành phố Cần Thơ mà còn mở ra nhiều tiện ích thiết thực cho người dân và đội ngũ y bác sĩ. Khi hệ thống được hoàn thiện đồng bộ, ngành y tế thành phố sẽ từng bước hình thành mô hình bệnh viện thông minh, bệnh viện số hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số. MHz. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Thái Lan sẽ yêu cầu du khách đến từ hoặc đi qua Cộng hòa Dân chủ Congo phải cách ly ít nhất 21 ngày, ngay cả khi không có triệu chứng bệnh. Yêu cầu cách ly du khách của Thái Lan nằm trong chuỗi biện pháp phòng chống Ebola nghiêm ngặt hơn đã được Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan DDS
0: sàng lọc đối với du khách đến từ các vùng bị ảnh hưởng bởi Ebola.
4: Tính đến ngày 22 tháng 5, Thái Lan đã ghi nhận 10 du khách đến từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi Ebola, gồm 8 người đến từ Uganda và 2 người Congo. Tất cả đều được sàng lọc khi đến và không có triệu chứng nhiễm Ebola. Giới chức y tế Thái Lan đã ra lệnh theo dõi cả 10 du khách, yêu cầu họ báo cáo tình trạng sức khỏe liên tục trong 21 ngày.
0: Ông Mo Chien cho biết, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan đã đề xuất hướng dẫn về cách ly, kiểm dịch và theo dõi đối với du khách đến từ hoặc là quá cảnh qua các quốc gia được tuyên bố là dùng dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với bệnh do virus Ebola gây ra. Phòng chống dịch bệnh của Thái Lan phù hợp nhất quán với tình hình quốc tế và có thể được thực hiện hiệu quả nhất có thể.
4: Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc, sau khi đại dịch COVID-19, vấn đề vệ sinh tại các không gian công cộng đông người tiếp tục được đề cao tại Hàn Quốc. Mới đây, sân bay quốc tế Incheon đã thử nghiệm lắp đặt tay vịn bằng hợp kim đồng có khả năng kháng khuẩn, kháng virus bên trong hệ thống
0: Jasper. Các tay vịn mới không sử dụng thép, không gỉ hay nhựa thông thường mà được chế tạo bằng hợp kim đồng hoặc là có đầu mối giao thông quốc tế như là sân bay hay cảng biển cần được ưu tiên triển khai các biện pháp phòng dịch chủ động do lượng người qua lại rất lớn và đa dạng quốc

0: Tại Nhật Bản, ngày hôm nay ít nhất một người đã được đưa tới bệnh viện và khoảng 20 người khác có triệu chứng khó chịu sau khi một người đàn ông bị nghi đã phun một chất lạ gần khu phức hợp thương mại tại khu mua sắm Ginza ở thủ đô Tokyo. Cho biết số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, miền Bắc của nước này vào ngày hôm qua là 4 người, trong khi vẫn còn 17 người được cho là mất tích.
1: Trong số những nạn nhân thiệt mạng, hai người được tìm thấy khi còn sống nhưng đã không qua khỏi sau đó. Những người mất tích chủ yếu là những công nhân xây dựng ngủ lại ở công trường vào thời điểm biển tiếp cận nạn nhân dưới đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ dự kiến sẽ sử dụng máy quét nhiệt để kiểm tra khả năng còn nạn nhân sống sót. Trong trường hợp không tìm thấy người sống sót, lực lượng cứu hộ sẽ quy động máy xúc và các thiết bị hạng nặng để dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cái lương hôm nay với chủ đề Chiều trên quê hương tôi. Nội dung các bài tân cổ trong chương trình là khúc ca tha thiết vẽ lên một không gian chiều tà êm ả, qua đó thể hiện nỗi nhớ quê da diết, sự gắn bó máu thịt và niềm tự hào về mảnh đất quê hương yên bình. Dù thời gian có trôi qua với bao đổi thay, những nét đẹp mộc mạc Nguyễn Hoài Dân được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Cùng bài tân cổ nhạc Chiều đồng quê, nhạc Khánh Băng, lời giọng cổ Hoàng Song Việt được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Hằng.

Bài Trân Cổ Nhạc Chiều Về Trên Sông Ô Môn, nhạc Triều Dân, viết lời giọng cổ Nguyễn Hoài Dân, Nguyễn Thành Kiên, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh và nghệ sĩ Phương Anh. Bài hát là bức tranh thiên nhiên giao hòa, khi nghe cho ta một không gian quê hương tĩnh lặng, nên thơ. Ở đây sức sống và nhịp sống luôn bình dị và gợi lên sự ấm cúng, tươi mới. Đây là nhịp điệu của thiên nhiên và đời sống con người hòa quyện vào nhau, mang theo hy vọng và sức sống mới.

Bài Trăng Cổ, Hậu Giang chiều dáng em, chiếc lời giọng cổ Trọng Nguyễn được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Bình Trọng sẽ nối tiếp chương trình. Thưa quý vị và các bạn, quê hương không chỉ có cảnh vật mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm bình dị của tình yêu, tình làng nghĩa xóm. Dù ngày có tàn, dù hoàng hôn buông xuống, sự sống vẫn tiếp diễn ấm áp, khẳng định về tình yêu và nét đẹp nghìn năm không đổi của quê nhà.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: Chương trình ca nhạc cái lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn.
2: Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu khoa học cơ bản phải đi trước một bước, tạo nền tảng cho phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho thuê phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân, nhất là lao động thu nhập thấp. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê. Kinh tế xanh được dự báo có thể đạt được Hà Nội liên tiếp lập kỷ lục, trong khi nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương đang ở mức báo động. Trong phần tin quốc tế, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang làm gia tăng lo ngại trên thị trường tài chính toàn cầu về nguy cơ xuất hiện một cú sốc lạm phát kéo dài mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Bhatia Dekrarik, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La ngày 29 tháng 5 năm 2026. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phục vụ phát triển đất nước. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực Ban chỉ đạo, lãnh đạo một số ban, bộ ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học và các đơn vị cơ quan liên quan. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Trên cơ sở báo cáo và ý kiến tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ quan điểm, công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nhận thức, thể chế, cơ chế đầu tư, tổ chức thực hiện và phương thức vận hành để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây là vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia của nước ta. Cho rằng nhận thức về

0: vai trò của nghiên cứu khoa học cơ bản đã có bước chuyển rất quan trọng. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập và chưa tương xứng với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
1: Chúng ta cần đặt cái mục tiêu tổng quát là xây dựng một cái nền nghiên cứu khoa học cơ bản Việt Nam hiện đại, tự chủ, hội nhập, có trọng tâm, có khả năng tạo ra tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, cung cấp những luận cứ chiến lược cho hoạch định đường lối chính sách và làm nền tảng cho phát triển công nghệ chiến lược phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Từ nay đến năm 2030 thì mục tiêu của chúng ta là phải tháo gỡ được các cái điểm nghẽn. Tiếp theo là cần phải hình thành tương đối đồng bộ cái hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản, hạ tầng nghiên cứu dùng chung có năng lực cạnh tranh trong khu vực.
0: Nêu rõ 5 yêu cầu để đảm bảo mọi giải pháp, nguồn lực và tổ chức thực hiện đều đi đúng hướng, đúng trọng tâm và đúng tầm chiến lược trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải xác định rõ nghiên cứu khoa học cơ bản không phải hoạt động học thuật thuần túy mà là nền tảng chiến lược của phát triển quốc gia trong thế kỷ 21. Bởi đầu tư cho khoa học cơ bản là đầu tư cho tương lai lâu dài của dân tộc, cho năng lực tự chủ quốc gia, cho chiều sâu phát triển và cho sức cạnh tranh lâu dài của đất nước.
1: Phải phát triển khoa học cơ bản phải phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước và nâng cao cái năng lực tự chủ chiến lược, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao cái năng lực dự báo, quản trị quốc gia và khả năng thích quản lý khoa học theo hướng chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị sáng tạo, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý theo hồ sơ sang đánh giá theo chất lượng, tác động và đóng góp dài hạn, xây dựng môi trường học thuật trung thực, tự do sáng tạo nhưng phải gắn với trách nhiệm của khoa học và trách nhiệm của quốc gia.
0: Đề cập về những việc cần làm ngay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, đặc biệt khẩn trương xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản đến năm 2045. Chiến lược phải xác định rõ vị trí, phạm vi, lĩnh vực ưu tiên, nguồn lực, thiết chế chủ trì, cơ chế tài chính, cơ chế đánh giá và lộ trình thực hiện, không dàn trải, chọn đúng trọng tâm
1: theo nguyên tắc cạnh tranh minh bạch, đánh giá độc lập, tài trợ dài hạn 5, 10, 15 năm và chấp nhận rủi ro khoa học, ưu tiên các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, chương trình sau tiến sĩ, trưởng nhóm trẻ dữ liệu nền và các cái hướng nghiên cứu mà có ý nghĩa chiến lược, là xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho khoa học xã hội và nhân văn, coi đây là đầu tư công chiến lược cho năng lực lãnh đạo, quản trị và thể chế văn hóa, con người và sức mạnh mềm quốc gia, không áp dụng máy móc, logic thương mại hóa sản phẩm mà phải có ngân sách nền ổn định, cơ chế đặt hàng chính sách và đầu tư cho dữ liệu xã hội, điều tra dài hạn, thư viện số, số hóa di sản, phải xây dựng chương trình quốc gia về nhân tài khoa học cơ bản. Chương trình cần bao quát từ phát hiện sớm, đào tạo tinh hoa, học bổng tiến sĩ, sau tiến sĩ
0: mẽ hơn và có tầm nhìn dài hạn hơn đối với nghiên cứu khoa học cơ bản. Bởi chúng ta không chỉ giải quyết câu chuyện của ngành khoa học hôm nay mà đang chuẩn bị nền tảng tri thức cho tương lai phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới.
2: Chiều nay, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn tiêu chuẩn giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê.
3: 60.000 căn hiện đã hoàn thành 156.000 căn. Các ý kiến tại cuộc họp đề xuất thành phố Hà Nội cần khảo sát từng diện đối tượng như đối với học sinh, sinh viên sau khi ra trường ở lại Hà Nội, mỗi năm gia tăng từ 300 đến 400.000 người. Người lao động ở các địa phương làm việc tại Hà Nội. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ hiện mới đáp ứng nhu cầu có nhà, sở hữu nhà, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động, công nhân, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là rất lớn nhưng chưa được quan tâm đúng mức.
4: Bây giờ phải căn cứ trên cái quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội. Hà Nội rà soát những chỗ nào thì có những khu phát triển nhà ở thương mại cho thuê, nhưng ông phải dành một tỷ lệ nhất định để xây các cái chi phí có liên quan, kể cả chi phí vận hành bảo dưỡng sau này. Đối tượng cho thuê là tất, không có khống chế đối tượng nào cả. Và cho thuê như vậy thì mình mới giải quyết được vấn đề của Hà Nội, đảm bảo người ta có nhà nhưng không phải là sở hữu. Nếu được cam kết để cho thuê 15-20 năm, cái nhu cầu để

0: hoạch sở hữu nhà nó sẽ giảm đi rất nhiều.
1: Thủ tướng đề nghị phải đánh giá đúng, đầy đủ và chính xác với nhu cầu nhà cho thuê tại thủ đô theo từng phân khúc, từng nhóm đối tượng, tập trung làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng hiện nay, thống nhất về mô hình và cách làm để phát triển nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là nhà nước không bao cấp nhưng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.
0: Đã là cho thuê thì sở hữu vẫn là của nhà nước, đất của nhà nước, nhà của nhà nước, nhưng cơ chế vận hành có thể giao cho tư nhân quản lý hoặc là tư nhân đầu tư và vận hành một số các cái dịch vụ để có nguồn thu. Thế thì cái này là cái bước thay đổi rất lớn. Các ông chí phải nghiên cứu trong luật đấy, để tiếp tục để đánh giá kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, của Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố để hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
1: Thủ tướng đề nghị tập trung các giải pháp đột phá về thủ tục đầu tư đất đai quy hoạch, xây dựng theo cơ chế là một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn để gắn với trách nhiệm thời hạn cụ thể, đặc biệt rà soát quy hoạch gắn với giao đất để nhà nước tham gia các phương án hình thức đầu tư phù hợp và thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư phát triển nhà ở cho thuê dài hạn.
2: Phải theo đến cùng sự việc, tạo chuyển biến thực chất, phát hiện sớm bất cập chính sách, cảnh báo rủi ro quản trị và thúc đẩy trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. Đây là những yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát vào chiều nay. Cũng hôm nay, làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng xanh, tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đã đến lúc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát không thể dậm chân tại chỗ trong việc tiếp nhận, tổng hợp, chuyển đến cùng trách nhiệm thực thi. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban xác lập vai trò mới trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, dân nguyện và giám sát phải gắn chặt với nhau, dân nguyện cung cấp dữ liệu thực tiễn, phản ánh kiến nghị của nhân dân, bất cập của chính sách, hạn chế trong thực thi pháp luật, giám sát
4: phức tạp, cơ quan chậm giải quyết vụ việc nguy cơ trở thành điểm nóng. Dân nguyện phải làm cho người dân thấy Quốc hội lắng nghe thật, theo dõi thật, giám sát thật và thúc đẩy cái giải quyết thật.
3: Chủ tịch Quốc hội lưu ý, kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và các cơ chế báo cáo lại, không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng. Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chuẩn bị thật tốt hai đề án lớn về giám sát. Đề án về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và đề án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội phải là sản phẩm chiến lược của năm 2016 và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Sáng nay, làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban tiếp tục nghiên cứu phối hợp hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo trên tinh thần đi tắt, đón đầu. Pháp luật phải quy định cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đột phá trong khoa học, công nghệ, hoàn thiện thể chế năng lượng mới, năng lượng xanh, thiết lập hành lang pháp lý để thu hút dòng vốn tư nhân đầu tư vào hạ tầng truyền tải điện, lưu trữ năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng xanh đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cho rằng 7 dự án luật Ủy ban chủ trì thẩm tra chính Quốc hội đều là các luật quan trọng như Luật Đảo và Hải đảo sửa đổi, đề nghị chuyển mạnh từ thẩm tra hồ sơ sang thẩm tra chính sách, tham mưu chiến lược. Nhấn mạnh đổi mới phương thức giám sát để kiến tạo phát triển, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban tổ chức giám sát thực chất tăng cường giám sát việc triển khai đề án chuyển đổi số quốc gia, việc thực thi pháp luật về an toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giám sát việc triển khai các luật của Quốc hội ban hành, tăng cường kế hoạch giám sát theo quý năm để theo dõi, chú ý giám sát thường xuyên những lĩnh vực sát với đời sống dân sinh của người dân. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải là đột phá chiến lược cao nhất, là động lực chính đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là một cuộc cách mạng sâu sắc về quan hệ sản xuất, là phương thức cốt lõi để nâng cao năng suất lao động và tinh gọn bộ máy. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội

0: là cơ quan đầu mối tham mưu để Quốc hội về các lĩnh vực trọng yếu, Ủy ban Khoa học Công nghệ không được phép đi sau cái thực tiễn. Mỗi thành viên ủy ban là phải mang cái tư duy biện chứng của nhà khoa học, nhưng phải có tinh thần dấn thân quyết liệt của người kiến tạo chính sách, là quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng trở thành đôi cánh đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
1: Sáng nay, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, xã Tư Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự lễ viếng, truy điệu và an táng 9 hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong thời kỳ chiến tranh. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Sĩ Đức.
2: Trong mùa khô 2025-2026, đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 9 hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào. Việc đưa hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về Tổ quốc là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên trong mùa khô 2025-2026, thể hiện chính sách nhân văn và nghĩa tình sâu nặng của hai đảng, hai nhà nước đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú và các đại biểu, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của hai quốc gia và nhiệm vụ quốc tế cao cả.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều,
1: đặc biệt vượt trội để thủ đô phát triển nhanh, hiện đại và bền vững. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo báo cáo viên Trung ương tháng 6 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
5: Với 9 chương 36 điều, Luật Thủ đô 2026 điều chỉnh toàn diện các vấn đề liên quan đến xây dựng, quản trị, phát triển và bảo vệ thủ đô. Điểm đột phá lớn nhất là phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền Hà Nội với 200 nhóm thẩm quyền trên nhiều lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, tài chính, tổ chức bộ máy, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý đô thị, môi trường, văn hóa, y tế. Nhiều nội dung trước đây phải trình Quốc hội, Chính phủ hoặc xin ý kiến qua nhiều cấp, nay được giao thành phố chủ động quyết định hoặc thực hiện theo quy trình linh hoạt hơn. Luật cũng đánh dấu bước chuyển từ thi hành pháp luật sang chủ động kiến tạo pháp luật. Đáng chú ý, chương 3 của luật về quy hoạch xây dựng trật tự và an toàn thủ đô tiếp cận phát triển đô thị theo hướng hiện đại, tích hợp, xanh và bền vững, thay
6: hơn nhưng trách nhiệm phải rõ hơn, cơ chế linh hoạt hơn nhưng đồng thời phải có những kiểm soát quyền lực cũng phải chặt chẽ hơn. Đặc biệt đối với các cơ chế thí điểm chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành thì càng phải được chú trọng công tác theo dõi, đánh giá, tổng kết thực tiễn, quản trị rủi ro và kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập.
1: Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích đảng viên làm kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng tới đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân do Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội.
5: Khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng 1 triệu doanh nghiệp, chiếm 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp hơn 50% GDP, trên 30% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng khu vực kinh tế tư nhân. Đặc biệt, Nghị quyết số 68 năm 2025 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Hội nghị cũng là diễn đàn để cộng đồng đổi mới mô hình phát triển đất nước.
1: Phóng viên Vân Hồng đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đồng chủ trì cuộc họp về dự thảo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
5: Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung thảo luận biển. Về quy định vùng biển được phép khai thác thủy sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết.
7: Quy định vùng biển được phép khai thác thủy sản là vùng biển đã được phân định và các vùng biển được phép khai thác được thể hiện trên hệ thống giám sát tàu cá và trên thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá. Nghị định quy định nội dung này là cần thiết để trên

0: Hệ thống giám sát hành trình tàu cá, thiết bị giám sát hành trình tàu cá thể hiện ranh giới phía ngoài của vùng biển được phép khai thác thủy sản.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho rằng, khái niệm vùng biển được phép khai thác thủy sản đã được quy định trong Luật Thủy sản và Nghị định 41 nên đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc lấy dữ liệu thể hiện trên hệ thống giám sát tàu cá và thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá là căn cứ xử lý vi phạm. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp hoàn thiện dự thảo nghị định và nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần ra soát kỹ một số nội dung quan trọng trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ ngành, đặc biệt là ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu liên quan việc sử dụng bản án quyết định của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. Về quy định liên quan vùng biển được phép khai thác thủy sản, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị.
2: Các đồng chí làm rõ là dữ liệu nước hành trình là công cụ kỹ thuật, là căn cứ pháp lý để chúng ta xử lý. Cái việc mà sử dụng cái dữ liệu giám sát hành trình để phục vụ cái việc xác minh, xử lý vi phạm hành chính hay là nó là cái căn cứ pháp lý để mà chúng ta xử phạt hay là nó là cái cơ sở để phục vụ cho việc xác minh, đối chiếu chúng ta đấu tranh, chúng ta làm rõ, chúng ta lập biên bản, chúng ta xử lý.
3: Kinh tế xanh được dự báo sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong những năm tới. Theo dự báo thì đến năm 2030, kinh tế xanh có thể đóng góp hơn 10% GDP, đồng thời tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới. Đây là thông tin được chia sẻ tại lễ công bố triển lãm sáng tạo xanh và phong cách sống diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhu cầu về không gian sống xanh, thông minh và thân thiện với sức khỏe ngày càng gia tăng. Việt Nam hiện có hơn 40 dự án đô thị thông minh cùng nhiều dư địa phát triển trong các lĩnh vực năng lượng sạch, vật liệu bền vững, công nghệ xanh và internet vạn vật. Triển lãm sáng tạo xanh và phong cách sống dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, quy tụ hơn 50 doanh nghiệp startup công nghệ xanh, góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển đô thị bền vững và mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

0: năng tạo ra năng suất, sức cạnh tranh thực chất cho nền kinh tế. Biên tập viên Anh Thư thông tư.
1: Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng trung hạn của Việt Nam tiếp tục tích cực nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, dư địa tài khoá còn tương đối lớn cùng loạt cải cách đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Theo bà Tamina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia, đặc biệt nhấn mạnh tới kế hoạch giải ngân gần 320 tỷ đô la cho các dự án hạ tầng trong 5 năm tới, nhằm tháo gỡ các nút thắt về năng lượng, giao thông và logistics, những lĩnh vực đang được xem là điểm nghẽn đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
2: Vấn đề mấu chốt không chỉ là liệu Việt Nam có thể chi tiêu nhiều hơn hay không, mà là liệu mức chi tiêu cao hơn đó có thực sự dẫn tới năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn hay không. Đầu tư công đang trở thành một đòn bẩy tăng trưởng ngày càng quan trọng. Nếu các cải cách được thực hiện hiệu quả, nếu như nhu cầu về hạ tầng công cộng được đáp ứng, thì điều đó có thể giúp bù đắp những trở ngại từ bên ngoài và hỗ trợ một con đường tăng trưởng hiệu quả hơn trong tương lai.
1: Theo các chuyên gia, đầu tư công cần chuyển từ mục tiêu giải ngân nhanh sang tạo ra tác động lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc lựa chọn dự án tốt hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, quy trình mua sắm hiệu quả hơn cùng với các cơ chế nhằm giảm thiểu rủi ro. Việc tăng cường đầu tư công, đặc biệt cho hạ tầng chất lượng cao, sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút đối với thách thức lớn là phải đảm bảo năng lực sàng lọc và lựa chọn các dự án thực sự có hiệu quả.
2: Việt Nam cần tập trung nhiều hơn vào việc hoàn thiện các thể chế hỗ trợ thị trường và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Trong quá trình triển khai thì điều quan trọng là cần đảm bảo đầy đủ các bước phân tích chi phí, lợi ích, cũng như sàng lọc kỹ các dự án để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi về kinh tế. Việc nâng cao chất lượng thẩm định dự án, cải thiện phối hợp giữa các cấp chính quyền và củng cố năng lực quản trị sẽ là những yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả của đầu tư công.
1: Theo Ngân hàng Thế giới, nếu nguồn lực đầu tư công được triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm và tạo được tác động lan tỏa, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam sẽ không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong dài.
0: Từ các chương trình đào tạo nhân lực công nghệ, kết nối đại học, nghiên cứu khoa học cho tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khu công nghiệp thông minh, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đó không chỉ là sự chia sẻ về tri thức, công nghệ hay nguồn lực phát triển, mà đó còn là
3: sáng tạo đã và đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Singapore kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sau hơn nửa thế kỷ, từ hợp tác kinh tế thương mại, hai bên mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, công nghệ cao, giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
4: Lĩnh vực khoa học công nghệ hay là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Một số trường đại học Singapore đang phối hợp với Việt Nam xây dựng những phòng thí nghiệm hay là mô hình thực hành trong các ngành công nghệ cao như là công nghệ bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, kỹ thuật công trình, đô thị thông minh, v.v. Bên cạnh đó, các chương trình trao đổi giảng viên cũng như là đồng xây dựng môn học hay là tài liệu giảng dạy thì cũng giúp cho các trường Việt Nam của chúng ta cập nhật được những chuẩn mực các phương pháp đào tạo hiện đại của các đại học hàng đầu trong khu vực.
3: Không chỉ trong giáo dục, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa hai nước cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Các lĩnh vực như đô thị thông minh, năng lượng sạch, logistics thông minh, công nghệ xanh hay y tế số được đánh giá còn nhiều tiềm năng về Singapore đã đầu tư vào Việt Nam, mang theo kinh nghiệm quản trị, công nghệ hiện đại và mô hình phát triển tiên tiến. Sự kết nối giữa hai hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore cũng ngày càng rõ nét thông qua các hoạt động như Ngày hội Khởi nghiệp Sáng tạo TechFest hay các...
5: Có sáng kiến để tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, gọi là TechFest. Thì cái TechFest đầu tiên tổ chức ở nước ngoài là tổ chức ở Singapore. Và các trường đại học, các vườn ươm, mạng lưới nhà đầu tư của Singapore cũng thường xuyên tham gia TechFest quốc gia ở Việt Nam. Và họ cũng đã đưa về Việt Nam rất nhiều mô hình mới, những giải pháp công nghệ mới để kích hoạt cho các startup của Việt Nam.
3: Bên cạnh đó, các khu công nghiệp Việt Nam Singapore

0: Zip cũng đang chuyển đổi theo hướng xanh và thông minh hơn. Từ mô hình hợp tác công nghiệp truyền thống, V-Zip hiện hướng tới ứng dụng công nghệ số, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Có thể nói khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo đang trở thành động lực quan trọng, đưa quan hệ
1: sẽ là nền tảng quan trọng để mà hai quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và thích ứng tốt hơn với những chuyển động của kỷ nguyên số. Tiếp theo sẽ là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Hôm nay, công ty cổ phần AMI Việt Nam xuất hơn 40 tấn vải tươi sang Mỹ bằng đường biển. Đây là lô vải tươi đầu tiên của Hải Phòng trong năm nay xuất khẩu sang thị trường nghiêm ngặt, khó tính bậc nhất này.
2: Vải tươi xuất khẩu là giống u hồng, được công ty cổ phần AMI Việt Nam thu mua tại vùng nguyên liệu vào thị trường Hoa Kỳ, cần thực hiện yêu cầu cao hơn. Sau khi hoàn tất các công đoạn sơ chế, đóng gói, bảo quản, bảo đảm tiêu chuẩn, doanh nghiệp phải đem vải đi chiếu xạ tại Hà Nội. Dự kiến ngày 1 tháng 6, công ty cổ phần AMI Việt Nam sẽ tiếp tục xuất khẩu khoảng 100 tấn vải tươi sang Hoa Kỳ.
1: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Khánh Hòa đang phải đối mặt với bài toán xử lý hàng trăm trụ sở nhà đất công dôi dư. Trong khi nhiều địa phương thiếu nơi làm việc đạt chuẩn để phục vụ người dân, thì không ít công sản lại đang bỏ trống xuống cấp. Việc chậm sắp xếp, khai thác thiếu nguy cơ lãng phí tài sản công ngày càng hiện hữu. Phản ánh của phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Phường Tây Nha Trang là địa phương được hình thành từ nhiều xã ven đô và một số phường nội thành của thành phố Nha Trang cũ. Sau khi đi vào hoạt động, địa phương gặp khó khăn lớn về trụ sở làm việc. Các cơ sở hiện nay phân tán, diện tích nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng công an, quân sự và bộ phận hành chính phục vụ người dân. Trong khi đó, ngay trên địa bàn lại có một số công sản vẫn bỏ không. Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tây Nha Trang cho biết, địa phương đang đề xuất sử dụng lại một số cơ sở công bỏ không để giảm áp lực cho bộ máy hành chính. Trước mắt là ưu tiên cho trụ sở công an phường hiện đã quá chật hẹp, quá tải khi có đông người dân đến làm các thủ tục hành chính.
4: Phòng khác sau khi tính cho vốn đã để sẵn rồi, cho sửa chữa liền để phục vụ cho công an chuyển vào đó, để phục vụ người dân làm thủ tục chính tốt cho nhân dân. Trong khi đó, chỗ đó để không, để giảm cái áp lực mà cơ sở vật chất của cái trụ sở hiện nay của công an ở tại 176 lắm nhất quá chật.
3: Sau sáp nhập, toàn tỉnh Khánh Hòa có tới 379 cơ sở nhà đất công dôi dư hoạt động không hiệu quả. Tỉnh Khánh Hòa đã thành lập tổ công tác kiểm tra phân loại, đồng thời giao nhiều cơ sở cho địa phương hoặc đơn vị sự nghiệp quản lý. Tuy nhiên, tiến độ đưa vào sử dụng thực tế vẫn khá chậm. Nhiều trụ sở ở phía Nam Khánh Hòa, khu vực tỉnh Ninh Thuận cũ đã được giao các đơn vị tiếp tục quản lý, hiện vẫn đóng cửa. Một số nơi chỉ còn lưu trữ hồ sơ. Trong bối cảnh chưa thể đấu giá, nhiều ý kiến cho rằng địa phương cần chủ động tìm phương án khai thác tạm thời để tránh xuống cấp, lãng phí tài sản công. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng thừa nhận việc sắp xếp tài sản công sau sáp nhập chưa đạt yêu cầu. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu rà soát lại toàn bộ hiện trạng sử dụng, đánh giá hiệu quả sau bàn giao và nghiên cứu các phương án khai thác phù hợp như cho thuê, liên doanh, liên kết hoặc chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa.
5: Cho kiểm tra đánh giá là cái thực trạng sau khi bàn giao thì đến đây người ta làm được cái gì, nó khó khăn gì không và sử dụng như thế nào, nó có hiệu quả hay không. Không cho tổ chức đấu giá thì giờ có những cái phương thức quản lý khác, đưa vào cho thuê hay là liên doanh liên kết gì đó, nó làm sao với quan điểm mục tiêu là không thiết chế giáo dục hay là cho y tế.
1: Sáng nay, phiên phúc thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế tiếp tục với phần xét hỏi bổ sung trước khi nghị án. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm tiếp tục khẳng định không nhận tiền để bỏ qua sai phạm, cho rằng không có hồ sơ nào được cấp phép trái quy định. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát vẫn xác định có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã tạo cơ chế xin cho để nhận hối lộ trong quá trình thẩm định cấp phép hồ sơ. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ và việc khắc phục hậu quả, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm đề nghị giảm án đối với một số bị cáo, trong đó có hai cựu trưởng Nguyễn Thanh Phong ghi nhận mức nhiệt từ 36 đến 39 độ C, riêng Trung Bộ có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng này được dự báo kéo dài đến ngày 28 tháng 5. Nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt độ từ 41

0: và kéo dài đến hết năm, khiến cho nguy cơ nắng nóng, khô hạn và thiếu nước gia tăng trong thời gian tới. Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện tại thủ đô Hà Nội.
1: Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội, sản lượng điện cũng liên tục tăng do nhu cầu sử dụng điều hòa, thiết bị làm mát gia tăng trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có lúc cảm nhận trên 40 độ C. Để bảo đảm cung ứng điện ổn định, ngành điện thủ đô đã tăng cường ứng trực, kiểm tra lưới điện và khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm.
0: Không chỉ gây áp lực lên hệ thống điện, thời tiết khô nóng còn đẩy nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương lên mức báo động cao.
1: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang ở cấp báo động cháy rừng cực kỳ nguy hiểm do nắng nóng gay gắt kết hợp gió Lào khiến thực bì khô kiệt. Một số địa phương Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc cũng được cảnh báo nguy cơ cháy cao đến rất cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng, tăng cường tuần tra, trực gác và duy trì nghiêm ngặt phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và miền Trung với nền nhiệt nhiều nơi vượt 38 đến 40 độ, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng gia tăng về cường độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 giờ đến 18 giờ. Trong khi đó, Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng duy trì mức đến 36 độ. Đối với thủ đô Hà Nội, trong hôm nay đến ngày 27 tháng 5, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm toàn thành phố, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 độ, thấp nhất 29 độ. Với hiệu ứng đô thị, mức nhiệt cảm nhận ngoài trời có thể vượt ngưỡng 40 độ vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Dự báo từ ngày 28 đến 30 tháng 5, Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ giảm dần. Không chỉ Bắc Bộ, từ chiều tối ngày 28 đến ngày 30 tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
0: Tiếp theo là phần tin thời của Iran và tình hình eo biển Hormuz. Về nội dung đàm phán thì các nhà lãnh đạo Iran liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn, trong khi thì phía Mỹ cho biết sẽ không vội vàng đạt được thỏa thuận. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
3: Liên quan đến chương trình hạt nhân, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào hôm
4: chúng tôi cũng không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực.
3: Trong khi đó, theo các nguồn tin được dẫn lại, Iran được cho rằng hiện đang sở hữu hơn 400 kg urani được làm giàu ở cấp độ cận ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin
0: và sức mua của người dân. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Trọng tâm lo ngại hiện vẫn nằm ở thị trường trái phiếu toàn cầu khi lợi suất tiếp tục duy trì ở mức cao, phản ánh nỗi lo ngày càng lớn về lạm phát cũng như triển vọng lãi suất. Lãi suất vay trung bình kỳ hạn 10 năm của các nước G7 hiện tiến sát mốc 4%, tăng mạnh so với khoảng 3,2% trước khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2. Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện dao động quanh mức 4,56% sau khi tăng lên mức kỷ lục 4,69% hồi tuần trước, cao nhất kể từ tháng 1 năm 2025. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu 30 năm đã vượt ngưỡng 5%, cho thấy thị trường ngày càng lo ngại áp lực lạm phát sẽ kéo dài lâu hơn dự kiến. Chuyên gia quản
3: lý. Trong khi lợi suất trái phiếu 30 năm vượt 5% và tiến sát 5,2% đang làm dấy lên lo ngại về thông điệp mà thị trường trái phiếu dài hạn phát đi rằng.
5: Ngược kỳ vọng trước đó rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Áp lực lợi suất tăng hiện không chỉ giới hạn ở Mỹ mà đã lan rộng trên toàn bộ thị trường trái phiếu toàn cầu, gia tăng áp lực lên các quốc gia có mức nợ công cao. Italia và Pháp đang chứng kiến chi phí vay tăng nhanh hơn mặt bằng chung trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì ổn định tài khoá trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những trọng tâm thảo luận tại cuộc họp mới đây

0: bán ngày càng khó khăn hơn giữa kiểm soát giá cả, duy trì niềm tin của thị trường và bảo vệ tăng trưởng kinh tế.
1: Và trong diễn biến liên quan hôm nay, một tàu chở dầu thô cỡ lớn do một công ty của Nhật Bản quản lý đi qua eo biển Hormuz đã trở về nước. Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu có liên quan đến Nhật Bản được xác nhận đi qua khu vực này kể từ khi bị phong tỏa do tình hình Trung Đông xấu đi. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Theo các phương tiện truyền thông của Nhật Bản, một tàu chở dầu thô có tên gọi Idemitsu Maru, tàu chở 2 triệu thùng dầu thô đi qua khu vực eo biển Hormuz và Nhật Bản. Nước này đã thực hiện các nỗ lực đàm phán ngoại giao và không phải trả bất kỳ khoản phí quá cảnh nào cho Iran để con tàu được thông quan an toàn. Được biết, sau sự thành công của tàu Idemitsu Maru, một tàu chở dầu thứ hai có liên quan đến Nhật Bản do tập đoàn Ineos quản lý chở 1,2 triệu thùng dầu.
3: Hồi bắt buộc đối với tất cả tín đồ có đủ điều kiện sức khỏe và tài chính. Trước khi bắt đầu các nghi lễ chính thức, các tín đồ đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện và tập trung quanh Đại Thánh Đường ở Mecca.
4: Chúng tôi đã đến Medina và lưu lại đó một tuần. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, từ các buổi cầu nguyện, tụng kinh Koran cho đến việc tôn vinh Thượng Đế. Hôm nay, chúng tôi đã có mặt cùng các tín đồ khác tại Mecca. Ngày mai, theo sự sắp xếp của đoàn Algeria, chúng tôi sẽ di chuyển đến núi Arafah vào lúc 7 giờ sáng. Mọi điều kiện chuẩn bị đều đã hoàn tất và sẵn sàng. Cảm xúc lúc này thật khó tả, thực sự tôi không biết phải diễn tả thế nào. Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
3: Theo lịch chuẩn bị cho nghi thức ném đá tượng trưng tại Mina, lễ hành hương Hajj năm nay diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5.
1: Dịch bệnh Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Các nỗ lực chống dịch tại quốc gia này đang phải đối mặt với thách thức từ bối cảnh bạo lực, thiếu thốn viện trợ và sự phản ứng từ cộng đồng địa phương. Trong khi đó, thì giới khoa học đã bắt thông tin lan truyền trên đại dịch thì điều quan trọng hơn là tăng cường giám sát dịch tễ, nghiên cứu virus và nâng cao năng lực y tế toàn cầu nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh mới. Tuy vậy thì con người mới chỉ nghiên cứu kỹ một phần rất nhỏ trong số này. Trung Quốc đã lần đầu tiên phải ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ, nghĩa là mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất trong năm nay sau khi cảnh báo mưa lớn đã được phát đi liên tiếp gần nửa tháng. Thành phố Trung Khánh đã có ít nhất là 3 người thiệt mạng, 19 người mất tích vì mưa lớn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
5: Sáng nay 25 tháng 5, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc gọi tắt là NMC tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng chỉ sau cảnh báo màu đỏ. Theo dự báo của cơ quan này, mưa lớn sẽ tấn công nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc từ miền Bắc tới miền Đông và Tây Nam đến 8 giờ sáng mai 26 tháng 5. Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo một đợt mưa lớn mới sẽ xảy ra từ 24 đến 27 tháng 5 trên diện rộng ở nước này. Các đợt mưa liên miên đã buộc NMC phải liên tiếp phát đi các cảnh báo mưa lớn từ ngày 12 tháng 5 đến nay. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 17 người khác vẫn mất tích sau trận mưa xối xả chút xuống quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc từ tối 23 tháng 5. Hai người khác cũng mất tích sau các trận mưa ở quận Bắc Bội thuộc thành phố này.
1: Trái ngược với tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, nhiều khu vực tại miền Tây của nước Pháp đang phải trải qua đợt nắng nóng bất thường do hiện tượng vòm nhiệt khiến cho cơ quan khí tượng phải cảnh báo vàng đối với 13 tỉnh. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
6: Nhiệt độ tại nhiều địa phương đã vượt ngưỡng thông thường của cuối tháng 5. Thành phố Quimper, vùng Bretagne, ghi nhận mức 31 độ C trong ngày 24 tháng 5, phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5 tồn tại hơn một thế kỷ kể từ năm 1922. Tương tự, thành phố Brest, vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ ven đại Tây Dương, cũng ghi nhận nhiệt độ gần 30 độ C. Dự báo thời tiết cho biết nhiều khu vực miền Tây và Tây Nam nước Pháp có thể tiếp tục ghi nhận mức nhiệt từ 32 tới 35 độ C trong những ngày tới, thậm chí một số nơi có thể lên tới 36 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến hết tháng 5. Theo các nhà khí tượng, đây là một trong những đợt nắng nóng xuất hiện sớm nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi nước này thiết lập hệ thống cảnh báo nóng sau mùa hè lịch sử năm 2003.
1: Vừa rồi là tin thời sự quốc tế, phần tiếp theo.
7: Đấu chỉ còn 2 vòng nữa sẽ khép lại. Khoảng cách này giúp sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng sớm 2 vòng đấu. Trong khi đó, BKMX thành phố Hồ Chí Minh kéo dài chuỗi trận gây thất vọng và chỉ còn hơn nhóm đội có nguy cơ rớt hạng vỏn vẹn 1 điểm. Tại giải hạng nhất quốc gia 2025-2026,

0: câu lạc bộ thanh niên thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành đội bóng duy nhất phải xuống hạng sau thất bại nặng nề 0-8 trước Bắc Ninh. Trải qua 20 vòng đấu, tập thể nào thành phố Hồ Chí Minh liên tục đánh rơi các điểm số quan trọng. Việc xuống hạng là kết quả đáng tiếc, nhưng đây sẽ là bài học quý giá để dàn cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh, hướng tới mục tiêu trở lại giải hạng nhất trong tương lai. Chiều nay, lượt trận thứ tư giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã chứng kiến cuộc đọ sức kịch tính giữa Hà Nội và trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Dù thi đấu đầy nỗ lực và xuất sắc cầm chân đối thủ với tỷ số 1-1 trong hiệp thi đấu đầu tiên, đại diện phía Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ. Bước sang hiệp 2, sự thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định cùng gánh nặng thiếu kinh nghiệm trận mạc đã khiến trẻ thành phố Hồ Chí Minh để vụt mất thế trận. Tận dụng tốt cơ hội, Hà Nội ghi thêm 2 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó nâng tổng số điểm của mình lên thành 6 điểm. Trong khi đó, trẻ thành phố Hồ Chí Minh vẫn dậm chân tại chỗ và tiếp tục trắng tay sau 4 lượt trận toàn thua. Tuần thi đấu đầu tiên của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2026 khép lại với sự áp đảo từ 2 ứng cử viên vô địch Hà Nội Buffalo và Sài Gòn Heat. Sau 2 lượt trận, đương kim vô địch Hà Nội Buffalo xuất sắc đánh bại Nha Trang Dolphins với các tỷ số ấn tượng 116-92 và 111-101. Trong khi đó, Sài Gòn Heat cũng dễ dàng vượt qua Cần Thơ Catfish trong cả 2 màn đối đầu với kết quả lần lượt là 90-64 và 93-73. Cùng sở hữu 2 trận toàn thắng, Hà Nội Buffalo và Sài Gòn Heat hiện chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng VBA 2026. Sau 4 ngày tranh tài tại Hà Nội, giải Pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2026 kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn Công an Nhân dân sau khi giành chiến thắng ở 4 trận chung kết. Tại chung kết đôi nam nâng cao, cặp Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển của Công an Nhân dân xuất sắc đánh bại Phan Văn Phúc, Trần Ngọc Triệu của Kai Win với tỷ số áp đảo 2-0 để lên ngôi vô địch. Tay vợt Trương Vinh Hiển chia sẻ.
1: Ở trận chung kết này thì đối thủ của em là anh Triệu và anh Phúc Phan, đó cũng là hai vận động viên rất là hay của và top của Việt Nam. Em với Quân đã tập trung từng điểm số và cũng may mắn là ở những cái điểm số quan trọng để giành được phần thắng. Chiến thuật của em ở cái trận đấu này là em sẽ biên chéo với anh Phúc và sau đó chờ cơ hội để tấn công.
0: Đoàn Công an Nhân dân tiếp tục thống trị ở nội dung nữ khi Sophia Huỳnh Trần vô địch đơn nữ, đồng thời kết hợp cùng Trần Phương Anh, tay vợt Xuân Vũ của Thanh Hóa giành ngôi quán quân sau khi hạ đối thủ người Anh Mika Fisher, khép lại giải đấu đầy tính cạnh tranh. Giải vô địch Pencastilat châu Á lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đồng Nai từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7. Để chuẩn bị cho sự kiện này,
2: dự giải vô địch châu Á thì ở những lần trước thì em cũng đạt được 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, thì em cũng mong muốn làm sao đó lần này mình sẽ cố gắng để mình bảo vệ được cái tấm huy chương vàng châu Á lần thứ 4 ở tại Việt Nam.
0: Hiện tại ban huấn luyện đang tăng cường tổ chức các buổi đấu tập để các võ sĩ có điểm rơi phong độ tốt nhất, thuộc về Bournemouth và hiện tượng Sunderland. Trong khi đó, Brighton giành suất đá UEFA Conference League nhờ đứng thứ 8. Bóng đá Anh có thể nâng số đại diện lên con số 9 nếu Crystal Palace vô địch Conference League vào giữa tuần tới.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng đồng bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa

0: trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói FM 97.3, 89.6. và 100.4 MHz.
3: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả cùng đến với phút thư giãn những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Em về kẻo trời mưa, một sáng tác

trên đường phố tôi có bàn chân em. Mặt trời thì hồng, còn trên cây khế có nhiều tiếng chim.

Quý vị vừa nghe Kiếp Đam Mê, sáng tác của Duy Quỳnh và Tha Thiết. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe Thùy Anh thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, Tuổi Mộng Mơ, với lời ca bình dị thể hiện tâm hồn chân chất của cô gái trong lứa tuổi mơ mộng đáng yêu. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc
1: thông tin trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở do Mira Trần trình bày.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Đang tạo nên sức hút mới cho du lịch hiện đại. Xu hướng này đã được chứng minh tại các trung tâm du lịch lớn trên thế giới. Singapore là thí dụ điển hình khi Marina Bay Sands và Resort World Sentosa được xem là bước ngoặt giúp tái định hình ngành du lịch quốc gia. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, các khu quần thể phức hợp nghỉ dưỡng giải trí này từng đóng góp khoảng 1-2% GDP mỗi năm trước đại dịch, đồng thời góp phần đưa lượng khách quốc tế tăng gần gấp đôi trong vòng một thập kỷ.
2: Trong khi đó, Las Vegas cũng chuyển mình từ thành phố phụ thuộc vào casino thành thủ phủ dạy nghỉ dưỡng và giải trí trong cùng một hành trình. Xu hướng này hiện cũng đang hình thành rõ nét tại Việt Nam khi mà các mô hình đảo hội dần xuất hiện như những siêu điểm đến. Trong đó thì có Vinpearl, VinWonders đang sở hữu hệ sinh thái nghỉ dưỡng giải trí tích hợp
1: lớn, đồng thời đưa ra mô hình giải trí biển đảo tiêu chuẩn quốc tế về Việt Nam. Mùa hè tại đây bùng cháy với âm thanh ánh sáng, không khí lễ hội cuồng nhiệt kéo dài. VinWonders Nha Trang, công viên giải trí trên đảo quy mô hơn 55 hectare, lớn nhất Việt Nam, đang khiến những tín đồ mê tốc độ và trải nghiệm khắp châu Á sôi sùng sục với chuỗi trò chơi cảm giác mạnh quy mô lớn hiếm có trong khu vực, kéo sức nóng mùa hè Hòn Tre lên cao trào.
2: Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng cảm giác lơ lửng giữa biển trời trên zip line đạt 3 kỷ lục, lao xuống những đường trượt tốc độ đầy sảng khoái tại Slidewheel, đường trượt công viên nước hàng đầu Đông Nam Á, hay là chờ đón cú lật sấm sét tàu lượn đứt gãy thuộc nhóm trải nghiệm cảm giác mạnh nổi bật trên thế giới sắp ra mắt vào mùa hè này. Ở một sắc thái khác, Dung Quốc Hải Thần cùng Sô Tiên Cá giữa lòng đại dương mở ra thế giới kỳ ảo giữa biển nhiệt đới. Khi màn đêm buông xuống, Tata Show, đại thực cảnh triệu đô đầu tiên tại Việt Nam, tiếp tục khiến cả hòn đảo bùng nổ bằng công nghệ trình diễn mopping và pháo hoa bừng sáng trên nền biển đêm. Khác với Hòn Tre, mang tinh thần của một đảo giải trí biển nhiệt đới, bắc đảo Phú Quốc được ví như một đảo hội không ngủ, nơi du khách có thể liên tục dịch chuyển giữa thiên nhiên hoang dã, thế giới giải trí kỳ ảo và bầu không khí lễ hội kéo dài suốt cả đêm.
1: Tại đây, mỗi khung giờ đều mang một sắc thái riêng. Ban ngày là thế giới hoang dã tại Vinpearl Safari, nơi tiên phong mô hình nhốt người thả thú độc đáo, và nay tiếp tục mở ra hành trình Night Safari đầu tiên tại Việt Nam. Cùng với đó, cung điện Hải Dương, công trình thủy cung kiến trúc rùa biển khổng lồ lớn nhất thế giới, tiếp tục đưa du khách bước vào không gian bừng sáng với âm nhạc, nightlife và các siêu show triệu đô như Tinh Hoa Việt Nam hay Sắc Màu Venice. Night Safari đưa du khách xuyên qua rừng đêm tiếp cận thế giới mảnh thú hoang dã ở cự ly gần. Giữa ánh sáng âm nhạc và những dòng người kéo dài tới khuya, Phú Quốc không khép lại sau hoàng hôn mà tiếp tục mở ra những cuộc vui mới. Lịch trình ấy đủ khiến nhiều du khách nhận ra rằng một ngày ở Bắc Đảo chưa bao giờ là đủ.
2: Khi hành trình Hội An Đà Nẵng đã trở nên quen thuộc với phố cổ và biển xanh, VinWonders Nam Hội An lại mang tới một sắc thái mới, rực rỡ hơn, sôi nổi hơn và giàu năng lượng mùa hè hơn. Chuỗi show Tinh Hoa Mở Hội mùa năm với chủ đề di sản từ đôi tay nghệ nhân diễn ra từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 22 tháng 8. Mùa hè tại đây phủ đầy sắc màu lễ hội với Tinh Hoa Mở Hội, vũ điệu Zulu Dance, Our Fresh cùng chuỗi hoạt động biểu diễn theo mùa. Xen giữa không khí rộn ràng ấy là một Việt Nam xưa thu nhỏ với làng nghề kiến trúc và các không gian trình diễn văn hóa nguyên bản cùng River Safari, công viên bảo tồn động vật hoang dã trên sông đầu tiên tại Việt Nam, nơi du khách có thể chạm gần hơn thế giới hoang dã theo một cách khám phá đầy mới lạ.
1: Nếu ban ngày là những hành trình khám phá và tương tác thì khi màn đêm buông xuống, các show diễn 3D mapping và nhạc nước tiếp tục kéo dài cảm xúc bằng một không gian nơi lịch sử, công nghệ và nghệ thuật

0: thành điểm hẹn giải trí thế hệ mới của miền Bắc với hệ trải nghiệm kéo dài từ công viên nước, trò chơi cảm giác mạnh đến các hoạt động khám phá thiên nhiên và show diễn theo mùa.
1: Nổi bật tại đây là tổ hợp công viên nước hiện đại với cơn lốc sắc màu mang đến 7 đường trượt xoắn cao tới 40 mét. Tia chớp nhiều, dương thú mở cùng chuỗi hoạt động theo mùa tiếp tục hoàn thiện hệ trải nghiệm đa thế hệ, mở ra lựa chọn mới cho những ai muốn đi gần hơn nhưng tận hưởng nhiều hơn. Từ Hòn Tre, Bắc Đảo Phú Quốc, Nam Hội An cho đến Dụ Yên VinWonders đang góp phần tạo nên chuỗi hạ tầng du lịch đẳng cấp mới, nơi điểm đến không chỉ để ghé qua mà để ở lại, tận hưởng những trải nghiệm liên tục, đắt giá và những cuộc

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý tín giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý thính giả, omega 3 là một loại axit béo không no rất cần thiết cho cơ thể, có tác dụng phát triển não bộ, hệ thần kinh và cải thiện thị lực. Ngoài ra, omega 3 cũng có tác dụng làm giảm mỡ máu.

0: ăn một loại cá có giá siêu rẻ lại có lượng omega 3 ngang ngửa cá hồi, đó là cá trích. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 100 gram cá trích sống có chứa khoảng 1.729 mg omega 3, cao hơn so với lượng omega 3 có trong cá hồi hoặc cá ngừ. Ngoài omega 3, cá trích còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, đó là selen và vitamin E. Cả hai chất dinh dưỡng này đều đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống miễn dịch và giúp giảm tổn thương do các gốc tự do gây ra cho các mô của cơ thể. Chỉ 100 gram cá trích đã cung cấp được 52% lượng selen được khuyến nghị trong ngày.
1: Cá trích cũng là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào. Chỉ 100 gram cá trích đã cung cấp được tới 41,8% lượng vitamin D khuyến nghị trong ngày. Vitamin D không chỉ cần thiết đối với hệ xương khớp mà còn giúp giảm nguy cơ mắc B5, B9, folate. Trong đó thì ấn tượng nhất là hàm lượng vitamin B12. Chỉ 100 gram cá trích có thể cung cấp được 228% hàm lượng vitamin B12 khuyến nghị mỗi ngày. Tại Việt Nam, lượng cá trích được khai thác khá là dồi dào. Mùa đánh bắt cá trích thường bắt đầu từ sau Tết Nguyên Đán kéo dài đến khoảng tháng 4 dương lịch. Do mùa cá trích, mỗi người dân có thể kiếm được hàng triệu đồng mỗi ngày nhờ đánh bắt loại cá này trong một ký. Cá trích nướng, chả cá trích và cá trích phi lê có giá từ 80 đến 120 ngàn đồng một ký.
0: Cá trích rất giàu dinh dưỡng, cá trích ngon nhất vẫn là làm gỏi, tiếp đến là cá trích kho nhừ với tương, cá trích nướng hoặc rán giòn. Gỏi cá trích có vị bùi bùi của đậu phộng và dừa, vị béo và ngậy của miếng cá, thanh mát mà không tanh. Quan trọng nhất là cá trích làm gỏi phải thật tươi, gia vị làm gỏi phải đầy đủ như dừa nạo, đậu phộng rang, hành tây, cà rốt, các loại rau thơm và nước chấm phải ngon.
2: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
3: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
2: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
3: Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với hương vị dứa độc bản, quyện trong thớ thịt dai ngọt, mẫn cầu dai Đài Loan đang trở thành cây tỷ phú, người nông dân đổi đời nhờ giá trị kinh tế lớn, thu nhập tốt. Không phải ngẫu nhiên mà loại quả này lại được săn đón và có mức giá ngất ngưỡng tại các hệ thống siêu thị lớn như hiện nay. Mẫn cầu dai Đài Loan sở hữu những đặc tính ưu việt mà các giống truyền thống khó lòng sánh kịp. Điểm đặc biệt nhất nằm ở chất lượng trái. Thịt trái mẫn cầu dai Đài Loan rất dai, mềm và có vị ngọt đậm đà hơn hẳn giống mẫn cầu ta.
0: Khi thưởng thức, người dùng sẽ cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng hòa quyện cùng mùi dứa thoang thoảng, đặc biệt trái rất ít hạt, tạo cảm giác trọn vẹn khi ăn. Về hình thức, mỗi trái mẫn cầu dai Đài Loan khi thu hoạch đạt trọng lượng khá ấn tượng, dao động từ 500 gram đến 1 kg. Nhờ lớp vỏ dày và cứng, loại trái này có khả năng chống chọi tốt với sâu đục trái, giúp nông dân giảm bớt nỗi lo về dịch bệnh và công sức bảo quản. Mãn cầu dai Đài Loan rất dễ tính, như thích nghi tốt, cây phát triển mạnh, phù hợp với mọi loại đất và ít tốn công chăm bón. Thời gian thu hoạch nhanh, chỉ sau khoảng 1 năm trồng là cây cho hoa và đậu trái. Năng suất ấn tượng, cây cho trái quanh năm. Sau 2 năm trồng, trung bình mỗi cây có thể cho sản lượng 15 đến 20 kg một năm.
1: Để chinh phục giống mãn cầu ngoại nhập này trên nền đất miền Tây Nam Bộ, người nông dân đã phải lên liếp rộng khoảng 5 mét và bồi mô cao trước khi mà xuống giống để đảm bảo rễ cây luôn thông thoáng, không bị ngập úng. Khoảng cách trồng cũng được tính toán kỹ lưỡng, mỗi cây cách nhau 3 mét, mỗi liếp trồng 2 hàng nhằm tối ưu hóa không gian và ánh sáng cho cây quang hợp. Dù là giống mới, nhưng đầu ra của sản phẩm khá rộng mở. Hiện loại trái này đang được các thương lái mua với giá 120.000 đến 180.000 đồng một ký. Thậm chí, các hệ thống lớn như Vinmart, Bách Hóa Xanh cũng đã liên hệ để đưa loại đặc sản này vào kệ hàng với mức giá có thể chạm ngưỡng 300.000 đồng một ký. Với đặc tính dễ trồng, năng suất cao và giá bán ổn định, mẫn cầu dai Đài Loan hứa hẹn là mẫu vàng cho bà con nông dân.
0: Với đặc tính, cây cho trái chỉ sau khoảng 4 tháng kể từ khi ra hoa và có thể khai thác quanh năm. Đây thực sự là mô hình giúp nông dân nhanh chóng thu hồi vốn và làm giàu bền vững. Không chỉ dừng lại ở việc bán trái thương phẩm, việc phát triển vườn cây giống như cách anh Nam đang làm cũng mở ra thêm một hướng đi mới, cung ứng nguồn cây trồng chất lượng cho bà con trong khu vực, cùng phát

em mong manh tưởng dường thu chuột rời lá gió chiều bỗng trần xa cách xa

Quý thính giả thân mến, chúng ta đang nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Điều Giản Dị do Hồ Trung Dũng thể hiện. Quý thính giả thân mến, đến đây chúng tôi khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Quý vị đừng quên đồng hành cùng chương trình trên làn sóng FM tần số 97.3MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web cần thơ tv.vn quý vị nhé. Chúng tôi xin chào quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.

0: kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, trong kỷ nguyên số, trẻ em tiếp cận Internet và công nghệ từ rất sớm, mở ra vô vàn cơ hội học tập, sáng tạo nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức, rủi ro trên môi trường mạng. Chương trình hôm nay chia sẻ nội dung bài viết Trẻ em bước vào kỷ nguyên số, thời cơ và thách thức. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Vừa qua, theo báo cáo của Digital Việt Nam của Data Refusal, có hơn 78,44 triệu người sử dụng Internet tại Việt Nam. Tỷ lệ tiếp cận đạt trên 79%. Việt Nam có hơn 72 triệu người sử dụng mạng xã hội, tương đương với 73,3% tổng dân số. Có khoảng 89% trẻ em truy cập và sử dụng Internet mỗi ngày, thời gian từ 5 đến 7 tiếng trên ngày. Độ tuổi trung bình trẻ em Việt Nam sở hữu điện thoại di động là 9, trên thế giới là 13. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số cho thấy 36,5% trẻ em đã từng gặp phải nội dung bạo lực trên Internet và hơn 13% tiếp xúc không mong muốn với tài liệu xấu. Hai trẻ được giáo dục về an toàn mạng. Internet mang lại cơ hội học tập, giải trí và phát triển cho trẻ nếu được sử dụng đúng cách. Nhưng đồng thời, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nội dung độc hại, lừa đảo trực tuyến và các hành vi dụ dỗ.

nguy hiểm. Việc trẻ em tiếp cận thường xuyên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok khiến các trẻ em dễ trở thành nạn nhân của những đối tượng xấu. Những rủi ro này không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng về tâm lý. Trẻ em quy định cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ có trách nhiệm giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân khi tham gia mạng Internet. Nghị định 56/2017/NĐ-CP và khoản 1 điều 29 luật an ninh mạng năm 2018 cùng nhấn mạnh quyền được bảo vệ của trẻ em trong môi trường mạng, từ quyền giữ bí mật cá nhân đến việc tiếp cận thông tin an toàn, chơi game tối đa 60 phút trên ngày. Đây là bước đi kịp thời nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của game online đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em. Dù đã có hệ thống pháp luật khá đầy đủ, thách thức đặt ra là làm sao để những quy định này thật sự đi vào cuộc sống khi công nghệ và mạng xã hội không ngừng phát triển. Dạy trẻ tự tin bước vào thời đại số, trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ mới đang tác động đến giáo dục, đặt ra yêu cầu trang bị cho trẻ em những kỹ năng cần thiết để thích nghi. Trước hết, trẻ cần được trang bị kỹ năng số cơ bản như sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và các phần mềm trực tuyến, vân vân. Ngoài ra, việc dạy một cách thụ động, trẻ cần biết cách đặt câu hỏi và tìm kiếm quan điểm đa chiều. Bên cạnh đó, giáo dục trẻ em về an toàn trực tuyến cần được ưu tiên. Trẻ cần được hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện rõ rủi ro khi sử dụng mạng xã hội và học cách ứng xử văn minh trong môi trường trực tuyến. Những kỹ năng này không chỉ giúp trẻ tránh được các mối nguy hiểm mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong từng nhịp.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: 87,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn 2075, định hướng phát triển thành đô thị sinh thái sông nước hiện đại, trung tâm logistics đổi mới sáng tạo và cửa
1: 26.
0: Lực lượng công an thành phố Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự sau sáp nhập.
1: Cần Thơ triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân từ 1 tháng 7 tới.
0: Bệnh án điện tử, bước chuyển mình của ngành y tế Cần Thơ trong kỷ nguyên số.
1: Thái Lan siết kiểm soát Ebola, cách ly du khách từ Congo.
0: Những nội dung này sẽ chuyển đến quý thính giả trong 30 phút thời sự chiều nay thứ hai ngày 20 phát triển thành đô thị sông nước hiện đại, trung tâm logistics, năng lượng và đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian phát triển hướng biển.
1: Theo quyết định số 909 của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Cần Thơ với 103 đơn vị cấp xã và khu vực không gian biển có liên quan đến tổng diện tích hơn 6.360 km2. Mục tiêu quy hoạch là xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân, địa bàn động lực thúc đẩy phát triển đồng bằng sông học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, văn hóa, thể thao.
0: Định hướng đến năm 2075, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á, là điểm đến có sức hấp dẫn cao trên bản đồ du lịch thế giới. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 923, phân công các phó thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đây được xem là giải pháp tăng cường điều hành, tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy phát triển vùng.
1: Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc theo dõi các địa phương Đông Nam Bộ. Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang theo dõi các địa phương vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà theo dõi các địa phương vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng theo dõi các địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu theo dõi các địa phương vùng Bắc Trung Bộ.
0: Theo quyết định, lãnh đạo Chính phủ sẽ chủ động làm việc với các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và xử lý các điểm nghẽn cản trở tăng trưởng. Mục tiêu đặt ra là tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho các địa phương, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt từ 10% trở lên trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Thưa quý vị, chương trình hành động của Ban chấp hành đảng bộ, các cơ quan đảng, thành phố thực hiện nghị quyết số 79 ngày 6 tháng 1 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và nghị quyết số 80 ngày 6 tháng 1 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
1: Ban thường vụ đảng ủy các cơ quan đảng, thành phố cũng đã cho ý kiến đối với kế hoạch thực hiện nghị quyết số 11 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Ban chấp hành đảng bộ thành phố về nâng cao tính hiệu lực hiệu quả đối với công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Thông báo phân công nhiệm vụ, phân công thường trực Ban thường vụ đảng ủy, Ban chấp hành đảng bộ, các cơ quan đảng thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 điều chỉnh bổ sung và báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ban thường vụ trong 5 tháng của năm 2026 và phương hướng trong thời gian tới.
0: Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố, đề nghị Thường trực Đảng ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để bổ sung hoàn thiện các nội dung văn bản. Trong đó cần xác định rõ lộ trình, mốc thời gian, nhiệm vụ từng cơ quan đơn vị trong thực hiện nghị quyết số 79 và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, đảm bảo chất lượng hiệu quả cao nhất. Nhanh chóng triển khai việc phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban thường vụ đảng ủy và ủy viên Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, việc tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong các mặt công tác của toàn đảng bộ, nhất là công tác số hóa hồ sơ tài liệu lưu trữ, đảm bảo

0: toàn, bảo mật thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong công tác xây dựng đảng. Thưa quý vị, kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2026 thành phố Cần Thơ, có 17 thí sinh ứng tuyển vào các vị trí liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, công tác tài chính, kế toán, văn thư lưu trữ trong cơ quan mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc vào sáng nay, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, kỳ kiểm tra sát hạch không chỉ là một bước trong quy trình tiếp nhận công chức, mà còn là một nội dung rất quan trọng để thành phố bổ sung đội ngũ công chức đủ phẩm chất, năng lực cho hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là trong bối cảnh thành phố đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu công việc nhiều, nhanh, gần dân, sát dân và đòi hỏi năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện phải thực chất hơn. Yêu cầu cao nhất của kỳ kiểm tra sát hạch là phải đánh giá đúng thực chất, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng yêu cầu của vị trí việc làm.
0: Ông Đồng Văn Thanh lưu ý, trở thành công chức không chỉ là được bố trí vào một vị trí công tác, mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm công vụ, trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân và trước cơ quan đơn vị. Mỗi công chức nếu được tiếp nhận, phải tiếp tục rèn luyện, học tập, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp làm việc, nói đi đôi với làm việc có kết quả cụ thể, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả 2026.
1: Tham gia kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận và làm công chức đợt 1 năm 2026 có 17 thí sinh ứng tuyển và các vị trí liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, công tác tài chính, kế toán, văn thư, lưu trữ trong cơ quan mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã của 12 đơn vị xã phường. Kết quả kiểm tra sát hạch có 14 thí sinh trúng tuyển.
0: Ông Đồng Văn Thanh đánh giá kỳ kiểm tra sát hạch được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, với tinh thần thẳng thắn, rõ ràng, khách quan, công bằng. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức của thành phố Cần Thơ ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên, đồng thời giao thư ký hội đồng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức đối với các thí sinh trúng tuyển. Thưa quý vị và các bạn, giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng luôn là những nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trước thực tế, tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm còn thấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phát động phong trào thi đua cao điểm nhằm đẩy nhanh hơn nữa công tác này.
1: Phong trào được triển khai sâu rộng đến toàn thể các tập thể cá nhân thuộc các cơ quan đơn vị làm chủ đầu tư dự án, sử dụng vốn ngân sách do thành phố quản lý, kéo dài từ nay cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2027. Bên cạnh việc đôn đốc tiến độ xây lắp, thành phố sẽ áp dụng biện pháp mạnh tay là cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn trước ngày 15 tháng 11 năm 2026 đối với các dự án chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn. Đồng thời, thủ tục hành chính cũng được siết chặt khi quy định chủ đầu tư phải làm thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước trong vòng 3 ngày kể từ khi có khối lượng nghiệm thu. Các cơ quan chuyên ngành phải chủ động tháo gỡ vướng mắc mặt bằng và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 2 lần một tháng vào ngày 14 và ngày 30.
0: Sự chỉ đạo quyết liệt này diễn ra trong bối cảnh áp lực giải ngân của Cần Thơ trong năm 2026 là rất lớn, với tổng nguồn vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao lên đến hơn 19.266 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, thành phố mới chỉ giải ngân được hơn 2.012 tỷ đồng, đạt hơn 10% kế hoạch giao. Qua phong trào thi đua, hy vọng sẽ kích hoạt toàn diện các nguồn lực, giúp cho Cần Thơ lội ngược
1: 529 sản phẩm trong các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Các sản phẩm trong chuỗi được kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất ban đầu đến thu hoạch, chế biến, lưu thông thị trường và đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ nông sản và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với thực phẩm an toàn.
0: Hiện Cần Thơ có hơn 1.100 cơ sở được chứng nhận an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản và hơn nắp ESC và BAP. 895 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 đến 5 sao, trong đó có 4 sản phẩm đạt 5 sao. Thưa quý vị, chủ động phương án phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại về tài chính khi có sự cố hỏa hoạn là yếu tố sống còn đối với cơ quan doanh nghiệp.

0: nghiêm túc chấp hành quy định này.
1: Để các đơn vị chủ động bù đắp thiệt hại về tài chính nếu chẳng may xảy ra rủi ro, thời gian qua phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề đặc thù. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp từ vận động đến kiểm tra, tính đến nay đã có khoảng 250.000 cơ quan, đơn vị, trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, công ty doanh nghiệp tham gia bảo hiểm cháy nổ theo quy định.
0: Phóng viên Phương Ánh cho biết sau khi sáp nhập, Công an 103 xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bố trí lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp giữ gìn an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.
1: Từ sau sáp nhập đến nay, công tác tuần tra kiểm soát địa bàn được công an các địa phương duy trì thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đại trung tá Võ Minh Luân, Phó trưởng Công an xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Đối với các đối tượng có dấu hiệu biểu hiện vi phạm pháp luật thì lực lượng công an phường sẽ phân công là lực lượng tổ phòng chống tội phạm phối hợp với các lực lượng khác để chủ động rà soát thanh loại đối tượng, và khi phát hiện có những đối tượng có dấu hiệu biểu hiện nghi vấn sẽ tiến hành gọi hỏi răn đe.
3: Thì công an xã đã có xây dựng cái kế hoạch chỉ đạo, đặc biệt nhất là tổ phòng chống tội phạm, tổ cảnh sát khu vực là hai cái tổ là chủ công và sẽ phối hợp với các tổ của công an xã và sử dụng lực lượng an ninh trật tự cơ sở của 19 ấp để làm sao là vừa tuyên truyền
1: thủy sản trái phép, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm trong nhân dân. Ông Vũ Văn Hiến, ngụ ở xã Thế Hưng, thành phố Cần Thơ nói:
4: Khi có cái công an chính quy về đông tới giờ đấy thì liên tục là có những cái cuộc vận động thành lập một cái Zalo cộng đồng trên toàn dân. Rồi cũng vận động nhân dân là tham gia tốt cái phong trào, là người ta thông báo tới tổ an ninh, đầu tiên là tổ an ninh của ấp trước. Rồi cũng mỗi một ấp ấy thì cũng có một cái đồng chí công an chính quy phụ trách cả đó. Thì mấy đồng chí này cũng rất là nhiệt tình.
1: Bên cạnh đó, công an các địa phương tăng cường quản lý tốt từng địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, nhất là từ nơi khác đến lưu trú, không để phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Trung tá Trần Đăng Lực, Phó trưởng Công an phường Hưng Phú và Trung tá Lê Văn Nhờ, Phó trưởng Công an xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ khẳng định.
5: Tuyên truyền đến từng hộ dân cũng như là cơ sở đăng ký kinh doanh để thực hiện các thủ đoạn của các loại tội phạm nhằm mục đích là phòng ngừa,
6: khắc phục, rồi là nhiều khung giờ khác nhau cũng như là vận động quần chúng cùng lực lượng an ninh cơ sở là tuần tra khép kín địa bàn.
1: Sau một năm tập trung triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công an các xã phường đã xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên toàn địa bàn. Ông Đoàn Hiếu Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
7: Chủ động giải quyết mâu thuẫn phát sinh từ sớm, từ xa, không để hình thành các điểm nóng trên địa bàn. Rồi công tác tuần tra, kiểm soát, nắm hộ, nắm người, quản lý cư trú chặt chẽ và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân được rút ngắn đáng kể.
0: Thưa quý vị, mà còn khẳng định vai trò công an chính quy hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch công tác hè năm 2026 với nhiều hoạt động đa dạng dành cho học sinh. Ngoài ôn tập kiến thức, các em còn được tham gia trải nghiệm kỹ năng sống, hoạt động văn hóa, thể thao và vui chơi an toàn trong dịp hè.
1: Theo đó, ngành giáo dục tổ chức ôn tập, phụ đạo, kiểm tra lại, bồi dưỡng học sinh khá giỏi, giữ trẻ trong hè, chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm học 2026-2027, đồng thời tập huấn gia tham quan di tích lịch sử, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và các câu lạc bộ trẻ. Các thư viện và phòng máy tính cũng được mở cửa để phục vụ sinh hoạt hè.
0: Kế hoạch cũng chú trọng chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật,

0: tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ học tập ngoại ngữ, tin học, góp phần tạo môi trường vui chơi, học tập an toàn, lành mạnh trong dịp hè. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non, tiểu học, đầu năm học, nhằm xác định các trường hợp chưa tiêm đầy đủ vaccine bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
1: Theo Nghị định 165 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật phòng bệnh, việc rà soát tiền sử tiêm chủng sẽ được thực hiện ngay từ đầu năm học đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của người học ngay từ đầu năm học nhằm xác định các trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ theo quy định. Trên cơ sở kết quả rà soát, nhà trường phối hợp với trạm y tế cấp xã để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng.
0: Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 7, chương trình tiêm chủng bắt buộc sẽ bao gồm 14 bệnh truyền nhiễm. Ngoài các vaccine đã được triển khai nhiều năm, danh mục mới bổ sung thêm vaccine phòng bệnh do phế cầu, tiêu chảy do virus rota để phối hợp xử lý kịp thời. Đồng thời, quy định cụ thể chính sách bồi thường đối với các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng theo chương trình của nhà nước. Thưa quý vị, từ năm 2026, thành phố Cần Thơ sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn dân. Chương trình hướng đến mục tiêu mỗi người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, góp phần phát hiện sớm bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc y tế.
1: Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt giai đoạn 2026-2030, toàn bộ mọi người dân thành phố được khám sức khỏe hoặc tầm soát bệnh miễn phí ít nhất là mỗi năm một lần, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Công tác khám sức khỏe sẽ được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện, các trạm y tế xã phường hoặc thông qua các đoàn khám lưu động tại cơ quan trường học. Dữ liệu sau khám sẽ được tích hợp vào nền tảng quản lý sức khỏe quốc gia và ứng dụng VNEID, đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin.
0: Thành phố thành lập ban chỉ đạo các cấp và tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở.
1: Bệnh nhân 63 tuổi ngụ tỉnh Cà Mau nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng nhiều và đi cầu ra máu. Sau khi khám chuyên khoa, chụp các lớp vi tính bụng, tiểu khung thường quy, nội soi và sinh thiết, các bác sĩ phát hiện cùng lúc hai khối u ác tính và nhiều polyp ở trực tràng, đại tràng sigma. Bác sĩ cho biết bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng đồng phát, nghĩa là xuất hiện cùng trí nối giữa đại tràng sigma và đại tràng xuống.
0: Ekip bác sĩ khoa ngoại tổng hợp đã phẫu thuật nội soi, cắt trước cực thấp đối với ổ ác tự nhiên, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Thưa quý vị, trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, ngành y tế đang là một trong những lĩnh vực quan tâm đặc biệt bởi tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Tại thành phố Cần Thơ, phóng viên Như Phượng ghi nhận, việc triển khai bệnh án điện tử đang được đẩy mạnh tại tất cả các cơ sở y tế, từng bước thay đổi phương thức quản lý và khám chữa bệnh theo
1: hướng xóa bỏ hoàn toàn hồ sơ giấy. Đây vừa là áp lực, vừa là động lực để các bệnh viện tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Hiện nay, 61 trên 61 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã triển khai bệnh án điện tử. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng hệ thống y tế thông minh, đồng bộ dữ liệu để hiện đại hóa công tác khám chữa bệnh. Nhiều đơn vị đã chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp phần mềm quản lý, xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung nhằm để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện.
2: Theo quy định thì cũng có tổ chức đấu thầu và lựa chọn những cái nhà cung cấp các cái phần mềm về bệnh án điện tử cũng như là chuyển đổi số và các cái bổ sung các cái cơ sở hạ tầng về các cái hệ thống máy chủ, hệ thống mạng tốc độ nhanh cũng như là mạng không dây và có dây như là wifi tốc độ cao, cường độ cao để công tác mà chuyển đổi số được thực hiện liên tục.
1: Nếu như trước đây, người dân cần phải cầm theo nhiều loại giấy tờ, chờ đợi để làm thủ tục khám chữa bệnh, thì nay mọi việc đã trở nên thuận tiện hơn nhờ hệ thống

0: kiosk thông minh. Chỉ với căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ bảo hiểm y tế, người dân có thể đăng ký khám bệnh trong vài phút. Hệ thống sẽ tự động đợi. Mô hình này còn giảm đáng kể cho nhân viên y tế ở khâu tiếp nhận, hạn chế sai sót trong nhập liệu và nâng cao tính chính xác trong quản lý thông tin bệnh nhân. Ông Lê Văn Phay ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long bộc bạch.
1: Đi khám định kỳ cho bà xã. Khi thời gian trước thì thời gian thủ tục nó gầm gà, nó kéo dài hơi lâu. Hiện bây giờ thay đổi số, thì hiện bây giờ đi khám định kỳ là nó rất là lẹ, là nhanh.
0: Việc triển khai bệnh án điện tử cũng đang mang lại nhiều thay đổi tích cực trong công tác chuyên môn tại các bệnh viện. Toàn bộ quá trình khám đều nhanh chóng truy xuất lịch sử khám chữa bệnh, hỗ trợ chẩn đoán chính xác hơn, đồng thời thuận lợi trong công tác hội chẩn và theo dõi điều trị giữa các khoa phòng. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để ngành y tế tiến tới mô hình bệnh viện thông minh trong tương lai. Bác sĩ chuyên khoa 2 Huy Thanh, Giám đốc Bệnh viện Di động thành phố Cần Thơ nói thêm.
2: Các cái thủ tục

0: tôi bỏ hoàn toàn hồ sơ giấy vào đầu năm 2027. Các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố vẫn đang tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hệ thống. Nhiều bệnh viện đang tập trung đầu tư hạ tầng máy chủ, tăng cường bảo mật dữ liệu, nâng cấp đường truyền và đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành đồng bộ hệ thống số hóa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Chúng tôi cũng xác định lại các nguồn lực và tiến hành nhận tài trợ từ phía một đối tác ngân hàng để trên cái nền kế hoạch thuê phần mềm 5 năm cũng như là thuê phần cứng luôn là các server cloud và chuyển đổi hoàn toàn các cái hệ thống quản lý bệnh viện.
2: Việc đồng bộ, đồng loạt triển khai bệnh án điện tử tại 61 trên 61 cơ sở y tế không chỉ thể hiện quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành y tế thành phố Cần Thơ mà còn mở ra nhiều tiện ích thiết thực cho người dân và đội ngũ y bác sĩ. Khi hệ thống được hoàn thiện đồng bộ, ngành y tế thành phố sẽ từng bước hình thành mô hình bệnh viện thông minh, bệnh viện số hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Thái Lan sẽ yêu cầu du khách đến từ hoặc Thái Lan nằm trong chuỗi biện pháp phòng chống Ebola nghiêm ngặt hơn đã được Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan DDC phê duyệt.
0: Tiến sĩ Motien Kanawastri, Tổng Giám đốc DCC cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố dịch Ebola gây ra bởi virus Bundibugyo ở Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế vào ngày 17 tháng 5. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được chính thức phê duyệt cho chủng virus này, trong khi dịch bệnh ở Cộng hòa Dân chủ Congo đang có dấu hiệu xấu đi. Do đó, một số quốc gia đã thắt chặt giám sát du khách đến từ các khu vực có nguy cơ cao. Thái Lan đã triển khai tăng cường sàng lọc đối với du khách đến từ các vùng bị ảnh hưởng bởi Ebola.
2: Tính đến ngày 22 tháng 5, Thái Lan đã ghi nhận 10 du khách đến từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi Ebola, gồm 8 người đến từ Uganda và 2 người Congo. Tất cả đều được sàng lọc khi đến và không có triệu chứng nhiễm Ebola. Giới chức y tế Thái Lan đã ra lệnh theo dõi cả 10 du khách, yêu cầu họ báo cáo tình trạng sức khỏe liên tục trong 21 ngày.
0: Ông Motien cho biết, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan đã đề xuất hướng dẫn về cách ly, kiểm dịch và theo dõi đối với du khách đến từ hoặc là quá cảnh qua các quốc gia được tuyên bố là vùng dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với bệnh do virus Ebola gây ra. Đề xuất này đã trình lên Thái Lan để xem xét các quan điểm và khuyến nghị từ cấp độ ngoại giao. Việc thảo luận này nhằm đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Thái Lan phù hợp nhất quán với tình hình quốc tế và có thể được thực hiện hiệu quả nhất có thể.
2: Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc, sau khi đại dịch COVID-19, vấn đề vệ sinh tại các không gian công cộng đông người tiếp tục được đề cao tại Hàn Quốc. Mới đây, sân bay quốc tế Incheon đã thử nghiệm lắp đặt tay vịn bằng hợp kim đồng có khả năng kháng khuẩn, kháng virus bên trong hệ thống tàu điện kết nối các nhà ga nhằm giảm nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.
0: Theo công ty chuyên về vật liệu kháng khuẩn Jasper, các tay vịn mới không sử dụng thép, không gỉ hay nhựa thông thường mà được chế tạo bằng hợp kim đồng hoặc là có tính năng kháng khuẩn. Đồng thời cũng cho thấy vật liệu này có hiệu quả trong việc tiêu diệt các loại vi khuẩn nguy hiểm. Các chuyên gia y tế cho rằng các đầu mối giao thông quốc tế như là sân bay hay cảng biển cần được ưu tiên triển khai các biện pháp phòng dịch chủ động do lượng người qua lại rất lớn và đa dạng quốc tịch.
2: Tại Nhật Bản, ngày hôm nay, ít nhất một người đã được đưa tới bệnh viện và khoảng 20 người khác có triệu chứng khó chịu sau khi một người đàn ông bị nghi đã phun một chất lạ gần khu phức hợp thương mại tại khu mua sắm Shinsa ở thủ đô Tokyo.
0: Cảnh sát cho biết đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo về một mùi hăng nồng tại trung tâm thương mại Ginza Six vào giữa trưa. Nghi phạm được cho là đã rời khỏi hiện trường trước

0: là 4 người, trong khi vẫn còn 17 người được cho là mất tích.
1: Trong số những nạn nhân thiệt mạng, 2 người được tìm thấy khi còn sống nhưng đã không qua khỏi sau đó. Những người mất tích chủ yếu là những công nhân xây dựng ngủ lại ở công trường vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ sập nhà này. Theo giới chức Philippines, công trình xây dựng này có khoảng 70 lao động. Tuy nhiên đa số sót, lực lượng cứu hộ sẽ quy động máy xúc và các thiết bị hạng nặng để dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Minh Đức và kỹ thuật viên Thành Kiếm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cái Lương hôm nay với chủ đề Chiều Trên Quê Hương Tôi. Nội dung các bài tân cổ trong chương trình là khúc ca tha thiết, vẽ lên một không gian chiều tà êm ả, qua đó thể hiện nỗi nhớ quê da diết, sự gắn bó máu thịt và niềm tự hào về mảnh đất quê hương yên bình. Dù thời gian có trôi qua với bao đổi thay, những nét đẹp mộc mạc, dung dị và tình người ở quê nhà vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức. Mở đầu là bài tân cổ nhạc Nắng Chiều của tác giả Nguyễn Hoài Dân, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Cùng bài tân cổ nhạc Chiều Đồng Quê, nhạc Khánh Băng lời giọng.

Bài Trăng Cổ Nhạc, Chiều Về Trên Sông Ô Môn, nhạc Triều Dân, viết lời giọng cổ Nguyễn Hoài Dân, Nguyễn Thành Kiên, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh và nghệ sĩ Phương Anh. Bài hát là bức tranh thiên nhiên giao hòa, khi nghe cho ta một không gian quê hương tĩnh lặng, nên thơ. Ở đây sức sống và nhịp sống luôn bình dị và gợi lên sự ấm cúng, tươi mới. Đây là nhịp điệu của thiên nhiên và đời sống con người hòa quyện vào nhau, mang theo hy vọng và sức sống mới.

Bài Trân Cổ Hậu Giang Chiều Giáng Em, chiếc lời giọng cổ Trọng Nguyễn được trình bày ấm áp, khẳng định về tình yêu và nét đẹp nghìn năm không đổi của quê nhà.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ, Thiên Quang và Quỳnh Trang. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe nỗi niềm trong ca khúc Đổi thay của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo, giữ tiếng hát ngọt ngào truyền cảm của Phương Anh.

Quý thính giả thân mến, Thúy Quyền vừa thể hiện nhạc phẩm Sao Lòng Còn Thương, sáng tác trữ tình buồn của nhạc sĩ Hàn Châu. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Đôi Mắt Người Xưa của nhạc sĩ Ngân Giang. Chúng ta cùng đến với tiếng hát của Quỳnh Thật. Mời quý vị cùng lắng nghe.

non. Trước khi khép lại phút thư giãn của những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, mời quý vị cùng lắng đọng qua tiếng hát đầy cảm xúc của Giáng Tiên, thể hiện Thương ca mùa hạ, sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thu và Thanh Sơn. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực.

0: thanks for your listening. Goodbye and see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện
4: năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc, có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn, có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu,
0: lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu.

0: nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.
1: Ngoài ô tôi có căn nhà trắng, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình.
2: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt kỷ niệm.
0: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
2: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, trách, tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu trích đoạn trong vở cải lương kinh điển Đường Gươm Nguyên Bá của soạn giả Qua Phượng với các nghệ sĩ tham gia: nghệ sĩ Chí Tâm vai Đông Sơn Thiền Sư Nguyên Bá, nghệ sĩ Cao Thiếp Di vai Hoàng Hậu, nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy vai Lâm Vũ, nghệ sĩ Dũng Nhí vai Trường Phi,

0: nó yếu quá vậy ta. Nổi hứng là nổi hứng cái gì? Là coi bạn đại hôm nay cái gì đẹp nhất?
1: Dạ, đó là
2: nín ông nín đi.
0: Nói
2: tôi nói cho xong, hàm nói quá.
0: Dạ thưa đại ca, theo như đệ thấy cái đẹp nhất hôm nay á là chén dĩa bầu tẩu bầu rượu. Nói chung là cái gì cũng đẹp á.
2: Chưa đủ. Dạ còn nữa đại ca.
0: Còn nói gì?
2: Dạ còn các mệnh phụ phu nhân, các tiểu thơ, các quận chúa đại ca.
0: Đó, đó, ta muốn nói cái điều đó đó. Chính những cái đẹp đó mới đáng cho bọn trẻ chúng ta để ý. Nhất là cái bọn tên bay đầu ngựa, giáo loan mặt thành như chúng ta. Tên của nàng rất đẹp.
1: Tên gì đẹp ca?
0: Thủy Cúc.
2: Thủy Cúc. Tên đẹp. Tên
0: thường thôi. Ta hỏi nè, cha nàng trả lời như vậy.
3: Giờ sao đại ca chỉ sống độc thân?
2: Chưa chắc độc thân.
3: Trên thiên đao dù ta kia có vô tình, nhưng tất nhiên phải nông.
0: Đúng lắm. Giả lại đại ca đây đương đương là một viên thượng tướng. Thì theo như đệ nghĩ rằng cái phiên đá kia đại ca chỉ cần ngồi ba bữa.
2: Làm
3: sao làm?
0: Thủy Cúc nàng đã cự tuyệt. Dù biết ta là nguyên bá cũng mặc đứt đầu.
3: Làm gì để đứt đầu?
0: Cha mẹ của nàng đã qua đời, nhưng phụ thân của nàng thở sinh tiền là bạn thân của chúa công đó. Ở chiến trường các ngươi là dũng sĩ, nhưng ở đây các ngươi chỉ là hạng kiêu binh. Đi về hết đi.
2: Bởi vậy tôi nói ông rồi.
3: Biết tao biết tao mới hỏi chứ. Biết tao hỏi chi?
4: Có phải ngài là thượng tướng nguyên bá?
0: Dân, xin tôn vinh cho biết đại danh.
4: Ngài có thấy mình xứng đáng với hai tiếng thượng tướng đó không?
0: Luôn luôn tôi thấy mình chưa xứng đáng với lòng tin.

0: cậy của chúa công. Nhưng xin nhắc lại, tôn huynh là ai mới được?
1: Nhưng ít ra ngài cũng thấy mình xứng đáng. Thượng tướng có vợ chưa?
0: Có rồi. Đây, thanh kiếm này.
1: Sự thách thức đó nhà ngươi phải nhường cho ta mới phải. Ta là chồng sắp cưới của Thủy Cúc đây.
0: Thủy tử ngủ nhau
1: chính ta. Vì sao danh dự ta đã bị ngươi xúc phạm, đêm nay phải thanh toán.
0: Không, ta đành xin lỗi thế tử.
1: Đã muốn rồi,
0: chẳng còn kịp. Nếu thế tử biết rằng buổi sáng nguyên bá này đã uống quá chén,
1: men chiến thắng đã làm cho nhà người quên tôn ti thượng hạ, nhất là làm cho nhà người tưởng rằng cái vinh quang kia dày nhân trước dằn gió ba quang.
0: Ôi chiến thắng ở xa trường nguyên bá này có xa gì, chỉ vì một phút động lòng quá thật.

0: Mang tên à.
1: Xin Thế tử đừng tiếp tục đẩy Nguyên Bá tôi vào thế hiểm.
2: Thế tử
0: Phi Cúc, nàng đi đâu giờ này?
1: Nàng lo cho sinh mạng của Thế tử đó.
3: Ai?
0: Bạn của ta
1: công quan liệt ngày xưa nữa, Lâm Quỳnh. Đêm nay Lâm Quỳnh đến giếng Nguyên Bá tôi chắc là để trợ lực cho Thế tử chứ gì.
4: Nếu cần chỉ một mình tôi, xin thỉnh giáo thượng tướng.
1: Quá là các người đến đây với dụng ý gây sự, ta đã xin lỗi, nhưng bù lại chẳng có chút cảm thông nào, đành vậy. Ta đang giao đấu với Lâm Quỳnh thì Thế tử lại xông vào để hứng một đường gươm, nhưng ta đã dừng tay lại kịp lúc, chỉ khứa nhẹ một đường vào hông.
4: Tài kiếm vô địch, chẳng những thừa tài mà còn thừa đức.

0: Ngày ghé nghĩa mai chết
1: thế tử châu.
0: Ngày nay là do ai? Muôn tâu do lòng dũng cảm của ba quân tướng sĩ, do tài kiếm vô địch tức Đông Sơn thiền sư ngày nay.
2: Còn gì nữa?
0: Muôn tâu
2: ta có được giang sang là do Đông Sơn tráng sĩ, nhưng kể từ ngày người trở thành thiền sư thì giang sang này bền vững là do ai?
0: Tâu phụ vương, do
2: nhờ ai? Ta đã từng nói với con như vậy.
0: Thưa phải,
2: thượng tướng rời kinh thành vào lúc con 16 tuổi, mấy năm chinh chiến gian lao mới trở về. Ta coi như chính ta đã thoát vòng nguy hiểm, chính ta đã được sống lại nên mới thắp đại yến linh đình, mời các thiền sư đến dự để cùng ta chia sớt niềm vui khi chức chọn ở biên cương.
0: Con cũng hiểu ý của

sợ máu hồng xuống ngựa rất sành mỹ ca. Nhưng bất thiếu nhi chỉ coi trọng chữ tình phụ dương, con đây là nhục một công thần.

0: Bây giờ là 22 giờ.
1: Phải sống chưa công, nguồn tàu chưa công. Xin cho công vì đức hiếu.

0: dài trong một lạnh, thì tử sẽ có thời gian bình tâm mà suy xét lại thân phận của mình.
1: Gì? Dạ, xin phép chúa công cứu giùm thanh danh của hạ thần. Nếu đêm nay thế tử bị xử trảm, tiếng trung tịch của thế tử bay khắp dân gian, bay về hậu thế, còn tiếng xấu của hạ thần cũng bay xa như vậy. Cái chết của thế tử làm cho hạ thần bị nguyền rủa đời đời.
2: Vậy ta hạ lệnh giam nó.
1: Dạ muôn tạ chúa công.
2: Ngũ Châu.
3: Dạ.
2: Nể tình nguyên bá ta tha chết cho con.
3: Đội ơn phụ vương.
2: Nhưng ngày mai con
3: quỳ xuống.

0: dưới tiếng ngõ gặp toàn là ác mộng.
1: Để tự giấc lo âu cho cơ nghiệp của phụ hoàng. Một mai người cởi hạp quy tiên mà đệ tử chưa có được đúng xíu tuyệt.

0: vẫn tay ta.
1: Sư đệ,
2: Lâm Quỳnh, hãy thay sư phụ dẫn tiểu đệ dài đường.
1: Ta bảo sư đệ hãy cất thanh kiếm đi. Chúa công chỉ là một tay kiếm tầm thường mà trị gì một cõi. Anh hùng, kẻ sĩ đều mến phục. Sao sư đệ không noi gương đó?
2: Lâm Quỳnh, Lâm Quỳnh có nhớ là đệ đã chịu nhục bởi tài nguyên bá? Lâm Quỳnh có nhớ là đệ đã chịu
1: cho bá tánh thế tử Ngũ Châu, ngài nên rời chùa đi.
2: Chết!
3: Hay! Hay lắm, hay lắm. Tiểu khá lắm đó. Sao tháng này anh em ta ngứa nghề quá.
2: Trả thành kiếm cho ta.
3: Hả? Hai đánh hai hả?
4: Mở. Khoan. Cho hỏi thăm, đây có phải là triều dân tự không vậy?
2: Vậy là ngươi lỗi. Chúng tôi là một em thượng. Ngươi có quyền bá. Hắn đâu?
3: Thằng này là thằng nào vậy?
1: Thế tử Ngũ Châu.
5: Thất lễ, xin bỏ lỗi cho gia thượng tướng tôi bận cầu nhân.
2: Chưa phải à? Ta chỉ hắn là kẻ thù bất động đang thiền thế
5: nhiều năm nhiều tháng, thì lẽ đâu mới trở về
4: lại cùng thế tử mua thù chung quán.
3: Có nghe đại ca mình nói gì đâu?
4: Không có nghe gì hết.
5: Suốt ba ngày đường rừng núi quanh co, thượng tướng tôi ca ngợi thế tử hết lời.
2: Sao hắn ca ngợi ta?
5: Rằng gấm nhung bao bọc cuộc đời mà lại khổ mang, giữa chốn am thiền mà tốn kiếm nghe do do.
1: Thế tử, thế tử có nghe chưa? Tôi xin phép vào ẩm lại với phụ thân cho người hay có khách.
2: Các người hãy lui lại cho nguyên bái, đừng gặp ta.
3: Tôi này quen luật của chiến trường rồi, thế tử à, chỉ nhận lệnh thẳng của thượng cấp. Thượng cấp bảo tiến thì tiến, thượng cấp bảo lùi thì lùi. Bây giờ thượng cấp tôi còn dạ, kính mời thượng tướng.
1: Dạ, kính chào thế tử.
2: Kiểu của ai đó?
1: Kính mời tiểu thơ.
3: Có công thì tiểu thơ chỉ được gặp thế tử trong 3 tuần trà. Trường Phi,
1: dạ.
3: Tử Phong,
1: dạ.
3: Hai em đi lo trà.
1: Dạ.
2: 6 tháng trời mới cho thăm nhau, đi suốt 3 ngày đường mà chỉ gặp nhau có 3 tuần trà. Phụ vương ta có đi không?
6: Thế tử đừng nói vậy. Chúa
2: ta thật không thể nào hiểu nổi cái con người sắt thép đó.
6: Chúa

0: trong oanh liệt của thượng tướng đây.
1: Trong 6 tháng trời nay, mạc tướng không hề ra khỏi Tư Dinh.
2: Trà đây, trà đây, trà đây.
3: Bàn đây, bàn đây.
2: Trà đây, bàn đâu.
3: Bàn đây, trà đâu.
2: Đây.
1: Ba tuần trà thôi đó nha.
0: Đêm nay ta chỉ uống có 3 tuần trà, còn
4: trà mấy lần?
0: 3 ngày đêm cẩn kề nhan sắc cũ, ngài thấy thế nào?
1: Thấy chúa công đã chọn đúng nàng dâu.
0: Tội lòng ngươi chứ.
1: Mạc tướng thấy ngày trước mình lỡ lòng một cách đáng tội, được chúa công tha cho tội chết là may mắn lắm.
0: Lão, 6 tháng trời không ra khỏi Tư Dinh, một gã đàn ông lại không xúc động trước một nhan sắc là vô lý. Các ngươi đừng qua mặt ta.
1: Gian ẩu ha. Trừ phi đừng vô phép. Chúa tức quá mà đã
0: cả. Các người uống trà thì tự
5: em. Thế tử, thế phải nói làm sao cho chàng tin lòng dạ của thiếp.
0: Nàng có biết tại sao đêm đó ta lại gây sự cho Nguyên Bá không?
5: Vì thế tử yêu tiếc.
0: Nàng có biết tại sao ta trở thành một kẻ tu hành bất đắc dĩ như vậy không?
5: Dạ,
0: hoàn cảnh của ta hôm nay là do nàng cả. Nếu ta thô lỗ cái bài tỏ tình yêu với nàng, nàng cứ thế cho đừng bao giờ nói lại với ta, thì sự tình đã không tới nổi.

0: con dít cũng có cách giàu ra đường được, cũng có người may mối cho họ lá màu qua.
1: Đúng, nói cái đó đúng, người con gái nào cũng mơ ước như vậy hết á, chứ không lẽ bắt họ lấy chồng như tôi gì chết rồi. Được phi.
2: Dạ.
1: Ui, bỏ.

thời kinh nào đâu mà cũng kế gì thiên hạ. Hoàn cảnh cho trang sĩ ngộ thuyền quyên. Thủy công ơi, ta biết phận ta rồi. Vậy sao lần gặp gỡ đêm nay là mãi mãi cách chia hai.

0: hay ít ra là còn 6 tháng trước. Còn bây giờ
1: lạc đường tìm đâu, không phải tiếp yêu thế tử vì ngôi cao.

0: lắm, nhưng không ai có cách giúp ta hơn người.
1: Dạ, mặt tướng sẵn sàng.
0: Tốt lắm, vậy thì gươm của ta đây, cầm lấy.
2: Sao
3: khó lắm
2: sao?
1: Nhưng sắc đẹp này là của thế tử mà.
0: Chi là của ta nên ta có quyền giữ gìn hoặc tan phá.

0: 啊！哥哥，大奶加隆哥，大少奶加隆，大姐，大姐，trong đời ta chưa từng làm việc này, mà khi rút kim ra, ta thì cũng tay lòng dạ rất ngỡ ngàng. Anh em ta đã kết nghĩa kim bằng, nhưng kể từ bây giờ hết nghĩa đệ huynh.
1: Trừ phi
2: thượng tướng, xin ngài hãy xuống tay.
0: Tiểu thư xin thứ lỗi.
2: Người có thấy ở nhà chưa? Người có thấy ở nhà chưa?
0: Thầy con, thầy con, trời, bị ác quá mà. Em hãy dọc trong lo chữa trị cho thương.
3: Có.
4: Nó có xin lỗi con chưa?
3: Có. Nhưng con không bằng lòng.
4: Đừng làm buồn lòng kẻ đến xin lỗi mình. Ngũ Châu.
3: Dạ.
4: Kinh nào dạy câu đó?
3: Tâu kinh... kinh Phật.
4: Đành rồi. Nhưng có nhiều bộ kinh, nên tìm kinh Pháp cú để học lại câu đó. Ôi dạ.
3: Dạ.
4: Thượng tướng Nguyên Bá.
0: Dạ.
4: Ta đã cải trang theo các khanh ba ngày, lòng ta cũng muốn thăm đứa con yêu quý này. Tiện dịp thử coi nhan sắc có phải là miếng mồi để cám dỗ khanh hay không. Rốt cuộc ta rất hài lòng về con dâu tương lai, và hãnh diện trong triều có một người như Nguyên Bá. Vậy tức khắc khanh hãy...
0: Chúa công gia lâm, tội chúa công, thế tử rất là...
4: Nên nói thật.
0: Thế tử rất là có khiếu về võ thuật.
4: Ngũ Châu, con luyện võ bao lâu rồi?
3: Môn tâu, con năn nỉ sư phụ chỉ dạy 6 tháng nay rồi.
4: Ngồi bao sẽ là của con, trăm họ sẽ là của con, một lệnh con ban ra sẽ không có người cãi lại. Con có biết cãi lại lệnh vua là thế nào không? Đồng Sơn Thiền Sư, làm tôi mà cãi lệnh vua là hạng tôi gì?
0: Dạ muôn tâu, đó là phản thần.
4: Tại sao khanh dám cãi lệnh ta?

0: hai nghịch ý nó là nó muốn giết ngay người đó. Vì vậy mà ta muốn nó tu tâm sửa tánh để thay ta mà giữ lấy xăng ha. Không ngờ triều đình không phải có một mà có tới hai phản thần Khánh và nó. Mang thủ cấp bên này xuống hoàng cung.
1: Sao?

0: Lâm huynh không thể nào hy sinh như vậy được. Tội của ta là giờ ta xin gánh chịu.
1: Phụ thân của ta không thể xuống tay giết một con đồ. Nhưng cha của con thể nào nỡ nhẫn tâm mà

phụ thân, sau khi con tự sát, phụ thân hãy cắt lấy đầu của con mà dâng lên cho Chúa hưởng. Thế tử hãy nhìn kỹ cảnh này mà sửa tánh rèn tâm để chăng dâng trị nó.

0: thưa chúa công, vết thương của con đây ạ.
1: Ôi trời ơi, Ngũ Châu, Ngũ Châu, chúa công
2: hậu thấy đó. Mặc quá
1: lệnh nào của chúa công ban ra mà thật thiết dám nghịch ý đâu.
2: Phải chi xưa

0: mà anh thật thiết cũng muốn làm vừa ý Chúa công. Nhưng nghĩ trong bụng hiện giờ cũng là toàn vẹn, ta chọn giá dặn được nỗi nhớ mong.
1: Đến chết ta cũng chẳng hài lòng, từng tuổi này mà phải khổ vì con.
0: Thưa Chúa công,
1: ngày xưa cha con bé này đã từng đông sông tây đột để vợ chồng ta mới có cái cơ nghiệp hôm nay. Nay người đã cởi hạt quy tiên, ta những mong là sẽ làm cho nó hạnh phúc, để chống suối vàng bản cũ được gặp cho con nhớ Ngũ Châu nhiều lắm, và nhớ cả người tự tay gây ra nó.
0: Chúa công,
1: con nghĩ sao về thượng tướng Nguyên Bá? Vết heo này đã giết đi một mạng người, và cũng chính vết heo này đã làm sống lại một người trong lòng con.
0: Chúa công không tin lòng con sao?
1: Ta không tin con thì còn ta đã nói ra là sự thật, là dính líu vận mạng của một số người.
0: Chúa công,
1: Thủy Cúc

0: Không, chỉ có Ngũ Châu mới không xứng đáng với con. Nó đã chết rồi.
1: Chúa công,
0: ta không biết nói đùa. Ta đã hạ lệnh cho Long Sơn Thiền sư cắt phủ cấp đó.
1: Không, thì chúa công đang làm giết thiếp của hắn.
0: Hậu im đi. Chúa công và hoàng hậu giảng tuyên. Long Sơn Thiền sư, những người này họ cho là ta đang nói đùa đây. Khanh hãy nói cho ta biết Ngũ Châu đâu rồi, sống hay chết.
2: Tạ ơn chúa công đã tha chết cho kẻ hạ thần già nua này. Hạ thần không dám trái lệnh lần

trong cuộc sống hiện thực. Ta đã làm cho cửa hiền như máu. Ta đã tội với Phật. Ta buộc khanh phải cắt mũi phụ châu. Ta có tội với khanh nhiều lắm. Phụ châu.

Bảo Châu con ơi, con chắc đi sẽ để khổ để đau cho mọi người còn sống. Những tên nghịch tử phản thân

0: đã chết rồi. Chúa không còn giận nó nữa mà chi. Hãy để thêm lo cho con Mồ Yên Mã Đẹp.
1: Mồ Yên Mã Đẹp. Đông Sơn Thiệt 18 năm nay. Thiền sư ơi, ngài hãy cho phép tôi được không trước mặt ngài. Tôi không...

0: đồng sông thiền sư, ta muốn thi phát quy y.
1: Hạ thần không dám phản đối, nhưng biết lấy ai là người?
0: Thằng Lâm Vũ, phải rồi, thằng Lâm Vũ con của Khanh hiện giờ nó ở đâu?

0: khăn cũ ta phải làm vua mãi hay sao? Ôi cũng chính vì cái địa chỉ này mà ta giết con ta. Ta không muốn làm nô lệ cho quyền quý danh vọng nữa. Ngày nào ta còn chiếm trễ trên ngai vàng là ngày ấy vợ ta còn khổ và tâm hồn ta còn khổ. Khanh, Khanh ơi, Khanh hãy cứu ta, hãy giúp ta, cứu ta Khanh ơi.
1: Ôi chúng sanh khổ vì nghiệp duyên nhân quả, cũng như bần tăng đây biết ơn thân mình. Muôn tâu chúa công thần lắm, dù đã không còn.

0: Nghĩa là
1: ta
2: làm sao mà con của Hạ Thần
1: làm sao mặt đó.
2: Thôi được, Hạ Thần bằng lòng cho Lâm Vũ nuôi ngôi chúa công.
1: À, hay lắm.
2: Nhưng xin chúa công hãy để cho Hạ Thần dạy nó lại thêm một năm nữa, rồi sau đó cha con của Hạ Thần sẽ đến đây ý kiến chúa công.
1: Một năm nữa à?
2: Vâng.
0: Ừ, thôi cũng được. Bây giờ khanh cứ tự tiện ra về,
2: chúa công cho phép.
0: Này, hoàng gia sẽ nhìn nhận con là công chúa, ta sẽ định bệ gia thất cho con.
3: Chúa công.
0: Hãy gọi là phụ vương chứ công chúa.
3: Dạ, phụ vương. Con không quên được thế tử đâu.
0: Ngũ Châu là gì của con công chúa?
1: Dạ. À ơn chúa công,
0: có phải vết thẹo này do tai khanh gây ra không?
4: Tâu dân, nhưng Hạ Thần chỉ tuân theo lệnh của thế.
0: Thế mà khanh đã quỷ hoại đi. Vậy ta ra lệnh cho khanh hãy ở lại đây từ bây giờ cho tới sáng mai. Nếu khanh không có cách nào xóa đi vết thẹo trên gương mặt của ái nữ ta, thì khanh phải thành hôn với Thủy Cúc. Bằng trái lệnh, xử trảm chúa công.
3: Chúa công, chúa công.
1: Trời ơi, thì tôi nói,
4: nói yêu tiểu thơ để rồi mang quả vào thân.
3: Tôi nhớ rồi.
4: Thế tử Ngũ Châu phải bị đại lên núi triều dân, mới nghe tin người chết. Tôi bất nhẫn trong lương tâm, rồi đây sẽ bại liệt thanh danh.

0: tình dung thủy với cô dâu.
1: Thế nhìn thấy chớp theo kia là tôi thấy giận cho mình. Đã là trời có lẽ dễ hơn. Đẹp, đẹp, xin chào. Mưa to quá.
0: Thượng tướng, thiếp xin mời thượng tướng ở lại dùng.

0: cho thượng tướng, không cãi lệnh của chúa công. Chắc thượng tướng biết chúa công không bao giờ nói đùa.
1: Vâng.
0: Còn tôi thì không hề yêu thương. Thế nên ngày mai khi vào bái kiến chúa công, thượng tướng nên bẩm tấu cho người thường rằng thượng tướng đã thuẫn cùng tôi đến nước, hôn lễ sẽ cử hành một năm sau.
1: Nhưng tiểu thơ đã chẳng yêu tôi.

0: chối lòng thì nguyên tá cũng không quen.
1: Thì chỉ tâu vậy thôi, còn
0: xưa nay nguyên tá tôi thể nói là làm, nhưng lần này xin tiểu thơ đừng hạ nhục. Một tráng sĩ đâu đối trời chấn đạp. Nguyên tá tôi không có được tiểu thơ làm vợ, cũng không giả vờ để cứu sinh mạng.

0: chúa công vạn tuế, vạn vạn tuế.
1: Đông Sơn thiệt sự hay lắm, Khanh đã đến đúng hẹn.
0: Chỉ tiếc rằng hạ thần chỉ đến đây để tâu lại với chúa công.
1: Việc gì?
0: Những điều bất trắc nó thường xảy ra trong trời đất.

0: khi biết khanh được dối ta có phải không?
1: Trong cuộc đời tu hành, hạ thần đã một lần nói dối, đâu dám để cho quỷ sứ cắt lưỡi lần thứ hai.
0: Ngũ Châu đã chết, Lâm Vũ ra người thiên cổ. Cũng may nếu như xưa kia ta hạ lệnh giết Nguyên Bá thì cả triều không còn ai xứng đáng nữa.
1: Thượng tướng có tội chi?
0: Tội không cưới Thủy Cúc. Ta buộc hắn cưới, nhưng hắn thà chết chứ không làm trái với lương tâm. Thị vệ, xuống ngục mời thượng tướng Nguyên Bá đến đây. Bây giờ ta mới biết trời không chiều ai cả, kể cả vua. Phải chi thằng Ngũ Châu nó còn sống?
1: Chưa còn có tiết thế tử không?
0: Để làm gì?
2: Dạ, chúa công vạn tuế.
0: Thượng tướng Bình Thân,
2: tạ ơn chúa công.
0: Ta rất hối hận khi đối xử tệ bạc với khanh.
2: Dạ, hạ thần rất hài lòng những biệt lễ mà chúa công đã dành.
3: Sĩ,
0: không không không, cận đó ta đành thua khanh rồi.
2: Ngoài việc đó ra, lửa bỏng dầu số gì hạ thần cũng chẳng dám từ nan.
0: Ta muốn khanh thay ta mà ngữ trị ngay vàng.
2: Dạ, tâu chúa công. Còn thế tử
0: Ngũ Châu đã chết rồi, chúng ta hạ lệnh giết nó.
2: Khanh đùa trên sự đau khổ của đứa còn sống.
0: Thế dễ cho dời Thủy Cúc.
1: Hạ thần đắc tội với vua công.
0: Khanh tội gì?
2: Dạ, xin chúa công cho cấm vệ quân đến dinh của hạ thần mang hai thanh kiếm treo trên vách đến đây.
0: Được, quân ý lệnh.
2: Thưa thiền sư, nguyện ba tội thiết nghĩ thế tử đã phục sức rồi.
4: Cả năm trời nghe tiếng mõ hồi chuông, chắc tâm can cũng thay đổi đôi phần.
2: Thiền sư là người từng cầm
4: cử đã ngược đời lại trái đạo thiền môn.
5: Hòa thượng Đông Sơn vốn lìa đường danh lợi, khanh đừng nên bó buộc nặng lời. Ta với bạn là tri kỷ lâu rồi, tánh ý của người ta nào có là chi đâu.
2: Thưa tiểu thơ, trước một ngày tôi bị hạ ngục, tôi có đến viếng tiểu thơ, chắc tiểu thơ còn nhớ.

0: Dân.
1: Khi ra về, tôi đã bị kẻ gian con ám hại. May mắn, tôi đã chém y đứt một cánh tay.
0: Tôi đã cho y xuyên chôn nó rồi.
2: Có chuyện đó nữa à?
1: Kẻ gian đã bỏ lại trong giường thủy cúc.
2: Như vậy là Đông Sơn Thiền Sư thủ cấp quái mà khanh lừa dối ta.

0: Hạ thần có đem thế tử về và hiện gửi cho hoàng hậu.
1: Nó thăm mẹ nó à? Ngũ Châu đâu? Hoàng hậu đâu? Hãy đưa Ngũ Châu vào đây.
2: Chúa con nó sợ lắm. Chúa con có tha cho nó không?
1: Không lẽ ta giết con lần thứ hai sao? Ngũ Châu!
3: Phụ Dương! Phụ Dương!
1: Ngũ Châu! Con còn sống đây mà! Còn một tay con đã!

phải rồi. Thượng tướng thằng chết chứ không chịu nói ra. Đến hôm nay người mới tiết lộ cho ta biết tư cách của thượng tướng đã ngang hàng với thầy học của con rồi.

0: 神父，神父，
1: 莫跟在的，莫盖到热，莫那么đạo vậy là hạ thần đã mãn nguyện lắm rồi. Từ nay trên đỉnh non xa vui cùng mây bay gió thoảng, xin chúa công và thê tử đừng nên lai giảng đến núi Triều Dân, để đỉnh Triều Dân không phải dương bụi kinh thành. Xin bái biệt
0: sư phụ.
2: Còn thượng tướng Nguyên Bá,
3: xin phép chúa công cho phép hạ thần được xin được vui thú điền viên.
0: Thượng tướng, ngài còn phiền tôi sao?
3: Ngài chúa công ban chỉ tướng hôn cho thế tử và tiểu thư, Nguyên Bá tôi xin được hân hạnh chút chén rượu.
2: Thượng tướng Nguyên Bá, xong việc của triều đình, ta sẽ cùng khánh ngao du sơn thủy.
0: Trong đêm mưa một năm trước, ta đã nghe tiếng đàn thủy cúc và giọng ca cảm khái của người dũng sĩ. Bây giờ thủy cúc nàng hãy diệt.

0: Nguyên bá tôi xin cảm tạ tịch chi ngộ và yên lòng vui thú điền duyên. Xin chúc thế tử và thủy cúc hạnh phúc trăm năm, ngày hôn lễ sẽ được đường xa trì chúc chén rượu mừng. Bây giờ kính tạm biệt.
1: Xin tạm biệt.
2: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
3: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe Lê Thu Quyên mở đầu chương trình thể hiện Cung đàn mùa xuân của nhạc sĩ Cao Diệt Bách. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc của nhạc sĩ Bảo Chung Gặp nhau giữa rừng mơ qua đôi song ca Khánh Linh và Thành Duyên. Và tiếng hát của Bùi Thúy thể hiện cùng Như Tài qua ca khúc Tình đất đỏ miền Đông, ca khúc của nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

tiếp chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua tiếng hát ngọt ngào của Sim Nong và nhạc phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương có giai điệu đẹp và lời ca ý nghĩa trong bài hát Huyền Thoại Hồ Núi Cốc.

được thể hiện qua hai giọng ca đầy truyền cảm của Lê Thu Quyên và Nguyễn Trung Nhật. Và ca khúc này cũng khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến, tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Ngày còn bé xíu, ước mơ của con là đi xa. Rồi khi lớn lên, mong ước của con là về nhà, một nơi để trở về. Nhưng với con, nhà còn là nơi có ba, mẹ, là nơi lưu lại ngày thơ con vô lo, vô nghĩ, chất chứa bao kỷ niệm để nhắc nhớ về những điều tuyệt đẹp con đã có khi đến với cuộc đời này. Còn là nơi có những yêu thương chở che cho con một nơi trú ẩn an toàn. Chưa bao giờ con hiểu lý do mình muốn rời đi. Chắc là do lớn lên, được sống trong sự nâng niu cưng chiều, khiến con khát khao vùi mình vào trong gai thử thách. Những cánh chim non luôn muốn thử sức bằng một lần rơi khỏi vòng tay ba mẹ ấm áp quá, khiến con tưởng chừng thế giới ngoài kia cũng vậy thôi. Có hay chăng cũng chỉ là dăm ba thử thách để con thấy mình cứng cáp hơn. Những chông gai luyện rèn con mạnh mẽ hơn để tự mình bước đi mà không cần ba mẹ cạnh bên nữa. Thế giới bên ngoài thực sự ồn ào náo nhiệt, đúng như con mong đợi. Thành phố lớn cũng xa qua rực rỡ, đúng như con vẫn tưởng. Con tìm thấy được ước mơ ở theo đầy những hoài bão và khát vọng, lại lạc mất mái ấm cho con những ngày yên bình. Thế giới ngoài kia rộng lớn tươi đẹp, cũng mang theo đầy những chông chênh và góc cạnh. Trưởng thành đầy những

0: đêm ngủ gác tay mơ, tỉnh dậy hồn nhiên ca hát. Quá ra, ngoài vòng tay ba mẹ, cuộc sống đầy những tất bật và bộn bề. Phía sau cánh cửa của mỗi ngôi nhà, quá ra mỗi ngày đều mang theo giông tố. Ngày qua ngày lại thêm một chút thương tổn của một đứa trẻ phải lớn lên. Điều buồn nhất chính là trưởng thành ngay trong suy nghĩ của chính mình. Thế rồi, sẽ đến một ngày xô bồ ngoài kia không còn làm con cảm thấy náo nhiệt. Dòng người qua lại không còn muốn chen chân. Con trở về ngồi chung với ba bên một ấm trà, hay nhổ cho mẹ nhâm ba sợi tóc bạc, lại thấy thú vị. Nghe ba mắng đôi câu cũng được, nhìn mẹ ngắt mấy đọt rau dại cũng hay. Những thứ dung dị khi xưa, giờ đây thấy thèm đến đỏ mắt rưng rưng để về nhà, về với ba mẹ. Có lẽ khi ấy, con vẫn chỉ là đứa trẻ mè nheo như khi xưa đã từng, không cứng cáp rắn rỏi để làm chỗ dựa cho ba mẹ, chẳng giỏi giang như ba mẹ đã mong chờ. Cho con về nhà với ba mẹ được không? Con thèm lắm rồi những êm đềm trong vòng tay ba mẹ. Khung trời ngoài cánh cửa kia con chẳng cần nữa rồi. Con về nhà nhé, vì nơi đó có ba mẹ thôi cũng đã đủ rồi.
1: Kính chào quý vị, sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, theo thông báo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế gọi tắt là IESS, Bastian Gizerich, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La ngày 29 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ nằm xã Tứ Mỹ, tỉnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt 9 liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào. Dân hương dân qua trước anh linh các liệt sĩ trong niềm xúc động được đón những người con ưu tú về với đất mẹ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, các thành viên trong đoàn, các đại biểu nước bạn Lào, cán bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thành kính tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Sự hy sinh anh dũng đã làm rạng danh non sông đất nước, các ghi sâu sắc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt Việt Nam-Lào.
1: Trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu chỉ đạo sáng nay, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phải có tầm nhìn chiến lược hơn, cách làm phải sáng tạo hơn, chủ động đi tắt đón đầu, không được đi sau thực tiễn, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Định rõ những công việc trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
2: Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa ban hành công văn hỏa tốc gửi các sở y tế, bệnh viện trên cả nước yêu cầu khẩn trương siết chặt công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm Ebola. Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu toàn hệ thống y tế tăng cường giám sát chặt chẽ người bệnh, đặc biệt lưu ý các trường hợp có tiền sử dịch tễ đi về từ vùng dịch trong 21 ngày. Các cơ quan y tế phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, phát hiện sớm ca nghi ngờ để cách ly kịp thời. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng trong công tác xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị. Bên cạnh đó, các đơn vị cần rà soát chuẩn bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, bảo đảm năng lực thu dung điều trị tại chỗ. Cơ quan chức năng cũng lưu ý

0: các cơ sở khám chữa bệnh chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh thế giới, đẩy mạnh truyền thông khuyến cáo phòng bệnh khoa học nhằm tránh gây hoang mang trong cộng đồng.
1: Hơn sảng khoái cho các em, đồng thời cho thấy sự cạnh tranh gay gắt. Năm nay có tới 4 siêu phẩm chào rạp cùng thời điểm gồm Tayuki Đại Náo, siêu quậy Masubilami, Minion và Quái Vật và Paw Patrol. Tayuki Đại Náo dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 29 tháng 5, ra rạp vào ngày 5 tháng 6. Siêu quậy Masubilami là trạm dừng chân lý tưởng mang đến những tràng cười sảng khoái và cả những bài học ý nghĩa về tình thân. Minion và Quái Vật dự kiến sẽ bùng nổ tại các rạp chiếu Việt Nam từ ngày 1 tháng 7. Paw Patrol sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 14 tháng 8.
0: Các tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố đã thảo luận xem xét cho ý kiến đối với chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan đảng thành phố thực hiện nghị quyết số 79 ngày 6 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và nghị quyết số 80 ngày 6 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 11 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao tính hiệu lực hiệu quả đối với công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Ban Thường vụ thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030, điều chỉnh bổ sung và báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ trong 5 tháng đầu năm 2026 và phương hướng trong thời gian tới.
1: Sáng nay, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận làm công chức thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2026. Tham dự có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Tham dự kỳ kiểm tra sát hạch lần này có 17 thí sinh ứng tuyển vào các vị trí liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, công tác tài chính, kế toán, văn thư lưu trữ trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thể hiện đầy đủ năng lực, kinh nghiệm công tác, bản lĩnh xử lý tình huống và tinh thần phục vụ nhân dân.
0: Thưa quý vị, sau gần 2 năm đình trệ do những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và hết thời hạn giải ngân vốn ODA, dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị dự án 3 đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tái khởi động vào quý 3 năm 2026. Theo phương án điều chỉnh mới, tổng mức đầu tư của toàn dự án vốn ODA chưa kịp giải ngân trước khi hiệp định vay kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Phần vốn đối ứng từ ngân sách địa phương phải gánh thêm hơn 961 tỷ đồng. Dù việc bổ sung nguồn vốn này gây ra áp lực lớn lên đầu tư công của thành phố, song các cơ quan 28,28 hectare, đồng thời dừng một số hạng mục để lồng ghép vào các dự án khác. Ngược lại, thành phố sẽ dồn lực bổ sung thiết bị cho trạm bơm Âu Thuyền Cái Khế và hoàn thiện đoạn đường công viên phía sau kè sông Cần Thơ.
1: Sau đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 25 tháng 5, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua nghị quyết triệu tập hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa 9 vào cuối tháng 6 tới. Hội nghị sẽ tập trung đánh giá việc triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước Triều Tiên trong năm 2026, đồng thời thảo luận phương hướng công tác và các nhiệm vụ trọng tâm cho nửa cuối năm. Đây được xem là một trong những hoạt động tiếp nối sau Đại hội Đảng lần thứ 9, sự kiện chính trị quan trọng của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 2 năm nay. Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên là cơ chế hoạch định chính sách chủ chốt, nơi thảo luận và quyết định các vấn đề lớn về đối nội và đối ngoại trong từng giai đoạn.
0: Thưa quý vị, sau 10 năm thực hiện quy hoạch và xây dựng trung tâm hành chính mới ở quận Thông Châu, toàn bộ các cơ quan thuộc thành phố Bắc Kinh sẽ hoàn tất việc di dời về trụ sở mới vào cuối năm 2026. Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin từ cuộc họp báo của văn phòng báo chí chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết, đến cuối năm 2026, trừ các đơn vị thuộc lĩnh vực duy trì an ninh, ổn định của thủ đô, bảo đảm vận hành đô thị, thực hiện chức năng quản lý địa phương và cung cấp dịch vụ quản lý cho người dân,

0: dân, doanh nghiệp và xã hội, tất cả các cơ quan thuộc bộ máy hành chính của thành phố Bắc Kinh sẽ hoàn tất việc di dời trụ sở đến trung tâm hành chính mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức chương trình giao lưu và vẽ tranh chung giữa các họa sĩ Việt Nam và Thái Lan nhằm góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, đặc biệt và các cơ quan ngoại giao, góp phần đưa mỹ thuật vào công tác đối ngoại, đặc biệt là thông qua việc tặng tranh các vị khách quốc tế hoặc trưng bày tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Về phía Thái Lan, có sự tham dự của các họa sĩ của CASEAN, một doanh nghiệp xã hội trực thuộc tập đoàn Thái Bếp. Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai.
0: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với các chương trình của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ. 5 giờ 30 đến 5 giờ 45 là khung giờ dành cho các chuyên đề. 5 giờ 45 chương trình thầy thuốc gia đình. 5 giờ 55 chương trình người thành phố cần biết. 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chương trình chuyện xưa chuyện nay phát lúc 8 giờ 30. 10 giờ là khung giờ chuyên đề khoa học công nghệ. Kỹ năng sống cho trẻ phát sóng vào các khung giờ 17 giờ 30, 20 giờ 30. Quý vị sẽ được thư giãn với các tiểu phẩm hài vui tươi trong cuộc sống qua chương trình Sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30, ca nhạc quốc tế lúc 14 giờ, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19 giờ 30 và lúc 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Đời Như Ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành.

0: là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: 2026, chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ có những nội dung trong ngày như sau. Chào buổi sáng 5 giờ, chúng tôi chuyển đến quý vị những tin thời sự diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ, 17 giờ. 8 giờ, chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Sau đó, quý vị sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất qua một đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. 9 giờ 30, chương trình sân khấu hài với tiểu phẩm Cợp. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và tình Bolero. Tiếp theo đó là bản tin tiếng Anh. Sân khấu truyền thanh với vở cải lương Đời Như Ý phát sóng lúc 21 giờ 40. Những khúc hát quê hương 23 giờ 10. Tiếp theo là tiểu mục Là Hay Ý Đẹp. Bản tin cuối ngày là tổng hợp các thông tin sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới. Mời quý vị đón nghe vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi nội dung chương trình.
1: Bây giờ là 5 giờ.
2: Thơ phân công thành viên Ủy ban nhân dân thành phố và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi hoạt động tại 103 xã phường.
3: Kế hoạch công tác hè năm 2026 của thành phố Cần Thơ, ngoài ôn tập kiến thức, các em còn được tham gia trải nghiệm kỹ năng sống và nhiều hoạt động đa dạng.

0: Chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2 đang được các đơn vị trên địa bàn thành phố.
1: Muôn mặt đời thường sáng nay chia sẻ đến quý vị câu chuyện về các cụ tại trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ, nơi mà mỗi ngày trôi qua là hành trình của sự chăm sóc, sẻ chia và đồng hành.
0: Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua ông Trương Cảnh Thuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ký ban hành quyết định số 2417 về việc phân công thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố theo dõi 103 xã phường. Theo đó, trách nhiệm của thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố và thủ trưởng với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kịp thời kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền. Ông Trương Cảnh Thuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố theo dõi tại 9 xã phường gồm Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Long Tuyền, Thế An Đông, Cù Lao Dung, An Thạnh và Trần Đề.
1: Kỳ thi sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2026 của thành phố Cần Thơ được tổ chức vào hôm qua. Có 17 thí sinh ứng tuyển vào các vị trí liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Công tác tài chính có 14 thí sinh trúng tuyển. Theo đánh giá, kỳ kiểm tra sát hạch được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, với tinh thần thẳng thắn, rõ ràng, khách quan, công bằng. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức thành phố Cần Thơ ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên, đồng thời giao thư ký hội đồng phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức đối với các thí sinh trúng tuyển.
0: Trước thực tế tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm còn thấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phát động phong trào thi đua cao điểm nhằm tạo. Trước thực tế tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm còn thấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua cao điểm nhằm tạo đà đẩy nhanh hơn cho công tác này. Phong trào được triển khai sâu rộng đến toàn thể các tập thể cá nhân thuộc các cơ quan đơn vị làm chủ đầu tư dự án, sử dụng vốn ngân sách do thành phố quản lý, kéo dài từ nay đến ngày 31 tháng 1 năm 2027.
1: Bên cạnh việc đôn đốc tiến độ xây lắp, thành phố sẽ áp dụng biện sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt. Đồng thời, thủ tục hành chính cũng được siết chặt khi quy định chủ đầu tư phải làm thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước trong vòng 3 ngày kể từ khi có khối lượng nghiệm thu. Các cơ quan chuyên ngành phải chủ động tháo gỡ vướng mắc mặt bằng và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 2 lần một tháng vào ngày 14 và ngày 30. Sự chỉ đạo quyết liệt này diễn ra trong bối cảnh áp lực giải ngân của Cần Thơ tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2026. Thành phố mới chỉ giải ngân được hơn 2.012 tỷ đồng, đạt hơn 10% kế hoạch giao.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo định hướng mới, Cần Thơ sẽ phát triển thành đô thị sông nước hiện đại, trung tâm logistics, năng lượng và đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian phát triển hướng biển.
1: Theo quyết định số 909 của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Cần Thơ với 103 đơn vị cấp xã và khu vực không gian biển có liên quan đến tổng diện tích hơn động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long với không gian phát triển mở rộng hướng biển, cửa ngõ xuất nhập khẩu đường biển gắn với cảng biển đặc biệt Trần Đề. Liên kết trung tâm tiểu vùng các ngành lan kinh tế tạo điều kiện thu hút các nguồn lực để tiếp tục phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, văn hóa, thể thao.
0: Định hướng đến năm 2075, thành phố Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á, là điểm đến có sức hấp dẫn cao trên bản đồ du lịch thế giới. Sở Giáo dục và

0: chức ôn tập phụ đạo kiểm tra lại, bồi dưỡng học sinh khá giỏi, dư thể trong hè, chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm học 2026-2027, đồng thời tập huấn giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất, sách thiết bị dạy học cho năm học mới.
1: Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống cũng được triển khai như giáo dục truyền thống, tìm hiểu pháp luật, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng chống bạo lực học đường. Học sinh còn được tham gia tham quan di tích lịch sử, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, văn nghệ thể thao, trò chơi dân gian và các câu lạc bộ hè. Các thư viện và phòng máy tính cũng được mở cửa phục vụ sinh hoạt hè. Kế hoạch cũng chú trọng chăm lo cho học tập an toàn, lành mạnh trong dịp hè.
0: Vào ngày 28 tháng 5 tới đây, tại số 66 đường Cách mạng tháng 8, phường Cai Khế, sẽ diễn ra lễ khởi công dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang, công an nhân dân tại thành phố Cần Thơ.
1: Dự án được triển khai trên khu đất có tổng diện tích khoảng đáng dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 3 năm 2028. Lễ khởi công dự án được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hình thành một khu nhà ở đồng bộ hiện đại, góp phần đảm bảo an sinh và nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an nhân dân trên địa bàn thành phố.
0: Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp Công an phường Long Tuyền tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho các phạm nhân thuộc diện đề nghị đặc xá năm 2026 đang chấp hành án tại phân trại quản lý phạm nhân trại tạm giam số 1.
1: Việc chủ động phối hợp thực hiện cấp thẻ căn cước cho phạm nhân diện đặc xá là một trong những hoạt động ý nghĩa, điều kiện cần thiết để người chấp hành xong án phạt tù thuận lợi hơn trong quá trình trở về địa phương. Bên cạnh công tác thu nhận hồ sơ đầy đủ các bước theo quy trình, cán bộ chiến sĩ công an còn lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn về giá trị sử dụng, tiện ích của thẻ căn cước và ứng dụng VNeID dịch vụ số sau khi trở về cộng đồng. Dự kiến các phạm nhân thuộc diện đặc xá năm 2026 sẽ được trao thẻ căn cước vào thời điểm nhận quyết định đặc xá.
0: Hôm qua, ban biên tổ công tác thuộc chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNeID mức 2, cấp phường đẩy mạnh phát triển công dân số trên địa bàn xã Phong Điền đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNeID mức 2.
1: Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, thành viên tổ công tác thực hiện chiến dịch đã trực tiếp xuống từng nhà người dân để tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID, đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, hướng dẫn tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, sổ sức khỏe điện tử và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID. Bên cạnh đó, tổ còn hướng dẫn cho người dân về trình tự, thủ tục cấp căn cước công dân, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi.
0: Chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNeID mức 2, góp phần đẩy mạnh phát triển công dân số trên địa bàn xã Phong Điền, được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay.
1: Với mục tiêu duy trì cấp định danh điện tử mức 2 đạt 80% trở lên so với nhân khẩu đủ điều kiện từ đủ 14 tuổi, 100% công dân từ 6 đến 14 tuổi đăng ký thường trú và tạm trú trên địa bàn, đủ điều kiện được thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh mức 2. 100% công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 được tích hợp tài khoản an sinh xã hội. 100% người dân có tài khoản định danh mức 2 được quản lý sức khỏe bằng sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Và 100% công dân đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 phải tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lên VNeID.
0: Còn theo ghi nhận cụ thể từ phóng viên Ái Nương, khi nhiều gia đình đã lên đèn nghỉ ngơi, thì hiện tại... tại các điểm cấp căn cước và định danh điện tử ở cơ sở, ánh đèn dựng sáng xuyên đêm. Ở những địa bàn đông dân cư, nhiều thương hộ, tiểu thương và công nhân lao động, lực lượng công an chọn làm việc theo nhịp sống của người dân để không ai bị chậm trễ thủ tục vì mưu sinh.
1: Đêm muộn, chị Phùng Thị Thảo Nguyên, ngụ phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, vẫn đưa hai con nhỏ đến làm thủ tục. Nhờ cảnh sát khu vực thông báo qua nhóm Zalo khu dân cư, nên chị biết điểm tiếp nhận làm việc buổi tối để tranh thủ sắp xếp thời gian. Chị Nguyên nói.
2: Làm

0: Căn cước công dân và định danh điện tử cho bé thì thấy rất là thuận tiện. Thứ nhất là khi là ra làm các thủ tục hành chính cho bé thì không cần phải mang theo nhiều giấy tờ như ngày xưa nữa. Bên cạnh đó thì cũng dễ xác minh danh tính cho bé, ví dụ như bé cần làm hồ sơ nhập học hoặc là đi du lịch hoặc là khám chữa bệnh gì đó. Các đồng chí ở đây rất là vui vẻ, rất là cảm ơn các đồng chí đã không ngại khó để gần dân, hỗ trợ dân.
1: Gần 9 giờ đêm, nhưng bên trong điểm tiếp nhận hồ sơ ở phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, vẫn còn rất đông người dân đưa con em đến cập nhật định danh mức 2. Cánh cửa liên tục mở ra, những nụ cười, lời hướng dẫn tận tình của cán bộ chiến sĩ giúp người dân cảm thấy gần gũi, thoải mái hơn khi làm thủ tục vào ban đêm. Trung tá Đoàn Văn Hoài, Phó trưởng Công an phường Cái Răng cho biết.
2: Công phường chúng tôi là đã chỉ đạo mỗi ngày chỉ làm 3 ca, tức là sáng từ 7 giờ cho đến 21 giờ hàng ngày, để phân công đảm bảo cái cán bộ chiến sĩ phục vụ cho bà con đến làm định danh. Thì không riêng gì phường công dân của chúng tôi mà hưởng gian còn là cấp cho cả phường Hưng Phú và các phường xã lân cận. Thành ra cái số lượng cái công dân hàng ngày rất đông. Rồi làm đôi khi chúng tôi làm tới ngày 21 giờ khuya vẫn còn người dân đến làm.
1: Không chỉ phục vụ người dân tại địa phương, công an phường Cái Răng còn tiếp nhận hồ sơ cho nhiều khu vực lân cận, nên khối lượng công việc mỗi ngày rất lớn. Dù vậy, quy trình tiếp nhận vẫn được thực hiện nhanh gọn, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của người dân. Trung tá Đoàn Văn Quài, Phó trưởng Công an phường Cái Răng thông tin thêm.
2: Thực hiện cái vấn đề ban nhất, tức là gần nhất là cấp căn cước lưu động cho người già yếu tàn tật khó khăn đi lại. Thì chúng tôi đã đến tận nhà dân cấp những trường hợp này. Thì thời gian qua thì chúng tôi làm rất nhiều trường hợp. Thì tranh thủ làm ngoài giờ, thiết bị máy móc thì chúng tôi chỉ có một máy thôi. Thì chúng ta cách sắp xếp con phường cũng là linh hoạt chủ động. Sử dụng nhiều lực lượng.
1: Tại xã Châu Thành, nơi có đông công nhân lao động làm việc theo ca tại các khu công nghiệp, nhiều điểm cấp căn cước cũng sáng đèn đến khuya. Lực lượng công an đang phối hợp với các đoàn thể, trường ấp và trường học ra soát, vận động phụ huynh đưa trẻ làm căn cước đúng thời gian quy định. Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, cảnh sát khu vực công an xã Châu Thành cho biết.
3: Xã Châu Thành thì cũng đặc thù là nghĩa là khu công nghiệp, cụm khu nghiệp là công nhân tập trung đông. Thì vì vậy mà cái việc vận động bà con là đến cấp căn cước thì nó cũng gặp nhiều khó khăn, khoảng là 1.000 là hộ tạm trú trên địa bàn. Thì để thực hiện cái này thì tổ cũng đã cử cán bộ cảnh sát khu vực là
4: khẩn trương, là sự tận tụy ân cần của lực lượng công an để người dân được thuận tiện hơn trong môi trường số. Phần tin kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình sáng nay. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết việc triển khai đề án 06 và chuyển đổi số ngành ngân hàng tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong phòng ngừa gian lận và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
1: 4 triệu lượt khách hàng về các giao dịch có dấu hiệu rủi ro tính đến giữa tháng này. Đáng chú ý, sau khi nhận được cảnh báo, hơn 1,3 triệu lượt khách hàng đã chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch, qua đó ngăn chặn tổng số tiền giao dịch lên tới 4,4 ngàn tỷ đồng. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chuyển đổi số trong việc bảo vệ tài sản và quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời góp phần tăng cường an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng.
4: Trong dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế năm 2025, Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất yêu cầu ngân hàng, ví điện tử và các đơn vị trung gian thanh toán cung cấp thông tin tài khoản người dùng cho cơ quan thuế, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Theo góp ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng có thể xung đột với quy định bảo mật dữ liệu hiện hành. Do ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng việc yêu cầu các ngân hàng tự động nhận diện nhà cung cấp nước ngoài chưa kê khai thuế là khó khả thi, khi hệ thống thanh toán đang xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Ngoài ra, luật quản lý thuế năm 2025 hiện chưa quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán trong việc cung cấp dữ liệu cho cơ quan thuế.
4: Doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc sẽ phải chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ hơn về đăng ký, đánh giá rủi ro và quản lý chất lượng khi quy định mới về quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm nay.
1: Thực phẩm và truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nhập khẩu. Một trong những nội dung đáng chú ý là có 17 trong số 18 nhóm thực phẩm

0: nhập khẩu vào Trung Quốc phải thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo hình thức kèm thư giới thiệu chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Riêng nhóm trái cây đông lạnh không thuộc diện áp dụng quy định này, ngoại trừ một số mặt hàng có yêu cầu riêng theo các nghị định thư song phương.
1: Việc cấp mã đăng ký doanh nghiệp sẽ được xem xét dựa trên nhiều tiêu chí như mức độ rủi ro an toàn thực phẩm, tỷ lệ lô hàng không đạt yêu cầu, các sự cố an toàn thực phẩm từng phát sinh, cũng như sự phù hợp với thông lệ quản lý quốc tế.
0: Theo danh mục từ phía Trung Quốc công bố, tổng cộng 2.589 sản phẩm nông nghiệp như thủy sản, trái cây, rau củ, cà phê, ngũ cốc, gia vị và các sản phẩm có nguồn gốc động thực vật.
1: Ngành chăn nuôi gà lấy trứng đang trong giai đoạn khủng hoảng thừa. Giá xuất trại chỉ khoảng từ 1.000 đến 1.300 đồng một trứng, khiến các nhiều chủ trại thua lỗ nặng.
0: Người tiêu dùng những ngày này dễ dàng bắt gặp những bảng giá trứng gia cầm treo dày đặc tại nhiều sạp hàng. Có nơi chỉ khoảng 30.000 đồng đã mua được 30 trứng, mức giá thấp hiếm thấy trong nhiều năm qua. Nguồn cung quá nhiều, sức mua lại chậm khiến tiểu thương phải giảm giá liên tục để đẩy hàng tồn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các doanh nghiệp, nhiều lô hàng được bán với giá 1.000 đồng một quả trứng cận hạn hoặc
1: giá cao hơn khoảng 30% so với trứng thông thường. Khác biệt không nằm ở số lượng đàn gà, mà cách tổ chức sản xuất từ quy trình nuôi kiểm soát chất lượng đến đầu ra tiêu thụ. Đại diện Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cho biết qua rà soát, toàn tỉnh hiện còn hơn 1.000 tấn
0: thủy sản tỉnh Cà Mau. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tồn động là nguồn cung vượt xa nhu cầu thị trường. Trong giai đoạn 2023-2025, giá lươn liên tục ở mức cao đã thúc đẩy nhiều hộ dân tự phát mở rộng quy mô nuôi mà chưa có quy hoạch hoặc định hướng thị trường rõ ràng. Không chỉ tại Cà Mau, nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cũng gia tăng sản lượng lươn trong thời gian ngắn. Trong khi đó, sức tiêu thụ không tăng tương ứng, dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ lươn thương phẩm chủ yếu phụ thuộc vào thương lái. Thiếu liên kết tiêu thụ, phần lớn người nuôi bán qua thương lái nhỏ lẻ, không có hợp đồng bao tiêu dài hạn với doanh nghiệp, nên khi thị trường chững lại hoặc thương lái ngừng thu mua, dẫn đến tồn động.
1: Thời gian qua, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Cần Thơ đã tích cực vận động và hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất, hình thành các vùng trồng cây ăn trái tập trung chuyên canh để thuận lợi trong kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ.
0: Sản xuất gắn với nhu cầu thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng trái cây phục vụ xuất khẩu. Ngành nông nghiệp và môi trường thành phố cũng tăng cường tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn nông dân chuẩn hóa sản xuất để sản phẩm đạt chất lượng, an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường. Hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp và các hợp tác xã xây dựng mã số vùng trồng theo yêu cầu của các nước nhập khẩu. Đến nay thì toàn thành phố được cấp 657 mã số vùng trồng.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý khác.
0: Cục quản lý người bệnh đặc biệt lưu ý các trường hợp có tiền sử dịch tễ đi về từ vùng dịch trong vòng 21 ngày. Các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, phát hiện sớm ca nghi ngờ để cách ly kịp thời. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng trong công tác xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị. Bên cạnh đó, các đơn vị cần rà soát chuẩn bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cho cá nhân, nhân viên y tế, đảm bảo năng lực thu dung, điều trị tại chỗ. Cơ quan chức năng cũng lưu ý các cơ sở khám chữa bệnh chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh thế giới, đẩy mạnh truyền thông khuyến cáo phòng bệnh khoa học nhằm tránh gây hoang mang trong cộng đồng.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, từ đầu tháng 5 năm 2026 đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã ghi nhận khoảng 600 ca nghi nhiễm virus Ebola, trong đó có gần 140 trường hợp tử vong. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm, lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh. Bệnh thường đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026. Dòng thi trực tuyến cuộc thi tìm hiểu lợi ích của sàn sinh học M10 sẽ diễn ra trên nền tảng số, mở đầu cho chuỗi hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường.
0: Thông qua hệ thống câu hỏi

0: sử dụng nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường. Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và người tiêu dùng có quan tâm đến nội dung cuộc thi. Cơ cấu giải thưởng của dòng thi trực tuyến gồm một giải nhất trị giá 3 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 2 triệu đồng mỗi giải và ba giải ba mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 10 giải khuyến khích mỗi giải 500.000 đồng.
1: Hôm qua ngày 25 tháng 5, đồng loạt tại trung tâm y tế khu vực và các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, ngành y tế tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo kế hoạch số 680 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
0: Đợt này, tỉnh ưu tiên khám sức khỏe cho các trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên, người sinh sống tại các xã đảo, các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, người thử việc, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.
1: Là đợt nóng thứ hai của tháng 5 năm 2026, nhưng là đợt nắng nóng gay gắt nhất, dài ngày nhất từ đầu mùa. Đây cũng là một đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ C.
0: Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, năm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025. Về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định số lượng hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm có khoảng 5,2 cơn bão hoạt động trên Biển Đông và khoảng 1,9 cơn đổ bộ đất liền. Trong mùa mưa bão năm nay, các đợt mưa vừa đến mưa to được dự báo là tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.
1: Trong các đợt nắng nóng thì những người có sức khỏe không tốt dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, là những nhóm người có khả năng chịu tác động mạnh bởi khả năng điều hòa thân nhiệt kém hơn, dễ bị mất nước, kiệt sức, sốc nhiệt và làm nặng thêm các bệnh nền.
0: Ngoài ra, những người lao động ngoài trời như là công nhân xây dựng, nông dân, shipper, công nhân vệ sinh môi trường, lực lượng giao thông phải tiếp xúc trực tiếp với nền nhiệt cao với bức xạ mặt trời trong nhiều giờ liên tục, nguy cơ là say nắng, đột quỵ rất lớn. Những người có tiền sử bệnh mãn tính như là tim mạch, huyết áp, hô hấp, tiểu đường, thời tiết nắng nóng có thể khiến cho bệnh diễn tiến nặng hơn, đặc biệt là vào buổi trưa và chiều.
1: Theo khuyến cáo đối với người dân, điều quan trọng nhất là hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong khung giờ từ 11 giờ đến 16 giờ, bổ sung đủ nước, không đợi khát mới uống, tăng cường che chắn khi ra ngoài và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa ngoài trời và phòng điều hòa.
0: Những người lao động ngoài trời cần bố trí thời gian làm việc hợp lý, tăng thời gian nghỉ giữa ca, đồng thời theo dõi các biểu hiện như mệt lả, chóng mặt, đau đầu để xử lý kịp thời nguy cơ say nắng, sốc nhiệt. Các gia đình cũng cần đặc biệt quan tâm đến trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền, vì đây là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các đợt nắng nóng kéo dài.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, dưới nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, vẫn tồn tại những không gian lặng lẽ dành cho những người yếu thế trong xã hội. Tại trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ, mỗi ngày
1: thể dục nhẹ nhàng, chậm rãi và vừa sức như một thói quen giúp duy trì sức khỏe và giữ tinh thần lạc quan trong cuộc sống tuổi già. Sau đó, các cụ cùng nhau dùng bữa sáng trong không gian ấm cúng. Những suất ăn được chuẩn bị phù hợp với người cao tuổi, đảm bảo dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Bữa ăn không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe mà còn là khoảng thời gian để trò chuyện, chia sẻ, tạo nên sự gắn kết giản dị nhưng ấm áp giữa những con người cùng sinh hoạt dưới một mái nhà. Bà Dương Thị Ri ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ bày tỏ:
2: "Đáo, ở đây có bác sĩ chăm sóc cũng như thăm hỏi đồ này kia, thuốc men, rồi cũng như điều động cho mình đi tập thể dục dưỡng sinh, ăn uống rồi ngủ nghỉ ngơi."
1: Song song với sinh hoạt hàng ngày, công tác chăm sóc tại trung tâm được thực hiện thường xuyên và chu đáo. Nhân viên hỗ trợ các cụ trong từng việc nhỏ như đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi, đồng thời theo dõi

0: Bà Nguyễn Thị Kim Chi, nhân viên trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói.
1: Bốn cô hộ lý chăm sóc thì trong đó là chia ca, một ca chỉ hai người, vừa vệ sinh cho các cụ, tụi em hỗ trợ là vệ sinh tắm sạch cho cụ, rồi đút các cụ ăn. Những cụ khỏe thì mình chỉ bưng cho cụ ăn, còn những cụ nằm tại chỗ là phải mình hỗ trợ hoàn toàn. Thì nói chung là cũng gặp khó khăn rất nhiều, vì các cụ ở đây là tuổi vui càng khỏe thì mình mới có tấm lòng để mà chăm sóc tiếp tục công việc đó.
0: Những chuyến thăm hỏi và trao tặng quà từ các đoàn thiện nguyện mang đến không khí ấm áp cho trung tâm. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm là sự quan tâm, giúp các cụ cảm nhận rõ hơn sự gắn kết với cộng đồng xã hội. Mỗi lần đón khách đến thăm cũng là một dịp để các cụ thêm vui vẻ và phấn khởi. Anh Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Ban thường vụ đoàn phường và đặc biệt các bạn đoàn viên thanh niên thì thứ nhất là cũng đến thăm, thứ hai thì cũng là trao những cái phần yêu thương nho nhỏ đến các

0: khỏe hàng ngày. Mình có định kỳ, mình có mua bảo hiểm rồi đưa cụ đi khám là các bệnh thông thường. Còn nếu có diễn biến thì chúng ta tổ chức đưa các cụ đi điều trị tại bệnh viện đến khi hết bệnh trở về. Điều kiện cơ sở chất hiện nay mình cũng đảm bảo cái công năng mình đáp ứng được nhu cầu. Hiện nay mình có 16 nhân viên lao động để phục vụ chung cho công tác chăm sóc này.
1: Việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại trung tâm được duy trì đều đặn mỗi ngày. Đội ngũ điều dưỡng thường xuyên theo dõi tình trạng sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi và kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản cho từng cụ. Dù là những công việc giản dị và thầm lặng, nhưng chính sự quan tâm sát sao ấy đã giúp các cụ cảm thấy an tâm hơn, đồng thời kịp thời phát hiện những thay đổi bất thường để có hướng chăm sóc phù hợp. Thời gian dành cho chương trình Chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, Minh Đức cùng kỹ thuật viên Thành Kiếm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí đồng hành cùng doanh nghiệp.
3: Kính chào quý vị theo dõi
4: dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4, Vườn Vĩnh Châu do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư. Dự án có công suất thiết kế 350 MW với 56 tuabin, công suất 6,25 MW trên một tuabin, tổng mức đầu tư khoảng 14.500 tỷ đồng. Các thủ tục phê duyệt cơ bản hoàn tất, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục còn lại như giao khu vực biển và giao đất, cho thuê đất đối với hạng mục nhà điều hành, trạm biến áp. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ còn hoàn thành thủ tục cần thiết khởi công dự án xây dựng mới trạm biến áp 220 kV cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B cùng tuyến đường dây 220 kV đấu nối giao trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu. Dự án thuộc cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B triển khai tại xã Lai Quà và các phường Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Khánh Quà. Dự án có công suất lắp đặt 200 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9.140 tỷ đồng. Theo tính toán, sản lượng điện thương phẩm của dự án ở nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai khởi công hai dự án theo kế hoạch.
3: Dưới vai trò trung tâm động lực của vùng, thành phố Cần Thơ đang tăng tốc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo xung lực mới cho phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long, hướng đến tăng trưởng hơn 10% trong năm nay.
4: Đây là lô hàng gỗ dâm đầu tiên mà công ty trách nhiệm hữu hạn Biomass THL xuất hàng tại cảng Hậu Giang đi Nhật Bản. Tàu có tải trọng hơn 18.000 tấn, nhận hàng gỗ hơn 10.000 tấn.
5: Dâm đầu tiên mình xuất tại cảng Hậu Giang, xuất cho tập đoàn bên Nhật. Thị trường của công ty là Hàn Quốc, Nhật. Cái lô hàng lần này cập cảng rất thuận lợi, có nghĩa là tàu bè không phải chờ đợi và làm hàng rất nhanh chóng. Thì mình rất hài lòng về vấn đề dịch vụ của cảng.
4: Lô hàng gỗ dâm trời bến mang theo khắc giọng cho những chuyến tàu tại các cảng trên sông Hậu xuất khẩu trực tiếp sang các nước châu Á và thành phố Cần Thơ là đang khai thác rất hiệu quả hạ tầng giao thông, hạ tầng cảng và vị trí chiến lược để đón các cảng này.
6: Đây là một cái sự kiện, một cái dấu mốc để thu hút thêm các cái chủ hàng gửi. Tôi và kế hoạch sắp tới là đối với cái mặt hàng gỗ dâm xuất khẩu trực tiếp đi Nhật Bản này thì kỳ vọng là mỗi một năm sẽ tăng trưởng 10%.
4: Trên bến dưới thuyền, các hoạt động sản xuất của thành phố Cần Thơ và cuồng quay để hướng đến tăng trưởng hai con số. Thời gian qua, nhiều đoàn công tác của doanh nghiệp đến khảo sát các dự án để tìm hiểu đầu tư. Qua đây, thành phố tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, cơ chế, thể hiện tinh thần đồng hành doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh một cách thực chất. Lũy kế tới quý 1 năm nay, thành phố Cần Thơ có 1.235 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 70% về số lượng doanh nghiệp và tăng 7,2% sau cùng kỳ. Đây là các nền tảng rất lớn để thành phố triển khai quy hoạch thành phố, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và hướng đến mục tiêu tăng trưởng trên

0: 10%.
1: Thì bây giờ ấy, là chúng ta phải có một cái bản quy hoạch mới để nó phù hợp với ở cái dữ liệu của thành phố, để nó phù hợp với ở cái sự phát triển chung của đất nước và của thành phố mà chúng ta đã đề ra. Trong cái bản quy hoạch đó thì có xác định đấy, là chúng ta sử dụng cái không gian ngầm như thế nào, chúng ta sử dụng cái không gian đấy, tầm cao như thế nào, chúng ta sử dụng không gian mặt đất đấy, và chia theo các cái khu vực để phát triển khoa học công nghệ, để phát triển về y tế công nghệ, giáo dục công nghệ, khu công nghiệp công nghệ cao và khu đô thị lõi ở đâu. Thì có thể là chúng ta phát triển hệ thống đô thị thông minh, chúng ta phát triển đấy là đường sắt đô thị, chúng ta phát triển đến đường thủy kết nối, và hệ mai sau sẽ tiếp tục làm tiếp.
0: Mục tiêu xuyên suốt của quy hoạch là đưa Cần Thơ trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Thành phố được định hướng là trung tâm đa chức năng, tài chính, logistics, thương mại, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Đây cũng sẽ là đầu mối giao thương quốc tế, cửa ngõ quan trọng của hạ lưu sông Mekong. Nếu như giai đoạn tới năm 2030-2035, đặt đó Cần Thơ sẽ trở thành đô thị sông biển hiện đại đặc sắc của Đông Nam Á, với định danh đầy kỳ vọng, cửa ngõ Mekong xanh, thông minh, giàu bản sắc.
2: Các cái vấn đề mà thành phố cần tập trung trong thời gian tới để thể hiện cái vai trò dẫn dắt vùng đó là tập trung vào phát triển kinh tế, đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng cao 10-10,5% từ nay cho đến 2030. Nâng cao đời sống người dân, bao gồm cả đời sống vật chất và tinh thần của người dân, để khẳng định thành phố là dẫn đầu trong cái việc phát triển, đặc biệt là các cái chỉ số liên quan đến cái hạnh phúc của người dân, trong đó các cái chỉ số liên quan đến thu nhập bình quân, các chỉ số liên quan đến môi trường, chỉ số liên quan đến đời sống, giáo dục, chăm sóc y tế của thành phố trong thời gian tới.
0: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số không chỉ là thách thức mà còn là khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cần Thơ khi bước vào giai đoạn phát triển mới. Để đạt được những mục tiêu đó, thành phố rất cần cộng đồng doanh nghiệp, người dân và cán bộ nỗ lực tăng tốc bứt phá, triển khai quyết liệt nhiệm vụ với tinh thần hoàn thành sớm hơn, tốt hơn mục tiêu đề ra.
3: Bên cạnh công nghiệp, thương mại và dịch vụ, thì lĩnh vực nông nghiệp đang có những đột phá để hướng đến tăng trưởng như mục tiêu đề ra. Ngành nông nghiệp thành phố đã phát huy hiệu quả các đề án để hướng đến xây dựng chuỗi giá trị, nâng cao giá trị nông sản.
0: Đây là trụ sở của Hợp tác xã Trái cây sinh học Âu Cớp, được thụ hưởng từ đề án phát triển nông nghiệp bền vững xuất khẩu. Vị trí của trụ sở đặt tại khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, rất phù hợp cho việc sơ chế, vận chuyển xuất khẩu. Chính vì thế, trong quý 1, số lượng chanh bưởi thu mua của hợp tác xã tăng 30%.
4: Mình ổn định được cái dây chuyền sản xuất, nhà kho và cơ sở sản xuất mình nó tốt hơn, chi phí mình quản lý tốt hơn, thì đó là cái nền tảng để mình mở rộng thị trường. Thì từ đó tới giờ mình mở rộng thêm thị trường Bắc Mỹ và thị trường Hàn Quốc, và gần đây là thị trường Úc và New Zealand.
0: Chẳng như hợp tác xã Kỳ Như phải đẩy mạnh tiêu thụ, quảng bá trên mạng xã hội, web, qua đây đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, tạo đà cho tăng trưởng, nhất là cao điểm mùa hè, nhu cầu cá thác lát tại các nhà hàng quán ăn tăng cao. Hiện cá thác lát của hợp tác xã Kỳ Như có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn như thống kê thành phố Cần Thơ. Để đạt tăng trưởng hai con số, ngành nông nghiệp cần duy trì diện tích cây ăn trái, qua màu, ưu tiên mở rộng diện tích lúa đặc sản, lúa hữu cơ nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển sản phẩm ô cốp và tăng cường liên kết chuỗi sản xuất chế biến. Hiện nay, toàn thành phố duy trì hơn 84 đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long tới năm 2030. Thành phố nhân trọng mô hình bón phân đúng, áp dụng đồng bộ quy trình 1,5 giảm và 3 giảm 3 tăng.
5: Thứ nhất là để hợp tác xã huy động cái nguồn vốn để mình tạm trữ ba cái lúa trong khi thời gian rớt giá, mình để mình chờ và để giá lên để mình bán, để mình tăng thêm cái thu nhập, cái lợi nhuận. Anh cũng đang huy động vốn với vận động thành viên để mình tạm trữ lúa, để thứ nhất là tạm trữ lúa để tăng thêm cái thu nhập.

0: Chính sự thay đổi về sản xuất an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và việc đầu tư của ngành nông nghiệp cho hợp tác xã sẽ là tiền đề quan trọng để tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp đạt 2 con số trong năm nay.
1: Kính thưa quý vị, tổng kế hoạch vốn đầu tư công lâm. Hiện nay các chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là đối với các công trình dự án trọng điểm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, trong đó dự án thành phần 2 qua địa bàn Cần Thơ có tổng mức đầm, cho thấy dự án đang tiến sát giai đoạn hoàn thành. Trong khi đó, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn km số 0 và km số 7 ghi nhận tiến độ giải ngân khá cao, hơn 80% kế hoạch năm sau 4 tháng, dù tổng thể dự án mới đạt hơn 36% tổng mức đầu tư. Một số dự án liên kết vùng cũng duy trì tiến độ tích cực. Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây tỉnh Sóc Trăng cũ ước hơn 96% tổng mức đầu tư, dự án đường tỉnh 938 hơn 77%. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến 925B và kênh Nàng Mau gần 30%. Dù giá trị giải ngân 4 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ, song tiến độ nhiều dự án trọng điểm vẫn được duy trì, thậm chí bứt tốc ở một số hạng mục. Điều này cho thấy hiệu quả của công tác.
0: Những buổi gặp gỡ giữa người đứng đầu cấp xã với hộ dân có đất nằm trong dự án, phải giải phóng mặt bằng ở xã Châu Thành diễn ra thường xuyên, có khi ở trụ sở Ủy ban Nhân dân xã hoặc tại chính nhà các hộ dân như thế này. Cách làm linh hoạt giúp chính quyền nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân muốn phương án bồi thường phù hợp quy định và thực tế của gia đình ông. Chính các buổi làm việc linh động này đã giúp ông thấu đáo nhiều vấn đề.
2: Thì ra là chú cũng rất là vui, rất mừng. À, cái địa phương của mình nó phát triển như thế này là chú rất vui. Chú ủng hộ cho đối với nhà nước là chú ủng hộ hết mình luôn.
0: Xã Châu Thành là địa bàn trọng điểm của thành phố Cần Thơ trong phát triển công nghiệp. Hiện xã thực hiện 8 dự án như khu tái định cư.
3: Được. Tạo được cái sự đồng thuận ủng hộ chính quyền và chính quyền tạo được cái sự yên tâm để cho người dân thực hiện các cái công việc phát triển kinh tế tại địa phương.
0: Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, chiều dài tuyến 4,56 cây số, điểm đầu tại nút giao quốc lộ 61C thuộc phường Dị Thanh và điểm cuối kết nối đường 19 tháng 8 thuộc phường Dị Tân. Đây là một trong những công trình trọng điểm của thành phố thúc đẩy phát triển phường Dị Thanh, phường Dị Tân. Dự án này tới nay đã bố trí vốn hơn 885 tỷ đồng, đảm bảo thi công công trình. Dự án thực hiện được hơn 53 tỷ đồng, đạt 6,54%, dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm sau. Đến đây, công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo. Trong bối cảnh giá cát đá tăng, thành phố đề nghị các chủ đầu tư phải theo sát tiến độ, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, đặc biệt trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, rà soát từng dự án, tập trung tháo gỡ dứt điểm, chính quyền chủ động lắng nghe, đối thoại và đặt quyền lợi chính đáng của người dân vào trung tâm, công tác giải phóng mặt bằng sẽ tạo được sự đồng thuận. Đó cũng là yếu tố quan trọng để các công trình trọng điểm sớm được triển khai, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.
1: Đến đây tạp chí Đồng hành cùng doanh nghiệp xin được khép lại. Cảm ơn quý vị theo dõi, hẹn gặp lại trong kỳ sau.
4: Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
5: Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
6: Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, bệnh viện VinMec Cần Thơ, cơn đau tăng rõ khi vận động. Tình trạng đau âm ỉ kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày, chất lượng cuộc sống của bà cũng bị suy giảm nghiêm trọng.
7: Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hoại tử chõm xương đùi trái mức độ nặng.
6: Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tích cực, các cơn đau giảm rõ rệt, chức năng vận động phục hồi tốt lên từng ngày.
7: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân giai đoạn 2020.

0: 2026-2030. Theo kế hoạch, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe hoặc tầm soát bệnh miễn phí ít nhất mỗi lần một năm nhằm phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe và xây dựng dữ liệu quản lý sức khỏe toàn dân.
1: Từ năm 2026 đến năm 2027, thành phố ưu tiên khám cho trẻ em, học sinh, người cao tuổi, người lao động và các đối tượng bảo trợ xã hội. Giai đoạn 2028-2030 sẽ mở rộng thêm cho sinh viên các trường đại học cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Việc khám sức khỏe được thực hiện tại bệnh viện, trạm y tế hoặc các đoàn khám lưu động. Đơn vị chủ trì triển khai, Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp rà soát đối tượng, tuyên truyền và vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ.
0: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 13/2026/TT-BIT quy định danh mục bệnh phải tiêm vaccine, sinh phẩm bắt buộc với 14 nhóm bệnh gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, rota, phế cầu và HPV. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng bổ sung quy định về các bệnh khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thông tư đồng thời quy định 11 bệnh phải tiêm bắt buộc trong tiêm chủng chống dịch, trong đó có COVID-19, cúm, dại và tả. Việc bổ sung HPV nằm trong lộ trình mở rộng chương trình tiêm chủng quốc gia giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.
1: Theo kế hoạch, vaccine rota triển khai từ năm 2022, phế cầu từ 2025 và HPV từ năm 2026. Vaccine cúm mùa dự kiến sẽ được đưa vào chương trình từ năm 2030. Đối tượng dự kiến được tiêm miễn phí vaccine HPV là trẻ em gái 11 tuổi. Các quy định chi tiết về độ tuổi, số mũi tiêm và phạm vi triển khai sẽ được Bộ Y tế hướng dẫn trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, rau dền là loại rau dân dã, giá thành rẻ, dễ trồng và rất phổ biến trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ được dùng làm thực phẩm, theo đông y, rau dền còn có tác dụng thanh nhiệt, mát gan, nhuận tràng, lợi tiểu, hỗ trợ lưu thông khí huyết và trừ thấp. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng loại rau này thường xuyên, đặc biệt là những đối tượng sau cần thận trọng khi ăn rau dền.
1: Người từng bị dị ứng với rau dền nên hạn chế sử dụng. Dù trường hợp dị ứng khá hiếm gặp, nhưng nếu sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng như là nổi mẩn, ngứa hoặc khó chịu, thì không nên dùng rau dền để chữa bệnh hay bồi bổ sức khỏe.
0: Rau dền có tính mát nên không thích hợp với người thể hàn, phụ nữ mang thai bị hư hàn hoặc người đang bị tiêu chảy. Những trường hợp này ăn nhiều có thể khiến cho tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.
1: Không nên chế biến rau dền cùng thịt ba ba vì sự kết hợp này có thể gây ngộ độc. Tốt nhất tránh dùng hai loại thực phẩm này trong cùng bữa ăn hoặc cùng thời điểm.
0: Các món ăn từ rau dền không nên hâm nóng nhiều lần. Hàm lượng nitrat trong rau có thể chuyển hóa thành nitrit, chất không tốt cho sức khỏe.
1: Đồng thời làm tăng nguy cơ hình thành sỏi oxalat. Vì vậy, người mắc bệnh gút, sỏi thận hoặc là viêm khớp dạng thấp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng rau dền thường xuyên trong thời gian dài.
0: Bệnh diễn biến âm thầm và nguy hiểm. Trong đó, viêm cầu thận là một trong những bệnh lý thường gặp có thể dẫn đến suy thận mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
1: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quốc Việt, phó trưởng khoa nội thận tiết niệu lọc máu Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, viêm cầu thận là tình đái tháo đường tăng huyết áp gây nên phản ứng viêm xảy ra tại các cầu thận, làm ảnh hưởng đến khả năng lọc chất thải và điều hòa dịch trong cơ thể. Thông thường, mức độ diễn tiến của viêm cầu thận phụ thuộc vào thời gian khởi phát và tính chất cấp tính của tổn thương. Người ta xếp viêm cầu thận thành 3 nhóm: viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận tiến triển nhanh và viêm cầu thận mạn, hoặc thường xuyên hơn là chia thành 2 nhóm cấp và mạn.
2: Kinh trị là nó làm cái chức năng là để tạo ra nước tiểu, bài tiết các chất thải và điều chỉnh các điện giải. Ngoài ra nó còn có sẽ có các biểu hiện như là phù, tăng huyết áp, thay đổi thành phần nước tiểu và bị thiếu máu. Nếu mà

0: không được chẩn đoán và điều trị kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống cũng như là sức khỏe của bệnh nhân. Thì viêm cầu thận nó sẽ làm cho bệnh nhân tiểu ra máu và tiểu ra đạm, và nó giữ muối và nước trong cơ thể. Thì cái vấn đề này nó sẽ gây bệnh nhân phù nhiều và tăng huyết áp. Mà nếu mà tình trạng này kéo dài nó sẽ dẫn đến là suy thận cấp. Và suy thận cấp nếu không điều trị hoặc là điều trị không hiệu quả thì nó sẽ dẫn đến suy thận mạng và nó sẽ không hồi phục.
1: Viêm cầu thận là một bệnh tiết niệu nghiêm trọng có thể gây ảnh hưởng đến. Lúc này chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, cơ thể không thể đào thải chất độc hiệu quả. Người bệnh có thể phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận để duy trì sự sống. Ngoài ra, bệnh còn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, suy tim và rối loạn điện giải. Đây là những bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Vì vậy, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quốc Việt chia sẻ, khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, người bệnh cần đến thăm khám với bác sĩ chuyên môn ngay để được chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời.
0: Những cái dấu hiệu mà để nhận biết bệnh viêm cầu thận thì bệnh viêm cầu thận thông thường nó sẽ ra một cái nhiễm trùng. Khi nhiễm trùng nó dùng răng hàm mặt, vùng mắt hoặc là những cái nó đục.
2: Hiện nay, việc điều trị viêm cầu thận được thực hiện dựa trên nguyên nhân gây bệnh và mức độ tổn thương của thận. Với những trường hợp nghiêm trọng, người bệnh cần được theo dõi chặt chẽ chức năng thận và tiến hành lọc máu khi cần. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quốc Việt, phát hiện sớm đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo tồn chức năng thận. Bên cạnh đó, cần điều trị hiệu quả các bệnh nhiễm trùng, kiểm soát tốt huyết áp và đường huyết, duy trì lối sống lành mạnh, đồng thời tránh tự ý sử dụng thuốc kéo dài, nhất là thuốc giảm đau và kháng sinh.
0: Vấn đề điều trị thì bệnh viêm cầu thận thì chúng ta bắt buộc phải dùng thuốc. Sử dụng cái thuốc hạ huyết áp này, mục đích ngoài cái việc hạ áp thì phải là làm cho nước tiểu nó giảm cái lượng đạm để mà điều trị cái bệnh viêm cầu thận nó có hiệu quả. Thứ hai, mình phải dùng cái thuốc lợi tiểu để giảm phù và kiểm soát cái dịch thừa trong cơ thể cho bệnh nhân. Thứ ba nữa, mình dùng thuốc ức chế miễn dịch thì thông thường sử dụng thuốc corticoid hoặc là các cái chế phẩm ức chế miễn dịch khác để điều trị viêm cầu thận. Tuy nhiên, những cái thuốc này thường nó gây biến chứng. Do đó, chúng ta phải chủ yếu dùng khi bệnh nhân có nhiễm trùng và đặc biệt là nhiễm con liên cầu. Về các biện pháp khác thì như là lọc máu hay gọi là chạy thận nhân tạo thì chúng ta áp dụng khi mà bệnh nhân có biến chứng suy thận cấp nặng, gây quá tải dịch hoặc là rối loạn điện giải.
1: Chăm sóc sức khỏe, lắng nghe những thay đổi của cơ thể chính là giải pháp quan trọng giúp mỗi người bảo vệ thận của mình trước nguy cơ bệnh tật. Đến đây, thời gian phát sóng chuyên trang thầy thuốc gia đình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
3: Người thành phố cần biết.
4: Án phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu văn hóa Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đề án xác định quan điểm phát triển công nghiệp văn hóa là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế và hội nhập. Dựa trên sự gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản với sáng tạo hiện đại, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển thành phố, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phát triển thị trường văn hóa gắn liền với việc xây dựng và quảng bá thương hiệu văn hóa Cần Thơ, khẳng định giá trị và bản sắc đặc trưng văn hóa thành phố. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa ban hành hướng dẫn xét công nhận và xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục trung học mang thuận lợi, thành công và một đề làm việc hiệu quả.
5: Bây giờ là 6 giờ.
6: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5 tức ngày mùng 10 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan mở ra tầm nhìn 50 năm tiếp theo cho quan hệ hai nước. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan nhận định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu nếu có chiến lược phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh. Nắng nóng đỉnh điểm tại miền Bắc và miền Trung kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng đột biến và dự báo lập đỉnh vào tối nay. Mới thông xe bất ngờ đến Qatar, quốc gia cùng với Pakistan làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran để thúc đẩy thỏa thuận với Mỹ. Một nghiên cứu cho thấy 90% dân số thế giới thuận tay phải là kết quả của quá trình tiến hóa hàng triệu năm. Chương trình còn có bình luận, hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với nhân dân. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày mai Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan. Dựa trên sự bổ trợ kinh tế và vai trò then chốt của hai quốc gia trong nỗ lực bảo đảm một ASEAN ổn định, thịnh vượng. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú Thái Lan phỏng vấn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuakebe.
1: Xin cảm ơn Phó Thủ tướng Bộ trưởng đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi hôm nay. Nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, theo ngài, chuyến thăm cấp cao này gửi đi thông điệp gì về định hướng tương lai cho quan hệ Việt Nam Thái Lan?
2: Well, 50 years I think is a milestone in a relationship.
3: 50 năm là một dấu mốc quan trọng. Chúng ta đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan. Và đây cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Anutin nhậm chức. Yết kiến nhà vua và hoàng hậu, gặp Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch nước Việt Nam sẽ chủ trì lễ khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan với khoảng 300 doanh nghiệp hai nước tham dự. Ngoài ra còn có tiệc chiêu đãi chính thức do Thủ tướng Anutin chủ trì tại nhà chính phủ. Tất cả cho thấy tầm quan trọng mà chúng tôi dành cho chuyến thăm này. Đây chắc chắn sẽ là động lực mới cho quan hệ song phương, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của cả hai bên.
1: Trước những thách thức khu vực hiện nay, ngài nhìn nhận như thế nào về việc Việt Nam và Thái Lan hợp tác để củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình tương lai khu vực?
2: So when we talk about a comprehensive strategic partnership, it's not just at the bilateral level. A partnership means that we share.
3: Khi nói về đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, chúng ta không chỉ nói ở cấp độ song phương. Quan hệ này còn phản ánh lợi ích chung ở cấp tiểu vùng và khu vực. Trước hết, tôi thấy Thái Lan và Việt Nam có thể cùng thúc đẩy phát triển tiểu vùng Mekong. Có rất nhiều khuôn khổ hợp tác, nhưng tôi nghĩ hai nước nên trở thành động lực chính trong việc thúc đẩy các khuôn khổ này. Đặc biệt khi tiểu vùng Mekong gồm các nước láng giềng như Lào, Myanmar, Campuchia. Chúng tôi rất hy vọng có thể hợp tác chặt chẽ với Việt Nam. Thứ hai, ASEAN hiện đang ở ngã ba chiến lược. Thái Lan và Việt Nam có cùng quan điểm về khu vực, cùng cách nhìn về ASEAN. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, đây là lúc chúng ta phải thúc đẩy chủ nghĩa khu vực trong ASEAN, phải bảo đảm hòa bình và tiến bộ, giữ cho ASEAN là

0: và thu hút đầu tư nước ngoài vào khu vực. Đây thực sự là thời điểm thuận lợi cho ASEAN. Quan hệ đối tác Việt Nam-Thái Lan vì thế mang cả chiều kích tiểu vùng và khu vực cần được tăng cường hơn nữa.
1: Xin trân trọng cảm ơn ngài.
2: Đến với các tin đáng chú ý khác, Chính phủ vừa ban hành chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã phát triển theo hướng bền vững gắn với mục tiêu Net Zero năm 2050 và 17 mục tiêu phát triển bền vững. Phải xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững gồm mạng lưới chuyên gia, nền tảng số và các diễn đàn kết nối đầu tư. Việt Nam được đánh giá có thể từng bước tham gia chuỗi giá trị công nghệ lượng tử toàn cầu nếu có chiến lược phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu thực tiễn như định hướng của
3: chỉ là lĩnh vực nghiên cứu hàn lâm mà đã gắn trực tiếp với chủ quyền số, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn. Việt Nam dự kiến ưu tiên 5 hướng gồm truyền thông và an ninh lượng tử, mô phỏng và thuật toán lượng tử, cảm biến và đo lường chính xác, vật liệu linh kiện quang tử và đào tạo nhân lực.
4: Chúng tôi có một hệ sinh thái đầy đủ những lĩnh vực liên quan đến công nghệ lượng tử và những cái công nghệ khác, đó là về tính toán khoa học, về toán học, về công nghệ máy tính, về vật lý, về vật liệu và nhiều lĩnh vực khác. Và chúng tôi cho rằng là đây là một lợi thế lớn để chúng tôi có thể hình thành một cái trung tâm nghiên cứu lượng tử quốc gia đặt tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang đề xuất một số cái dự án để chúng ta nâng tầm các nghiên cứu của mình về công nghệ lượng tử.
3: Các chuyên gia cũng cho rằng để phát triển công nghệ lượng tử, Việt Nam cần tập trung xây dựng đồng bộ 3 nền tảng gồm nhân lực, hạ tầng nghiên cứu và thể chế điều phối quốc gia. Đồng thời, giới khoa học cần chuyển từ tư duy đề tài báo cáo sang tư duy năng lực quốc gia, sản phẩm quốc gia và an ninh quốc gia.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang mời gọi đầu tư dự án khu đô thị phía Bắc đường Vành đai 4 tại phường Tây Nam với tổng vốn hơn 29.600 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ, nhằm hình thành đô thị mới hiện đại và khai thác quỹ đất khu vực phía Bắc thành phố. Khu vực vườn Tây Nam thuộc khu vực Bến Cát của tỉnh Bình Dương cũ có diện tích lớn và đang thu hút nhiều dự án đô thị công nghiệp quy mô lớn, trở thành điểm nóng phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh. Chiều qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp lần thứ nhất. Đây là khu kinh tế sôi động nhất của tỉnh với 133 dự án, tổng vốn đầu tư gần 35.000 tỷ đồng. Tại cuộc đối thoại, nhiều vướng mắc liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, thuê đất và thủ tục đầu tư đã được doanh nghiệp phản ánh.
5: Không phục vụ sản xuất. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn CCI Bequai Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất chip điện tử tại khu công nghiệp An Phú, đề nghị sớm mở cổng kết nối ra đường số 14 để giảm ùn tắc, thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Ông Huỳnh Lữ Tân, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện hồ sơ thuận lợi hơn. Đối với kiến nghị mở đường kết nối với khu công nghiệp An Phú ra đường số 14, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Về đề xuất trả tiền thuê đất một lần, ban quản lý sẽ phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định.
6: Ban cũng đã triển khai các cái biện pháp cải cách hành chính như là cắt giảm các thủ tục.
2: Trung Quốc sẽ chính thức áp dụng lệnh 280 về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào nước này.
3: Theo quy định mới, 17 trên 18 nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải đăng ký doanh nghiệp thông qua thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền. Trái cây đông lạnh cơ bản không thuộc diện này, trừ một số mặt hàng có yêu cầu riêng theo nghị định thư. Phía Trung Quốc sẽ đánh giá rủi ro dựa trên an toàn thực phẩm, lịch sử vi phạm, nguy cơ rủi ro gồm gạo, kim loại nặng, biến đổi gen, thủy sản, dịch bệnh, dư lượng hóa chất, sữa, vi sinh vật gây bệnh, rau củ sấy, bột gia vị, dầu thực vật và các loại hạt. Cục xuất nhập khẩu khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam chủ động rà soát quy trình sản xuất, bảo quản và hồ sơ đăng ký để đáp ứng yêu cầu mới của phía Trung Quốc.
2: Đến với cụm thông tin dân sinh đáng chú ý, những ngày này Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi nền nhiệt trên 40 độ C khiến nhiều người dân phải thay đổi nhịp sinh hoạt để thích nghi với nền nhiệt tăng cao. Nắng gắt ngay từ đầu giờ sáng khiến công nhân và những người lao động ngoài trời vất vả hơn thường lệ. Các không gian công cộng, trung tâm thương mại và siêu thị được người dân lựa chọn làm điểm trú nóng. Các biện pháp bảo

0: nhiều hoa quả, có thể uống bổ sung thêm các loại vitamin. Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh và dự báo lập kỷ lục trong ngày hôm nay.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSML dự báo cao điểm tối nay, công suất tiêu thụ điện miền Bắc có thể đạt 30.134 MW, lập kỷ lục mới và tăng khoảng 7.000 MW so với trước đợt nắng nóng. Trước đó vào hôm qua, phụ tải cực đại miền Bắc đã lên đến mức 27.955 MW, vượt kỷ lục năm 2025. Để đảm bảo cung ứng điện, hệ thống tiếp tục huy động các nhà máy điện khí LNG và điện dầu, đồng thời tiết kiệm nước cho thủy điện phục vụ mùa khô. NSML khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm và tăng cường sử dụng điện mặt trời mái nhà để giảm áp lực cho hệ thống.
0: Điều mà người dân quan tâm nhất lúc này là đợt nắng nóng gay gắt bao giờ mới kết thúc? Phóng viên Quang Huy thông tin.
2: Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tại Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5, từ ngày 28 tháng 5 sẽ dịu dần và kết thúc diện rộng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì đến hết ngày 28 tháng 5, sau đó giảm dần từ các ngày 29 tháng 5. Trước tình trạng nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, bà Nguyễn Thị Huế lưu ý.
3: Chúng tôi cũng xin lưu ý đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là cao hơn, xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
0: Liên quan tới thông tin về hè dọc tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài của thành phố Hà Nội liên tục bị công nhân đục phá dù chưa xuống cấp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng đã có phản hồi thông tin chính thức.
1: Theo chính quyền địa phương, dự án cải tạo hiện tại nằm trong kế hoạch hạ rào công viên Thống Nhất kết hợp chỉnh trang vỉa hè các tuyến lân cận đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 tới. Chính quyền cho biết việc tháo dỡ đục vỉa hè nhằm phục vụ chỉnh trang, bố trí lại không gian cây xanh và hạ tầng kỹ thuật ngầm. Tuy vậy, nhiều ý kiến nhìn nhận cách làm này cho thấy địa phương thiếu tầm nhìn quy hoạch và gây lãng phí.
0: Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa thông xe đã tiếp tục bị mất trộm nhiều thiết bị điện chiếu sáng, làm ảnh hưởng đến hệ thống vận hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Ban quản lý dự án 85 cho biết kẻ gian đã cắt phá rút cáp điện tại nhiều đoạn tuyến thuộc các nút giao Long Thành và sân bay. Dù hạng mục đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào khai thác, đây là lần thứ hai xảy ra tình trạng tương tự trên tuyến cao tốc này. Chủ đầu tư đã trình báo cơ quan chức năng, đề nghị công an điều tra, truy tìm thủ phạm và tăng cường tuần tra để ngăn chặn tái diễn, đồng thời phối hợp bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự trên công trường và tuyến đường.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Iran cùng đoàn đại biểu cấp cao nước này bất ngờ đến Qatar, quốc gia vừa gia nhập nỗ lực trung gian hòa giải bên cạnh thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Đây là lần đầu tiên các quan chức cấp cao Iran đến Qatar kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2 vừa qua. Các cuộc thảo luận ở Doha sẽ tập trung vào dự thảo thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Iran do Pakistan hỗ trợ. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của phái đoàn Iran tại Qatar chưa được công bố. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, chuyến thăm bất ngờ đến Qatar của phái đoàn cấp cao Iran là rất đáng chú ý bởi nó diễn ra trong bối cảnh đang có nhiều đồn đoán trái chiều về khả năng đạt được thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran xung quanh vấn đề ngừng bắn. Trong đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định hai bên đã đạt được đồng thuận về nhiều chủ đề, song vẫn chưa chốt được thỏa thuận. Còn tại Pakistan, nhà trung gian chủ chốt của tiến trình đàm phán.
0: Ngoại trưởng Mỹ cho biết đề xuất này nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nước vùng vịnh và nhiều quốc gia khác trong bối cảnh cộng đồng quốc tế muốn sớm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính phủ nước này sẽ bổ sung hơn 3.000 tỷ yên tương đương 19 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách tài khoá năm nay nhằm ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh căng thẳng kéo dài ở Trung Đông.
1: Theo Thủ tướng Takaichi, dự thảo gia đình thanh toán chi phí sinh hoạt như điện, nước từ tháng 7 đến tháng 9 khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho hay để có được ngân sách bổ sung này, chính phủ sẽ phát hành thêm trái phiếu bù đắp thâm hụt.
0: Hơn 300 du khách đã mắc kẹt nhiều giờ đồng hồ giữa không trung

0: sau khi hệ thống cáp treo nổi tiếng Gunmark Gondola tại khu vực Kashmir xảy ra sự cố kỹ thuật cho điều kiện thời tiết xấu ngày hôm qua. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
1: Theo cảnh sát Jammu và Kashmir, sự cố xảy ra vào khoảng hơn 13 giờ chiều qua theo giờ địa phương. Thuật, tổng cộng 65 cabin bị mắc kẹt dọc theo tuyến cáp, khiến khoảng 320 người bị treo lơ lửng giữa không trung trong nhiều giờ đồng hồ. Một chiến dịch cứu hộ phối hợp giữa cảnh sát, quân đội, lực lượng ứng phó thảm họa và chính quyền địa phương đã được tiến hành ngay lập tức và toàn bộ du khách đã được giải cứu an toàn sau khoảng 6 giờ đồng hồ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lỗi kỹ thuật. Thị trấn Gunmark là một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút hàng nghìn khách du lịch quanh năm, với việc đặt vé đi cáp treo thường phải diễn ra trước đó nhiều tuần.

0: Khoảng 90% dân số thế giới thuận tay phải không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình tiến hóa hàng triệu năm. Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này liên quan đến sự phát triển của não bộ và hành vi xã hội. Bán cầu não trái vốn điều khiển tay phải từ thời tiền sử, xu hướng học theo cộng đồng và yếu tố di truyền cũng góp phần khiến tay phải trở thành ưu thế phổ biến. Dù vậy, khoảng 10% người thuận tay trái vẫn tồn tại ổn định và đôi khi có lợi thế trong một số lĩnh vực nhờ sự khó đoán trong cách sử dụng tay.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Quần vợt Việt Nam nhiều khả năng không tham dự ASEAN 2022. Giới chuyên môn đánh giá quần vợt Việt Nam đang hụt hơi so với nhóm đầu châu Á khi thiếu tay vợt có thứ hạng quốc tế cao. Trong khi đó, Pickleball phát triển mạnh, thu hút đông đảo vận động viên tennis chuyển hướng thi đấu. Tại vòng 4 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Bắc thắng Sahako 3-0 nhờ các pha lập công của Quang Nguyên, Minh Quang và Mota. Ở trận đấu khác, Hà Nội vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-2. Như vậy, sau 4 vòng, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm, xếp trên Thái Sơn Bắc nhờ hiệu số. 2026 mà không có bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid, lần đầu tiên trong lịch sử. Theo vào đó, đội tuyển ưu tiên các cầu thủ đạt phong độ cao từ Barcelona và Atletico Madrid. Tây Ban Nha được đánh giá vẫn là ứng cử viên vô địch nhờ lực lượng trẻ giàu kỹ thuật dù có lo ngại về thể trạng của một số trụ cột. Và các bạn, tại cuộc tiếp xúc cử tri mới đây ở thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở một vấn đề đáng chú ý, đó là Hà Nội có thể nghiên cứu thí điểm xây dựng một xã, một phường xã hội chủ nghĩa để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, nếu làm tốt, người dân sẽ cảm nhận được sự mẫu mực ngay từ nơi mình sinh sống, từ đó tạo động lực để các địa phương khác cùng phấn đấu. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận của biên tập
2: này của nhân dân. Bởi suy cho cùng, một xã phường xã hội chủ nghĩa không thể chỉ được xây dựng bằng những khẩu hiệu lớn hay những bảng tiêu chí treo tường mà cần được hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Để từ đó, người dân sẽ được thụ hưởng một cuộc sống tốt hơn trên thực tế. Đó có thể là thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, bớt phiền hà hơn, bớt tốn kém thời gian công sức hơn, cán bộ gần dân hơn, được rõ nhất của chất lượng cuộc sống ở cơ sở. Thực tế, thời gian qua, ở nhiều địa phương cũng đã có những cách làm rất gần với tinh thần xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là từ khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Đó là mô hình chính quyền thân thiện, khu dân cư kiểu mẫu, tuyến phố văn minh, hay những tổ chuyển đổi số cộng đồng giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Có nơi người dân chỉ cần vài phút với vài thao tác trên điện thoại di động là có thể hoàn tất giấy tờ. Có nơi cán bộ chủ động xuống tận khu dân cư để lắng nghe ý kiến người dân thay vì chờ người dân đến phản ánh. Hay như mới đây nhất là mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.

0: Yên đã tạo làn gió mới trong công tác tiếp xúc cử tri tại cơ sở, được người dân rất hoan nghênh. Những thay đổi ấy tuy không quá lớn, nhưng lại tạo ra cảm giác chính quyền đang thực sự phục vụ nhân dân. Vì thế, việc thí điểm xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa cần được nhìn nhận như một bước phát triển cao hơn và bài bản hơn. Không chỉ là chỉnh trang diện mạo đô thị hay nông thôn, mà sâu xa hơn là xây dựng một môi trường sống kỳ cương, văn minh, nhân văn, để mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là người dân được thụ hưởng, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh. Tuy nhiên, để mô hình này đi vào thực chất, điều cần tránh trước tiên là tư duy chạy theo hình thức. Một xã phường không thể trở thành xã hội chủ nghĩa chỉ vì có thêm vài công trình đẹp hay những báo cáo thành tích nhiều con số. Điều quan trọng nhất vẫn là sự hài lòng của nhân dân. Người dân có được tôn trọng hay không? Có được giải quyết công việc thuận lợi hay không? Có thấy cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn hay không? Đó mới là những câu trả lời thuyết phục nhất. Trong hành trình ấy, đội ngũ cán bộ cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với người dân, cán bộ xã phường chính là hình ảnh gần gũi nhất của chính quyền. Một thái độ tận tình, một cách giải quyết công việc minh bạch, đúng trách nhiệm, đôi khi tạo ra niềm tin lớn hơn nhiều những khẩu hiệu tuyên truyền. Ngược lại, nếu nơi nào cán bộ vẫn còn tình trạng né tránh, gây phiền hà hay xa rời nhân dân thì khó mà nói đến việc xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, vai trò của người dân cũng cần phải được đặt ở vị trí trung tâm. Xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa, suy cho cùng cũng là hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đó không phải việc riêng của chính quyền, mà đó phải là việc chung của cả cộng đồng. Người dân vừa là người thụ hưởng, đồng thời cũng là chủ thể tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở. Thí điểm xã phường, xã hội chủ nghĩa, vì thế không đơn thuần là một cuộc vận động hay thử nghiệm hành chính. Đó là hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với đời sống thường ngày của nhân dân, bắt đầu từ những điều thiết thực nhất ở mỗi khu dân cư, mỗi con phố, mỗi thôn xóm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận, hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với nhân dân.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng Lai Châu, Điện Biên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan bắt đầu từ ngày mai đến ngày 29 tháng 5, mở ra tầm nhìn 50 năm tiếp theo cho quan hệ hai nước dựa trên sự bổ trợ kinh tế và vai trò then chốt của hai quốc gia trong việc bảo đảm một ASEAN ổn định thịnh vượng. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh và dự báo lập kỷ lục trong ngày hôm nay. Ngành điện khuyến cáo người dân và doanh nghiệp

0: sử dụng tiết kiệm điện, hạn chế thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm, để điều hòa ở nhiệt độ tối thiểu 26 độ C để tránh gây áp lực quá tải hệ thống lưới điện và ngăn nguy cơ cháy nổ. Chủ tịch Quốc hội Iran cùng đoàn đại biểu cấp cao nước này đã bất ngờ đến Qatar, quốc gia vừa gia nhập nỗ lực trung gian hòa giải bên cạnh Pakistan. Động thái diễn ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có đột phá cần thiết để đi đến thỏa thuận. Chính phủ Argentina chính thức xác nhận rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ giới chuyên môn y tế Argentina, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang ghi nhận nhiều ca mắc virus Hanta tại một số tỉnh miền Nam và miền Bắc. Tiên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

0: là nhiều lời nhắn từ quý chị bày tỏ sự tò mò và mong muốn được khám phá sâu hơn về vẻ đẹp của những vùng đất khác nhau trên dải đất thương thương này. Đáp lại niềm mong mỏi đó, hôm nay những khúc hát trao lời yêu thương xin được mời quý vị cùng ngược dòng thời gian tìm về với những không gian bản lãng trầm mặc và đầy chiều sâu văn hóa của làng quê Bắc Bộ thuở Nguyên Sơ. Nơi đó thì gốc rễ của những làn điệu dân ca. Thưa quý vị, khi nói đến làng quê Bắc Bộ cổ truyền là nói đến một không gian sinh hoạt mang tính cộng đồng rất cao. Ở đó, điểm hẹn lý tưởng nhất của lứa đôi ngày xưa thường là những quán nước bên đường, dưới bóng mát của một cây cổ thụ đầu làng. Nơi ấy thì chứng kiến những cái liếc mắt đưa tình, những lời tỏ tình nửa đùa nửa thật của những chàng trai cô gái một mạc. Nhạc sĩ Nguyễn Tiến đã chắt lọc trọn vẹn cái không khí rộn ràng vui tươi, nơi có chú rể mặc áo the, cô dâu thì thắt dải lụa đào, và một không gian đầy tính ước lệ của nghệ thuật chèo truyền thống. Lời Gốc, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến qua một giọng ca rất trẻ với cách phối nhạc vô cùng độc đáo của Liều Rì.
1: Cùng nhau trèo lên quãng dốc, lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa, dừng chân tìm ba miếng trầu, bôi đầu tại không đê.

rời quán dốc đầu làng, mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi tiếp và thả tầm mắt ra không gian bao la của những cánh đồng lúa xanh mướt, nơi có những cánh cò bay lượn. Thưa quý vị, trong tâm thức của người dân Bắc Bộ thì hình ảnh cánh cò bay lả bay la không chỉ là biểu tượng của thiên nhiên thanh bình mà còn đại diện cho ước vọng tự do, cho vẻ đẹp thanh tao và một tình yêu đôi lứa luôn gắn liền với lao động sản xuất. Cò lả, bài dân ca quan họ Bắc Ninh quen thuộc đến mức nằm lòng trong nôi mẹ hát, nuôi dưỡng tâm hồn biết bao thế hệ. Bản điệu dân ca Cò Lả qua sự thể hiện của Dương Thùy Dương với phong cách phối nhạc lo-fi hiện đại nhưng vẫn đầy chất thơ.

rằng con nhớ lại nhường chỗ cho những thanh âm thầm kín của cõi lòng. Người Bình Dương Bắc Bộ xưa thì vốn kín đáo trong tình cảm, họ không chọn cách nói thẳng lòng mình mà chọn cách mượn cảnh, ngụ tình, thả nỗi nhớ vào những gì trôi dạt mong manh nhất của tự nhiên, để rồi khi nhìn cánh bèo lững lờ trên mặt nước, nhìn đám mây bồng bềnh cuối chân trời, họ thấy chính mình trong đó, một chút bấp bênh của số phận, nhưng trên hết đó là một tấm lòng thủy chung sắt son đợi chờ. Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, anh ơi, em vẫn đợi. Câu hát và viết ấy nghe sao mà thương mà bình yên đến lạ quý vị ha. Nỗi nhớ trong dân ca thì không có làm người ta bi lụy, mà nhen nhóm một niềm tin dịu dàng như dòng nước chảy xuôi dòng. Hôm nay lối nhỏ về miền ký ức ấy sẽ được khơi gợi lại bằng một không gian âm nhạc rất mộc mạc, nơi tiếng sáo trúc quyện hòa cùng tiếng đàn guitar đương đại. Xin mời quý vị cùng thả hồn mình vào những thanh âm dịu mát của bài dân ca Bèo dạt mây trôi, qua sự kết hợp đầy tự sự của hai nghệ sĩ Anh Khang và Tạ Quang Thắng.

bèo lặn mây vừa rồi thì chắc hẳn đã chạm đến những góc sâu kín nhất trong tâm hồn của mỗi chúng ta, đúng không quý vị? Thế nhưng nếu như quý vị nghĩ rằng tâm hồn của người bình dân Bắc Bộ chỉ có những khoảng lặng suy tư và da diết, thì có lẽ chuyến hành trình của chúng ta mới chỉ đi được một nửa mà thôi. Bởi vì sau những giờ phút lao động mệt nhọc, sau cả những nhớ nhung sầu muộn, người dân nơi đây lại luôn biết cách thắp sáng không gian xóm làng bằng tiếng cười hóm hánh để xua tan đi cái mệt mỏi của cuộc sống đời thường. Và đó chính là tinh thần của trống cơm, một làn điệu dân ca mang nhịp điệu rộn rã, nhanh và dồn dập của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Và dòng chảy của văn hóa truyền thống chưa bao giờ dừng lại ở đó. Nó vẫn luôn âm ỉ cháy đỉnh cao giữa tiếng trống lân rộn rã, tiếng đàn bầu, đàn tranh da chiết với nhịp điệu dồn dập của rock, của rap hiện đại, kết hợp cùng những điệu nhảy giao thoa giữa truyền thống và quốc tế. Một trống cơm vừa giữ trọn vẹn cái hồn cốt của cha ông, vừa ngạo nghễ, hào hùng và tràn đầy lòng tự hào dân tộc. Xin mời quý vị cùng bùng nổ năng lượng với trống cơm qua sự thể hiện đỉnh cao của nghệ sĩ Tự Long, ca sĩ Subin Hoàng Sơn và rapper Cường Seven trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

biệt của văn hóa truyền thống. Nhưng mà dẫu có bay cao bay xa đến đâu thì có những giá trị thuộc về gốc rễ vẫn luôn nằm lại ở những miền đất gọi là cội nguồn. Tạm gác lại những thanh âm rộn rã của ngày hội, những khúc hát trao lời yêu thương xin mời quý vị cùng xuôi dòng cảm xúc tìm về với hai mảnh đất mang đậm những chứng tích văn hóa và lịch sử của vùng đồng bằng Bắc Bộ, đất cảng Sông Quan của xứ Thành Nam và quê hương Kinh Bắc, cái nôi của những liền anh liền chị. Trước hết, mời quý vị cùng đến với tỉnh Bắc Ninh, nơi mà mỗi người dân sinh ra đã được tắm mát bằng dòng sông Cầu, lơ thơ nước chảy, được nuôi dưỡng bằng câu hát lúng liếng, mến khách. Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã chắt lọc trọn vẹn quan họ thanh tao, mà còn là lời mời gọi tha thiết của người dân Kinh Bắc gửi tới du khách thập phương. Một bức tranh quê hương đẹp đến nao lòng. Và khi đã lỡ yêu cái tình của dải đất Bắc Bộ, hành trình của chúng ta sẽ nối dài sang vùng đất Nam Định để đến với một địa danh đã đi vào lịch sử, Đò Quan. Ca khúc Qua Bến Đò Quan của nhạc sĩ Thái Cư lại mang đến một tầng cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Bến đò ấy không chỉ đơn thuần là nơi đưa khách sang sông, mà đó là nơi chứng kiến những cuộc chia ly thời chiến, nơi đón những người con anh hùng trở về và chứng kiến sự thay đổi từng ngày của xóm làng. Lời ca mang hai ca khúc, hai miền đất, nhưng chung một sợi tơ duyên dạt dào tình quê. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe Làng Quan Họ Quê Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Anh Thư. Và tiếp nối ngay sau đó sẽ là giai điệu hào sảng.

0: xin gửi cả anh trong quê nhà theo lời.
1: Không gian của những khúc hát trao lời yêu thương ngày hôm nay, và hy vọng rằng buổi phát sóng này đã mang đến cho quý vị những góc nhìn sâu sắc, những giải nghĩa thấu đáo về chiều sâu tâm hồn của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Lời yêu thương khi đã trao đi, dù ở hình thức nào, không gian nào, thì đều mang một giá trị thiêng liêng và bất tử. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những cánh sóng tiếp theo.
2: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
3: Lắng nghe để hiểu.
2: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
3: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
2: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
3: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường.